0: Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin của bản tin tổng hợp, và trong đó thì cũng có đề cập đến một cái đoạn video gần đây được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Đó là một cái nữ du khách Trung Quốc bị tàu hỏa hất văng điện thoại khi quay clip sát đường ray. Và thông qua những cái thông tin của bản tin tổng hợp cũng như là những chia sẻ của chúng tôi thì rất mong rằng là quý vị cũng như là những du khách thì chúng ta hết sức lưu ý không ngồi hay là đứng gần hoặc là tập trung quá gần với đường ray để chụp ảnh, quay phim khi mà tàu chuẩn bị đi qua. Cái việc mà chúng ta cố tình tiếp cận khu vực đường sắt để có những góc quay hình ảnh đẹp tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ tàu va quệt rồi cuốn vào gầm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân và du khách thì cần tuân thủ các quy định về hành lang an toàn đường sắt, chủ động giữ khoảng cách an toàn và không đánh đổi sự an toàn của chính bản thân mình chỉ để chụp ảnh và quay clip. Thì mong là các bạn lưu ý. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với rất nhiều những cái thông tin giao thông mới như sau. Chúng ta có hướng từ vành đai 3 đi về cây cầu Thăng Long thì ổn định đây. Tuy nhiên chúng tôi thì vẫn thắc mắc với cây cầu Thanh Trì thì sao, nhất là từ vành đai 3 trên cao, đoạn qua bán đảo Linh Đàm đi Pháp Vân rồi đi cây cầu Thanh Trì. Còn tình hình giao thông tại khu vực ngã tư cầu Giấy, đường Bưởi, đường Láng, giao thông ổn định. Các phương tiện đi qua những cái khu vực đường giao cắt thì chú ý quan sát một chút để đảm bảo cho sự an toàn là ổn thôi. Còn nhắc đến các cây cầu thì chúng tôi cũng nhắc đến cầu vượt Mai Dịch. Từ cây cầu vượt này đến cổng Đại học Ngoại ngữ mật độ rất cao. Đương nhiên mật độ cao thì sẽ di chuyển chậm lại rồi, các bạn lưu ý nhé. Và tiếp theo là nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên đi Hoàn Kiếm, lưu lượng giao thông cũng bắt đầu đông hơn và chậm lại hơn. Đó là giải đáp cho những băn khoăn thắc mắc của Hồng Nhung trong ít phút vừa qua. Cảm ơn đại diện của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội và các bạn thính giả.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ vành đai 3 trên cao. Và vành đai 3 thì đoạn từ Pháp Vân cho đến Bích Si. Và đây là theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Chúng tôi nhận được thông tin mới nhất là đang ùn mất rồi. Thưa quý vị, vành đai 3 trên cao bắt đầu rục rịch thức giấc cùng với những thông tin từ Pháp Vân đến Bích Si Thăng Long hướng đi về cây cầu Thăng Long, đông đúc chậm chạp và có phần ùn lại đấy ạ. Tiếp theo là thông tin từ vành đai 2. Thì cũng có một vài những chia sẻ của các bạn thính giả, Hồng Nhung thấy là vẫn đang ổn. Ở thời điểm hiện tại đi, chúng ta cứ tính tạm thời là đến 7 giờ 4 phút sáng nay. Nhưng tình hình giao thông mà, kể cả đến 7 giờ 5 phút ngay lập tức cũng có thể có những cái sự thay đổi. Chỉ cần một chiếc xe gặp sự cố hay là một xung đột nhẹ rồi có những cái va chạm thôi, cũng khiến cho những cái trạng thái giao thông có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Nên chúng ta cứ tạm tính đến thời điểm hiện tại đi, là vành đai 3 thì đang ùn cây cầu Thăng Long, còn vành đai 2 thì vẫn đang ổn. Ngoài ra những khu vực trước đó được cho biết những cái thông tin khó như là dốc Lĩnh Nam hay là phía đường Nguyễn Chí Thanh thì chưa thấy có ai phản hồi lại cho chương trình cả. Hy vọng là các bạn đã có thể lưu thông được bình thường rồi. Vậy thì Hồng Nhung sẽ dành thêm ít phút sau bản tin chỉ đạo điều hành và sẽ quay trở lại với những cái thông tin mới hơn cùng với quý vị. Ngay sau đây sẽ là bản tin của chúng tôi. Mời các bạn lắng nghe.

0: Bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Tăng tốc các dự án hạ tầng, mở rộng không gian phát triển từ biển và kiện toàn quản lý trong lĩnh vực y tế. Những quyết sách mới của Chính phủ đang hướng tới cả những mục tiêu lớn của nền kinh tế lẫn những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống. Bản tin hôm nay sẽ thông tin cụ thể về những nội dung này. Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng ít nhất 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 26 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Trong chuyển đổi số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm kinh tế biển. Đây là định hướng lớn của Chính phủ được xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, được ban hành tại nghị quyết số 28 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Chương trình tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả quản trị biển, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế biển cũng được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời mở ra các ngành kinh tế biển mới. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển và từng bước hình thành các trung tâm kinh tế biển. Chính phủ vừa quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế với phạm vi quản lý nhà nước trải rộng từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến dược, an toàn thực phẩm và bảo hiểm y tế. Theo Nghị định số 313 ngày 8 tháng 8 năm 2026, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, pháp y và pháp y tâm thần. Bộ cũng phụ trách các lĩnh vực bà mẹ, trẻ em, dân số, y dược cổ truyền, dược và mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, trừ nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định cũng xác định Bộ Y tế quản lý các dịch vụ công trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Chưa có nhiều thông tin mới nhưng mà những cái thông tin cũ thì vẫn đang là những cái lộ trình để chúng ta phải lưu ý đấy ạ. Đó là từ phía vành đai 3 trên cao, ùn từ Pháp Vân, Bixi theo hướng đi về cây cầu Thăng Long rồi. Chiều ngược lại thì chưa thấy có ai khuyến cáo gì cả. Hy vọng là hướng về cây cầu Thanh Trì vẫn đang ổn định. Chúng tôi có tin từ phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo như sau. Hiện tại là đoạn tuyến km 123 đến 244 vẫn đang là khu vực thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi. Ông Nhung thấy rằng là đoạn từ chỗ khu vực đường Trần Quang Khải đấy ạ, để di chuyển theo hướng lên đê đang gặp nhiều khó khăn rồi. Như từ sáng sớm nay thì Hồng Nhung cũng đã gửi những cái thông tin phương án phân luồng giao thông quanh những khu vực này để các bạn thính giả chúng ta chủ động hơn với lộ trình của mình. Tuy nhiên thì có nhiều người vẫn chưa nắm được, rồi vẫn làm cái lộ trình bắt buộc phải đi qua. Mới có rất là nhiều những cái điểm rào chắn thi công từ hôm qua cho đến hôm nay đã thay đổi rất là nhiều rồi. Nên việc mà chúng ta loay hoay rồi đường phố bị thu hẹp lại thì khiến cho trạng thái đông đúc khó khăn chắc chắn là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra rồi. Ông Nhung mong rằng là quý vị chú ý nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra va chạm.
3: chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi, quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
6: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà, lo gì?
5: Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
6: Ông nhầm nhá, theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
5: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
6: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
5: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
2: Thưa quý vị, từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thông tin phía khu vực bờ bắc cây cầu Trương Dương, mật độ tăng cao hơn rồi, di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm. Vậy là thông tin trước đó lúc 7 giờ 1 phút cho đến bây giờ là 7 giờ 11 phút, là 10 phút đồng hồ trôi qua rồi. Cây cầu Trương Dương mỗi lúc một khó khăn hơn. Các bạn cũng lưu ý, đây cũng là một cái lộ trình được nhắc tên rất là quen thuộc trong mỗi khung giờ cao điểm sáng. Tuy nhiên sáng nay thì cũng vẫn là một cái tên mà không thể không nhắc tới rồi. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư Hồ Sài Đồng theo hướng về Hải Phòng có một chiếc xe gặp sự cố. Không rõ là có gây ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển tại đây hay chưa. Chúng tôi chỉ mới tiếp nhận thông tin ban đầu về xe gặp sự cố tại khu vực quốc lộ 5 đoạn ngã tư Hồ Sài Đồng thôi. Còn trên tuyến đường, đây là nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đang có một cái tình trạng như sau. Giao thông mật độ cao trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, đường Bạch Thành Phong, đường Lê Quang Đạo, chiều đi vào trung tâm thành phố. Nên rất mong là các chủ phương tiện khi đi qua ngã tư thì chú ý quan sát một chút. Như thế thì nó mới không dẫn đến tình trạng xung đột giao thông. Chứ như chúng ta đã luôn chia sẻ với nhau rồi, giờ cao điểm mà có những cái điểm nút thắt thì chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian để gỡ được những nút thắt này. Nên ngay từ khi nó chưa xuất hiện thì thôi, chúng ta hãy làm sao mà cùng nhau nhường nhịn một chút để ai cũng có được những cái lộ trình di chuyển thuận lợi hơn.

0: Nhôm Dinosta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị thân mến, một loạt những thông tin mới được đưa về như sau, xin được điểm danh nhanh cùng với quý vị. Quốc lộ 32 từ cổng chào Hoài Đức đi Nhổn đang ùn dài, chưa rõ nguyên nhân. Hay là như phía khu vực chợ Nhổn đấy ạ, gần như là ùn theo cả hai chiều rồi, nhất là theo hướng đi về nội đô. Cảm ơn anh Thành, anh Tú, các bạn thính giả đã vừa cập nhật thông tin đưa về từ phía quốc lộ 32, cổng chào Hoài Đức. Rồi tiếp theo là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Bạn Nguyễn Ngân, bạn ấy chia sẻ rằng là bạn ấy chờ đến 6 nhịp đèn đỏ mà không rẽ được vào Chùa Láng. Bắt đầu từ 6 giờ 32 phút sáng, chúng tôi đã nhận được những khó khăn từ đường Nguyễn Chí Thanh rồi khu vực Chùa Láng rồi bạn ạ. Vậy cho nên là cùng với những chia sẻ của bạn Nguyễn Ngân và rất nhiều quý vị thính giả đang gặp khó khăn tại đây, thì thực lòng của Nhung rất muốn rằng là nếu mà các bạn thính giả có thể thay đổi được lộ trình khác cho mình thì cũng nên. Còn nếu là cái lộ trình bắt buộc không thể thay thế được thì cố gắng bình tĩnh, vì tình trạng ùn ứ đã từ rất lâu rồi mà đã có lực lượng chức năng rồi. Khác hoàn toàn với phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì Đào Tấn sang Kim Mã khá là thoáng, chỉ cần chờ đèn một chút thôi là có thể di chuyển được rồi. Vành đai 2 bắt đầu đông rồi thưa quý vị. Tôn Thất Tùng qua Đại học Y rất đông, vành đai 2 theo hướng về ngã tư Sở ùn và chậm lại. Hy vọng là nó sẽ không ùn đến tận ngã tư Vọng. Thế còn ngay lúc này là chúng tôi chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị từ vành đai 2. Vành đai 3 gần Keng Nam hướng cầu vượt Mai Dịch vừa xảy ra va chạm. Hy vọng là cả hai bên sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và di dời nhanh chóng để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật thông tin cùng chương trình.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có tin từ nút giao Phạm Tu, Quang Liệt, mật độ cao. Ở đây thì vẫn là một trong những cái điểm nóng giao thông nhất là vào trong những khung giờ cao điểm sáng rồi. Nhưng các bạn thính giả thì có chia sẻ là không có đèn tín hiệu giao thông đâu. Vậy thì chúng ta chủ động quan sát để tránh xảy ra va chạm. Thêm một cái lưu ý khác đó là trên nút IC6 từ cao tốc Nội Bài Lào Cai đã bắt đầu đóng làn vào và cả làn ra để thi công thảm lại mặt đường. Các phương tiện lưu ý với thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc để lựa chọn những cái điểm nút ra vào sao cho hợp lý. Chúng tôi nhắc lại là nút IC6. Còn bây giờ thì quay trở lại với hai tuyến vành đai của chúng ta nào. Vành đai 3 hướng Mai Dịch, đoạn từ Big C còn đông đấy ạ. Còn với vành đai 2 thì tình trạng ùn ứ mỗi lúc một dài hơn theo hướng đi về ngã tư Sở, cũng là một trong những cái khó khăn ở thời điểm hiện tại. Rồi tuyến đường bên dưới nữa, mật độ cũng khá là nhộn nhịp, như là khu vực đường Tôn Thất Tùng, rồi qua cổng Đại học Y. Một thông tin Hồng Nhung hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ, để nếu có ý định di chuyển vào thì chúng ta cũng nên lựa chọn lại lộ trình cho mình nếu có thể được, là quốc lộ 32 từ cổng chào Hoài Đức đi Nhổn cũng đang ùn rất là dài. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin khó khăn thì chúng tôi vẫn có rất nhiều những thông tin ổn định cho quý vị thính giả đây, như là quanh phía khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông không thấy khó khăn gì đâu, mà đặt theo cả hai chiều các bạn di chuyển được. Nếu mà các bạn đi theo hướng về với viện K rồi viện 103 có gặp khó từ đoạn đường Phùng Hưng thì nhờ các bạn cập nhật thông tin với chúng tôi, chứ từ sáng đến giờ Hồng Nhung chưa thấy ai phản ánh quanh những khu vực này cả. Tương tự như vậy là cầu Tó này, rồi cầu Đen, cầu Trắng cũng như vậy. Chỉ có những cái thông tin từ các cây cầu như cầu Phù Đồng thì là ổn này, cầu Trương Dương thì đông chậm hướng về trung tâm thành phố bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng về Minh Khai thì có nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Cảm ơn thính giả Đào Hùng đã cập nhật với chúng tôi từ cầu Tó đấy ạ. Cầu Tó thông thoáng theo cả hai chiều, vậy là các bạn có thể yên tâm rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì xe máy đi vào trong làn ô tô, chúng ta cần hết sức chú ý quan sát, và chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng. Cái tình trạng mà xe máy đi vào làn ô tô, không những là với cây cầu Vĩnh Tuy mà cây cầu Nhật Tân, mới đây thôi, trưa hôm qua trong giờ cao điểm chúng tôi cũng vẫn còn ghi nhận. Thế là sáng nay các bạn thính giả quan sát giúp, nếu thấy vẫn còn tình trạng trên thì chia sẻ cùng với chương trình để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị thính giả. Thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết các phương tiện ô tô đi từ cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố khuyến cáo rẽ xuống Trần Khát Chân để giảm tải áp lực trên đê Nguyễn Khoái. Hiện tại là trên tuyến đường đê này đang ùn tắc rất là dài. Như Hồng Nhung đã chia sẻ với quý vị rồi, đang có rất nhiều những cái điểm thi công rào chắn tại đây. Có những cái điểm mà các xe gần như là phải nối đuôi nhau để chỉ còn một cái diện tích rất là nhỏ đủ cho một chiếc ô tô lách vào thôi. Thêm vào đó lại xe máy điền vào chỗ trống chẳng ai chịu nhường ai cả. Thứ nhất là rất dễ xảy ra va chạm, thứ hai nữa là nó sẽ dẫn đến tình trạng xung đột giao thông. Và lúc này thì lực lượng chức năng cũng buộc phải đưa ra những cái khuyến cáo rồi. Đó là các bạn đi từ cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố thì hãy rẽ xuống nút Trần Khát Chân để giảm tải áp lực cho đê Nguyễn Khoái.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán thích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị, Hồng Nhung vẫn phải quay trở lại để nhắn với các bạn rằng vẫn là khu vực cổng chào Hoài Đức hướng đi Nhổn đang ùn rất là dài. Không rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng tình trạng này thì cũng diễn ra khá là lâu rồi. Không thấy có bạn thính giả nào báo về là có va chạm cả. Và tất nhiên đấy cũng là điều mà chúng ta hy vọng, mong rằng là đừng có va chạm. Các bạn lưu ý nhé, đó là cổng chào Hoài Đức. Rồi khu vực Chùa Láng đấy ạ, vẫn tắc rất dài. Từ sáng sớm giờ cao điểm vừa bắt đầu, đó đã là một trong số những thông tin mà chúng tôi nhận được ngay đầu ngày. Phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh rồi Chùa Láng đấy ạ, như đã chia sẻ với quý vị rồi, có rất nhiều những các cái phương tiện xe ô tô, xe cá nhân rồi taxi quanh phía khu vực viện sản và viện nhi, cộng thêm với các công trình rào chắn thi công tại đây, và cũng có nhiều đoạn trên tuyến đường Đê La Thành là cấm một chiều xe ô tô. Chính vì thế mà nó tạo thành một cái bức tranh khá là khó khăn ở những cái thời điểm khung giờ cao điểm và đặc biệt là trong buổi sáng ngày hôm nay. Từ ngã tư Văn Cao, Liễu Giai hướng đi về đường Nguyễn Chí Thanh, nút đèn tín hiệu giao thông cũng đang gặp sự cố nữa, gia tăng rất nhiều về áp lực giao thông đổ về cho phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Hiện đội chỉ huy giao thông và phòng điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin để đơn vị xử lý ngay. Còn chân cây cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có tình trạng là những chiếc xe du lịch đang tranh cãi với nhau, thậm chí là diễn ra tình trạng tranh giành khách của nhau nữa, nên làm cho lộ trình này gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Với tình trạng này, chúng tôi đặc biệt chuyển thông tin kính gửi đến phía lực lượng chức năng để tiếp cận với những cái trường hợp mà để khiến xảy ra những cái tình trạng ùn ứ và

0: thậm chí là trên cả những cái tuyến vành đai rồi những cái lối xuống rất là nguy hiểm mà xe khách dừng đỗ đón trả khách như vậy. Thậm chí là từ chân cây cầu Thăng Long cũng là theo hướng đi Nội Bài. Ngay lúc này đây có một cái vụ va chạm giữa hai xe 16 chỗ, và vụ va chạm cộng với những cái vụ việc mà nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách nữa, nó cũng gây ra tình trạng ùn ứ ngay ở đoạn Sipucha đang ùn rất là dài. Và vẫn là một cái thông tin rất là ổn từ cầu Tó gửi về là ngã ba Sa La, cầu Tó thông thoáng theo cả hai chiều.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi,
2: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại và đồng hành với các bạn qua những thông tin vừa được ghi nhận như sau. Đường Nguyễn Trãi theo hướng từ ngã tư Sở đi Tây Sơn cũng đông chậm rồi, 7 rưỡi sáng rồi, rất nhiều những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận trạng thái đông đúc hơn, gia tăng về áp lực giao thông nhanh chóng. Rồi thì vành đai 3 vẫn là theo hướng về Mai Dịch, đoạn Bảo Tàng có một xe ô tô gặp sự cố về lốp, đã dừng ở trong làn khẩn cấp rồi, nhưng cũng đủ để khiến cho vành đai 3 trên cao ùn lại. Đây là đoạn Bảo Tàng theo hướng đi về Mai Dịch. Trước đó cũng là theo hướng về Mai Dịch là đoạn Big C Thăng Long ùn khá là dài. Bây giờ thì không rõ là trạng thái giao thông từ phía vành đai 3 trên cao đã hạ nhiệt đoạn Big C chưa, hay là vẫn tiếp tục nối đuôi nhau ùn dài hơn. Vành đai 2 cũng vậy, đã ùn đến vọng chưa hay là các bạn đi được ổn định hơn rồi? Không thấy ai phản ánh thêm, Hồng Nhung khá lo lắng với vành đai 2. Còn trước đó thì vẫn là cổng chào Hoài Đức hướng Nhổn đang ùn rất là dài. Rồi Chùa Láng chưa hạ nhiệt đâu thưa quý vị. Các bạn mà đi đường Chùa Láng thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho việc mất rất nhiều thời gian. Mỏi chân phanh là việc chắc chắn rồi. Còn nếu các bạn thay đổi được lộ trình từ xa thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn nên thay đổi. Và cũng có thể chia sẻ thêm với chúng tôi nếu mà các bạn có một cái phương án di chuyển tốt hơn để hoàn tất được lộ trình quanh phía khu vực Chùa Láng. Quốc lộ 5 đoạn qua Bixi Long Biên cũ cũng đang ùn dài hướng Hải Phòng. Và như thường lệ thì nó cũng chỉ là thông tin ban đầu chúng tôi nhận được thôi. Các bạn thính giả có chuyển tin về cho chương trình mà quan sát được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc thì rất mong là quý vị vui lòng bổ sung đầy đủ hơn cho chúng tôi.
5: Phương, Phương, ôi chị Hương,
6: ừ.
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương.
6: từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.

0: thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Quý vị thân mến, đường Quang Trung nút giao với đường Lê Trọng Tấn. À, đây là một cái thông tin trước đó đã nhắc rồi đấy ạ. Thì bây giờ tin cập nhật lại vẫn là đông chậm. Thưa quý vị, vậy là đường Quang Trung nút Lê Trọng Tấn rồi qua phía khu vực Park City. Các bạn vẫn cần phải cộng thêm thời gian di chuyển cho mình rồi. Tiếp theo là khu vực Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở hướng Tây Sơn cũng vậy, cũng ở trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Còn lại thì với những lộ trình từ phía đó là đường Trần Quang Khải đấy ạ, lúc này chúng tôi thấy rất là đông, nhiều các phương tiện đang xếp hàng nối đuôi nhau dừng chờ cho tới lượt di chuyển của mình, chứ chưa nói đến việc là lên được trên đê Nguyễn Khoái, trên đê cũng rất là áp lực. Từ hôm qua rồi đã có nhiều cái điểm rào chắn thi công mới, nên nhiều quý vị mà thường xuyên đi khu vực này thì có lẽ là sáng nay cũng đã chọn cho mình một cái lộ trình khác, đi đường Trần Gác Chân để vào trung tâm thành phố chẳng hạn. Nhưng ai ít đi mà sáng nay bắt đầu mới đi vào thì chắc chắn là sẽ khá bất ngờ và khá loay hoay đấy ạ. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc lại những cái thông tin này để quý vị chủ động hơn với những ai mà chưa di chuyển vào. Đường Phùng Hưng có một cái tin tốt đây thưa quý vị, qua cổng viện 103, thông thoáng theo cả hai chiều. Còn trở lại với vụ va chạm trên cây cầu Thăng Long, thì theo quan sát của các bác tài là hai chủ phương tiện vẫn đang tranh cãi, giao thông ùn theo hướng đi về Nội Bài. Mong là các bác tài dịu dàng hơn một chút thôi, thời tiết thì đã nắng nóng rồi, nhiệt độ gia tăng, áp lực giao thông cũng tăng theo nhiệt độ rồi. Nên thôi thì có xảy ra va chạm mà chín bỏ làm 10 được thì chúng ta cũng cố để làm sao mà giải quyết được nhanh nhất, êm nhất và cũng không để ảnh hưởng đến tình hình giao thông quá lâu, đang trong khung giờ cao điểm mà nó sẽ rất là áp lực đấy ạ. Đó là vụ va chạm trên cây cầu Thăng Long. Còn bây giờ thì mời các bạn tìm hiểu những thông tin về thuế đấy ạ, qua chuyên mục chính sách thuế và cuộc sống.
3: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
4: Giới thiệu chính sách thuế.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 5622 gửi cơ quan thuế các cấp, hướng dẫn các bước rà soát xác định thông tin người nộp thuế thống nhất trong toàn ngành trước khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 252/2026 của Chính phủ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Nội dung trong công văn số 5622, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể các nội dung về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, về nâng cấp hệ thống đáp ứng quy định về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và trao đổi thông tin với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Để bảo đảm việc áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện đúng quy định kịp thời, thống nhất trên toàn quốc, Cục Thuế chỉ đạo thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn, chi cục thuế thương mại điện tử tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Rà soát xác định chính xác thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, cơ quan thuế cần thực hiện rà soát đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trước khi ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, ngay trước thời điểm ban hành thông báo, cơ quan thuế phải rà soát thông tin về người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và số tiền thuế nợ để bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, hạn chế trường hợp thông tin thay đổi làm ảnh hưởng đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm việc áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. thực hiện ban hành đầy đủ thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc các

0: trường hợp tại khoản 1, điều 28, Nghị định 252/2026, bảo đảm áp dụng đầy đủ kịp thời biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Bảo đảm người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông tin về số tiền thuế nợ bằng các hình thức theo quy định tại quy trình quản lý nợ trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Ra soát cập nhật đầy đủ chính xác trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế. Đặc biệt, đối với các trường hợp đang ở trạng thái 03, lý do 13 nhưng đã có đầy đủ hồ sơ xác định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và sau đó bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động, thì thực hiện cập nhật sang trạng thái số 06, lý do 13, theo đúng quy định về đăng ký thuế. Ra soát chuẩn hóa thông tin, cập nhật chính xác thông tin về số định danh cá nhân, số căn cước công dân của người bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phải có đầy đủ thông tin về ngày cấp, nơi cấp theo quy định. 2. Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính về khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định để làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ căn cứ kết quả xử lý của cơ quan thuế để tự động gửi thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện, bảo đảm việc hủy bỏ được thực hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Riêng đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 đang thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện ra soát và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan quản lý thuế, cơ quan thuế nơi chuyển đến có trách nhiệm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 3. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo sớm. Cục thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Điều 28, Nghị định số 252/2026, để người nộp thuế nắm được các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, ngưỡng tiền thuế nợ, hình thức gửi thông báo và điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản thuế điện tử với cơ quan thuế, cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, thường xuyên cập nhật chính xác thông tin liên hệ để kịp thời nhận các thông báo của cơ quan thuế. Hướng dẫn người nộp thuế chủ động tra cứu trạng thái hoạt động, tình hình nợ thuế và thông tin về việc áp dụng, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng iTax Mobile và trang thông tin điện tử của ngành thuế. 4. Tăng cường phối hợp với cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an các tỉnh, thành phố và các tổ chức đơn vị có liên quan như đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành để thông tin, nhắc nhở người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Hạn chế trường hợp người nộp thuế không nắm được thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh. Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
1: Mới qua một ít phút thôi mà chúng tôi trở lại với rất nhiều những cái thông tin khác nhau. Dù là cả những thông tin trước đó đã cập nhật nhưng đến bây giờ vẫn chưa được cải thiện việc di chuyển. Đó là từ tuyến phố Nguyễn Chí Thanh rẽ vào tuyến phố Chùa Láng đấy ạ. Thì vẫn còn khá là đông. Dù là có những khoảng các bạn đã có thể di chuyển được tốt hơn một chút rồi, nhưng mà về cơ bản thì chúng tôi vẫn khuyên cáo lượng giao thông ở đây vẫn đông. Từ đường Nguyễn Chánh đoạn ngõ đi vào trường trung học cơ sở Cầu Giấy do là nhiều xe ô tô dừng đỗ, thêm với việc là buổi sáng phụ huynh đưa đón con em đi học khiến cho mật độ gia tăng và nó cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn từ phía khu vực đường Nguyễn Chánh. Cầu Vĩnh Tuy hướng về tuyến phố Hai Bà Trưng sang Long Biên chậm từ nhịp N65 đến đoạn thi công cầu vượt Cổ Linh do là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang tuyến Hai Bà Trưng thì các bạn có thể lưu thông được bình thường. Tiếp theo là nguyên nhân được cập nhật được các bạn thính giả về tuyến Nguyễn Văn Linh đoạn Bixi Long Biên đang ùn là do có xe bồn gặp sự cố. Đây là theo hướng đi về Hải Phòng thưa quý vị. chúng ta đã nắm được nguyên nhân rồi thì mong là các bạn thính giả có đang gặp khó ở đây thì cố gắng bình tĩnh thôi, đừng quá sốt ruột rồi tạo ra những cái lối đi riêng. Cái lối đi này không giúp chúng ta đi nhanh hơn đâu, mà sẽ khiến cho tình giao thông có thể chậm trễ hơn rất là nhiều đấy ạ. Xa hơn một chút thì là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 198 đến km 182 theo hướng Hà Nội đang có xe quyết hút tại làn số 1. Các bạn di chuyển từ xa chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Đó là km 198 đến km 182. Từ sáng đến giờ thì chưa có một cái khoảng thời gian nào để chúng ta nghe nhạc thư giãn đúng không ạ? Bây giờ sẽ là lúc mà chúng tôi gửi tặng với quý vị một giai điệu rất nhẹ nhàng và quen thuộc mang tựa đề Tình Đất qua tiếng hát của Đặng Hồng Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị, một chút khoảng không gian dành cho những giai điệu âm nhạc, một chút thư giãn giữa bộn bề những công việc rồi những cái lộ trình mà đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ phía khu vực Đường Láng đi Yên Lãng đấy ạ. Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những cái thông tin khó từ đây và phóng viên của chương trình cũng đang có mặt từ Đường Láng. Ngay sau đây xin được kết nối cùng với anh Hải Hưng, xin mời anh.
3: Vâng, cảm ơn chị Nhung và thưa các bạn, tại vì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên tuyến Đường Láng. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường này đang gia tăng rất là đông đúc, đặc biệt qua những điểm giao cắt như cầu 361 Trần Duy Hưng, Lê Văn Đường và điểm giao với phố Yên Lãng. Các phương tiện cũng đã bắt đầu xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp và gặp khá nhiều khó khăn do mật độ tăng cao. Và thưa quý bạn, trục Đường Láng, hành lang kết nối giữa quan trọng giữa Cầu Giấy, Đống Đa và Thanh Xuân từ lâu đã trở thành điểm nóng về giao thông, về sự khó khăn. Vào các khung giờ cao điểm thì rất đông các phương tiện xếp hàng kéo dài và kéo theo tình trạng dùng những dây chuyền tại các nút giao trọng điểm như ngã tư Trần Duy Hưng hay ngã tư Lê Văn Đường và Yên Lãng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự quá tải lưu lượng vượt xa năng lực đáp ứng của hạ tầng, được ngang gánh đồng thời dòng xe nội đô đông đúc và luồng phương tiện trung chuyển giữa vành đai 2 và vành đai 3. Tại các nút giao lớn thì mặc dù đã có cầu vượt trợ lực, luồng xe quay đầu rẽ trái ở tầng mặt đất vẫn rất cao. Tại khu vực cầu 361 thì dòng xe từ đường Nguyễn Khang đổ ra cắt mặt liên tục với luồng xe trên Đường Láng, tạo thành một số điểm ở xung đột giao thông. Và bên cạnh đó thì việc một số phương tiện dừng đỗ xe sai quy định và vi phạm lấn làn leo vỉa hè của một bộ phận người dân càng khiến không gian di chuyển bị thu hẹp. Và để giảm thiểu sự ùn tắc thì các tài xế cần chủ động phân làn từ xa và tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Vào các khung giờ cao điểm thì người dân được khuyến cáo linh hoạt để lựa chọn các tuyến đường thay thế lân cận hoặc là ưu tiên sử dụng các tuyến đường sắt đô thị để giảm tải áp lực cho trục đường này. Hiện tại thì mật độ giao thông trên đường này đang gia tăng ở mức rất cao. Tại những điểm giao cắt thì các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài với sự khó khăn. Tôi khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên đường này hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn và đi đúng phần đường của mình và chú ý quan sát, tránh ảnh hưởng va chạm, ảnh hưởng tình giao thông tới đây ạ. Mời các MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những phân tích rất là chi tiết quanh phía khu vực Đường Láng và những cái tuyến đường lân cận để các bạn thính giả chúng ta cũng có thể nắm bắt được lộ trình cho mình. Tiếp theo thì chúng tôi trở lại với lộ trình từ những cái điểm giao cắt như là đường cầu 361, Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương và điểm giao Yên Lãng đấy ạ. Như phóng viên của chúng tôi đã vừa chia sẻ rồi, không chỉ riêng trục chính Đường Láng đâu mà những cái điểm giao cắt lúc này ở thời điểm hiện tại các bạn cũng vẫn cần phải cộng thêm thời gian di chuyển cho mình. Đường Nguyễn Chánh cũng vậy, vẫn đang ùn rất là dài. Hầm Xã Đàn hướng lên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện bắt đầu có phải đối mặt với những cái sự khó khăn tại đây. Nút đèn tín hiệu giao thông từ tuyến đường Võ Chí Công hướng vào trung tâm quá chậm, tức là đông quá nên nhiều phương tiện là phải dừng chờ quá lâu tại những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông quanh phía khu vực tuyến Võ Chí Công. Các bạn lưu ý với thông tin của chúng tôi, với mật độ giao thông dày như vậy thì cho dù vội, cho dù đông nhưng các bạn vẫn hãy cố giữ được cho mình khoảng cách an toàn để bất cứ những cái sự vụ nào chúng ta cũng kịp thời gian và không gian để có thể giải quyết được, tránh xảy ra những vụ va chạm, nhất là vào trong khu giờ cao điểm. Từ đoạn Đê La Thành hướng về Hào Nam đông đấy ạ, phải xếp hàng dài như thế này thì có bạn thính giả bạn chia sẻ là báo là còn có 800m nữa đến nơi mà vẫn thấy cái thời gian được hiển thị ở trên màn hình vẫn phải tầm gần 20 phút, chưa nhìn thấy cái điểm đến đâu cả, dù là còn dù rất là gần rồi. Đó là từ đoạn đường Đê La Thành. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Ít phút tới mời các bạn cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
0: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những giải pháp để kiểm soát giá sau khi tăng lương sẽ là nội dung đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, sau khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng từ đầu tháng 7 vừa qua, nhiều ý kiến lo ngại tình trạng té nước theo giá, tát nước theo lương. Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát việc niêm yết giá, đồng thời chống đầu cơ tích trữ và tăng giá bất hợp lý, tránh tình trạng lương chưa tăng, giá đã chạy trước. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Trung tuần tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng nhìn chung không có nhiều biến động. Mức lãi suất cao nhất hiện tại gần 8% một năm. Mức lãi suất cao nhất chủ yếu áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến online với kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Đánh giá xu hướng lãi suất từ nay đến cuối năm, MB Bank cho rằng mặt bằng lãi suất về cơ bản sẽ đi ngang. Mặt bằng lãi suất ngân hàng thì duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung dự án mới liên tục được tung ra thị trường. Theo CBRE, nguồn cung căn hộ tại các khu đô thị lớn tiếp tục tăng trong nửa đầu năm, trong khi sức hấp thụ có dấu hiệu chững lại. Còn dữ liệu từ hội môi giới cho thấy dòng tiền đầu cơ đang suy yếu, còn người mua ở thực ngày càng thận trọng hơn trước áp lực lãi vay và triển vọng tăng giá không còn rõ ràng như trước. Cũng nhắc tới bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường An Khánh lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 8 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Còn tại Hà Nội, thành phố gia hạn 6 tháng để 6 dự án lớn hoàn thiện điều kiện khởi công, trong đó có trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế và dự án của tập đoàn FPT. Thưa quý vị, giá dầu bật tăng mạnh trở lại khi thị trường đánh giá lại khả năng sớm đạt được thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng lên 87 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 82 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch đầu tuần khá giằng co. S&P giảm nhẹ 0,06%, Nasdaq Composite giảm 0,32%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,11%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc và đóng cửa phiên hôm qua quanh 1.774 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vận động ngắn hạn của chỉ số vẫn được nâng đỡ trên vùng 1.950 đến 1.960 điểm, với mục tiêu dự kiến tại 1.810 đến 1.820 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin của chuyên mục Gõ Cửa Sàn với biên tập viên Như Ngọc. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục di chuyển cùng với quý vị qua những ghi nhận mà chúng tôi vừa cập nhật được như sau. Đường Minh Khai đấy ạ, đoạn qua cổng phụ của Time City, đèn tín hiệu bị cây xanh che khuất hết bộ đếm dây rồi, nên các phương tiện rất là khó quan sát và cũng dễ sẽ bị vi phạm. Rồi trong những cái khung giờ đông đúc như thế này nữa thì cũng rất mong là phía đơn vị chủ quản chúng ta sẽ ghi nhận những cái thông tin phản ánh này để khắc phục tình trạng trên. Đó là trên tuyến phố Minh Khai, đoạn cổng phụ Time City. Đường bờ Tây sông Nhuệ từ cầu Noi ra cầu Phú Viên đang ùn dài. Đây là bờ Tây sông Nhuệ thưa quý vị. Tiếp theo thì nếu các bạn quá lo lắng với viện 103, viện ga Tân Triều thì không. Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh thêm về tình trạng ách tắc tại đây, thậm chí trước đó còn là những cái thông tin tốt. Vành đai 3 hướng trung tâm lối xuống nút Lĩnh Nam vẫn đang ùn tắc kéo dài. Vậy là chiếc xe ben gặp sự cố vẫn chưa được di rời rồi. Hiện tại là chiếm hết 2/3 làn đường để di chuyển. Chính vì thế mà không chỉ riêng dốc Lĩnh Nam nữa mà ảnh hưởng đến cả vành đai 3 trên cao đang ùn rất là dài đoạn dốc Lĩnh Nam. Từ 6 giờ 32 phút sáng bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi các bạn nhé. Vậy nên ai chưa di chuyển vào, tốt hơn hết là các bạn chúng ta thay đổi lộ trình từ xa thôi. Tiếp theo là từ ngã tư Sở, nút đèn tín hiệu giao thông ngay từ đoạn Yên Lãng để đi về hướng ngã tư Sở đã ùn rất là dài. Đường Nguyễn Chí Thanh rồi phố Chùa Láng ổn hơn rồi đấy ạ, tức là đã bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ hơn về những khó khăn so với thời điểm từ 6 rưỡi sáng cho đến bây giờ. Thì các bạn thính giả cũng đang phản ánh những cái thông tin tốt hơn quanh khu vực này rồi, các bạn thính giả có thể tạm yên tâm. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở vẫn còn ùn tắc, xin được dùng từ là vẫn còn vì trước đó Hồng Nhung cũng đã cập nhật khu vực này rất là nhiều rồi và cho đến bây giờ thì các bạn thính giả vẫn đang gặp nhiều khó khăn đưa về từ đây. Xin chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ủy ban là tổ chức liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, đồng thời giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng về an ninh và chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hàng không. Tính đến ngày 10 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số, vẫn còn một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%. Giám đốc Sở Y tế Tăng Trí Thượng khẳng định, chương trình đang tăng tốc mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách này. Thành phố cũng tập trung hỗ trợ các địa phương chậm tiến độ, rà soát danh sách, tổ chức khám ngoài giờ để nâng cao độ bao phủ cho người dân. Mở ra cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh 540 chỉ tiêu vào trường Trung học Phổ thông Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội năm học 2026-2027. Học sinh đủ điều kiện có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng tuyển sinh đầu cấp từ 8 giờ ngày hôm nay đến 24 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Trường sẽ phê duyệt danh sách theo điểm từ cao xuống thấp và công bố kết quả trước 17 giờ ngày 17 tháng 8. Các thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 18 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2026. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 8 thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực do vi phạm điều kiện, gian lận hay đe dọa an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Marco cùng cơ quan này khẳng định thị thực Mỹ là đặc quyền, không phải quyền lợi, đồng thời tập trung xử lý các đối tượng dính líu tội phạm hình sự, buôn người và du lịch sinh con. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 sáng nay các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Góp ý về dự thảo luật, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp. Tuy nhiên, cơ chế chính sách đặc thù cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Đại biểu Hoàng Minh Sơn, đoàn Hà Nội đề nghị bổ sung các chính sách đủ mạnh để thu hút đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học đến làm việc tại các thành phố, đô thị.
1: Nhân lực đối với đội ngũ nhà giáo về các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp mà trên địa bàn ấy, thì rất là quan trọng. Mà đây là cái chính sách mà có thể đạt hiệu quả rất là cao. Để bổ sung vào ấy, chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài, về làm việc tại các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
0: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.
2: Xây dựng và thông qua luật phát triển đô thị mới chỉ là cái bước đầu tiên. Chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 54, rồi nghị quyết 98 và bây giờ đang hy vọng vào cái luật phát triển đô thị này. Thực sự mà nói là thực hiện sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tăng công việc làm, nhưng mà liệu biên chế và những cái quyền hạn nó có tăng tương ứng để có thể là áp dụng hay không, còn rất nhiều vấn đề phải bàn.
0: Vừa rồi là những thông tin của bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới mà chúng tôi vừa ghi nhận như sau. Trên tuyến phố Phùng Hưng đã bắt đầu có sự thay đổi rồi. Từ đoạn cổng viện 103 đông chậm theo hướng đi về đường Quang Trung. Suốt từ sáng cho đến khi mà chúng tôi bắt đầu nhận được thông tin này thì đây vẫn là một lộ trình tốt. Cho đến bây giờ là 8 giờ 7 phút đấy ạ, bắt đầu đông. Hy vọng là chỉ đông thôi chứ không đến mức là dậm chân tại chỗ. Nút đèn tín hiệu giao thông từ phía khu vực Thụy Khuê và đường Văn Cao hướng tức là theo cả 4 chiều luôn, 4 hướng đấy ạ, đang gặp sự cố rồi. Xanh đỏ nhảy liên tục và mất đèn xanh nữa khiến cho giao thông gặp khó, gặp cản trở tại đây. Các bạn yên tâm, sẽ rất nhanh chóng thôi, sẽ có cán bộ tiếp cận kiểm tra và khắc phục. Còn với tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cây cầu Trương Dương, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, di chuyển chậm. Không chỉ riêng D Long Biên Xuân Quan mà sáng nay D Nguyễn Khoái cũng gặp nhiều áp lực. Nguyên nhân thì chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều lần rồi. Do các công trình thi công và những cái điểm rào chắn mới đấy, nhiều người chưa nắm được và những cái diện tích di chuyển thu hẹp lại khá đáng kể. Chính vì thế chúng tôi mong rằng qua những cái điểm thi công, các bạn nhường nhịn nhau một chút và chú ý là quan sát những cái biển báo theo sự hướng dẫn để đảm bảo cho sự an toàn của lộ trình.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại hai tuyến vành đai vẫn chưa ổn định trở lại như mong chờ của tất cả quý vị đều ạ. Với tốc độ mà các bạn mong muốn có thể di chuyển thì là khó để có thể đạt được ở thời điểm hiện tại. Vành đai 2 là theo hướng đi về ngã tư Sở. Hồng Nhung chỉ băn khoăn là không biết rằng là cái điểm cuối ùn đã dẫn đến tận ngã tư Vọng hay chưa, hay là chỉ là lối dẫn xuống ngã tư Sở thôi. Còn với vành đai 3 thì hướng trung tâm lối xuống nút Lĩnh Nam đang ùn rất là dài vì lúc 6 rưỡi sáng nay có một chiếc xe gặp sự cố và đến bây giờ vẫn chưa được khắc phục, vẫn chưa được di rời đâu. Vụ va chạm trên cây cầu Thăng Long không rõ được giải quyết xong chưa ạ? Khi mà Hồng Nhung nhận được tin thì có vẻ như là hai bác tài vẫn còn khá là gay gắt với nhau. Mong là các bác tài đã có thể nhẹ nhàng hơn với chính mình và những người tham gia giao thông khác đã có thể di rời rồi, vì cũng không thấy có ai báo tin là cầu Thăng Long tắc nữa cả. Chứ vừa tranh cãi lại vừa va chạm thì khó để mà khiến cho cây cầu này không tắc được, nhưng Hồng Nhung chưa thấy có tin đâu. Thì các bạn thính giả nếu mà quan sát được thì chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Và vẫn là đê Nguyễn Khoái ùn dài, rồi đoạn từ tuyến Trần Quang Khải để di chuyển được lên trên đê cũng có vẻ như là ổn hơn rồi. Nhưng để nói có đông không thì trả lời với quý vị là vẫn còn có đông.
0: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Ôi chồng ơi, cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
4: Đây.
3: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
3: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
4: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
3: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
5: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
1: Thưa quý vị, Hồng Nhung có thính giả Văn Trân đã trả lời ngay cho về lộ trình cây cầu Thăng Long. Thoáng lắm, không còn thấy có va chạm nữa rồi, là một cái thông tin tốt đấy ạ. Đã 8 giờ 13 phút rồi, mong rằng là chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhận được nhiều hơn những cái thông tin tốt cho lộ trình của quý vị thính giả. Thế còn những lộ trình vẫn còn đang gặp khó thì vẫn cứ phải nhắc đến cây cầu Thăng Long. Dù đã di chuyển ổn rồi thế nhưng vẫn còn tình trạng nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách ở phía hướng lên Nội Bài, nên cũng cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Phóng viên Trấn Hải đưa tin về từ cầu S2 trên tuyến phố Kim Ngưu. Dù là đã có biển cấm đi ngược chiều nhưng mà rất nhiều xe máy vẫn đi vào gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Quý vị chú ý quan sát. Còn tại nút giao ngã tư Vạn Phúc, lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng theo tất cả các hướng rồi. Khó khăn là điều không tránh khỏi. Giữa cây cầu Vĩnh Tuy thì có ô tô gặp sự cố theo hướng Cổ Linh, có ùn, đó là trên cây cầu Vĩnh Tuy. Vừa rồi là những thông tin giao thông mới chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua, còn bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Các Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những chính sách mới đang được triển khai theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế của người dân, từ việc trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại cộng đồng, đến các chính sách hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới và những giải pháp bảo vệ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Thưa quý vị, Hà Nội chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông cùng các khoản hỗ trợ học sinh trong năm học 2026-2027. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 8 xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng cấp học, năm học, xác định rõ đối tượng, nhu cầu và kinh phí. Việc rà soát bao gồm cả học sinh trường tư thục và số sách giáo khoa hiện còn có sử dụng được, làm cơ sở tính toán nhu cầu mua sắm. Cùng với miễn phí sách giáo khoa, thành phố yêu cầu thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ học phí, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Cấp phường, xã được yêu cầu chủ động chuẩn bị kinh phí, ưu tiên đối tượng chính sách và địa bàn khó khăn. Trường hợp thiếu nguồn lực sẽ đề xuất thành phố xem xét bổ sung ngân sách. Hà Nội đạt mục tiêu đến năm 2030, 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện sẽ được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 5 mô hình, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh được chuẩn hóa. 100% cơ sở giáo dục xây dựng quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời 100% doanh nghiệp thực hiện quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thành phố sẽ tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng an toàn số, phòng tránh bạo lực trên mạng, củng cố các mô hình nhà tạm lánh, trường học an toàn và dịch vụ hỗ trợ y tế, tâm lý, pháp lý. Cùng với đó xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để tiếp nhận, can thiệp, chuyển tuyến và bảo vệ người bị bạo lực. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ từng bước đưa Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào hoạt động tại các xã phường giúp người dân được trực tiếp học và thực hành kỹ năng ứng phó với cháy nổ, sự cố, tai nạn. Theo lộ trình năm 2027 sẽ có 30% xã phường thành lập trung tâm, tỷ lệ này tăng lên 60% vào năm 2028, 80% vào năm 2029 và đạt 100% vào quý 2 năm 2030. Các địa phương chưa có địa điểm sẽ phải bố trí quỹ đất, ngân sách, lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết. Nơi đã có địa điểm phải khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch và điều kiện hoạt động. Công an thành phố phối hợp tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân mỗi tháng một lần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin về phương án tổ chức giao thông điều chỉnh trên các tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ nhà hát quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn cụ thể như sau. Tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư trên phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều đi ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường Đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, đi theo hướng phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo đi đường Trần Khánh Dư. Còn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường Đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát quân đội, cây xăng Lương Yên, Đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy. Và hiện tại thì tất cả các cái vị trí thi công đã có biển báo lắp đặt rồi. Để các phương tiện chúng ta chủ động quan sát từ xa. Và thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi có thông báo điều chỉnh mới. Và một lần nữa thì Hồng Nhung phối hợp đưa lại thông tin ở đây để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Chưa quan sát thấy trên khung hình camera từ đây Nguyễn Khoái rồi những cái khu vực như là chúng tôi vừa đề cập vẫn còn đông đúc và chậm chạp quá. Nhiều quý vị thính giả chưa nắm được thông tin nên Hồng Nhung chia sẻ lại để các bạn chủ động hơn. Hy vọng là từ bắt đầu từ ngày mai khi mà mọi người đã nắm dần và quen dần với các cái thông tin phân luồng giao thông rồi thì cái việc mỗi người chúng ta cân nhắc thêm cho lộ trình của mình, ví dụ là có thể thay đổi phương án di chuyển hay là các bạn thay đổi một chút thời gian khởi hành của mình thôi thì nó cũng giúp cho cái bức tranh giao thông trở nên khác rất là nhiều rồi. Thế cho nên là quý vị lưu ý. Còn bây giờ thì ông Nhung sẽ kết nối với phản ánh của phóng viên Trấn Hải từ khu vực đó là đường Kim Ngưu. Xin mời anh.
8: Vâng, xin chào Triệu Nhung, xin chào các bạn. Lúc này tôi đang có mặt tại phố Kim Ngưu, có thể nói là bây giờ hiện nay về cái tình hình giao thông trên tuyến phố Kim Nghiu, nhất là từ cầu Kim Nghiu hướng về Trần Khắc Trân này, quá là nóng rồi. Thời tiết thì cũng đang nắng nóng khá là gay gắt, nhưng mà về tình hình giao thông thì tại khu vực này cũng khá là nắng nóng rồi. Và theo như quan sát của tôi thì hiện nay trên tuyến đường Kim Nghiu này đang khá là đông và di chuyển một cách hết sức là kỳ ảnh. Và khi mà các cái dòng phương tiện đang di chuyển chậm như thế này thì rất nhiều người điều khiển xe gắn máy cũng đã sốt ruột không chờ đợi được và cũng đã là di chuyển ngược chiều trên cầu S2 cũng như là trên tuyến đường Kim Nghiu mà từ đoạn số nhà 81. Đây là cũng chính là cái đầu đường mà có biển cấm ngược chiều. Tuy nhiên rất nhiều xe gắn máy cũng đã sốt ruột lập tức là vi phạm di chuyển vào ngược chiều. Đây là những hành vi gây nguy hiểm cũng như là gây xung đột giao thông cho các phương tiện khi mà đang di chuyển đúng chiều của mình. Rất mong là lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ để ý đến cái khu vực này và sẽ xử phạt nghiêm các hành vi mà đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện mà đang đi đúng chiều của mình. Còn về tình hình giao thông trên tuyến Kim Nghiu, toàn tuyến từ đầu cầu Mai Động hướng về Trần Khắc Trân thì hiện nay đang mức độ rất là cao và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể là di chuyển chậm được thôi chứ không gặp những sự cố nào trên tuyến đường Cam, đường Tam Nghiu, Kim Nghiu trong cái thời điểm này.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Chúng tôi phải quay trở lại ngay với rất nhiều những cái thông tin giao thông khác đây. Bởi lúc này thì chúng tôi đang liên tục ghi nhận khá nhiều những cái vụ va chạm. Từ đường Võ Chí Công hướng về sân bay Nội Bài có hai phương tiện, đó là hai chiếc xe ô tô va chạm. Bác Tài vẫn đang loay hoay với chiếc xe của mình đây, thấy có một bác Tài thôi. Không biết là bác Tài còn lại thì có ổn hay không. Đó là trên tuyến đường Võ Chí Công. Và đương nhiên là khi xảy ra va chạm thì tình hình giao thông nó cũng sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi đáng kể đấy ạ. Một vụ va chạm tiếp theo ghi nhận từ cầu vượt Lê Văn Lương đi Láng Hạ. Nhưng mới có thông tin cơ bản ban đầu là như vậy thôi. Thế còn những cái diễn biến cụ thể hơn ra sao, các bạn còn nắm được thì cập nhật thêm cùng với chương trình. Vụ va chạm từ dốc cây cầu Thăng Long như đã chia sẻ với quý vị, đoạn Sipucha là được giải quyết xong rồi, hướng đi Nội Bài di chuyển được. Nhưng có một cái điều lưu ý là nhiều xe khách vẫn dừng đỗ đón trả khách tại đây thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông thôi. Nên là chúng ta khi mà di chuyển về khu vực này thì không chủ quan được. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận và phản ánh cùng với quý vị.
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn!
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi!
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
1: Ông Nhung chợt nhớ ra là có một cái khu vực đã khá lâu rồi, chưa thấy quý vị thính giả có cập nhật lại, đó là đại lộ Thăng Long. Theo hướng đi về vành đai 3 trên cao cũng là một cái điểm nóng về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc cũng cỡ về 3-40 phút rồi, thậm chí là hơn. Không thấy ai chia sẻ thêm, không rõ là đại lộ Thăng Long các bạn di chuyển ổn không, rồi quanh phía khu vực đại lộ Thăng Long như là ngã tư Phạm Hùng, Quất Duy Tiến, rồi đường Nguyễn Xiển thì sao. Trước đó thì cũng có tin từ Nguyễn Trãi đi về trung tâm thành phố có đông có chậm, đều là những cái lộ trình mà rất nhiều người tham gia giao thông quan tâm. lâu rồi không thấy các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Nếu mà có tin thì các bạn đừng quên chia sẻ nhé, kể cả tin tốt để các bạn thính giả có thể yên tâm hơn. Xếp hàng dài vẫn là từ phía khu vực Đê La Thành theo hướng đi về Hào Nam, qua được cái nút đèn tín hiệu giao thông tại đây, qua được điểm nghẽn này, ra được đến Hào Nam rồi đi Hoàng Cầu thì các bạn sẽ có được những cái lộ trình thênh thang hơn.
12: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
13: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
1: Thưa quý vị thân mến, từ đại lộ Thăng Long đoạn cổng chào An Khánh, khi được nhắc đến thì các bạn thính giả cho biết là đang ùn rất là dài. Đó là đại lộ Thăng Long đoạn cổng chào An Khánh. Thế còn là khu vực Nguyễn Chí Thanh, trước đó Hồng Nhung nhớ rằng là các bạn thính giả đã cho biết là ổn hơn rất là nhiều rồi. Thế nhưng từ khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng để sang được khu vực Nguyễn Chí Thanh vẫn còn là một cái bài toán mà chưa thể giải được ở thời điểm hiện tại đâu ạ. Vậy thì khả năng cao là khu vực Nguyễn Chí Thanh vẫn còn ùn ứ mất rồi. Quanh khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng, tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đại lộ Thăng Long, đoạn cổng chào An Khánh là những cái điểm ùn mới mà chúng tôi ghi nhận. Có thể thông tin là mới còn ùn tắc thì đã rất lâu trước đó rồi, nên Hồng Nhung hy vọng là sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào cả. Từ khu vực Võ Chí Công hướng sân bay vẫn là vụ va chạm chưa được giải quyết xong. Vậy thì theo hướng sân bay, các bạn mà có những cái chuyến bay thì vẫn cần phải cân nhắc lộ trình của mình để sao cho đảm bảo giờ giấc quý vị nhé.
14: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
15: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
1: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại với khu vực đường láng đi ạ. Qua các điểm giao cắt vẫn còn đông theo hướng đi về ngã tư Sở. Chiều ngược lại cũng có đông nhưng về cơ bản là vẫn khá ổn định thôi. Hào Nam Đê La Thành chỉ có đoạn Đê La Thành hướng ra Hào Nam thì ùn, còn các hướng còn lại thì nói chung tiệu chung lại là không có vấn đề, cũng một nhịp đèn tín hiệu là có thể đi được thôi. Thấy có một bạn điều khiển phương tiện xe máy đang loay hoay xe gặp sự cố ở ngay nút đèn tín hiệu giao thông phía khu vực Hào Nam giao cắt với Đê La Thành, quý vị lưu ý một chút, đó là những hình ảnh mà camera đưa về. Và một cái khó khăn khác mà chúng tôi vẫn đang ghi nhận qua những khung hình của VOV Giao thông, đó là phía Trần Quang Khải, rồi lối dẫn xuống Trần Quang Khải quanh khu vực này khá là đông do là thi công đấy ạ. Tiếp theo là với khu vực Viện K và Viện 103, mật độ giao thông đang ở trạng thái ra sao? Đã ổn hơn hay chưa? Hồng Nhung không thấy có ai phản hồi quá nhiều. 8:03 là chúng tôi có ghi nhận thông tin ở cổng Viện 103 đông chậm hướng về Quang

0: chung. Bây giờ là 8 giờ 30 phút rồi, chưa thấy có tin mới đâu ạ. Các bạn thính giả đang di chuyển ở phía khu vực này, trong Nhung biết thêm thông tin để khuyến cáo cho quý vị thính giả mà ai sắp tới đây có lộ trình tương tự.
1: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì đúng là Hồng Nhung không còn ghi nhớ được chính xác là đã có bao nhiêu vụ va chạm xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Rất nhiều cái vụ va chạm trên nhiều tuyến đường khác nhau. Bây giờ thì xin phép là được cập nhật những cái vụ va chạm mới để các bạn lưu ý. Đó là hầm Kim Liên hướng xã Đàn, va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện. Xin nhắc lại là hầm Kim Liên theo hướng xã Đàn. Còn cây cầu Thanh Trì từ sáng giờ khá là vắng bóng mà bây giờ cũng quay trở lại với thông tin tắc dài rồi, hướng về Lĩnh Nam, tức là do ảnh hưởng của Lĩnh Nam mà bắt đầu từ vành đai 3, từ cây cầu Thanh Trì đang gặp nhiều khó khăn. Lại một cái vụ va chạm nữa vừa được cập nhật, đó là cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ, va chạm 2 phương tiện ở ngay lối dẫn lên cầu. Thêm 2 vụ va chạm vừa ghi nhận đấy ạ. Qua những cái thông tin cập nhật thì vừa là để các bạn cân nhắc cho lộ trình của mình mà cũng vừa là để nhắc nhở chính bản thân mình là hãy cẩn trọng khi mà ôm vô lăng. Quốc lộ 5 đoạn km 27, phường Đường Hào, Hưng Yên hôm nay vận hành nút đèn tín hiệu giao thông mới, các phương tiện chú ý quan sát. Đó là quốc lộ 5 đoạn km số 27, các bạn thường xuyên di chuyển qua đây hoặc hôm nay mới có lộ trình này thì chú ý thêm với những cái thông tin này để đảm bảo cho lộ trình của mình tham gia giao thông sao cho đúng quy định. Lúc này thì xin phép quý vị sẽ đưa những giai điệu âm nhạc quay trở lại để giúp cho các bạn thư giãn hơn trên những chặng hành trình của mình. Là tiếng hát của Thùy Chi với một giai điệu rất mộc mạc mang tựa đề Quê hương Việt Nam tôi.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

Thưa quý vị thân mến, ngã tư Hoàng Tùng và phía Nam An Khánh, các bạn thính giả có nhắn là mệt lắm rồi. Rất nhiều thời gian mà không di chuyển được hết khu vực này. Đó là những chia sẻ mới thôi. Chứ còn khu vực này thì trước đó chúng tôi nhớ rằng là cũng đã cập nhật với quý vị những cái thông tin về ùn ứ rồi. Đoạn cổng chào An Khánh này, lúc 8 giờ 26 phút cũng đã có tin rồi. Đại lộ Thăng Long cũng vậy. Cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ thì có hai xe va chạm mới lên cầu. Chưa thấy có thêm chia sẻ gì.

0: về tình hình giao thông cả. Hầm chui Kim Liên tương tự như vậy, va chạm liên hoàn 3 xe nhưng cũng không thấy các bạn thính giả báo về có ùn ứ hay không. Hồng Nhung đang rất băn khoăn với hai lộ trình này, nên nhờ quý vị thính giả tiếp tục phản ánh thêm cùng với chúng tôi. Những cái vụ va chạm trước đó như là vụ va chạm từ dốc cây cầu Thăng Long đoạn Sipucha là đã được giải quyết rồi. Khu vực Kim Ngưu thì phóng viên Trấn Hải cũng phản ánh về tình trạng đông ùn chậm. Bây giờ cũng đã chừng được 20 phút rồi đây. Hy vọng là ổn hơn, đó là hy vọng của Hồng Nhung quý vị nhé. Còn nếu chưa ổn thì thôi các bạn cũng cố gắng là bình tĩnh. Vì quá đông nên các cái phương tiện tràn lên cả vỉa hè ở cái thời điểm mà phóng viên của chúng tôi có mặt tại đó và ghi nhận.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ dạo quanh một vòng những khung hình camera của chúng tôi để điểm tên các lộ trình vẫn còn ùn, như là đoạn Trần Quang Khải này, khá đông đấy ạ thưa quý vị. Rồi Đê La Thành vẫn còn chậm chạp, đoạn Hào Nam cũng phải cỡ 2 nhịp đèn đấy ạ, là do việc dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây thôi. Chiếc xe máy gặp sự cố thấy di rời rồi. Từ đoạn Đê La Thành hướng về Hào Nam ổn hơn rất nhiều rồi. Ngay lúc này các phương tiện đang di chuyển được thì ông Nhung thấy rằng mật độ khá thoáng, không đến mức quá lo ngại như là cách đây chừng khoảng 15-20 phút nữa đâu. Bây giờ thì cập nhật một số những cái thông tin tốt hơn đi ạ. Từ đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên về cây cầu Trương Dương, camera của chúng tôi đang có view tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ. Hồng Nhung thấy là cũng ổn rồi, không còn mật độ giao thông quá dày nữa. Khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ, đoạn cầu vượt thì đi được, nhưng đường bên dưới đoạn thi công cầu vượt Tứ Liên thì ùn khá dài, các phương tiện phải xếp hàng chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Vành đai 2 vẫn tắc, ùn ra tận ngã Tư Vọng rồi, lại còn vừa mới có hai xe va chạm ở ngay đỉnh cầu vượt. Vậy thì những khó khăn lại càng nhân lên rồi, combo những khó khăn từ vành đai 2. Chúng ta sẽ tập trung hơn vào khu vực vành đai 2 và vành đai 3 một chút trong khoảng ít phút tới quý vị nhé.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island,
1: chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.

0: Thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
4: Thưa quý vị thân mến, như chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau rồi, khoảng thời gian này thì mình sẽ tập trung nhiều hơn ở phía vành đai 2 và vành đai 3. Vành đai 2 thì như đã cập nhật trước đó với quý vị thính giả, bắt đầu từ ngã tư Vọng theo hướng đi về ngã tư Sở. Vừa là va chạm, vừa là đông do áp lực từ khung giờ cao điểm nữa, nên vành đai 2 vẫn ở trong trạng thái ùn dài từ khá lâu rồi. Vụ va chạm thì không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết xong được, vì nếu mà va chạm qua loa các bác tài tự giải quyết di chuyển được thì chúng ta có thể hy vọng vào việc nhanh chóng. Thế nhưng nếu mà vụ va chạm cần phải đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng hay là phải có xe cầu kéo thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thì chúng tôi cũng chưa rõ là cái mức độ của vụ va chạm ra sao. Từ cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, do là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông, chiều ngược lại đi được. Ngoài ra thì không có xe gặp sự cố nào trên cầu cả. Chúng ta di chuyển xa hơn một chút đến với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Đây là vị trí km 211 đến 213 đang có đơn vị cắt cỏ giải phân cách ở giữa. Còn từ km 211 đến km 212 hướng Hà Nội có đơn vị cắt cỏ lề đường. Các phương tiện lưu ý chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn từ xa và giảm tốc ạ.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Quý vị thân mến, tuyến phố Lê Quý Đôn cũng đang ùn rất là dài. Đê Nguyễn Khoái còn ùn, còn tắc, còn chậm. Rồi thì với vành đai 2, chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại điều gì quan trọng phải nhắc nhiều lần chứ không phải chỉ 3 lần. Ngã tư Vọng đến ngã tư Sở trên vành đai 2 ùn rất dài. Tuyến đường bên dưới thì áp lực giao thông cũng hạ nhiệt rồi. Về cơ bản là các bạn cũng chỉ dừng chờ cất nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thôi. Nhưng vành đai 2 thì chúng tôi vẫn khuyên quý vị là nếu có lộ trình thay thế được thì các bạn nên thay thế. Vành đai 3 thì lâu rồi Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh nữa cả. Nên các bạn thính giả chúng ta cũng có thể yên tâm hơn với lộ trình vành đai 3. Với những cái thông tin mà chúng tôi đang ghi nhận trong ít phút vừa qua, đối với vành đai 3 trên cao thì các bạn chú ý là không thấy có tin mới, dù rằng là trước đó những cái thông tin đưa

về theo hướng đi về Mai Dịch đấy ạ. Khá là chậm chạp rồi, thậm chí cũng có va chạm, nhưng bây giờ nghe vẻ như là đã có thể giải quyết xong được rồi. Tiếp theo là với phía Phạm Ngọc Thạch và khu vực Chùa Bộc, tuyến phố Phạm Ngọc Thạch. Ở thời điểm hiện tại các bạn thính giả cũng đang cho biết những cái sự hài lòng. Hồng Nhung thì vẫn băn khoăn với vụ va chạm liên hoàn ở phía hầm Kim Liên hướng về xã Đàn, không thấy có ai phản ánh gì thêm. Thôi thì hy vọng là cũng làm cái vụ va chạm qua loa nhẹ nhàng mà các bác tài đã có thể tự di chuyển được rồi. Vậy thì hãy cùng chúng tôi nghe nhạc một chút để Hồng Nhung sẽ tiếp cận thêm những cái thông tin mới hơn, sau đó sẽ quay trở lại. Đây là bản cover mang tựa đề Bèo Dạt Mây Trôi, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử.

0: VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
0: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Đúng là giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Hồng Nhung thì vẫn mong muốn là các bạn thính giả có được những lộ trình dễ chịu và thoải mái hơn từ phía hầm chui Kim Liên. Nhưng mà không, bởi vì là do vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa được giải quyết xong nên giao thông đang ùn rất nghiêm trọng, gần như là phun hết cả hầm cầu Kim Liên, ùn cả đường bên trên lẫn đường bên dưới rồi. Một bức tranh giao thông vô cùng áp lực từ phía khu vực hầm Kim Liên. Vậy thì chắc chắn là chúng tôi phải khuyến cáo quý vị thay đổi lộ trình từ xa rồi. Chứ di chuyển vào thì sẽ mất rất nhiều thời gian và cũng cộng dồn thêm những khó khăn cho hầm Kim Liên cả đường bên trên lẫn đường bên dưới ở thời điểm hiện tại. Và nhắc lại về lý do dẫn đến tình trạng ùn tắc trên là do có va chạm liên hoàn. Tiếp theo, ở vị trí có lẽ là phải gọi vị trí số 1 của ngày hôm nay vẫn phải là cầu Mai Lĩnh. Bến xe Yên Nghĩa tắc toàn tuyến rồi do là cũng có những cái công trình thi công làm đường tại đây. Thu hẹp lại diện tích di chuyển và rất nhiều những cái nguyên nhân khác nữa. Và nguyên nhân lớn nữa tiếp theo là do khung giờ cao điểm, cái nhu cầu di chuyển của tất cả chúng ta đều gia tăng mà, nên cầu Mai Lĩnh bến xe Yên Nghĩa vẫn đang ở vị trí số 1 như cũ, chưa thay đổi, vẫn là ùn ứ. Đó là hai thông tin về hai điểm nóng giao thông ở thời điểm hiện tại. Và chắc chắn tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại về cả vành đai 2 nữa. Nếu lúc nào các bạn thấy là vành đai 2 bắt đầu nhẹ nhàng hơn rồi hoặc thậm chí là tiếp tục ùn ứ thì đều là những cái thông tin mà chúng tôi đều mong chờ để kịp thời cập nhật cho quý vị thính giả. Vậy nên số máy của chương trình là 02437919191. Nhờ các bạn sẽ tiếp tục phản hồi cùng với chúng tôi.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi. Ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
7: Nhất trí.
6: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Tổng hợp lại, những điểm còn khó ở thời điểm hiện tại vẫn là hầm chui Kim Liên, va chạm chưa được giải quyết xong, hướng xã Đàn và chiều ngược lại đều ùn và chậm. Chiều ngược lại chủ yếu là do nhiều người hiếu kỳ quan sát, còn chiều từ Kim Liên, xã Đàn thì là do vụ va chạm này nên các phương tiện vẫn đang xếp hàng dài đây. Tiếp theo là cầu Mai Lĩnh rồi, chúng tôi có nhắc đến tên rồi. Và bây giờ là cầu Thanh Trì, thưa quý vị, cũng đang ùn rất dài theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cây cầu Thanh Trì cũng gặp nhiều khó khăn, đoạn Lĩnh Nam cũng vậy. Lĩnh Nam mà cũng từ sáng sớm nay rồi do là có xe gặp sự cố. Hy vọng là bây giờ thì chiếc xe gặp sự cố đã được di rời để tình hình giao thông có thể được thông thoát hơn, chứ cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi mà còn quá nhiều những cái khó khăn như thế này. Ekip của chúng tôi sẽ luôn ở đây đồng hành và chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Các bạn nhớ cho những cái điểm vẫn còn ùn tắc đấy ạ. Và không biết là chúng tôi có bỏ sót thông tin ở bất cứ lộ trình nào hay không. Nếu còn sót thông tin thì rất mong là Hồng Nhung sẽ liên tục nhận được những phản hồi đến từ quý vị qua số máy quen thuộc của chương trình 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
8: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
1: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
0: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
1: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
0: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
1: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
0: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
1: Hotline 0389 819 268.
2: Quý vị thân mến, phải tổng kết lại khung giờ cao điểm sáng nay với những khó khăn trên các lộ trình như là cầu Thanh Trì, vành đai 3, vành đai 2, cầu Mai Lĩnh, rồi khu vực Lĩnh Nam. Và mới đây nhất thì là hầm chui Kim Liên, xã Đàn, quốc lộ 5, vòng xoay Lê Trọng Tấn, Tố Hữu. Đó là những cái lộ trình đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn có thể yên tâm được đâu. Nhưng Nhung tổng hợp lại nhanh cùng với quý vị trước khi mà chúng tôi khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Còn ngay sau đó thì các biên tập viên khác của Đời Sống Thị Thành vẫn tiếp tục quay trở lại để cập nhật những thông tin giao thông cùng với quý vị trên từng cây số đấy ạ. Nên các bạn yên tâm, và nếu còn lái xe thì quý vị vui lòng, nếu có thể được thì hãy giữ tần số FM 91MHz. Còn với quý vị thính giả nào mà đã gần hoàn tất lộ trình của mình, đến được nơi cơ quan công sở rồi thì cũng gửi đến quý vị một lần nữa những lời chúc. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui. Đến đây thì thời lượng của chúng tôi xin được khép lại cùng với ca khúc cuối cùng mang tựa đề Giữ Hòa Bình, tiếng hát của anh Tú và Lily. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, đội 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm.

0: không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng với Mai Lan và Thùy Dương trở lại với đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi khép lại một giờ cao điểm với những nhịp di chuyển hối hả, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, những câu chuyện dân sinh và những vấn đề đang được nhận được sự quan tâm của người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 200 cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026. Tại Hà Nội thì nhiều trường ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao, đặc biệt ở các nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ và sư phạm.
2: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội dao động từ khoảng 20 đến 28 điểm, trong đó không ít ngành tiếp tục duy trì mức cạnh tranh rất cao. Một số ngành thuộc khối kinh tế, tài chính, kiểm toán, ngôn ngữ và công nghệ thông tin có điểm chuẩn tiệm cận hoặc vượt mốc 28 điểm. Đáng chú ý, nhiều ngành đào tạo giáo viên cũng giữ mức điểm đầu vào cao nhờ nhu cầu tuyển sinh ổn định và sức hút của chính sách dành cho sinh viên sư phạm.
3: Theo các trường thì điểm chuẩn năm nay phản ánh mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh cũng như là xu hướng lựa chọn ngành nghề. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học đúng thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường cũng lưu ý thí sinh thường xuyên theo dõi thông báo trên cổng thông tin tuyển sinh để hoàn tất các thủ tục nhập học, nộp hồ sơ và đăng ký trực tuyến theo đúng kế hoạch, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi trúng tuyển. Và cánh cửa đại học vừa mở ra cũng là lúc nhiều bạn trẻ chuẩn bị rời mái nhà thân quen để viết tiếp những ước mơ của mình. Trên hành trình ấy thì có lẽ điều mang theo nhiều nhất không chỉ là hành lý mà còn là ký ức về quê hương, về những con đường, mái nhà và những người thân luôn dõi theo từng bước trưởng thành. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê tôi qua giọng hát của Thùy Chi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu êm dịu của ca khúc Quê Tôi với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi. Tiếp nối với Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thông tin hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục là một trong những cách giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu tập luyện quá sức trong lúc tinh thần đang căng thẳng, người tập có thể đối mặt với nhiều nguy cơ cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Theo các chuyên gia, thì khi cơ thể rơi vào trạng thái stress kéo dài, cơ bắp thường căng cứng, khả năng tập trung và phản xạ cũng suy giảm. Nếu vẫn cố gắng chạy nhanh, nâng tạ nặng hoặc tham gia các môn thể thao cường độ cao, người tập sẽ dễ gặp chấn thương cơ, khớp, thậm chí làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Và với những môn thể thao đối kháng hoặc là có tính cạnh tranh, nguy cơ tai nạn cũng cao hơn do phản ứng chậm và mất tập trung. Đáng lưu ý, cảm giác hưng phấn sau khi vận động chỉ mang tính tạm thời, trong khi nguyên nhân gây căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.
0: Các chuyên gia khuyến cáo khi tinh thần không ổn định, người dân nên ưu tiên những hoạt động nhẹ nhàng như là đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc các bài tập kết hợp điều hòa nhịp thở. Đồng thời cần lắng nghe cơ thể, nhận diện cảm xúc và lựa chọn cường độ vận động phù hợp với thể trạng. Tập luyện đúng cách không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn hạn chế nguy cơ chấn thương và góp phần cân bằng tinh thần lâu dài.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh xe hợp đồng không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh cũng như trên các tuyến đường phố.
1: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phường, xã, đặc khu đẩy mạnh vận động người dân hiến đất để mở mới, nâng cấp, mở rộng đường hẻm theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm nâng cấp mở rộng ít nhất 10% tổng số tuyến đường, hẻm hiện trạng, ưu tiên hẻm rộng dưới 2 mét, các tuyến kết nối giao thông và khu vực có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc vận động tiếp nhận kinh phí phải công khai, minh bạch, có tổ giám sát cộng đồng.
0: Theo công văn số 4082 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cùng các khoản hỗ trợ, đầu năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch miễn phí sách giáo khoa để trình UBND thành phố phê duyệt ngay trong tháng 8 năm 2026. Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai đầy đủ toàn diện các chính sách hỗ trợ học phí, học phẩm, bữa ăn bán trú và khám sức khỏe nhằm chăm lo tốt nhất cho học sinh.
1: Chuyển sang một tin quốc tế, cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá thành công hơn 1.000 băng nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 8.200 đối tượng và phá hơn 5.400 vụ án hình sự trong đợt truy quét tập trung đầu tiên. Theo Bộ Công an Trung Quốc, ngày 10 tháng 8, dù lực lượng chức năng luôn duy trì áp lực cao, các băng nhóm xã hội đen đang biến tướng bí mật trên không gian mạng bằng thủ đoạn bạo lực mềm. Các hành vi như cho vay bẫy nợ, tống tiền qua thao túng dư luận, bạo lực mạng đang đe dọa nghiêm trọng trật tự xã hội cùng sự an toàn của người dân.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Hà Nội vừa đưa ra quyết định kỷ luật đối với hai sinh viên liên quan đến video TikTok có phát ngôn thiếu chuẩn mực, đe dọa sẽ lấy ven chật 3 lần khi bị bệnh nhân phàn nàn. Sau khi xem xét toàn diện, Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất xử lý cảnh cáo sinh viên ngành hộ sinh và khiển trách sinh viên ngành răng hàm mặt đứng tên tài khoản TikTok dùng chung.
1: Cùng với án kỷ luật, cả hai sinh viên đều bị miễn nhiệm toàn bộ chức danh, đồng thời buộc khóa vĩnh viễn tài khoản TikTok vi phạm do làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và ngành y. Song song đó, Ban giám hiệu chỉ đạo khẩn trương nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa, siết chặt tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin người bệnh. Đoàn thanh niên cùng hộ sinh viên cũng phối hợp chấn chỉnh phong cách, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật lẫn thực hành lâm sàng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về mẹo bổ sung thực phẩm giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề buồn ngủ ban ngày quá mức, mối nguy không thể xem nhẹ sau vô lăng.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
10: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và để bắt đầu ngay cho chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Các dấu hiệu của tự kỷ thường xuất hiện từ những năm đầu đời. Một số trẻ ít nhìn vào mắt người đối diện, gọi tên không quay lại dù vẫn phản ứng với âm thanh xung quanh. Trẻ cũng có thể chậm nói, ít sử dụng cử chỉ như chỉ tay, vẫy tay hoặc là không chủ động chia sẻ niềm vui với người khác. Một dấu hiệu đặc biệt quan trọng là trẻ từng biết nói, biết chỉ tay hoặc giao tiếp bình thường nhưng sau đó dần mất những kỹ năng đã có. Hiện chưa có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy can thiệp sớm và đúng hướng có thể giúp cải thiện khả năng giao tiếp, tương tác xã hội, học tập và kỹ năng sinh hoạt của trẻ.
0: Nhiều người nghĩ ung thư phổi chỉ xảy ra với người hút thuốc lá. Tuy nhiên, bệnh này đang được ghi nhận ở những người chưa từng hút, trong đó có cả người trẻ, thường xuyên tập luyện và không có bệnh nền. Khói thuốc thụ động ô nhiễm không khí, khí carbon, phơi nhiễm nghề nghiệp và yếu tố di truyền đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Khi gặp các dấu hiệu như ho kéo dài không dứt, khó thở khi hoạt động nhẹ, đau ngực kéo dài, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, ho ra máu hoặc nhiễm trùng hô hấp tái phát thì đừng chủ quan, hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể không gây triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện rất mơ hồ. Vì vậy, việc kiểm tra sớm giúp mở rộng lựa chọn điều trị và cải thiện tiên lượng bệnh.
3: Một số người cho rằng ăn trứng sống hoặc là trứng lòng đào tốt hơn trứng chín để xây dựng cơ bắp. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy protein trong trứng chín được cơ thể hấp thu tốt hơn protein trong trứng sống. Dưới góc nhìn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, trứng lòng đào và trứng luộc chín có giá trị dinh dưỡng gần như tương đương nhau. Trứng được nấu chín hoàn toàn có ưu điểm về khả năng hấp thu protein và an toàn thực phẩm. Quá trình làm chín giúp cơ thể tiêu hóa protein dễ hơn, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là Salmonella, tác nhân có thể gây đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc quan tâm đến sức khỏe hệ tuần hoàn ngày càng trở nên cần thiết. Bởi một hệ tuần hoàn khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả mà còn góp phần giảm nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe nguy hiểm.
3: Trong đó, cục máu đông là một trong những yếu tố có thể cản trở quá trình lưu thông máu. Khi hình thành trong lòng mạch, cục máu đông có thể làm giảm hoặc tắc dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể và làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.
0: Điều đáng nói là bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, tuân thủ điều trị nếu có bệnh lý nền, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng là một yếu tố mà các bác tài cần quan tâm, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Đầu tiên, một trong những nhóm thực phẩm chúng ta nên bổ sung để góp phần giảm nguy cơ hình thành cục máu đông là các loại cá giàu axit béo omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ hay cá mòi. Đây là dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Việc bổ sung nhóm thực phẩm này cũng khá đơn giản. Thay vì bữa nào cũng ưu tiên các món nhiều chất béo, chúng ta có thể xen kẽ thêm các món chế biến từ cá vào thực đơn để bữa ăn phong phú hơn, đồng thời tăng cường nguồn omega 3 tự nhiên cho cơ thể.
3: Bên cạnh các loại cá giàu omega 3, tỏi và gừng cũng là hai nguyên liệu quen thuộc được nhắc đến khi nói về chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe hệ tuần hoàn. Trong tỏi có chứa hoạt chất allicin, còn gừng chứa gingerol. Đây là những hợp chất được cho là có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Cả hai loại gia vị này, các bác tài đều dễ tìm thấy trong nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày.
0: Trong bữa cơm hàng ngày cũng có nhiều thực phẩm khác được đánh giá có lợi cho hệ tuần hoàn, chẳng hạn như hành tây. Trong hành tây có một số hợp chất lưu huỳnh có hiệu quả tốt trong giảm viêm, đồng thời giảm các triệu chứng gây nên bệnh hen phế quản, viêm khớp và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, trong hành tây còn có thể chứng minh có tác dụng chống đông máu tự nhiên, ngăn ngừa hình thành các cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ vậy giúp bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến tim mạch

0: ba hay các loại rau củ quả quen thuộc, việc thay đổi nguồn chất béo trong bữa ăn cũng là một gợi ý đáng để bác tài cân nhắc. Dầu ô liu nguyên chất được đánh giá là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy các chất phenol trong dầu ô liu có thể góp phần làm giảm cường độ một số chất trong máu liên quan đến quá trình hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó, các loại hạt có vỏ cứng như óc chó, hạnh nhân, hạt phỉ hay các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mì, đậu lăng cũng là những thực phẩm được khuyến khích bổ sung vào khẩu phần ăn. Đây là những nguồn cung cấp vitamin E tự nhiên, dưỡng chất được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chống đông máu.
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, một chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng với những thực phẩm mà vừa chia sẻ trên đây cũng là cách để mỗi bác tài chủ động chăm sóc sức khỏe hệ tuần hoàn. Với mỗi bác tài, mỗi hành trình đều nên bắt đầu với một cơ thể khỏe mạnh và đôi khi việc chăm sóc sức khỏe cũng bắt đầu từ những lựa chọn rất giản dị trong bữa cơm hàng ngày.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, có những người dù đêm hôm trước đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn luôn trong trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo. Chỉ cần ngồi yên một lúc là mí mắt đã chịu xuống. Riêng với các bác tài, nếu cảm giác buồn ngủ kéo đến khi đang cầm lái, không chỉ làm giảm khả năng tập trung mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
1: Nhiều bác tài thường nghĩ đây chỉ là hệ quả của một đêm ngủ không ngon giấc hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu tình trạng buồn ngủ ban ngày xuất hiện thường xuyên, kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ, đó có thể là dấu hiệu của một rối loạn giấc ngủ hoặc một vấn đề sức khỏe cần được lưu ý. Vì sao cơ thể lại rơi vào trạng thái buồn ngủ quá mức vào ban ngày? Đâu là những nguyên nhân thường gặp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời.
2: Thông thường mà khi nhắc đến rối loạn giấc ngủ thì đa phần mọi người sẽ than phiền là khó ngủ, mất ngủ vân vân. Tuy nhiên nếu mà buồn ngủ quá mức hoặc là đi vào giấc ngủ quá nhanh thì cũng có thể là một vấn đề cần phải lưu tâm. Có nhiều nguyên nhân gây buồn ngủ quá mức ban ngày. Phổ biến nhất đó là vấn đề stress. Thì cái giấc ngủ nó là cái nhu cầu sinh lý để hồi phục sức khỏe, hồi phục tinh thần. Do đó nếu một người mà họ lao lực về cả thể chất lẫn về mặt tinh thần thì cái cơ thể nó sẽ ép họ có cảm giác buồn ngủ nhiều.
0: Không giống như các bệnh lý có thể nhận biết qua các dấu hiệu điển hình, buồn ngủ quá mức vào ban ngày lại là triệu chứng xuất hiện ở rất nhiều rối loạn khác nhau. Vì vậy, việc chẩn đoán của bác sĩ sẽ dựa vào nhiều yếu tố, như người bệnh buồn ngủ trong hoàn cảnh nào, kéo dài bao lâu và liệu có cần thực hiện thêm các thăm dò chuyên biệt để đánh giá chất lượng giấc ngủ hay không. Đây cũng là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn những phương pháp điều trị phù hợp cho từng trường hợp. Chúng ta nghe tiếp tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ.
2: Để xác định cái căn nguyên của chứng buồn ngủ quá mức ban ngày thì chủ yếu là bác sĩ sẽ dựa vào cái khai thác cái bệnh sử, mô tả của bệnh nhân, cái hoàn cảnh xảy ra như thế nào và các yếu tố nguy cơ khác nhau để họ đưa ra cái chẩn đoán cái căn nguyên. Sau khi đã có những cái nghi ngờ thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán xác định cái buồn ngủ quá mức ban ngày của họ. Có một cái kỹ thuật đo khoảng thời gian từ lúc mà bệnh nhân lên giường tắt đèn tới cái lúc bệnh nhân thực sự mà rơi vào giấc ngủ. Cái đó nó thể hiện trên cái kết quả đo điện não của bệnh nhân. Thì nếu thời gian đó quá ngắn thì chúng ta xác định là bệnh nhân bị buồn ngủ quá mức ban ngày.
1: Thưa quý vị, điều khiến buồn ngủ quá mức vào ban ngày trở nên đáng lo không chỉ là cảm giác mệt mỏi mà còn ở chỗ các bác tài rất khó chủ động kiểm soát thời điểm cơn buồn ngủ xuất hiện. Vì vậy, điều các bác tài quan tâm là làm thế nào để cải thiện tình trạng này và hạn chế tái diễn để có thể yên tâm sinh hoạt. Bác sĩ sẽ có những khuyến cáo gì dành cho người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng?
2: Để cải thiện cái tình trạng buồn ngủ quá mức ban ngày thì cần phải được chẩn đoán và điều trị đúng cái nguyên nhân gây ra. Thì nếu bệnh nhân bị trầm cảm thì phải điều trị trầm cảm. Rồi nếu bệnh nhân bị lao tâm lao lực quá mức thì phải sắp xếp công việc cuộc sống đảm bảo sức khỏe chung. Đối với những trường hợp bệnh nhân buồn ngủ hơi nhiều ban ngày nhưng không quá ảnh hưởng và không có một cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng, khi cần thiết có thể sử dụng một số mẹo như là cà phê hoặc là trà đặc để giữ cái sự tỉnh táo khi làm việc. Hiện nay một số nơi họ quảng cáo, họ bán những cái dược phẩm để giữ sự tỉnh táo sẽ hữu ích cho những cái tài xế xe đường dài sử dụng vân vân. Xin nói rõ là đó là những cái thuốc để điều trị chứng ngủ rũ. Do đó người dân không nên mà tự ý sử dụng thuốc đó để giữ sự tỉnh táo bởi vì nó có thể sẽ có những cái tác dụng phụ mà không mong muốn.
1: Thưa quý vị, buồn ngủ quá mức vào ban ngày không phải là một trạng thái bình thường mà cơ thể phải chấp nhận. Trong nhiều trường hợp, đây là tín hiệu cho thấy nhịp sinh hoạt đang mất cân bằng hoặc sức khỏe đang gặp một vấn đề cần được quan tâm.

0: việc các bác tài xây dựng một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, duy trì vận động, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế tình trạng buồn ngủ ban ngày. Tuy nhiên, nếu đã điều chỉnh lối sống mà triệu chứng vẫn kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, đặc biệt là việc lái xe, các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin thính giả cho biết là vành đai 2 đoạn từ Time City đến ngã tư Sở đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quay về với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, quý vị và các bạn thân mến, giữa mạng lưới phố phường tưởng như vuông vức và thẳng tắp của Hà Nội, vẫn có những con đường chọn cho mình một dáng hình khác biệt. Phố Lạc Nghiệp uốn cong thành hình chữ U không chỉ tạo nên một nét chấm phá trên bản đồ thủ đô, mà còn gợi cảm giác thân quen như một vòng ôm dịu dàng giữa nhịp sống hối hả. Mỗi khúc cua nơi đây đều mở ra một góc nhìn mới, mỗi bước chân lại chạm vào những câu chuyện bình dị của người Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ hành qua phố để khám phá phố chữ U, một nét duyên rất riêng của Hà Nội mà không phải ai cũng từng để ý.
11: Bộ hành qua phố.
12: Bộ hành qua phố.
13: Thực ra người ta cũng không để ý đâu, thì chỉ biết sinh hoạt và tồn tại nó như vậy thôi. Nhưng mà chính em nói thì anh mới hình dung ra nó hình chữ U. Chứ ngay bản thân mình cũng không để ý, chỉ biết nó lưu thông từ cái đầu này ra kia.
14: Những bước chân hàng ngày trên con phố Lạc Nghiệp của ông Nguyễn Văn Bốn, bí thư chi bộ 14 Bạch Mai vốn rất quen thuộc. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên và thú vị khi biết con phố mình sống không phải là đường thẳng thông thường như bao con phố khác, mà khi nhìn trên bản đồ, phố có hình dáng như một chữ U, rất cân đối và đặc biệt. Bộ hành khám phá những con phố nhỏ như Lạc Nghiệp, bạn sẽ còn thấy được nhiều điều thú vị không chỉ nằm ở tên gọi hay lịch sử của phố, mà còn nằm ở hình dáng phố nữa. Mời các bạn lắng nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông với hành trình qua phố Lạc Nghiệp hôm nay, và tôi là Vũ Loan sẽ đồng hành cùng bạn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Làng Nghiệp là một phố nhỏ dài khoảng 1 km, xưa nằm trong làng Thanh Nhàn, nay thuộc phường Bạch Mai, Hà Nội. Với hình dáng độc đáo hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối đều nối từ trục đường chính là phố Trần Khát Chân, nên ô tô và xe tải nhỏ lưu thoát khá thuận lợi theo cả hai chiều trên phố này. Theo lời một người dân trên phố kể, trong khu vực nội đô hiếm có con phố nào có hình dáng chữ U khác lạ như phố Làng Nghiệp.
2: Buôn bán phụ tùng ô tô là người ta vào đầy hết, nên là riêng cái phố này bây giờ là rất là sầm uất. Trước đây là ngõ 343 chỉ đến ngã ba này thôi, nhưng mà nửa kia thì lại thuộc ngõ 283 của Trần Khát Chân. Hai ngõ nó gộp lại thành phố đi, bây giờ nó cứ đi thông vòng thúng, vòng cung.
1: Dù nằm khiêm tốn và khuất sau phố lớn là Trần Khát Chân, xe buýt không thể lưu thông vào được, nhưng hai điểm đầu phố Lạc Nghiệp đều gần với các bến xe buýt trên phố Trần Khát Chân. Phố Lạc Nghiệp còn có nhiều ngõ thông ra đường lớn, thuận tiện cho người dân đi bộ ra hồ và công viên Võ Thị Sáu gần đó tập thể dục. Như lời giới thiệu của ông Bốn, bí thư chi bộ 14 Bạch Mai, bộ hành cũng thuận tiện khám phá các di tích của làng Thanh Nhàn xưa quanh trục đường Lạc Nghiệp.
3: Cái lịch sử cái phố này nó là cái làng cổ ngày xưa gọi là làng Thanh Nhàn. Nó có làng trên làng dưới thì nó có hai cái đình gọi là đình An Cư và đình Lạc Nghiệp. Nên là người ta cũng đặt luôn cái tuyến phố là phố Lạc Nghiệp. Nó có hai cái khu di tích, một là cái đình Lạc Nghiệp này, hai là cái chùa Ninh Sơn. Nó ở ngõ 331 Trần Khát Chân ấy, thì một trong cái chùa rất đẹp. Và cái chùa là từ xưa đến nay là bao nhiêu năm người ta chuyên làm về công tác từ thiện.
1: Lạc Nghiệp là một tên phố rất mới, nhưng đỉnh Lạc Nghiệp lại là một trong những đỉnh cổ của Hà Nội, được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ 18, vẫn nằm ở vị trí cũ, nay là địa chỉ số 1 ngõ 317 đường Trần Khát Chân. Sau nhiều lần quy hoạch và phát triển, đỉnh Lạc Nghiệp bị thu hẹp, những dấu tích của một ngôi làng cổ không còn được tìm thấy nữa. Ông Nguyễn Văn Thừa, thủ tự đình Lạc Nghiệp vẫn tự hào kể cho khách ghé qua về ngôi đình xưa, có cây đa cổ thụ, có giếng nước to như cái ao của làng Thanh Nhàn một thời.
4: Sau khi sửa sang lại thì không còn dấu tích gì nữa. Có mỗi cái cây đa này được gần 100 năm thôi. Nó là cái sân đình và giếng nước, vẫn là có cái hình giếng tượng trưng thôi. Trước là cái giếng đình, nhưng mà nó to như một cái ao.
1: Con phố nhỏ vừa sầm uất tấp nập với các hoạt động bán buôn, nhưng lại cũng vừa nhẹ nhàng, bình yên trong màu xanh mát dưới hàng cây hai bên đường. Trước cửa, các cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô xe máy thường có bàn trà nhỏ để mọi người ngồi trông hàng và trò chuyện. Nên bước chân vào con phố này, bộ hành rất dễ tìm được người để hỏi chuyện.
5: Ngõ thì hồi xưa nó không được đẹp như thế này đâu. Thành phố bắt đầu làm đường lại này, đẹp hơn, đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn. Tránh nhau nhường nhau thì nó hơi ùn tí đi rồi nó lại thoát.
6: Nói chung là từ khi làm đường Trần Khát Chân ấy, sinh hoạt nó bắt đầu lúc đấy nó mới nhộn nhịp hơn. Chứ còn không, trước nó chỉ là làng xóm thôi.
7: Đây cây cối mát mẻ này, nói chung là mọi người cũng hòa đồng lắm. Mà an ninh trật tự rất là tốt, tại vì các nhà người ta để xe pháo cả đêm ngoài có sao đâu.
1: Con phố Lạc Nghiệp hình chữ U như một nét vẽ mềm mại trên bản đồ thành phố, tạo nên vẻ đẹp muôn màu của một Hà Nội đang đổi thay từng ngày. An cư, Lạc Nghiệp, ngay từ cái tên đã mang đến cảm giác an tâm, tin tưởng vào tương lai. Tên đình làng cổ An cư, Lạc Nghiệp, theo thời gian vẫn mang ý nghĩa đẹp cho con phố Lạc Nghiệp hiện đại hôm nay. Vẫn là vùng đất lành để người dân tứ xứ tụ hội về đây sinh sống, lập nghiệp trong niềm an vui, hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã khám phá phố hình chữ U, phố Lạc Nghiệp hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo của Bộ Hành Qua Phố. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của Bộ Hành Qua Phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt các bạn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Vừa rồi là ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua giọng hát Khánh Linh, một giai điệu trong trẻo như đưa mũi chúng ta dạo qua những góc phố quen, nơi bầu trời xanh, hàng cây và nhịp sống bình yên đã trở thành một phần ký ức của biết bao người. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông thính giả cho biết là nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư mật độ phương tiện cao, các phương tiện di chuyển khó khăn và các bác tài nên cân nhắc với tuyến đường này. Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau. Phát triển kinh tế biển bền vững chỉ có thể đạt được khi việc khai thác luôn đi đôi với bảo tồn và mỗi ngư dân đều nâng cao ý thức tuân thủ các quy định trong quá trình đánh bắt. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, việc nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp chính là giải pháp quan trọng để nâng cao uy tín, giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh kế mà còn là nguồn tài nguyên cần được gìn giữ cho thế hệ mai sau. Khi nguồn lợi thủy sản chịu ngày càng nhiều sức ép, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa khai thác hợp lý, có trách nhiệm và bảo vệ hệ sinh thái biển. Trong hành trình hướng tới một nghề cá bền vững, việc tạo ra những phương thức sản xuất mới đang mở thêm những lựa chọn cho cộng đồng ven biển, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hoạt động khai thác tự nhiên và phòng ngừa vi phạm IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Thành phố Huế, hàng loạt tàu cá phải nằm bờ dài ngày. Tàu cá mất kết nối VMS, ngư dân cần làm gì để không vi phạm IUU?
4: Việt Nam đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo chuyển biến thực chất trong tháng 8, triển khai kế hoạch theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Cả nước hiện có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 99,6% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. EC đánh giá Việt Nam đang triển khai các biện pháp đúng hướng, đồng thời khuyến nghị tiếp tục nâng cao quản lý đội tàu, giám sát, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật, tạo nền tảng để sớm gỡ thẻ vàng.
3: Tại phường Thuận An, thành phố Huế, nhiều tàu cá phải nằm bờ giữa mùa khai thác do hết hạn đăng kiểm, thiếu hồ sơ hoặc sử dụng máy không rõ nguồn gốc, khiến cho ngư dân mất sinh kế, trong khi vẫn phải trả nợ vay đầu tư tàu. Một số tàu phải đưa đến địa phương khác để đăng kiểm, phát sinh thêm thời gian và chi phí. Chi cục thủy sản thành phố Huế đang phối hợp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ, thay thế máy móc không đủ điều kiện. Với tàu cá 30, địa phương hỗ trợ xử lý theo quy định, đồng thời vận động ngư dân chuyển đổi nghề, góp phần quản lý đội tàu và chống khai thác IUU.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, trọng tâm là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sau tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 82 buổi tuyên truyền với hơn 8.100 lượt người tham gia, cấp phát hơn 2.200 tờ rơi, tập trung phổ biến quy định về không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng với tuyên truyền, các trường hợp vi phạm được kiểm tra, xử lý nghiêm, góp phần nâng cao ý thức, ngăn ngừa vi phạm IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng chịu nhiều sức ép, trong khi yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững hơn. Không chỉ kiểm soát hoạt động khai thác, nhiều địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình đang tìm kiếm thêm hướng đi mới cho kinh tế biển, trong đó phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang được kỳ vọng vừa tạo sinh kế, vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên. Nhiều địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình đang tìm kiếm thêm hướng đi mới cho kinh tế biển, trong đó phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang được kỳ vọng vừa tạo sinh kế, vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên.
4: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến biển, từ năm 2025, ông Vũ Văn Phi ở xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình bắt đầu chuyển sang nuôi thủy sản trong những bể đậy bạt. Với một người đã quen với cách nuôi truyền thống, thay đổi phương thức sản xuất cũng đồng nghĩa phải làm quen với một quy trình hoàn toàn khác. Nhưng sau những vụ nuôi đầu tiên, ông Phi nhận thấy hướng đi này có những lợi thế riêng.
5: Là chúng tôi cái truyền thống nuôi ao này chúng xét thấy nó cũng thu nhập cao nhưng không năng suất. Chúng tôi chuyển sang công nghệ cao, là nuôi trên bể đậy bạt. Diện tích thì ít nhưng mà lại thu hoạch lại nhiều. Từ khi chúng tôi chuyển sang công nghệ cao này là mình kiểm soát thường xuyên. Nếu dịch bệnh dễ phát hiện hơn mà dễ xử lý hơn. Chúng tôi cảm thấy là nuôi trên công nghệ cao này lợi nhuận sau khi trừ chi phí đi là nó năng suất cao hơn.
4: Từ một hộ nuôi cụ thể, câu chuyện cho thấy một thay đổi đang diễn ra ở các vùng ven biển. Thay vì mở rộng diện tích và gia tăng sản lượng bằng cách khai thác thêm nguồn lợi tự nhiên, người dân có thể tìm cách tạo ra giá trị cao hơn trên diện tích nuôi hiện có. Đây cũng là hướng được xã Hải Tiến lựa chọn. Với hơn 7 km bờ biển và khoảng 140 ha nuôi trồng thủy sản, địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào các vùng nuôi. Ông Mai Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hiện nay thì chúng tôi định hướng cho bà con là chúng tôi sẽ duy trì cái diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, đồng thời phối hợp với lại các cơ quan liên quan triển khai các lớp tập huấn cho hướng dẫn cho các bà con nuôi trồng những cái ứng dụng cái khoa học công nghệ hiện đại như là về những cái chế phẩm men vi sinh để đảm bảo về môi trường nuôi, rồi những cái máy móc thiết bị dụng cụ cũng như là cách thức nuôi theo thì hướng tiên tiến và áp dụng công nghệ cao hơn, tạo điều kiện cho các hộ nuôi trồng thủy sản xã Hải Tiến là tiếp cận được cái quỹ hỗ trợ nông dân.
4: Điểm đáng chú ý là chuyển đổi sinh kế không có nghĩa rời bỏ biển. Ngược lại, người dân vẫn làm kinh tế từ biển, nhưng theo một cách khác, chủ động tạo ra nguồn thủy sản thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đánh bắt trên biển như trước kia. Khi cách làm này được mở rộng, nuôi biển không chỉ là một hoạt động sản xuất đơn thuần, mà có thể trở thành một cấu phần quan trọng của kinh tế biển, giúp đa dạng sinh kế và giảm sức ép lên các vùng khai thác tự nhiên. Bà Vũ Phương Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, định hướng này đang được gắn với quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng và liên kết sản xuất trong bối cảnh điều kiện tự nhiên vùng ven biển ngày càng có nhiều biến động.
7: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn ven biển như xã Giao Ninh của chúng tôi, thì việc phát triển thủy sản ứng dụng công nghệ cao không còn là lựa chọn mà là một yêu cầu tất yếu để phát triển kinh tế biển bền vững. Và để khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi, thì Phòng Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu giúp cho Ủy ban xã các cái nhóm giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là quy hoạch vùng nuôi và hoàn thiện hạ tầng. Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh chuyển dịch từ nuôi quảng canh truyền thống sang cái phương thức bán thâm canh và thâm canh đối với các cái đối tượng thủy sản chủ lực có giá trị cao. Ba là thúc đẩy liên kết chuỗi và xây dựng cái thương hiệu, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã để liên kết bao tiêu với doanh nghiệp. Và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cam kết để cùng với ngư dân làm giàu từ biển, đóng góp phát triển kinh tế tại địa phương.
4: Từ những bể nuôi của ông Vũ Văn Phi đến định hướng phát triển vùng nuôi ở các địa phương ven biển Ninh Bình, một hướng đi mới cho kinh tế biển đang dần hình thành. Đó là khai thác giá trị của biển không chỉ bằng những chuyến tàu ra khơi, mà còn bằng công nghệ, bằng những vùng nuôi được kiểm soát và những sinh kế ổn định trên bờ. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm, phát triển nuôi biển theo hướng công nghệ cao góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác, tạo thêm lựa chọn sinh kế cho người dân. Và khi áp lực khai thác được giảm từ gốc, nguy cơ phát sinh những hành vi vi phạm IUU cũng được hạn chế, hướng tới một nền kinh tế biển xanh, bền vững và có trách nhiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị giám sát hành trình VMS là một trong những công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, góp phần ngăn chặn tình trạng tàu cá vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những việc chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện khi thiết bị VMS gặp sự cố hoặc mất kết nối trong chuyến biển.
4: Khi phát hiện thiết bị VMS mất tín hiệu, chủ tàu, thuyền trưởng cần kiểm tra ngay nguồn điện, thiết bị và các kết nối liên quan để xác định nguyên nhân. Thông báo cho đơn vị cung cấp thiết bị hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. duy trì liên lạc với cơ quan chức năng trong thời gian thiết bị gặp sự cố, không tự ý tháo dỡ, can thiệp hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS, ghi nhận đầy đủ thời điểm, nguyên nhân và quá trình khắc phục sự cố theo quy định.
3: Đặc biệt, trong thời gian thiết bị VMS gặp sự cố, thuyền trưởng phải tuyệt đối tuân thủ phạm vi vùng biển được phép khai thác, thường xuyên giữ liên lạc và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
4: Duy trì kết nối VMS không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động của tàu cá, mà còn là trách nhiệm trực tiếp của chủ tàu và thuyền trưởng trong phòng chống khai thác IUU. Phát hiện, xử lý kịp thời sự cố VMS, không cố tình ngắt kết nối hay vô hiệu hóa thiết bị, chính là cách mỗi ngư dân góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
3: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vừa rồi là những giai điệu đầy tự hào của ca khúc Giai điệu Tổ quốc qua sự thể hiện của nam ca sĩ Tấn Minh. Mỗi lời ca như khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu đất nước, nhắc nhớ rằng Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những trang sử hào hùng mà còn ở từng vùng biển, từng con sóng và trong trách nhiệm của mỗi người hôm nay.
1: Thưa quý vị, trong những phút qua thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin giao thông từ phía thính giả và phía đơn vị chức năng như là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đưa tin ở phía cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N12, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Các phương tiện đi qua, chúng ta chú ý ở cầu Vĩnh Tuy.

0: hướng sang Long Biên. Và chúng tôi cũng có thêm thông tin ở cầu Thanh Trì tại km 165 200 hướng đi quốc lộ 5, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại mật độ phương tiện trên cầu Thanh Trì đang tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm theo cả hai chiều.
1: Thưa quý vị, một thành phố xanh không chỉ được tạo nên từ những hàng cây hay những công viên rộng mở mà còn bắt đầu từ những lựa chọn rất đỗi giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hành trình bằng phương tiện thân thiện với môi trường, mỗi thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm hay mỗi ý tưởng hướng tới giao thông bền vững đều đang góp thêm màu xanh cho đô thị. Và khi những thay đổi nhỏ được lan tỏa, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những chuyển biến lớn vì một môi trường sống trong lành và một tương lai bền vững hơn.
0: Thưa quý vị, và những nội dung trong chuyên mục Đường Xanh sẽ khép lại đời sống thị thành của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đường Xanh. Đường Xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ô tô điện đang tăng tốc mạnh tại Việt Nam, đưa thị trường nước ta vươn lên nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Từ nhu cầu thực tế của người dùng, chi phí vận hành, hạ tầng sạc đến sự đa dạng của sản phẩm, đâu là những yếu tố tạo nên tốc độ chuyển đổi này? Và liệu Việt Nam có thể duy trì lợi thế trong cuộc đua điện hóa của khu vực? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ, đặc biệt trên 21 trạm thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện mới có 4 trên 21 trạm đưa một phần hệ thống sạc vào hoạt động, 8 trạm đang triển khai. Bộ yêu cầu các nhà đầu tư xác định rõ tiến độ, công suất, đơn vị vận hành và bảo đảm hệ thống sạc đồng bộ, an toàn. Các trạm dừng nghỉ chuyển tiếp phải hoàn thiện hạ tầng sạc trước ngày 1 tháng 1 năm 2027, góp phần hình thành mạng lưới sạc điện liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xe điện.
1: Đà Nẵng đặt mục tiêu chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu diesel sang xe buýt điện, năng lượng xanh tại khu vực đô thị vào năm 2030, hướng tới hoàn thành trên toàn thành phố vào năm 2050. Theo kế hoạch, thành phố sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới trạm sạc, ưu tiên các trạm sạc nhanh tại điểm đầu, cuối tuyến và bố trí quỹ đất cho hạ tầng sạc. Tỷ lệ chuyển đổi xe buýt đô thị dự kiến đạt 40% trong năm 2026 và 100% vào năm 2027. Các tuyến mở mới trong khu vực đô thị sẽ sử dụng 100% phương tiện điện hoặc năng lượng xanh, góp phần phát triển giao thông công cộng xanh, giảm phát thải.
0: VinFast vừa khai trương đại lý 3S đầu tiên tại bang Bihar, Ấn Độ, nâng tổng số đại lý của hãng tại thị trường này lên 60, chỉ một năm sau khi mở showroom đầu tiên. Đặt tại thành phố Patna, đại lý mới cung cấp trọn gói dịch vụ từ trưng bày, bán xe đến bảo dưỡng, hậu mãi. VinFast đặt mục tiêu có 75 đại lý tại hơn 60 thành phố ở Ấn Độ vào cuối năm 2026. Cùng mở rộng mạng lưới, hãng tiếp tục phát triển hệ sinh thái xe điện với sản xuất trong nước, hạ tầng sạc và chuỗi giá trị pin, thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện điện và giao thông bền vững.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một lựa chọn còn khá mới mẻ, ô tô điện đang ngày càng trở nên quen thuộc với người dùng Việt Nam. Chi phí vận hành, trải nghiệm sử dụng và sự đa dạng về sản phẩm đang tạo thêm động lực để người tiêu dùng chuyển sang phương tiện điện. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn những thay đổi từ chính người sử dụng và những yếu tố đang giúp thị trường ô tô điện Việt Nam tăng tốc trên đường đua xanh của Đông Nam Á.
1: Hơn một năm kể từ khi chuyển từ ô tô chạy xăng sang ô tô điện, anh Nguyễn Ngọc Nam ở Quảng Ninh đã dần quen với một cách sử dụng xe khác. Không còn quá quan tâm đến giá nhiên liệu cho từng chặng đường. Điều anh nhận thấy rõ nhất là chi phí vận hành chiếc xe đã giảm đi đáng kể.
2: Tôi đi xe điện thì tôi cảm giác là cái vấn đề về tiết kiệm là cực kỳ tiết kiệm. Thứ hai là vấn đề về môi trường thì bảo vệ môi trường hoàn toàn hầu như là đến 90% là bảo vệ môi trường.
1: Với nhiều người dùng, bài toán kinh tế đang trở thành một trong những lý do quan trọng để cân nhắc

0: xe điện. Nhưng cùng với đó, người sử dụng cũng hình thành những thói quen mới, trong đó có việc chủ động tính toán điểm sạc, nhất là khi di chuyển đường dài. Anh Minh, một tài xế xe công nghệ thường xuyên chạy liên tỉnh, từng lo ngại việc xe hết điện giữa đường. Sau một thời gian sử dụng, nỗi lo này giảm dần khi mạng lưới chạm sạc được mở rộng.
1: So với khoảng độ 1-2 năm về trước thì hiện nay là cái hệ thống chạm sạc cũng đã được tăng cường rất là nhiều. Cho nên là vì thế anh em lái xe chúng tôi là cũng đi sạc nó cũng rất là nhàn.
0: Hạ tầng sạc đang trở thành một mắt xích quan trọng khi số lượng ô tô điện tại Việt Nam tăng nhanh. Theo báo cáo của RoMotion, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiêu thụ gần 116.000 ô tô điện chạy pin, vượt qua Thái Lan, Indonesia và Malaysia, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số xe điện. Cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường, nhu cầu mở rộng mạng lưới sạc ngày càng lớn, trong khi quỹ đất, đặc biệt tại các đô thị, lại có giới hạn. Đây là bài toán đòi hỏi những cách tiếp cận linh hoạt hơn trong phát triển hạ tầng sạc. Ông Nguyễn Duy Giang, giám đốc điều hành công ty cổ phần chạm sạc Fast Cộng cho biết.
2: Chạm sạc lớn thì phải cần quy hoạch có đất đai và cái không gian nó rộng, khai thác khu vực vỉa hè luôn, rồi là các khu công viên mà dành một khu dành riêng cho chạm sạc. Những cái điểm đó, thứ nhất là ở trung tâm, thứ hai là trong cái tình hình mà quỹ đất nó đang hạn hẹp thì khai thác vỉa hè cũng như là các công viên cũng là một cái hình thức mà giải phóng được cái nhu cầu lắp đặt chạm sạc của các doanh nghiệp.
0: Không chỉ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang tăng tốc điện hóa giao thông. Cuộc đua vì thế không chỉ nằm ở số lượng xe bán ra mà còn ở khả năng hình thành một hệ thống hạ tầng đủ sức đáp ứng tốc độ phát triển của thị trường. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông, cùng với việc đưa xe điện vào sử dụng, bài toán cung ứng điện và hạ tầng phục vụ quá trình điện hóa cũng cần được tính toán đồng bộ.
3: Đây là cái mục tiêu đưa ra để phấn đấu, để chính phủ chỉ đạo, nhân dân hưởng ứng để làm sao tạo ra một cái môi trường xanh, sạch đẹp cho Tổ quốc là hết sức cần thiết, cấp bách. Thì không phải dễ dàng bứt nhanh được đâu, bởi vì ngoài cái việc mà xử lý cái xe xăng hiện tại rồi đưa cái hệ thống xe điện vào thì ta phải nghĩ đến kiểu những cái trụ điện để cấp điện cho nó làm sao.
0: Việt Nam đang bứt tốc trên đường đua ô tô điện Đông Nam Á với thị trường tăng trưởng nhanh và sức mua ngày càng rõ nét. Nhưng để giữ được lợi thế này, không chỉ cần doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, người dân mạnh dạn chuyển đổi, mà còn cần hạ tầng sạc, nguồn điện được chuẩn bị đồng bộ và những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, ổn định, dài hạn từ chính phủ. Khi các yếu tố này cùng chuyển động, điện hóa giao thông sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững.
4: Quý vị thân mến! Từ những chiếc ô tô điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố, giao thông xanh đang dần trở thành một phần trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam. Chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái hơn mà còn góp phần giảm phát thải và hướng tới một môi trường sống xanh hơn. Đường Xanh tin rằng mỗi chiếc xe điện được lựa chọn hôm nay cũng là một bước tiến trên hành trình xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại, sạch và bền vững hơn. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
10: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
9: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
10: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
9: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi. Ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem. Vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
10: Thật á? Cảm ơn cậu nhá, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
9: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
12: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
13: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay đúng không ạ?
12: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
14: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
15: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
14: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
15: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
14: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
15: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
14: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
15: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và đã đến giờ cao điểm trưa, thời điểm những con phố lại bắt đầu đông dần lên, dòng xe hối hả hơn trên hành trình có thể là trở về nhà, đến công sở hay là tiếp tục công việc của một ngày. Và trong ít phút sắp tới, giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông mới nhất trên các tuyến đường, những điểm ùn tắc, sự cố có thể ảnh hưởng đến hành trình của quý vị, đồng thời sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý về đời sống, xã hội và thị trường. Và nếu quý vị có đang ở đâu, đang trên hành trình nào thì hãy cùng VOV Giao thông kết nối với những chuyển động đang diễn ra trên đường phố qua hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là ngoài việc là các khung giờ cao điểm thì mật độ tham gia giao thông sẽ tăng cao, thì khung giờ cao điểm buổi trưa dường như là giao thông sẽ không quá khó khăn hay là quá đông đúc như cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên, có một điều mà trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta nên lưu ý đó là về tình hình thời tiết ạ. Từ ngày hôm qua thì thời tiết của thủ đô Hà Nội cũng đã bắt đầu chuyển nắng nóng oi ả, và không biết là những diễn biến về thời tiết trong trưa chiều nay sẽ ra sao tại khu vực Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật qua bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì Hà Nội đang bước vào những giờ nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời đã chạm mốc 34 đến 35 độ. Từ trưa đến chiều nay, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo là nắng nóng tiếp tục gia tăng, có thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và với nền nhiệt này, người làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời trong đầu giờ chiều cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian dài, bổ sung nước và chủ động nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát. Người tham gia giao thông, nhất là những hành trình kéo dài hoặc phải dừng chờ ngoài trời nên chủ động bảo vệ sức khỏe trước nền nhiệt cao. Đến chiều tối thì trạng thái thời tiết thay đổi khi mưa rào và dông có khả năng xuất hiện ở vài nơi. Trong mưa dông chúng ta cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu đang ở ngoài trời khi dông phát triển, chúng ta nên tìm nơi trú ẩn an toàn và người điều khiển phương tiện cũng cần chú ý về tầm nhìn và mặt đường nếu gặp mưa. Về đêm, mưa rào và dông vẫn còn có khả năng xảy ra ở một vài nơi. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết của Hà Nội trong trưa và chiều nay, và Hà Nội cũng đang bắt đầu bước vào những giờ nắng nóng nhất trong ngày. Do đó là chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị và các bạn, nếu như mà chúng ta không có việc gì cần thiết quá phải đi ra đường, đặc biệt là những người lớn tuổi hay là những người có bệnh lý nền, thì chúng ta cũng nên ở trong nhà để tránh là có những cái sự ngột ngạt khi mà đi ra đường. Còn ở thời điểm hiện tại này thì chúng tôi cũng đang bắt đầu ghi nhận tình hình giao thông cũng đang nóng lên. Cụ thể là tại vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thanh Trì đang tắc dài, và cụ thể là tắc từ cầu Thanh Trì. Xin lỗi quý vị ạ. Ở vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là tắc dài từ cầu Thanh Trì đến Linh Đàm ạ. Còn ở cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tại nhịp 12 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, và hiện nay thì phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi, chúng ta cũng đã bắt đầu có thể di chuyển được ở trên cầu Vĩnh Tuy. Khi mà ở trên vành đai 3 rồi cũng như là cầu Vĩnh Tuy có những thông tin về sự cố xe rồi tình trạng đông đúc về giao thông thì chúng tôi cũng đang băn khoăn không biết là những cây cầu khác tình giao thông có diễn biến như thế nào. Rất mong là quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ thêm qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông, đặc biệt là những khu vực mà vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi các cây cầu bắc qua sông Hồng, rồi những khu vực mà chúng tôi cũng thường xuyên nhận được thông tin về sự khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa, như là khu vực D Nguyễn Khoái dẫn vào cảng Hà Nội, rồi đường trong cảng Hà Nội nữa, rồi Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên. Đó là những một số địa điểm mà chúng tôi hay nhận được thông tin về sự khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa, thì rất mong là các bạn thính giả có thể hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Trong lúc chờ đợi và cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn qua ca khúc Việt Nam Quê Hương Tôi.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đã có thêm nhiều khu vực khác nữa được các bạn thính giả báo về sự khó khăn. Chúng tôi đến ngay với một thông tin về một vụ va chạm ở đường 37 đoạn giao với quốc lộ 1A cũ. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 5 chỗ cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Các bạn di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì tiếp tục là những thông tin được các bạn thính giả báo về là đang ùn dài, khó khăn hướng về trung tâm thành phố. Rồi đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đang tắc dài ở cầu Phù Đồng hướng về Hà Nội. Khu vực vành đai 3 trên cao thì cũng được báo là đông đúc khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Có một số lộ trình như vậy, chúng ta cần lưu ý cụ thể đến thời điểm hiện tại những hướng đi về Hà Nội đó là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ cầu Phù Đồng đang khó khăn, rồi cầu Thanh Trì hướng về trung tâm cũng đang gặp khó nữa. Còn nguyên nhân khiến cho tình giao thông tại những khu vực này gặp khó khăn thì chúng tôi cũng mong là nếu như quý vị và các bạn có thể biết được sẽ chia sẻ với chúng tôi để chúng ta lan tỏa những thông tin cho các bạn thính giả khác để có thể cân nhắc về lộ trình di chuyển cũng như là thời gian để xem là có tìm được một lộ trình thay thế khác không. Còn chúng tôi

0: vừa nhận được một thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trần Khánh Dư, đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn, cụ thể như sau ạ. Tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư, phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn. Cấm phương tiện chiều ngược lại và cấm phương tiện và các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, chúng ta sẽ đi như sau, đó là đi phố Lê Quý Đôn, rồi đi đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư. Bên cạnh đó thì lực lượng chức năng cũng sẽ bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi hơn. Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đường D Nguyễn Khoái hướng đi cầu Vĩnh Tuy cụ thể là như sau ạ. Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy sẽ đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát Quân đội, cây xăng Lương Yên, D Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy. Và đồng thời lực lượng chức năng cũng sẽ bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi hơn. Các bạn cũng chú ý đó là lực lượng chức năng cấm phương tiện ô tô rẽ trái từ đường Nguyễn Khoái xuống Trần Khánh Dư trong giờ cao điểm, sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều là từ 16 giờ đến 19 giờ 30 và thời gian thực hiện là từ ngày 7 tháng 8 cho đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay hoặc khi có thông báo điều chỉnh mới. Và nếu như quý vị và các bạn vẫn chưa có thể nắm rõ được thông tin này thì cũng có thể gọi điện đến số hotline của chúng tôi là 02437919191 để được tổng đài viên tư vấn. Chúng tôi sẽ dành thêm ít phút để có thể tổng hợp thêm những diễn biến giao thông khác nữa.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực lối lên vành đai 3 trên cao ạ, hướng từ ngã tư Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu. Có va chạm giữa xe tải và xe con, và hiện nay thì hai xe cũng đã di rời gọn vào lề giao thông rồi, vào lề đường rồi. Giao thông thì đang bị chậm qua khu vực này ạ. Ở đê Nguyễn Khoái đoạn vào cảng Hà Nội đang tắc dài hướng về cầu Thanh Trì. Như vậy là khi đặt ra những băn khoăn ở các khu vực khác thì chúng tôi đã có thêm thông tin giao thông, đặc biệt là đi Nguyễn Khoái, một cái tên quen thuộc trong khung giờ cao điểm buổi trưa, khu vực cảng Hà Nội nữa. Đi Nguyễn Khoái đoạn vào cảng Hà Nội cũng đang rất là đông và tắc cũng khá là dài đấy ạ. Quý vị và các bạn hãy cân nhắc về lộ trình này. Chúng ta nếu chưa di chuyển vào có thể tìm lộ trình thay thế. Còn cầu Thanh Trì, ít phút trước cũng có thông tin là đang lưu thông khó khăn hướng trung tâm thành phố. Một lối khác hướng về Hà Nội cũng đang gặp khó khăn, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, tắc dài ở cầu Phù Đồng hướng về Hà Nội. Ở đường 37 đoạn giao với quốc lộ 1A cũ thì ít phút trước cũng nhận được thông tin đó là có va chạm giữa một xe tải và một ô tô 5 chỗ. Các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Đó là những lộ trình trên cao, rồi những tuyến đường dẫn về trung tâm của chúng ta. Còn những tuyến đường của nội đô thì đang có diễn biến giao thông như thế nào? Giờ này thì cũng đã gần 11 giờ trưa rồi. Mật độ tham gia giao thông ở tại những tuyến đường có bệnh viện này, khu vực công sở này cũng sẽ bắt đầu đông dần lên. Nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận được thông tin giao thông đông đúc hay sự cố nào tại những khu vực này trong phố, có thể chia sẻ qua hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị đang nghe đường dây nóng thính giả phát trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.389 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng một số bãi đỗ xe với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, hoạt động không phép trên đất nông nghiệp, ngay trong khuôn viên khu đô thị Cầu Biêu, nằm sát khu tập thể Thủy sản Hà Nội, phường Thanh Liệt. Theo phản ánh của người dân, trước đây là khu đất nông nghiệp của các hộ dân. Thế nhưng không rõ từ thời điểm nào, khu vực này đã được biến thành bãi trông giữ phương tiện với quy mô lớn. Đáng chú ý là bãi xe này nằm ngay sát khu dân cư, trong khi các công trình khung tôn được dựng trên đất nông nghiệp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt về phòng cháy chữa cháy.
3: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý nhiều tài xế bị xử phạt vì đi tắt ngược chiều đường Đỗ Đức Dục. Khi kiểm soát trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều tài xế vi phạm. Trong đó, một tài xế ô tô vi phạm bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội bố trí một tổ công tác xử lý các trường hợp tài xế cố tình đi ngược chiều đường Đỗ Đức Dục, phường Yên Hòa, đoạn từ chợ Nam Trung Yên hướng ra đường Phạm Hùng.
2: Với người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội, những tuyến đường nội khu không chỉ là nơi đi lại mỗi ngày mà còn gắn liền với nhịp sống, sinh hoạt và hoạt động của hàng nghìn hộ dân. Thế nhưng, khi lượng phương tiện ngày một gia tăng, trong khi nhiều ô tô thường xuyên dừng đỗ dưới lòng đường, các phương tiện đỗ nối tiếp nhau ở cả hai bên đường, chiếm phần lớn diện tích mặt đường, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các khung giờ cao điểm.
3: Theo phản ánh của người dân, một số tuyến đường trong khu đô thị Văn Khê vốn có mặt đường tương đối rộng, đủ không gian cho khoảng 3 làn ô tô lưu thông và tránh nhau. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đỗ thường xuyên ở cả hai bên, phần đường thực tế dành cho giao thông bị thu hẹp đáng kể. Có những thời điểm gần như chỉ còn đủ cho một làn ô tô di chuyển.
2: Ghi nhận tại khu vực cho thấy ô tô được đỗ thành hàng dài dọc hai bên đường. Khi có hai phương tiện đi ngược chiều nhau, một bên đường phải dừng lại hoặc tìm khoảng trống để nhường đường. Tình trạng này càng trở nên phức tạp khi cùng lúc xuất hiện xe máy, xe đạp và người đi bộ.
3: Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện ra vào khu đô thị tăng cao, phần lòng đường còn lại không đáp ứng được nhu cầu lưu thông. Ô tô phải di chuyển chậm, trong khi xe máy và xe đạp tìm cách len qua các khoảng trống giữa các phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Anh Vũ Vương, người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê phản ánh.
4: Tôi sống đây là khá lâu, khoảng gần chục năm rồi. Gần đây là xe rất là nhiều, đỗ tràn lan nữa. Các ngã ba ngã tư là đều đỗ hết, chắn hết lối đi lại, rất là nguy hiểm.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, việc nhiều ô tô dừng đỗ kéo dài hai bên đường còn làm giảm tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. tại các vị trí giao cắt hoặc nơi có phương tiện ra vào, người đi xe máy, xe đạp có thể khó quan sát xe đang di chuyển ở chiều đối diện. Đặc biệt khi một ô tô dừng lại để tránh xe đi ngược chiều, các phương tiện phía sau dễ bị dồn ứ lại. Chỉ cần thêm một xe ô tô ra vào vị trí đỗ hoặc một phương tiện dừng giữa đường, dòng xe có thể bị gián đoạn trong một thời gian ngắn.
3: Theo người dân, tình trạng này diễn ra rõ nhất vào các khung giờ đông người đi làm, đưa đón con hoặc trở về nhà. Khi số lượng phương tiện tăng, khoảng không gian vốn đã bị thu hẹp bởi các hàng xe đỗ hai bên càng trở nên quá tải.
5: Tôi thấy là ở khu Văn Khê, xe ô tô đỗ ở đường nhiều và nhiều chỗ xe đỗ ở cả hai bên đường. Có chỗ thì đỗ một bên đường. Cái việc này gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong những giờ cao điểm.
2: Khi phần đường dành cho giao thông bị thu hẹp, ngay cả người đi bộ cũng gặp không ít trở ngại. Chị Hương sinh sống tại khu vực cho biết.
6: Hiện tại tôi thấy rằng là xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường trong giờ cao điểm dẫn đến cái tình trạng ùn ứ tắc và người đi bộ cũng rất là khó khăn, chứ đừng nói là người đi xe máy.
3: Đáng chú ý, tại một số vị trí trong nội khu đã có biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên, theo phản ánh, tình trạng ô tô đỗ dưới lòng đường vẫn diễn ra khá phổ biến. Có những đoạn, phương tiện đỗ ngay trên tuyến đường đã được bố trí biển báo, nhưng chưa được xử lý triệt để.
2: Thực tế này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc tổ chức và quản lý giao thông trong khu vực. Biển cấm đỗ chỉ có thể phát huy tác dụng khi người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành, đồng thời việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên.
3: Nếu tình trạng phương tiện đỗ tràn lan tiếp tục kéo dài, áp lực giao thông tại khu đô thị Văn Khê có thể ngày càng lớn khi nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân gia tăng. Lòng đường vốn có chức năng phục vụ giao thông sẽ tiếp tục bị thu hẹp nếu một phần diện tích thường xuyên được sử dụng làm nơi đỗ xe.
2: Người dân cho rằng trước mắt cơ quan chức năng và đơn vị quản lý khu đô thị cần ra soát những vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đặc biệt tại những đoạn đã có biển cấm đỗ. Việc kiểm soát cần được thực hiện vào các khung giờ thường xuyên phát sinh vi phạm, thay vì chỉ xử lý theo từng đợt.
7: Thì tôi muốn làm sao mà sắp xếp được đỗ xe sao cho hợp lý, không ảnh hưởng việc lưu thông đi lại. Như đấy là cái việc rất là quan trọng, nhất là trẻ con sắp sửa đến năm học mới rồi. Mình giải quyết trước đi, lúc tai nạn mới đầu mới giải quyết thì nó muộn quá rồi.
3: Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra thực tế, có giải pháp xử lý tình trạng ô tô đỗ tràn lan tại các tuyến đường trong khu đô thị, đặc biệt là những vị trí đã có biển cấm đỗ nhưng chưa được chấp hành nghiêm. Đồng thời, cần có phương án bố trí điểm đỗ xe phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh để lòng đường tiếp tục trở thành nơi đỗ phương tiện kéo dài.
2: Một tuyến đường dù được thiết kế đủ rộng nhưng sẽ khó phát huy khả năng lưu thông nếu phần lớn diện tích bị các phương tiện dừng đỗ chiếm dụng. Việc trả lại lòng đường cho giao thông không chỉ góp phần giảm ùn ứ mà còn đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn cho chính những người dân đang sinh sống tại khu đô thị.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi đang băn khoăn là lối lên vành đai 3 trên cao hướng từ ngã tư Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu. Không biết là va chạm giữa hai xe con đã được giải quyết đến đâu rồi. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin ban đầu và tình hình giao thông cũng bị chậm qua khu vực này. Cầu Thanh Trì cũng gặp khó khăn theo hướng vào trung tâm. Một vụ va chạm khác nữa mà chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật xem là đến thời điểm hiện tại thì đã được giải quyết như thế nào và giao thông còn bị ảnh hưởng hay không. Đó là va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 5 chỗ ở đường 37, đoạn giao với quốc lộ 1A cũ ạ. Một khu vực khác nữa cũng đang gặp khó khăn hướng về Hà Nội, đó là đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang ạ, tắc dài từ cầu Phù Đồng hướng về trung tâm. Đê Nguyễn Khoái thì quý vị và các bạn cũng lưu ý là đoạn vào cảng Hà Nội cũng đang tắc dài. Và chúng ta với những lộ trình mà đang khó khăn như thế này thì chúng tôi cũng rất chia sẻ sự khó khăn và chậm trễ của các bác tài khi mà đi vào đây. Còn nếu như chúng ta chưa kịp di chuyển vào những điểm đường khó thì rất mong là khi nghe được những thông tin này thì quý vị và các bạn cũng sẽ tìm những cung đường vòng tránh khác hay là cân nhắc về thời gian di chuyển của mình sao cho phù hợp. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng đến với những nội dung trong bản tin tổng hợp ngay sau đây.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Sau lễ đón và hội kiến với toàn quyền Australia, vào gần 10 giờ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Quốc hội Australia để hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Thủ tướng Albanese đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa trình Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, siết chặt quản lý dạy thêm. Theo đề xuất của Bộ Giáo dục, hành vi tổ chức dạy thêm sai đối tượng hoặc quá số lượng học sinh sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 10 đến 20 triệu đồng nếu dạy thêm trước chương trình hoặc xếp giờ xen kẽ thời khóa biểu chính khóa. Đặc biệt, hành vi ép buộc, đe dọa hay dùng kết quả học tập để áp đặt học sinh đi học thêm sẽ bị xử phạt nặng từ 30 đến 50 triệu đồng. Đến thời điểm này, một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã có thể tra cứu thông tin sổ đỏ ngay trên ứng dụng VNeID qua tài khoản định danh mức 2. Đây là thành quả sau chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an. Việc tích hợp hiển thị đầy đủ thông tin chủ sở hữu, thửa đất và tài sản gắn liền giúp cắt giảm giấy tờ, nâng cao khả năng xác thực. Tin quốc tế. Trận động đất mạnh vào ngày 10 tháng 8 tại Colombia có tâm chấn gần thị trấn San Jose de Palma đã làm ít nhất 132 người chết và 570 người bị thương. Dư chấn của trận động đất đã lan rộng sang Ecuador và Panama, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương, khiến hàng loạt sân bay phải tạm dừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 15,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, lương thực và các hoạt động cứu trợ sau động đất. Các chính phủ Mỹ Latin cũng nhanh chóng đề nghị hỗ trợ Colombia sau sự việc đáng tiếc này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, quy định niên hạn sử dụng nhà chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân. Theo chuyên gia, việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ gắn với niên hạn công trình sẽ giúp minh bạch quyền lợi của người mua, đồng thời tạo cơ sở để xử lý, cải tạo hoặc xây dựng lại chung cư khi công trình xuống cấp. Tin được ghi nhận sau đây của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sau khi nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành, quy định về thời gian sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình đang nhận được sự quan tâm của người dân. Đây được xem là định hướng mới nhằm gắn thời hạn sử dụng căn hộ với tuổi thọ thực tế của công trình, thay vì mặc nhiên coi nhà chung cư là tài sản sử dụng vĩnh viễn. Theo ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh, về nguyên tắc không có công trình nhà ở nào tồn tại vĩnh viễn. Trong khi đó, giá trị sử dụng đất có thể được duy trì lâu dài. Vì vậy, việc xác định niên hạn chung cư theo tuổi thọ công trình là phù hợp với thực tế và không đồng nghĩa với việc người mua mất quyền sở hữu căn hộ hay quyền đối với phần sở hữu chung.
2: Thì nghị quyết 21 đã có một cái tư duy rất là tốt, tầm nhìn rất là xa, và có những người dân họ đã từng băn khoăn về câu chuyện về niên hạn sử dụng nhà chung cư thì họ sẽ an tâm hơn, và không có nghĩa rằng khi niên hạn của nhà chung cư đưa vào áp dụng thì không có cái giá trị hồi tố, và ngược lại rằng những chung cư có áp niên hạn lại có giá trị hơn khi mà dự án đã xuống cấp thì giải tỏa một cách nhanh chóng, đồng bộ.
1: Theo ông Nguyễn Duy Thành, điểm đáng chú ý của chủ trương này là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi chung cư hết tuổi thọ hoặc không còn đảm bảo an toàn. Khi đó, việc cải tạo, xây dựng lại hoặc xử lý công trình có thể được thực hiện đồng bộ thay vì kéo dài tình trạng chung cư xuống cấp nhưng khó triển khai các phương án xử lý. Đáng chú ý, niên hạn công trình cũng có thể trở thành một yếu tố thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng trên thị trường bất động sản. Chủ đầu tư muốn nâng uy tín và giá trị dự án sẽ phải chú trọng chất lượng xây dựng, vật liệu, công tác bảo trì, bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ công trình. Theo ông Thành, tuổi thọ thiết kế có thể được đăng ký ở mức cao, lên tới 99 năm thay vì 50 hoặc 70 năm. Như vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là chung cư được sử dụng bao nhiêu năm, mà quan trọng hơn là xác định rõ tuổi thọ công trình, quyền lợi của cư dân và cơ chế xử lý khi công trình hết niên hạn hoặc không còn đảm bảo an toàn.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn, có một thông tin ở khu vực cầu vượt đường Võ Văn Kiệt với quốc lộ 5 kéo dài ạ. Có một xe bưu chính bị nổ lốp ở làn số 1 hướng từ cầu Thăng Long đi về Võ Văn Kiệt. Quý vị và các bạn cũng lưu ý ạ, nếu như chúng ta chuẩn bị có lộ trình qua đây. Ở một số những tuyến phố trong nội đô, chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông tương đối ổn định như là ngã tư Hào Nam, La Thành ạ. Tuy nhiên là hướng từ Hào Nam để đi lên La Thành thì cũng đang hơi đông, các dòng phương tiện đang phải dừng chờ. Ở khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến ở Hà Đông, đường khá là thông thoáng. Rồi một trục dọc đường Tràng Tiền giao cắt qua các tuyến phố như là Ngô Quyền, rồi Trần Quang Khải, quý vị và các bạn cũng đang có thể di chuyển được tốt. Ở Tràng Thi thì chúng ta cũng sẽ đông chậm qua các điểm giao cắt, đặc biệt là con phố Phủ Doãn, rồi khu vực phố Quán Sứ, khi mà hai con phố này thì cũng có các bệnh viện lớn ở đây. Các bạn lưu ý. Khu vực khác mà chúng tôi cũng ghi nhận giao thông được ổn định tốt đó là khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, quý vị ạ. Ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng các bạn đang có thể di chuyển được ổn định. Và khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La chúng ta cũng đang di chuyển được tốt. Tự chung lại, những tuyến phố nội đô thì giao thông không quá khó khăn. Chúng ta vẫn đang đi được tốt tại các khu vực ngã 4, ngã 5 hay là ngã 7. Tuy nhiên những lộ trình xa hơn như chúng tôi cũng chia sẻ từ những phút đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại thì quý vị và các bạn cũng nên lưu tâm. Và nếu chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào thì cũng mong là các bạn có thể hỗ trợ và chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có tựa đề Một Vòng Việt Nam với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng hơn nửa tiếng đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm. Và Thùy Linh cũng xin được tổng hợp lại một số lộ trình mà đang gặp khó khăn để quý vị và các bạn cũng có thể chủ động hơn trong cung đường của mình lựa chọn. Khu vực cầu vượt đường Võ Văn Kiệt với quốc lộ 5 kéo dài, một xe bưu chính bị nổ lốp ở làn số 1 hướng từ cầu Thăng Long đi về Võ Văn Kiệt. Rồi đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang cũng gặp khó từ cầu Phù Đồng hướng về Hà Nội. Cầu Thanh Trì cũng gặp khó khăn hướng về phía trung tâm. Rồi đê Nguyễn Khoái lối vào cảng Hà Nội cũng đông đúc và khó khăn. Riêng hai vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận được thông tin từ những phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm, đó là va chạm ở đường 37 đoạn giao với quốc lộ 1A cũ giữa một xe tải và một ô tô 5 chỗ, rồi va chạm giữa xe tải và xe con ở lối vành lên vành đai 3 trên cao hướng từ ngã tư Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu. Thì chúng tôi mong là sẽ có thêm những thông tin giao thông mới tại những khu vực này để xem là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa, những chiếc xe này đã di rời đi chưa và giao thông đang có diễn biến ra sao. Vừa xong thì Thùy Linh cũng đã tổng hợp lại những lộ trình giao thông được ghi nhận khó khăn trong 30 phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm. Và với những lộ trình này, nếu có sự thay đổi nào về giao thông thoáng hơn hay là vẫn khó khăn thì cũng mong là các bạn thính giả có thể cập nhật và chia sẻ. Còn tại các khu vực khác nữa, nếu như các bạn có góc nhìn và ghi nhận thêm về sự cố nào hay là đường đông ra sao thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, sau thời gian dài người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết gặp nhiều khó khăn vì thiếu vắng trạm dừng chân, một tin vui lớn đã đến cho các tài xế chạy trục Bắc Nam, đó là trạm dừng nghỉ tại km 205+92 đã chính thức được cơ quan chức năng chấp thuận và đưa vào hoạt động khai thác từ cuối tháng 7 năm 2026. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những thông tin chi tiết về quy mô, hạ tầng dịch vụ và các tiện ích thiết yếu tại trạm dừng nghỉ này. Nằm tại lý trình km 205+92 thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đi qua địa phận xã Hàm Thuận Bắc tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cũ. Cụm trạm này gồm trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành 1 bên trái tuyến và TTC Châu Thành 2 bên phải tuyến với diện tích mỗi bên khoảng 5 hecta một trạm. Trạm đã chính thức được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và đưa vào vận hành từ cuối tháng 7 năm 2026. Được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, trạm dừng nghỉ km 205+92 cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, phục vụ nhu cầu đa dạng của người đi đường. Các dịch vụ công thiết yếu được cung cấp liên tục, miễn phí cho người dân, gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh công cộng đạt chuẩn rộng rãi, nơi cung cấp thông tin và khu vực trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là các dịch vụ thương mại như quầy hàng ẩm thực, nước uống, cửa hàng tiện lợi. Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống trạm sạc điện công suất lớn được bố trí đồng bộ, giúp các chủ xe ô tô điện hoàn toàn yên tâm bổ sung năng lượng mà không còn lo lắng về quãng đường di chuyển dài. Bên cạnh đó, trạm xăng dầu cũng đã đi vào hoạt động, góp phần giải tỏa nhu cầu tiếp nhiên liệu cho người dân và tài xế khi lưu thông trên trục cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa và ngược lại. Khu vực bãi đỗ xe được phân luồng khoa học, tách biệt rõ ràng giữa xe con, xe khách và xe tải nặng, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tối đa cho khu vực ra vào trạm. Dù trạm dừng nghỉ đã chính thức đi vào hoạt động mang lại sự thuận lợi lớn, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ vẫn đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện khi ra vào trạm. Các tài xế cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa, cách trạm 3 km, 1,5 km và 750 m, chủ động giảm tốc độ và xi nhan chuyển làn sớm trước khi đến lối rẽ vào trạm, không phanh gấp hay

0: đánh lái đột ngột trên làn cao tốc gây nguy hiểm cho các xe phía sau. Không dừng đỗ xe sai quy định, chỉ dừng đỗ tại các vị trí được phép trong trạm dừng nghỉ. Không dừng đỗ xe trên các làn đường ra vào trạm dừng nghỉ. Tốc độ tối đa trong trạm thường chỉ từ 5 đến 20 km/h. Chú ý người đi bộ, đặc biệt là trẻ em băng qua đường để vào khu vệ sinh hoặc nhà hàng. Khi kết thúc thời gian dừng nghỉ để nhập làn trở lại trên cao tốc, lái xe chú ý quan sát kỹ gương chiếu hậu, nhường đường cho phương tiện đang chạy trên tuyến chính và tăng tốc từ từ qua làn đường tăng tốc chuyên dụng. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một tin vui với các gia đình có con trong độ tuổi đến trường, đó là trước thềm năm học mới, Hà Nội đang khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác dành cho học sinh. Và cụ thể là theo công văn số 4082 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 10 tháng 8 vừa qua, thì Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, trong đó xác định rõ lộ trình, phương án thực hiện theo từng năm học, cấp học và dự toán kinh phí. Thành phố cũng yêu cầu rà soát số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng, trong đó có cả học sinh tại các trường tư thục, đồng thời nghiên cứu phương án là mua sắm chung tập trung, xây dựng cơ chế quản lý, mượn trả, điều chuyển sách giữa các thư viện trường học. Cùng với sách giáo khoa thì Hà Nội tiếp tục thực hiện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, hỗ trợ học phí theo quy định. Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân và học phẩm. Thành phố cũng yêu cầu ngành y tế hướng dẫn công khác khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Có thể nói là đầu năm học, sách vở hay học phí, tiền ăn bán trú và những khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là những khoản chi mà nhiều gia đình phải tính toán. Vì thế, việc mà thành phố từng bước giảm những chi phí này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần tạo điều kiện để trẻ em được đến trường bình đẳng hơn. Một điều đáng chú ý đó là chính sách miễn phí sách giáo khoa đang được xây dựng theo lộ trình, đi cùng cơ chế mua sắm, quản lý và mượn trả sách. Nếu được tổ chức hiệu quả thì những cuốn sách có thể tiếp tục được sử dụng, luân chuyển giữa các thế hệ học sinh, vừa tiết kiệm ngân sách và vừa tránh lãng phí. Một năm học mới đang đến gần và với mỗi gia đình thì niềm vui không chỉ là con trẻ được đến trường mà còn là hành trình ấy bớt đi những gánh nặng không cần thiết. Và từ những chính sách hỗ trợ cụ thể, mục tiêu để mỗi học sinh có điều kiện học tập tốt hơn đang được Hà Nội từng bước hiện thực hóa. Đó cũng là câu chuyện mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đến những quý vị nào chúng ta có con em đang ở các cấp tiểu học, trong các cấp phổ thông thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 7, đầu tháng 8, khu vực phía Bắc liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, mực nước trên các con sông chính như là sông Hồng, sông Đuống đã dâng cao rõ rệt, dòng chảy xiết hơn, tạo ra những luồng xoáy nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy đối với các phương tiện vận tải, các bến khách ngang sông và đặc biệt là các công trình cầu vượt sông đang trong giai đoạn thi công cao điểm. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng thủ đô đã chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ, ra quân tổng kiểm tra và tuyên truyền nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sông Hồng những ngày này không còn vẻ êm đềm, nước sông đỏ ngầu phù sa, cuồn cuộn chảy. Trên mặt sông, mật độ phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa vẫn duy trì ở mức cao. Tại các bến tàu, lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên mà còn trực tiếp xuống khoang tàu, kiểm tra từng áo phao, bình chữa cháy và hệ thống cứu đắm. Ông Trần Duy Thái, phụ trách văn phòng cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội chia sẻ.
1: Trong mùa mưa bão năm 2026 này, đại diện cảng vụ Hà Nội chúng tôi tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách trên sông Hồng. Tập trung kiểm tra các giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, các trang thiết bị về phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục đích là để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Nhờ sự sâu sát của cơ quan chức năng, ý thức của các chủ tàu và thuyền viên đã được nâng cao rõ rệt. Họ hiểu rằng trong điều kiện thời tiết bất thường, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

0: Ông Nguyễn Viết Hải, máy trưởng của một tàu du lịch đường sông cho biết.
1: Hôm nay được các đồng chí bên công an đường thủy mới cảng vụ xuống tuyên truyền về đảm bảo an toàn đường sông trong mùa mưa bão. Chúng tôi đã tiếp thu và ghi nhận những cái tuyên truyền của các đồng chí trong những chuyến đi chúng tôi vận hành và khai thác phục vụ du lịch, thì sẽ đảm bảo tất cả những cái trang thiết bị đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Yêu cầu các hành khách trước khi lên tàu là phải mặc áo phao, kiểm tra tất cả các trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho khách và đảm bảo cho phương tiện trên hành trình của một chuyến đi.
0: Rời bến tàu khách, chúng tôi tiếp tục theo chân tàu tuần tra của đội cảnh sát đường thủy số 2 dọc tuyến sông Hồng và sông Đuống. Đây là hai tuyến huyết mạch có lưu lượng tàu chở hàng lớn. Trong mùa mưa lũ, việc kiểm tra tải trọng và vị trí vạch mớn nước an toàn được siết chặt để tránh tình trạng tàu chìm do sóng lớn hoặc dòng chảy quá mạnh. Đại úy Nguyễn Văn Hậu, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
2: Trước, trong và sau mùa mưa bão thì đội cảnh sát đường thủy số 2 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nhắc nhở đối với các phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và điều kiện an toàn của phương tiện khi tham gia vận tải trên sông.
0: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tại các siêu công trình vượt sông, tiêu biểu là đại công trường cầu Trần Hưng Đạo. Giữa dòng nước xiết, những cánh tay thép khổng lồ đang ngày đêm thi công. Việc diện tích luồng chạy tàu bị thu hẹp do các trụ cầu và xà lan thi công cũng đang tạo ra những nguy cơ về mất an toàn. Tại trụ TC5, một vị trí trọng yếu, công tác điều tiết giao thông đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Anh Mai Văn Bắc, nhà thầu thi công tại vị trí này chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng rút ra được rất nhiều những cái bài học bổ ích và qua đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và những cái gì còn tồn tại trong công tác an toàn trên sông ấy, thì để cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên được hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn nhất ạ.
0: Để đảm bảo các công trường này không trở thành cái bẫy đối với phương tiện lưu thông, lực lượng cảnh sát đường thủy đã duy trì 5 ca tuần tra khép kín mỗi ngày. Thiếu tá Tô Hoàng Sơn, đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
4: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở anh em thi công ở các khu công trình vượt sông này về cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và về an toàn lao động.
0: Sự chủ động vào cuộc của lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện, các nhà thầu là lá chắn quan trọng nhất trước sự hung dữ của thiên tai. Mùa mưa bão năm 2026 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm 4 tại chỗ, thủ đô quyết tâm giữ mạch máu giao thông an toàn và thông suốt.
5: Quý vị và các bạn lưu ý là ở đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn gần lối ra khu công nghiệp Thạch Thất có một bao tải rơi trên đường ạ. Chúng ta di chuyển hướng đi Hòa Lạc, chú ý quan sát. Và thưa quý vị, Google Maps vốn là một công cụ quen thuộc để tìm đường, định vị địa điểm. Nhưng với một nhóm đối tượng tại khu vực miền Trung thì ứng dụng này lại được sử dụng vào một mục đích hoàn toàn khác. Đó là tìm kiếm những công trình dự án đang bỏ dở để đột nhập và trộm cắp tài sản. Cụ thể là Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này bị cáo buộc đã đột nhập nhiều công trình dự án tạm dừng thi công tại nhiều tỉnh thành để cắt trộm dây cáp điện và thiết bị điện. Theo điều tra thì từ tháng 9 năm ngoái, đối tượng được xác định là chủ mưu sử dụng Google Maps để săn các công trình chưa hoàn thiện hoặc là tạm dừng thi công tại các tỉnh là Hà Tĩnh, Huế, Bình Định, Phú Yên. Sau đó thì nhóm nghiên cứu lối ra vào, quy luật hoạt động của bảo vệ rồi mang theo kìm cộng lực, thuổng, xà beng để đột nhập cắt cáp điện đem đi bán. Và riêng tại một dự án ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua thôi, thì nhóm này đã nhiều lần đột nhập vào ban đêm, đào cắt hệ thống cáp điện ngầm và tháo trộm thiết bị. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được là hơn 352 triệu đồng, cùng gần 12 triệu đồng thiệt hại đối với hệ thống trạm biến áp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những người liên quan. Có một điều đáng chú ý trong vụ việc này đó là các đối tượng không hành động hoàn toàn theo cách mò mẫm như những vụ trộm công trình thông thường, mà chúng lại tận dụng chính những dữ liệu về địa điểm trên môi trường số để xác định mục tiêu, sau đó nghiên cứu thực địa trước khi ra tay. Điều đó cũng cho thấy là với những công trình bỏ hoang hay là dự án tạm dừng thi công, tài sản dù chưa được đưa vào vận hành vẫn cần được bảo vệ, kiểm tra thường xuyên. bởi chỉ cần một khoảng trống trong quản lý, cộng thêm việc công trình nằm xa khu dân cư thôi, rồi thiếu camera giám sát cũng có thể trở thành cơ hội cho tội phạm. Và công nghệ tự thân không tốt hay xấu, vấn đề là nằm ở cách con người sử dụng nó. Trong câu chuyện này thì từ một ứng dụng giúp chúng ta tìm đường, các đối tượng lại biến thành công cụ để tìm mục tiêu phạm tội. Và vụ án này thì đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc có tựa đề Nhớ Mùa Thu Hà Nội.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một thông tin vừa được báo về ở khu vực quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 ạ. Có một vụ va chạm xảy ra giữa xe ben và xe máy và rất tiếc là đã có người tử vong. Giao thông bắt đầu ùn tắc qua khu vực này. Chúng tôi cũng chưa rõ là đã có lực lượng chức năng đến để hỗ trợ giải quyết vụ việc cũng như là điều tiết phân luồng giao thông hay không. Nhưng quý vị và các bạn cũng lưu ý là va chạm đã khiến cho một người tử vong và giao thông thì bắt đầu có tình trạng là ùn tắc. Lưu ý với khu vực quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 ạ. Ở đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn gần lối ra khu công nghiệp Thạch Thất thì có một bao tải rơi ở trên đường ạ. Các bạn di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý. Và ở cầu vượt đường Võ Văn Kiệt với quốc lộ 5 kéo dài, ít phút trước chúng tôi cũng có nhận được thông tin là có một xe bưu chính bị nổ lốp ở làn số 1 hướng từ cầu Thăng Long đi về Võ Văn Kiệt. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây và thấy là tình giao thông cũng như là chiếc xe đã được giải quyết xử lý xong chưa, thì rất mong là các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin ở khu vực như là đê Nguyễn Khoái đoạn vào cảng Hà Nội, rồi khu vực cầu Thanh Trì theo hướng về phía trung tâm còn đông còn khó hay không ạ. Tiếp nối chương trình thì mời các bạn sẽ cùng lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp hết ắc quy được hỗ trợ kích bình khẩn cấp, 2 trường hợp gặp sự cố về lốp trên cao tốc được hỗ trợ thay lốp dự phòng, cùng 2 trường hợp xe hết nhiên liệu được tiếp xăng ngay tại chỗ. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ bất ngờ bị đứt cầu trì chính trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua Bắc Ninh. Sự cố khiến toàn bộ nguồn điện bị ngắt đột ngột, buộc xe phải nhờ tới sự can thiệp kỹ thuật chuyên sâu. Sự cố ngắt điện toàn bộ vô cùng nguy hiểm trên cao tốc này đã được đội ngũ cứu hộ hỗ trợ xử lý và đảm bảo an toàn ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi hành trình tháo gỡ ca bệnh ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Trần Minh Hoàng là người trực tiếp tiếp cận ca sự cố. Xin chào anh Hoàng, khi tiếp cận chiếc SUV gặp sự cố dừng trên cao tốc thì thực tế tình trạng xe và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
4: Chào quý vị thính giả, khi chúng tôi đến hiện trường thì bác tài vẫn chưa hết hoảng hốt. Anh chia sẻ rằng là đang chạy với tốc độ cao thì tự dưng là mất điện hoàn toàn, vô lăng mất trợ lực trở nên rất nặng và khiến cho việc tấp xe vào làn khẩn cấp vô cùng là khó khăn. Thì anh có chia sẻ là đã cố để máy lại nhiều lần nhưng mà xe hoàn toàn im lìm và không một đèn báo sáng. Do đây là trường hợp xe gặp sự cố trên cao tốc có mật độ phương tiện lưu thông rất là cao nên là ngay khi tiếp nhận được thông tin, đội cứu hộ đã đề nghị toàn bộ người ngồi trên xe lập tức di chuyển ra khỏi xe và ra sau hộ lan để đảm bảo an toàn. Lấy tạm vật dụng có thể kiếm xung quanh và đặt sau xe tối thiểu là 150m để có thể cảnh báo trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ tới. Khi tiếp cận hiện trường, việc đầu tiên của anh em là sử dụng vật cảnh báo chuyên dụng và biển cảnh báo đặt cách xa phía sau xe để có thể cảnh báo và đảm bảo không gian cứu hộ được an toàn. Mở hộp cầu trì kiểm tra thì chúng tôi xác định cầu trì chính đã bị đứt hoàn toàn. Đội thử thay cầu trì dự phòng nhưng vừa cấp điện thì cầu trì mới lập tức bị đứt tiếp. Đây là một dấu hiệu trầm mạch ngầm bên trong hệ thống của dây điện, cần máy chuẩn đoán chuyên dụng để có thể dò tìm chứ không thể xử lý tại chỗ. Vì vậy chúng tôi đã đưa ra phương án là cầu kéo về xưởng để có thể sửa chữa.
3: Quy trình đưa chiếc SUV mất điện hoàn toàn này lên xe cầu kéo trên cao tốc đã được thực hiện thế nào thưa anh?
4: Vì xe mất điện hoàn toàn nên không thể chuyển số bằng điện tử nên là anh em phải kiểm tra kỹ cần số cơ khí để có thể đưa xe về số nở an toàn trước khi dùng cáp tời để kéo lên sàn trượt. Trong suốt quá trình đưa xe lên sàn thì đội đã cử riêng một nhân viên phân luồng điều tiết giao thông phía sau để có thể phòng ngừa rủi ro. Sau khi cố định chắc chắn bằng 4 bánh bằng đai trắng chuyên dụng thì xe được vận chuyển thẳng về xưởng để kỹ thuật viên dùng máy chuyên dụng dò điểm chập mạch và xử lý triệt để.
3: Sự khẩn trương và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn đã giúp giải tỏa hiện trường nguy hiểm trên cao tốc. Vậy từ góc độ kỹ thuật, cầu trì đóng vai trò thế nào và các bác tài cần ứng phó ra sao khi xe mất điện đột ngột? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
5: Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
3: Thưa anh Trần Minh Hoàng, anh có thể giải thích rõ hơn về nguyên lý hoạt động của cầu trì cũng như những lưu ý an toàn cho người cầm lái không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, cầu trì là một thiết bị bảo vệ có nhiệm vụ tự ngắt mạch khi dòng điện vượt quá giới hạn an toàn để có thể tránh nguy cơ cháy nổ. Khi cầu trì chính bị đứt thì toàn bộ hệ thống điện nuôi động cơ và ECU sẽ bị ngắt lập tức, khiến cho xe chết máy ngay dù bình ắc quy vẫn còn đầy điện. Tôi đặc biệt lưu ý với các bác tài, nếu thay cầu trì mới mà lại đứt tiếp ngay sau đó thì đây chính là một dấu hiệu chập mạch rõ ràng. Quý vị tuyệt đối không cố thay cầu trì liên tục hay dùng dây đồng đấu tắt, vì việc này có thể gây cháy toàn bộ hệ thống dây điện hoặc là hỏng các hộp điều khiển đắt tiền. Khi không ngay bị mất điện đột ngột trên cao tốc thì quý vị hãy bình tĩnh, ghì chặt vô lăng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, sau đó bật đèn cảnh báo hoặc đặt biệt cảnh báo phía sau. Đừng nên tự mở hộp cầu trì kiểm tra nhiều lần giữa cao tốc vì đây là một hành động rất là nguy hiểm, mà hãy gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đưa xe về xưởng xử lý bằng những thiết bị chuyên dụng.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Minh Hoàng với những chia sẻ kỹ thuật rất thiết thực và hữu ích. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn chủ động và an toàn trên mọi hành trình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo của giờ cao điểm trưa nay thì thông tin giao thông đáng lưu ý nhất đó là khu vực quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ và chạm giữa xe ben và xe máy đã khiến một người tử vong và giao thông thì bắt đầu ùn tắc. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Có một thông tin khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về sức khỏe của trẻ vị thành niên. Có thể nói là một em bé, một đứa trẻ bỗng mất ngủ, lo lắng, thu mình hay là không muốn đến trường đôi khi không đơn giản chỉ là khó ở hay là tuổi mới lớn. Những biểu hiện tưởng như rất nhỏ này có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe tâm thần đang gặp vấn đề. Theo các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, số trẻ vị thành niên đến khám và điều trị rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng. Nếu năm 2024, trẻ vị thành niên chiếm khoảng 5% số bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú tại viện, thì 5 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này đã tăng gấp đôi. Và đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm 2024, viện đã tiếp nhận 584 trẻ vị thành niên điều trị nội trú. Và trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này đã lên tới 705 trường hợp, tăng gần một nửa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 7 trẻ thì sẽ có một trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Các bác sĩ cho biết là áp lực học tập, thi cử, kỳ vọng của gia đình, bắt nạt học đường và cả áp lực từ mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ. Một số dấu hiệu cần lưu ý đó là mất ngủ kéo dài, đau đầu, hồi hộp, lo âu quá mức, thu mình, cáu gắt, giảm kết quả học tập hoặc là né tránh đến trường. Có một điều đáng nói là nhiều dấu hiệu trong số này rất dễ bị người lớn bỏ qua. Một đứa trẻ ít nói có thể bị cho là ương bướng. Một em không muốn đến trường có thể bị xem là lười học. Còn những đêm mất ngủ đôi khi chỉ được nghĩ đơn giản là do dùng điện thoại quá nhiều. Nhưng mà phía sau những thay đổi ấy có thể là một đứa trẻ đang thực sự cần được lắng nghe. Bởi ở tuổi vị thành niên thì khoảng cách giữa cha mẹ và

đứa trẻ có thêm cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, với những con số thống kê như vậy để chúng ta có thể để ý hơn khi mà nhà chúng ta có những em bé, những bạn nhỏ đang ở tuổi vị thành niên, để khoảng cách giữa bố mẹ và con cái có thể trở nên gần hơn. Và tiếp theo ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi lại ghi nhận thêm một vụ va chạm nữa ở vành đai 3. Cụ thể là đoạn nút Lĩnh Nam va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô và đến giữa cầu Thanh Trì lại có một xe tải gặp sự cố, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía quốc lộ 5. Còn hướng đi Mai Dịch thì có xe tải gặp sự cố, cụ thể là kính xe bị vỡ và giao thông thì ùn dài đến cầu Phù Đồng. Như vậy có thể nói là vành đai 3 trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay là một lộ trình khá là khó khăn từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thêm 3 sự cố ở trên vành đai 3. Các bạn lưu ý với lộ trình này để chúng ta nếu như mà chuẩn bị có di chuyển qua đây thì cũng cân nhắc là nếu xe ô tô của chúng ta có thể được phép đi làn dưới thì chúng ta hãy đi làn dưới để cho lộ trình của chúng ta được thuận tiện hơn và thông thoáng hơn. Chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới thì cũng có thêm những cập nhật ở khu vực va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút Lĩnh Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ngày hôm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận đấu quan trọng với đội chủ nhà Adelaide United đến từ Australia trong khuôn khổ vòng playoff Cúp C1 châu Á. Màn so tài này sẽ bắt đầu vào lúc 16:30 chiều nay theo giờ Việt Nam. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bảng League Stage của Cúp C1 châu Á. Không chỉ giành vé dự vòng chính thức của giải đấu danh giá nhất châu Á, câu lạc bộ Công an Hà Nội còn có cơ hội thu về những khoản tiền thưởng rất lớn nếu giành chiến thắng. Trước trận đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận số tiền 50.000 đô la Mỹ là khoản hỗ trợ chi phí đi lại khi di chuyển sang Úc. Nếu giành chiến thắng trước đại diện A-League, đội đương kim vô địch của V-League sẽ nhận thêm 800.000 đô la. Đây sẽ là trận đấu giá trị nhất mà Công an Hà Nội tham dự kể từ khi lấy lại phiên hiệu vào mùa giải 2023. Để chuẩn bị cho trận đấu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sự bổ sung hàng loạt cầu thủ chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh. Những gương mặt như Philip Nguyễn, Cao Peden Quang Vinh cũng được đặc cách ở lại câu lạc bộ để thi đấu trận này thay vì lên tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm Carabao Cup 2026-2027, câu lạc bộ Chelsea sẽ đá từ vòng 2 do không tham dự các giải đấu châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso được chơi trên sân nhà trước Luton Town, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất. Đáng chú ý, những ứng viên hàng đầu như Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Liverpool hay Manchester United được đặc cách vào thẳng vòng 3 nhằm giảm tài lịch thi đấu. Đây là nhóm đội phải thi đấu thêm nhiều trận tại đấu trường châu Âu. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng 3 khả năng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8, ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ Ayo Buadi từ câu lạc bộ Lille. Theo tờ Guardian, Buadi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với Lille. Câu lạc bộ Ligue 1 được cho là định giá tuyển thủ Maroc lên tới 85 triệu bảng. Hiện Man City đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất đội hình cho trận tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 16 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải Premier League bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth ngày 23 tháng 8. Việc chiêu mộ Buadi cũng có thể tạo điều kiện để Rodri rời Etihad. Hiện Barca đã nâng đề nghị dành cho Rodri lên 65 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí trong nỗ lực thuyết phục Man City nhả tiền vệ Tây Ban Nha. Dù chưa đạt đúng mong muốn của Man City là 70 triệu euro trả thẳng, khoảng cách giữa hai bên hiện không còn quá lớn. Trong khi đó, Ronald Araujo đã chính thức trở thành tân binh của Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona. Trung vệ người Uruguay ký hợp đồng một mùa giải với đội chủ sân Anfield, kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro, tương đương khoảng 47 triệu bảng. Araujo dự kiến có trận ra mắt không chính thức trong cuộc đối đầu với Como vào ngày 16 tháng 8, trước khi hướng tới khả năng đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Newcastle trên sân St. James Park một tuần sau đó.
4: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi đội chủ nhà Malaysia không tổ chức trận đấu ở những sân vận động lớn quen thuộc. Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Nước chủ nhà thay vì tổ chức trận đấu ở sân vận động có sức chứa 8 vạn chỗ ngồi là Bukit Jalil mà họ lựa chọn đăng cai trận đấu ở sân Kuala Lumpur có sức chứa nhỏ hơn nhiều, chỉ 18.000 chỗ ngồi. Sân Kuala Lumpur cũng là nơi đội tuyển Malaysia đã thi đấu 2 trận vòng bảng của ASEAN Cup năm nay gặp Lào và Philippines. Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định chọn sân Kuala Lumpur do đây là sân đấu gần với trung tâm của thủ đô. Hơn nữa, sân Bukit Jalil đang được sửa chữa để chuẩn bị cho SEA Games 2027. Với việc trận đấu diễn ra ở sân đấu có sức chứa nhỏ hơn, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn từ các khán đài trong trận bán kết lượt đi sắp tới. Trước đó, ở 2 lần làm khách của đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đều không thể giành chiến thắng. Năm 2018, thời còn huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta để chủ nhà cầm hòa 2 đều sau khi đã dẫn trước 2-0. Trong khi đó, ở trận đấu năm 2025, đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước Malaysia. Dù vậy, sau đó chúng ta được xử thắng 3-0 ở cuộc đọ sức này do Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.
4: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thùy Linh xin được nhắc lại một thông tin giao thông đáng lưu ý ở vành đai 3, cụ thể là đoạn nút Lĩnh Nam có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô và đến giữa cầu Thanh Trì thì lại có một xe tải gặp sự cố. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía quốc lộ 5. Còn hướng Mai Dịch thì có một xe tải gặp sự cố, kính bị vỡ và giao thông thì cũng ùn dài đến cầu Phù Đồng. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được ở khu vực vành đai 3 trên cao. Quý vị và các bạn hãy lưu ý với lộ trình này. Còn ở những lộ trình khác thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm thông tin giao thông nào đáng lưu ý cả. Quan sát các khung hình camera giao thông có được ở tại các ngã 4, ngã 5, ngã 7 thì chúng tôi thấy là giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay không khó khăn đâu quý vị ạ. Khó khăn nhất có lẽ đối với chúng ta khi mà di chuyển ngoài trời trong buổi trưa ngày hôm nay đấy chính là thời tiết ạ. Thời tiết ở những giờ phút này thì cũng đang là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Và chúng tôi cũng lưu ý về việc là di chuyển ngoài trời, chúng ta cũng nên che chắn kỹ để có thể bảo vệ sức khỏe của mình và tránh bị sốc nhiệt. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Theo yêu cầu, lãi suất cho vay của chương trình phải thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại khu vực được giao phối hợp theo dõi, thúc đẩy triển khai, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 976 xuống còn 452 cơ sở so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Trong đó, khối trường thuộc xã phường giảm mạnh nhất còn 382 cơ sở. Nhiều trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được sáp nhập, đồng thời hình thành thêm các trường liên cấp. Thành phố yêu cầu đảm bảo quyền học tập của học sinh, xử lý hợp lý đội ngũ dôi dư các cơ sở sau sắp xếp hoạt động từ ngày 1 tháng 9. Sở Y tế TP HCM đang hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 8. Theo đề xuất, bác sĩ được lựa chọn theo nhu cầu nhân lực của ngành y tế, có thể được hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng một người một năm. Một số chuyên ngành khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí. Người hưởng chính sách phải cam kết phục vụ tại các cơ sở y tế công lập của thành phố sau đào tạo. Tin quốc tế. Rạng sáng nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho hóa chất thuộc Trung tâm Hậu cần PGK, Pyeongtaek 1, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi lưu trữ hơn 1,9 triệu lít hóa chất và vật liệu nguy hiểm. Khoảng 225 người cùng nhiều phương tiện được huy động chữa cháy, và sau hơn 9 giờ, lực lượng chức năng đã kiểm soát được một phần của đám cháy. Hai công trình trong khu phức hợp bị hư hại, hiện chưa ghi nhận thương vong, và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được các nhà thầu tăng tốc thi công với khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án và đưa vào khai thác cuối năm nay theo kế hoạch. Tin của phóng viên Song Phương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Tại dự án thành phần 1 dài 16 km qua tỉnh Đồng Tháp, nhiều đoạn tuyến sau khi dỡ tải đã được thảm nhựa, các nhà thầu đang tổ chức tăng ca, tập trung hoàn thiện phần tuyến chính trong những tháng cuối năm. Đối với dự án thành phần 2 dài 11,4 km, các đơn vị đang xử lý nền đất yếu. Công tác dỡ tải toàn bộ phần nền đường dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 8 này, tạo điều kiện chuyển sang thi công mặt đường và rải cấp phối đá dầm. Các cầu trên tuyến cơ bản đã hoàn thành. Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, thành phần 2, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết.
2: Với phương châm là làm đến đâu là gọn đến đó, cho nên là ngay từ khi mà các cái đoàn mà đảm bảo cố kết và là được phép dỡ tải thì nhà thầu đã huy động là cái lượng máy móc thiết bị để đảm bảo là thi công để rút ngắn, để bù lại cái khoảng thời gian mình phải chờ đợi đó, thì là nhà thầu là cam kết là sẽ là huy động cái lượng máy móc thiết bị đầy đủ để mà thi công rút ngắn thời gian, đảm bảo cái thời gian hoàn thành theo cái cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo kế hoạch, cao tốc Cao Lãnh – An Hữu sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 20 tháng 12 tới. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng chia lửa với quốc lộ 30. Với vận tốc thiết kế 100 km một giờ, cao tốc Cao Lãnh – An Hữu sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Đồng Tháp với vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm và chúng tôi có một thông tin mới cập nhật trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm ạ. Có một vụ tai nạn xe công và xe tải va chạm với nhau và dẫn đến việc ùn tắc tới cầu Phù Đồng. Hướng ngược lại thì có hai xe tải hỏng cũng ùn về hướng Hải Phòng. Như vậy là có thể nói trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì vành đai 3 cũng như là cầu Thanh Trì là lộ trình khó khăn nhất với quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng chia sẻ sự khó khăn này với các bác tài nếu như chúng ta vẫn đang còn mắc kẹt tại những khu vực này. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đặc biệt là đội 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm xin gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ mục tiêu nâng tầm dòng vốn quốc tế, những ưu đãi mới cho công nghiệp văn hóa đến kỳ vọng mở rộng thương mại Việt Nam-Australia, bức tranh kinh tế sáng nay đang có nhiều chuyển động đáng chú ý. Ngay sau đây, mời quý vị cùng bắt nhịp những thông tin mới nhất trong nhịp đập tài chính với biên tập viên Phương Thảo.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu là những tín hiệu mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia. Sáng 11 tháng 8, tại thủ đô Canberra của Australia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Austin. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai quốc gia thúc đẩy thương mại, đầu tư hướng tới kim ngạch 2 chiều 20 tỷ đô la Mỹ. Trong nước, câu chuyện thu hút dòng vốn quốc tế tiếp tục được Quốc hội quan tâm. Thảo luận về dự án luật phát triển đô thị sáng nay, các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh có thể huy động, phân bổ và dẫn dắt dòng vốn quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới. Và một lĩnh vực giàu tiềm năng khác cũng đang được đề xuất thêm cú hích chính sách. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa với đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân nhằm thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Chuyển sang những tin tức về giá vàng trong nước và quốc tế. Giá vàng thế giới sáng nay bất ngờ tăng hơn 90 đô la Mỹ lên khoảng 4.411 đô la Mỹ một ounce, cao nhất hơn 2 tháng. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của kim loại quý, cho thấy đà tăng đang được củng cố. Còn ở trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay tăng mạnh 1,4 triệu đồng một lượng so với phiên ngày hôm qua. Giá mua vào lên 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng một lượng. Dù giá tăng, người mua hôm qua bán lại sáng nay vẫn lỗ khoảng 1,6 triệu đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng khoảng 5% trong phiên ngày 10 tháng 8 do lo ngại nguồn cung tiếp tục thắt chặt trước bất đồng giữa Iran và Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng gần 5% lên 87,72 đô la Mỹ một thùng, dầu WTI tăng hơn 5% lên 82,13 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 29 tháng 7. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng ngày 11 tháng 8 tiếp tục rung lắc quanh tham chiếu khi VN Index ở vùng kháng cự mạnh, dòng tiền thận trọng, nhóm Blue Chip ít biến động. Phiên trước, VN Index từng thử thách mốc 1.780 điểm nhờ ngân hàng chứng khoán khởi sắc, nhưng áp lực bán tại VIC và VHM khiến cho chỉ số không giữ được mốc này. Và trong sáng nay, nhóm chứng khoán là điểm sáng khi DSC, TVB, CTS, FTS và HCM tăng từ gần 3% đến hơn 4%. Các nhóm cổ phiếu khác nhìn chung thiếu sự lan tỏa. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.779 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, có những bài hát không chỉ được viết bằng giai điệu, mà được viết bằng ký ức, bằng màu áo bạc vai của một thời lửa đạn, bằng những con đường hành quân ngập mùi đất đỏ và bằng cả nhịp tim của nhiều thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc cách mạng chưa bao giờ cũ, bởi mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, ta vẫn nghe trong đó tiếng bước chân ra trận, tiếng cười tuổi trẻ giữa gian khó và cả niềm tin trực sáng về một ngày đất nước hòa bình. Xin được chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc phát thanh chủ đề Thanh âm thời gian, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ một lần nữa được ngân vang để quá khứ không chỉ được nhớ tới mà còn được tiếp nối bằng tình yêu của hôm nay. Thưa quý thính giả, có những giai điệu vừa cất lên là cả một thời đại như sống dậy, một thời tuổi trẻ Việt Nam mang trong tim ngọn lửa lý tưởng bước qua bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày mai đất nước hòa bình. Từ những chiến hào Điện Biên năm ấy đến nhịp sống trẻ trung đầy khát vọng của hôm nay, âm nhạc cách mạng vẫn luôn là sợi dây nối liền nhiều thế hệ. Nếu họ kéo pháo là âm vang của ý chí và sức mạnh của dân tộc giữa núi rừng Điện Biên lịch sử, nơi từng nhịp hò kéo pháo như kéo cả lòng yêu nước đi qua gian khó, thì đường lên phía trước lại mang tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngừng tiến bước. Một bên là thanh âm của lịch sử, một bên là nhịp đập của hôm nay. Khi hòa vào nhau, đó không chỉ là liên khúc âm nhạc, mà còn là hành trình của nhiều thế hệ Việt Nam luôn tiến về phía trước bằng lòng tự hào dân tộc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với liên khúc mở đầu chương trình Đường lên phía trước, hò kéo pháo, để cùng cảm nhận những thanh âm thời gian vẫn đang vang vọng mãi trong trái tim người Việt.

Sau những khúc ca rực lửa của một thời trận mạc, âm nhạc cách mạng lại dịu xuống bằng những nốt trầm rước đổi thiêng liêng, nơi hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên âm thầm mà lớn lao biết mấy. Chiến tranh đi qua những cánh rừng, những chiến hào, nhưng cũng đi qua từng mái nhà nhỏ, nơi có người mẹ mỗi đêm ngồi phá áo dưới ngọn đèn khuya, chắt chiu từng yêu thương gửi ra tiền tuyến. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, điều nâng bước người lính không chỉ là lý tưởng hay tiếng gọi non sông, mà là ký ức về vòng tay mẹ, về manh áo cũ được vá bằng cả nỗi nhớ thương và niềm mong con trở về bình yên. Tấm áo chiến sĩ trong bài hát không đơn thuần là một kỷ vật của chiến tranh, đó còn là biểu tượng của tình mẫu tử Việt Nam, mộc mạc, bền bỉ và lặng lẽ hy sinh qua bao mùa đất nước gian lao. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy xúc động Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình, để nhớ về những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu thương vô bờ.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một không gian rất khác giữa núi rừng Đông Nam Bộ, nơi tiếng chày giã gạo vang lên như nhịp tim của hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Tiếng chày trên sóc Bom Bo không nói nhiều về chiến trận, nhưng chính sự bình dị ấy lại làm nên chiều sâu của bài hát. Bởi bài hát không đi vào chiến tranh bằng khói lửa hay những trận đánh dữ dội, mà bắt đầu từ một âm thanh đời thường, tiếng chày giã gạo giữa núi rừng Bom Bo. Nhưng chính nhịp chày một mạc ấy lại trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Qua nhiều thập niên, tiếng chày năm ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức nhiều thế hệ, như nhịp đập bền bỉ của lòng dân, của nghĩa tình và của một thời không thể nào quên. Ngay sau đây, mời quý vị cùng sống lại những thanh âm hào hùng ấy qua ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo.

Hành trình của Thanh Âm thời gian hôm nay cũng dần khép lại. Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng, tự hào, đến những rung động rút đổi thân quen của ký ức và tình yêu quê hương, đất nước. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật đặc biệt. Dù thời gian có trôi đi, những thanh âm đẹp vẫn ở lại, lặng lẽ, nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trong chúng ta niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam. Và chính từ những giai điệu của hôm qua, chúng ta lại càng thêm yêu nhịp sống trẻ trung, mạnh mẽ của hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Âm Thời Gian.

Đá núi mây ngàn hoa bông cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mòn.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mood. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mood on Songs New Movie.

0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Dreams, Fleetwood Mac. Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Green Mint, The Mamas and the Papas năm 1965, The Mamas and the Papas phát hành California Green Mint. Ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Green Mint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaf are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời phủ một màu xanh.

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nicks viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

Rim, A Little Rim of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Rims, A Little Rim of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng mạn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian, nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies. Đến Cruella, giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Quý vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Song Sinh Đạt Kha chuyển chất nhạc chiều được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Wood với chủ đề On Songs News Movie.

Seas a Rainbow. The Rolling Stones phát hành năm 1967, Seas a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's come in color everywhere. Cô ấy bước đến với muôn màu.

Come and Get Your Love, Red Pond. Năm 1973, Red Pond phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop. Nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Criss vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of the Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Hook It on a Feeling, Flu Squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It on a Feeling. Phiên bản của Blue Squeedy năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thật sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền, những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 lại có thêm một thế hệ người Nga mới. Em Hook It

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High, Enough, Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High, Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Separate Ways Were Apart, Johnny. Năm 1983, Johnny phát hành Separate Ways Were Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Roy Stranger Things đưa Separate Ways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên, chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 đó, vào Sài Gòn làm nghiệp ở trong này luôn rồi mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm nghiệp là em cũng có xe. Mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhấp rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình để cái lái thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua tới hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Và mua hai cái xe đó là gần 2,7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì ra năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không hòa mua. Mà là cái công ty này là người ta là người công chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ghi bô hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bố với nhau luôn trong năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là đang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không bài kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó. Và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định thì cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy em là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc rất là ổn định.
3: Cô đơn, cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm, êm đềm hạnh phúc.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về đề án thí điểm xe ba bánh chạy điện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện đề án, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 8. Trong đó, làm rõ phạm vi, số lượng phương tiện và thời gian thí điểm. Dự kiến xe ba bánh điện cỡ nhỏ sẽ được thí điểm khoảng 3 năm tại một số thành phố lớn, phục vụ nhu cầu thu gom chất thải, bưu chính, logistics và không sử dụng ngân sách nhà nước. Hôm nay, dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội chính thức khởi công với tổng diện tích hơn 267 ha. Hai khu đô thị được quy hoạch liền kề, kết nối đồng bộ với khoảng 93 ha công viên, hạ tầng giao thông và không gian công cộng. Dự án dự kiến phục vụ khoảng 148.000 cư dân, đồng thời tạo việc làm cho 15.000 đến 20.000 người, góp phần hình thành không gian đô thị hiện đại, hài hòa với cảnh quan ven sông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành danh mục dữ liệu mở của thành phố, cho phép tổ chức cá nhân tự do khai thác sử dụng trên cổng dữ liệu. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dưới dạng GIS, gồm danh quy hoạch, chức năng sử dụng đất, tim đường và giao thông. Dữ liệu do Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp, cập nhật hàng quý khi có biến động, cùng nhiều nhóm dữ liệu về đất đai, xây dựng, y tế và lao động. Hôm nay, Malaysia công bố kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng trong 10 năm tới với mục tiêu tiết kiệm khoảng 21,5 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch đặt mục tiêu giảm 11,6% nhu cầu năng lượng, tương đương cắt giảm 26,1 triệu tấn khí CO2 vào năm 2035. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại Malaysia dự báo tăng mạnh do sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Chuyển sang thông tin do phóng viên Thùy Dương Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, phát triển trí tuệ nhân tạo không chỉ cần thuật toán mà trước hết phải có nền tảng dữ liệu chính xác, được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên. Đây là thông điệp đáng chú ý tại hội thảo Dữ liệu địa điểm, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu tổ chức tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, dữ liệu địa điểm là lớp dữ liệu nền tảng giúp kết nối con người, doanh nghiệp, công trình, đất đai và các hoạt động kinh tế trong không gian số. Khi được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông, nguồn dữ liệu này sẽ hỗ trợ phát triển logistics, giao thông, đô thị thông minh, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo. Từ kinh nghiệm của Thụy Sĩ, tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn, chuyên gia mạng lưới VDEN cho rằng Việt Nam cần xây dựng cơ chế dữ liệu chuẩn, xác định rõ trách nhiệm cập nhật trước khi kỳ vọng vào hiệu quả của các ứng dụng AI.
1: Chúng ta cần phải lưu ý cái quy tắc là gì? Là làm một lần và chỉ làm một cửa. Thế cho nên bây giờ một cái cập nhật dữ liệu là tôi biết là tôi, người dân hay bất kỳ một doanh nghiệp đấy, tôi chỉ làm đúng ở một chỗ thôi, làm đúng một nơi thôi và tôi chỉ làm đúng cái đấy một lần. Và sau đó là khi mà đã quy được cái trách nhiệm đấy rồi ấy, thì cái nơi chịu trách nhiệm thay đổi đấy thì sẽ coi như là cập nhật cái nguồn dữ liệu đấy cho những cái đối tác trong cái hệ sinh thái dữ liệu.
0: Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố chiều thứ ba. Và lại là Như Ngọc đây, sẽ được đồng hành với tất cả quý vị thính giả. Và cứ mỗi cung đường đi qua, chắc hẳn ít nhiều cũng để lại những kỷ niệm cho tất cả quý vị thính giả, cho tất cả các bác tài. Có thể đó là một con đường đã quá quen thuộc sáng đi chiều về. Có thể đó là một cung đường chở hàng mà quý vị đã thuộc từng cái ổ gà. Nhưng điều quan trọng là trên các cung đường đó chúng ta gặp được ai, chúng ta trò chuyện với ai. Đường thì quen thuộc nhưng cảm xúc sẽ rất mới mẻ khi chúng ta gặp được những con người mới. Và trên mọi nẻo đường cũng cùng chung cảm xúc đó. Mỗi thính giả lên xe, mỗi một bác tài mới lên xe chắc chắn sẽ là những cảm xúc mà chúng ta chưa thể bắt gặp. Quý vị chính là một phần của trên mọi nẻo đường. Và để lên xe cùng với chúng tôi đi tìm những cảm xúc mới, quý vị hãy gọi tổng đài đặt vé 024-37-919191 quý vị nhé. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu những cảm xúc đó thì trên mọi nẻo đường sẽ chuẩn bị những giai điệu âm nhạc sôi động để khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi ưu tiên để ghi nhận nhanh một diễn biến giao thông từ

0: khu vực Hà Nội, nơi mà một số thính giả cho biết ở khu vực cầu Thăng Long hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố. Các bác tài lưu ý, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Ở một lộ trình khác thì có một thính giả lưu ý ở khu vực quốc lộ 1 hướng khu công nghiệp Song Khê đi về Hà Nội có xe ba gác đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài cẩn trọng. Đây là thông tin vừa được các thính giả báo về ít phút trước. Còn giờ chúng ta sẽ tiếp nối trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay với cuộc trò chuyện cùng một bác tài đã đăng ký tham gia và lên sóng cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ. Dạ, chúng tôi nghe bác tài ơi, alo.
1: Alo.
0: Vâng, bác tài nghe được không ạ?
1: Được.
0: Alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chúng ta đang cùng nhau trò chuyện trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ạ. Không biết là bác tài có lên đúng xe không ạ? Alo ạ. Alo ạ. Vâng, tín hiệu điện thoại của bác tài có vẻ tương đối kém. Mình có thể nói lớn lên một chút được không ạ? Alo. Chúng tôi nghe bác tài ơi. Alo. Dạ, tiếc quá. Có vẻ như đây là một thính giả đang ở nhà trông cháu hay sao ạ? Nên là sẽ ưu tiên cho công việc gia đình mà chưa thể lên xe để trò chuyện cùng với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Kính mong quý vị thính giả và các bác tài chúng ta thông cảm ạ. Trong lúc chờ đợi vị khách tiếp theo lên xe để chúng ta cùng trải nghiệm chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay, nhưng một lần nữa nhắc lại thông tin đưa về từ khu vực cầu Thăng Long, nơi mà các thính giả vừa báo có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Còn khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn theo hướng đi về Hà Nội, ít phút trước có tình trạng là xe ba gác đi ngược chiều đoạn khu công nghiệp Song Khê, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta có cách thức đặt vé lên xe rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần gọi hotline 02437919191 quý vị nhé. Lúc này thì bộ phận thư ký đang cố gắng liên lạc với thính giả tiếp theo để mời lên sóng trò chuyện với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta vui lòng chờ đợi trong giây lát ạ, sẽ nhanh thôi. Một thính giả nữa sẽ lên sóng để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ không có bất cứ một cái sự cố nào cả. Ít phút trước thì có một thính giả đã lên được xe rồi, nhưng có vẻ như cháu của thính giả này nó khóc quá hay sao ấy ạ, nên là không thể đến với chúng ta trong chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Nãy có một thính giả ở nhà trông cháu thì phải, nhưng mà cháu lại khóc quá nên cân nhắc việc dỗ cháu hay là việc lên xe, thì thính giả này đã phải quay trở lại để ưu tiên cho công việc gia đình. Quý vị chúng ta chờ đợi một chút nhé. Và nhiều khả năng là chúng ta sẽ cần một ca khúc để chờ đợi trong lúc đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Nhờ bộ phận thư ký có thể lựa chọn giúp cho Như Ngọc ca khúc Đất Nước Tình Yêu đi ạ. Chúng ta nghe bài hát này trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên lên xe để cùng trò chuyện với chương trình. Sau một chút trục trặc về tín hiệu điện thoại thì quý vị vui lòng chờ đợi trong giây lát nhé.

0: Trong lúc chờ đợi những vị khách lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Đất Nước Tình Yêu cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái tình yêu dành cho quê hương đất nước. Và cùng chờ đợi xem trên chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành tình yêu cho mảnh đất nào, sẽ đặt chân tới khu vực nào, hành trình ngày hôm nay sẽ có điều gì thú vị. Câu trả lời sẽ đến với chúng ta với vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Nãy thì có một bác Tài lên xe hụt vì lý do là bận ở nhà trông cháu khóc quá rồi.
1: Vâng,
0: không biết là bác Tài này thì hôm nay có vướng bận gì công việc gia đình không, hay là đang đi làm, hay là đang làm gì đấy ạ?
1: Dạ tôi dậy từ lâu rồi, cứ 1 giờ là tôi dậy, tôi bật kênh VV giao thông để tôi nghe thấy đang Như Ngọc đang alo với bác Tài, nghe tiếng cháu khóc to quá thế mất hút nữa nên là tôi lại đăng ký.
0: À vâng ạ.
1: Thế giờ thì tôi chỉ làm đưa cháu đi học về rồi đang chuẩn bị làm vườn xong rồi đến giờ lại đi đón cháu thôi.
0: À vâng, tức là mình thì cũng không phải là một người lái xe chuyên nghiệp, mình chỉ là thính giả nghe đài và cũng dành những tình yêu cho những người lái xe, dành tình yêu cho các bác Tài và dành tình yêu cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ, tôi đam mê lắm.
0: Vâng, xin hỏi anh là không biết là Như Ngọc sẽ phải xưng anh hay là xưng chú đấy ạ?
1: Có thể là xưng anh được với chú được, năm nay mới có thiếu 1.000 nữa, đầy 6.000.
0: Dạ, mình gần 60 rồi ạ.
1: Sinh năm 1968 ở thân.
0: Vâng, vâng, thế thôi Như Ngọc xin phép xưng anh cho trẻ được không ạ? Vì
1: dạ ok
0: vâng,
1: luôn.
0: Vâng, nghe giọng của thính giả này cũng vẫn còn thanh niên lắm, vẫn còn trung niên lắm, vẫn còn trẻ lắm. Dạ xin hỏi là mình tên là gì nhỉ anh nhỉ?
1: Dạ mình tên là Nhất ạ.
0: Vâng, anh Nhất
1: ở tỉnh Vĩnh Phú, cũ này là tỉnh Phú Thọ.
0: Vâng, một thính giả yêu mến chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thế trước đây mình có làm công việc gì liên quan đến lĩnh vực vận tải hay là xe cộ hay là tham gia giao thông nhiều không hả anh Nhất?
1: Dạ về lĩnh vực mà tham gia giao thông ở trên đường thì tôi chỉ tham gia bằng xe máy thôi, còn tôi không hề bước chân, không hề là biết lái ô tô. Tuy rằng nhà cháu có xe nhưng mà không bao giờ đụng đến cả, chỉ lưu thông trên đường, phương tiện đi mua vật tư chăn nuôi và đưa cháu đi học thì bằng xe máy thôi.
0: À,
1: nhưng mà rất đam mê cái chương trình này, cứ hôm nào 1 giờ là dậy phải mở rồi.
0: Vâng, thế trước hết là cũng rất cảm ơn anh Nhất đã dành tình yêu thương cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta hiểu hơn về những cái câu chuyện của người lái xe, của các bác Tài. Như anh có kể là bây giờ công việc chính của mình là phục vụ các cháu thôi ạ.
1: Vâng,
0: cứ đến giờ thì đưa cháu đi học, xong rồi đến giờ thì lại đưa cháu về.
1: Vâng, tôi xuất thân từ là lâm nghiệp.
0: Vâng.
1: Cùng kia các cháu là học xong rồi, bây giờ thì các cháu trai thì lấy vợ gái cả chồng đã yên bề rồi. Giờ tôi quay sang tôi ở với anh con trai cả. Thì hàng ngày là tôi đưa hai cháu nội tôi đi học, đưa đi đón về. Xong tôi cùng với con trai tôi, con dâu tôi là nghề chính là chăn nuôi.
0: Vâng. Thế hôm giờ là ở nhà mình trồng cây gì, nuôi con gì đấy à anh Nhất?
1: Mình nuôi con lợn và nuôi con gà.
0: Vâng, thế thích quá.
1: Nuôi lợn và nuôi gà. Vâng. Phục vụ xem nó có lò lãi gì không để còn dư ra được kiếm sống đi. Nhưng mà làm ăn nó cũng chật vật khó khăn lắm Như Ngọc ạ.
0: Vâng. Thôi cuộc sống sau khi mà chúng ta cũng bon chen ở ngoài xã hội rồi thì giờ... về nhà thảnh thơi cứ sớm chiều vườn rau vườn cà, thế là cũng là một cái
1: đấy.
0: Cũng là một cái Nhất đấy anh Nhất ạ. Dạ
1: vâng, cũng vườn rau vườn cà thì tôi có 4 sào cà cơ. 4 sào cà pháo ấy.
0: Vâng. Thế giờ là đợt hè vừa rồi thì khối nghỉ hè thì ở nhà có làm phiền ông không ạ?
1: Không, các cháu tôi vẫn đi học đều đặn, ba ông cháu vẫn cứ đến đến trường đều.
0: Úi chà, vâng.
1: Vâng, không nghỉ, vẫn cứ đi học văn toán như này tiếng Anh.
0: Vâng.
1: Ba môn chủ đạo.
0: Dạ. Còn
1: vẫn cứ gặp thầy cô bình thường.
0: Ngoài cái giờ học ra thì mới là phiền ông bà nhà chăm thôi.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Còn thầy cô vẫn trông, vẫn dạy. Bởi vì một cháu là năm nay lên lớp 7 và một cháu lên lớp 3.
0: À, dạ.
1: Nên là vâng.
0: Đâu thế hôm nay thì chương trình sẽ mời anh Nhất đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Một thính giả thì tuy cũng không có nhiều kinh nghiệm lái xe nhưng cũng rất là dành tình yêu và tình cảm mến cho các bác tài và đặc biệt là cho chương trình trên mọi nẻo đường. Thế như Ngọc sẽ giới thiệu qua một chút với anh Nhất về cái phần thử thách này, sẽ có 3 câu hỏi để mời anh tham gia. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì sẽ có một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình đã sẵn sàng đến với phần thử thách này chưa
1: ạ? Dạ ok, sẵn sàng như Ngọc ạ.
0: Vâng, đấy, một người cũng gắn bó với cả nghề nông và đặc biệt là ruộng vườn ở nhà thì không thiếu. Thì hy vọng đây là một gói câu hỏi sẽ không đủ để làm khó cho anh Nhất. Dạ.
1: Không,
0: gói câu hỏi này là nói về một cái loài cua.
1: Dạ vâng.
0: Thì chúng ta hãy cùng khám phá trong câu đầu tiên. Loài cua nào ở Việt Nam có hai lớp da? Loài cua nào ở Việt Nam có hai lớp da? A. Cua ngô. B. Cua cốm. C. Cua gạo. Hay là D. Cua sắn ạ?
1: Quê cua có hai lớp da thì quê tôi thì có cua đồng.
0: Cua đồng.
1: Cua đồng à. thì nó bởi vì tôi xuất thân từ cũng đi bắt cua để sinh sống và ăn. Dạ. Thì tôi thấy có cua đồng của tôi là ở quê tôi là nó lột xác đến lúc nó lột ra là cái da đấy gọi nó mềm gọi là cua bấy.
0: Cua bấy. Đây thì cũng gần như vậy nhưng mà cái tên nó lại rất đặc trưng hơn và loài cua này thì lại nổi tiếng ở tận Cà Mau cơ ạ.
1: Thì đề nghị như Ngọc đọc lại đáp án
0: không? Như Ngọc xin đọc lại 4 loại cua: cua ngô, cua cốm, cua gạo hay là cua sắn ạ.
1: Thế thì mình sẽ gọi là cua gạo đi.
0: Cua gạo. Cua gạo.
1: Đúng hay sai thì tôi rất chọn cua gạo.
0: Cua ngô, cua cốm, cua gạo, cua sắn.
1: Sắn thì không phải rồi.
0: Dạ.
1: Cua gạo thường thường nó bé thì thường thường hay nó non thì gọi cua gạo.
0: Dạ.
1: Quê tôi gọi cua đồng, nó mềm thì gọi cua bấy.
0: Cua bấy. Vâng.
1: Vâng. Nó đúng nổ như, ra
0: dạ, đúng như anh Nhất có chia sẻ. Đây là một loài cua có hai lớp da bởi vì nó đang trong quá trình lột vỏ để mà lớn lên. Khi đó thì cua nó thường lấp kín miệng hang nên là rất khó bắt. Loài cua này thì có giá trị dinh dưỡng cao nhưng mà do khó bắt nên là người ta nói vui là nhà giàu có tiền cũng khó mua. Nhưng mà có rất nhiều tiền thì sẽ dễ mua. Trong quá trình phát triển của con cua thì cái giai đoạn mà trước khi thay vỏ là lúc cua chắc thịt đầy gạch và nhiều dinh dưỡng nhất. Loài cua này có thể chế biến nhiều món như là cua cháy tỏi, cua rang muối, cua sốt tiêu đen, cua sốt trứng muối, nấu lẩu, hấp bia hoặc là hấp nước dừa. Theo anh Nhất thì hạt cốm với hạt gạo thì hạt nào non hơn?
1: Dạ, chỉ đi phải hạt cốm ạ.
0: Nãy anh Nhất anh có phân tích là bé thì mình hay gọi là hạt gạo. Nhưng mà đáp án chính xác ở đây phải là cua cốm ạ.
1: Cua cốm.
0: Vâng, cua cốm. Như quê của anh Nhất đây thì người ta hay gọi là cua bấy đúng không ạ?
1: Vâng, cua bấy.
0: Vâng, cua bấy.
1: Mà cái da nó đổi cái phần cứng đi, xong bắt đầu cái phần trên của nó chưa già thì nó mềm lắm.
0: Vâng, đúng với tính chất. Đúng với tính chất như là con cua mà anh Nhất mô tả, nhưng mà trong Cà Mau thì người ta sẽ gọi đây là cua cốm ạ.
1: Mỗi địa danh thì nó có một cái danh từ khác nhau.
0: Vâng, rồi thế không sao cả, chúng ta còn hai câu ở phía trước. Vẫn ăn cua tiếp nhanh nhá.
1: Vâng, câu này cho tôi nhờ trợ giúp của bác tài luôn.
0: Vâng, thế như Ngọc sẽ đọc thật chậm đáp án để các thính giả nhanh tay nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho anh Nhất. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Loài cua nào trên lưng có ba gạch màu ngả tía đem trộn gỏi rất ngon? Loài cua nào trên lưng có ba gạch màu ngả tía đem trộn gỏi rất ngon? A. Ba càng. B. Ba khía. C. Chù ụ. Hay là D. Cúm núm. 60 giây để các thính giả trợ giúp cho anh Nhất. Bắt đầu ạ. Bạn Trịnh Tuấn có nhắn tin là ba khía. Như Ngọc xin đọc lại bốn đáp án ạ. A. Ba càng, B. Ba khía, C. Chù ụ, hay là D. Cúm núm ạ. Thính giả Triệu Long, thính giả Nguyễn Ngọc, bạn Hồng Thanh đều chọn ba khía. Bạn Bùi Long cũng chọn ba khía. Bạn Thanh Bình, bạn Trần Thắng, bạn Kế Mạnh cũng chọn ba khía. Rất nhiều đáp án chọn ba khía. Bạn Quân Đinh cũng chọn ba khía. Không có một đáp án nào khác cả. Bạn Đắc Tân thêm một đáp án nữa đưa ra trợ giúp là ba khía. Phải đến mười mấy đáp án là ba khía rồi anh Nhất ạ.
1: Vâng ạ. Tôi nghe ở trong đài hát là có bài hát là anh ba hưng hay anh ba khía đấy.
0: Anh ba khía.
1: Tôi thì tôi không phải nghề lái xe, nhưng dạ, mà hàng ngày trong tuần thì lúc nào cũng gặp các bác tài, bởi vì các bác tài chở lương thực cái lương thực cho con gà con lợn nhà tôi mà.
0: Vâng.
1: Nên là tôi rất yêu quý các bác tài và hiểu và rất thương các điều kiện của các bác tài. Thế là qua đây thì cũng xin cảm ơn các bác tài và chúc các bác tài coi thế là vững vàng tay lái, đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Vâng, thế thì qua ý kiến này thì số đông thì tôi xin chọn theo ý kiến của các bác tài đã trợ giúp cho tôi.
0: Ba khía đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ba khía là sự lựa chọn của anh Nhất. Chúng ta cùng phân tích từng đáp án ạ. Đầu tiên là ba càng, đây là tên của một bộ môn thể thao mạo hiểm mà chúng ta không nên chơi. con chù ụ thì là cũng là một loài giáp xác thuộc họ nhà cua. Nó cục mịch chậm chạp nên gọi là chù ụ. Cái phần

0: tai của nó sần sần và nhìn như kiểu cái mặt buồn ấy, thì gọi là chú. Đấy, con cúm núm thì cũng là một loại thuộc họ cua, là một đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi. Đấy, đây là một loại cua biển. Nhưng mà cái con mà theo câu hỏi của chúng ta ấy, là có ba gạch ở lưng, có màu ngả tía, thì là một đặc sản ở miền Tây, nổi tiếng nhất là đất mũi Cà Mau. Và đúng như cái câu hát mà anh Nhất có nhắc tới, tên cua tôi biệt danh anh Ba Khía. Ba Khía là đáp án hoàn toàn chính xác. Thêm một loại cua nữa cũng rất ngon ạ.
1: Và cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho tôi.
0: Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với câu thứ ba. Câu này thì hết trợ giúp rồi nên là anh Nhất cố gắng nhé. Món ăn nào chế biến từ cua của Việt Nam từng được vinh danh là ngon nhất thế giới? A. Cua sốt me. B. Cua hầm xả ớt. C. Miến xào cua. Hay là D. Bánh đa cua. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Dạ, tôi sẽ chọn là bánh đa cua. Có một lần tôi đi tôi sốt me thì không phải.
0: Dạ.
1: Thì thực ra thì tôi đi tôi nhà quê thật, nhưng mà tôi cũng đã đi đến đến Thủy Nguyên Hải Phòng rồi. Tôi đã từng vào quán ăn bún bún cua ở Hải Phòng.
0: Vâng.
1: Thì tôi gọi là cũng bún cua ở Hải Phòng thôi.
0: Bún cua Hải Phòng.
1: Vâng. Rồi tôi đi Cầu Rào rồi thì tôi có bảo quán tôi ăn bún cua ở phòng có cái bún ấy nó to hơn bún ở ngoài quê chúng tôi.
0: Vâng.
1: Bún nó rất to nhưng mà nước thì nước cua và là có rau bổ trợ là rau mộng.
0: À dạ. Hấp dẫn quá. Và thế như Ngọc đọc lại bốn đáp án và chúng ta còn 10 giây nữa. Cua sốt me, cua hầm xả ớt, miến xào cua hay bánh đa cua?
1: Bánh đa cua.
0: Bánh đa cua.
1: Vâng ạ, tôi chọn bánh đa cua.
0: Bánh đa cua. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Năm 2025, một món ăn từ cua của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách những món ăn từ cua ngon nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taster Atlas bình chọn. Năm đó thì món ăn này của Việt Nam xếp thứ 26. Được trang web này mô tả là một món ăn truyền thống của Việt Nam, ghi điểm nhờ sự hợp kết hợp hoàn hảo giữa thịt cua tươi ngon, thanh ngọt và sợi miến mềm dai. Các nguyên liệu khác bao gồm nấm mèo, nấm hương, cà rốt, hành tây, tỏi, hành tím cùng các loại rau gia vị. Tất cả được xào trong một chảo lớn, nêm nếm vừa vặn tạo nên một món ăn đậm đà, khó quên. Thật ra thì món bánh đa cua cũng là một món rất ngon. Và như Ngọc tin chắc là đối với nhiều người Việt Nam ấy, nếu mà đặt lên mâm món miến xào cua, bánh đa cua thì có khi người ta sẽ lại chọn bánh đa cua nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi một món ăn được xét theo tiêu chí ẩm thực của thế giới thì có khi sẽ lại có một vài tiêu chí khác. Vâng, đôi khi họ lại không thích ăn chan canh như kiểu mình. Vâng, họ lại thích ăn theo kiểu đồ xào, miến xào cua cơ. Không sao cả. Nói tóm lại, đây đều là những món đặc sản của Việt Nam chúng ta. Thế nhưng câu hỏi thì đây là một câu hỏi khó. Vâng, thì hy vọng là...
1: Lâu lắm rồi tôi được lên chương trình. Nói chung là các MC của chương trình từ Lam và Bắc là tôi đều nhớ tên hết.
0: Vâng ạ.
1: Thế nhưng mà là các giọng đọc ví von hay là những chuyện vui tếu nào đồ đồ tôi rất thấy các MC rất thân thiện.
0: Dạ vâng ạ. Thế
1: lâu lắm rồi hôm nay được lên sóng là tôi ok, mừng lắm rồi.
0: Vâng. Thế như Ngọc cũng xin chúc anh Nhất có thật nhiều niềm vui, sức khỏe để ở nhà vui thú điền viên, sáng chiều vườn rau vườn cà và chăm các cháu, cùng với đó là mình cũng có được thật nhiều những cái sản vật quê hương ngon bổ đấy, để hy vọng là mình sẽ có được những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Thế cảm ơn anh Nhất nhé.
1: Vâng ạ, cảm ơn Như Ngọc, chúc Như Ngọc mạnh khỏe nhé.
0: Dạ vâng ạ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, và nhắc tới âm nhạc mà lại nói về những con cua thì Như Ngọc cũng chuẩn bị một ca khúc khá là thú vị để mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Sau khi chúng ta thưởng thức một vài món ăn từ cua, nhất là trong đó có món miến xào cua, thì hy vọng các bác tài đã đủ năng lượng để chúng ta tiếp tục chinh phục những cung đường tiếp theo ở phía trước. Nào, trước hết thì mời một bác tài lên xe để trò chuyện với chương trình đã quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Chào bác tài Như Ngọc và tất cả khán giả đang nghe chương trình trên mọi nẻo đường nhé.
0: Xin chào anh ạ, mình giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
1: Em tên là Bình, em ở Thái Bình cũ.
0: Vâng, nay là Hải Phòng.
1: Nay là Hưng Yên.
0: Nay là Hưng Yên, Hải Dương thì mới là Hải Phòng.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, để công việc hiện tại của mình là gì, Bình có thể giới thiệu một chút được không?
1: Em chạy lái xe đường dài, chạy xe đường dài.
0: Vâng. Nhiều khi đối với những người ít di chuyển thì 5-7 cây cũng là dài. Còn đối với người di chuyển nhiều thì có khi cả nghìn cây số vẫn còn là ngắn. Đấy, thì không biết là xe đường dài ở đây là theo như tôi hiểu là chạy Nam Bắc à Bình?
1: Em chạy trong là miền Trung Tây Nguyên
0: à.
1: Chưa đến Nam Bắc.
0: Vâng, cùng từ ngoài Bắc để vào miền Trung Tây Nguyên.
1: Đúng rồi.
0: Thế ngay lúc này thì mình đang đi đến đâu rồi?
1: Em đang bây giờ hiện tại đang ở thành phố Buôn Ma Thuột.
0: Úi da, một cuộc điện thoại với một thính giả đang từ một khoảng cách tương đối xa. Và giờ thì mình đang chờ để mà đủ khách rồi mình đi ngược về Bắc đấy hả?
1: Không, sáng mai
0: ra Bắc. Thế giờ là đang là thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi.
1: Vâng, ăn cà phê, cà pháo nghỉ ngơi.
0: Rồi, tốt quá, thế thì có nhiều thời gian rồi. Xin lỗi Bình một chút nhé, mình có đang dùng tai nghe loa ngoài hoặc là tai nghe Bluetooth không? Thì Bình vui lòng sử dụng cái loa thoại thường giúp chương trình. Và mình ngồi xa cái quạt ra một chút.
1: Vâng, anh nghe rõ chưa?
0: Mình di chuyển xa cái quạt ra một chút. Bởi vì cái quạt nó cứ đang thổi gió phù vào tai nghe.
1: Vâng.
0: Thì tín hiệu điện thoại nghe nó sẽ bị sột soạt.
1: Alo.
0: Đấy, rồi, đỡ hơn rất nhiều rồi. Có vẻ là đang ngồi võng, đong đưa rồi quạt phe phẩy bên cạnh nghe chương trình à?
1: Dạ đúng rồi anh. Anh đoán lại thế.
0: Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy là bắt đầu chạy vào cung đường ở trong miền Trung cái là cà phê võng rất nhiều.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Nếu so sánh với cả các cái nét đặc thù từ những quán trà đá ở ngoài Bắc hay là cà phê võng ở miền Trung, miền Tây đấy, hay là cà phê sữa đá ở miền Nam, thì thực sự là tôi vẫn rất khoái cái cảm giác ngồi những cái nhà mái lá đấy, nằm võng đấy, thật ra thì có quạt cũng được nhưng mà không có quạt cũng mát đấy, xong rồi thưởng thức ly cà phê, ví dụ chạy đường dài mà mệt thì vào đấy nghỉ chợp mắt cỡ khoảng nửa tiếng rồi là khỏe re là chạy tiếp được nhỉ.
1: Hương đồng gió nội rồi
0: đấy. Sau đây thì chắc là chúng ta sẽ phải đến với cả phần thử thách của chương trình luôn Bình ạ, bởi vì những cái nội dung của câu hỏi ngày hôm nay tương đối dài. Thế không có nhiều thời gian để mình trò chuyện thì mong Bình thông cảm nhé.
1: Vâng, ok.
0: Rồi, nếu mà chút mà vẫn còn thời gian thì mình quay trở lại với cả câu chuyện lái xe đường dài của Bình. Đấy, sau đây sẽ là hai gói câu hỏi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy. Và chủ đề của gói câu hỏi ngày hôm nay sẽ là những món ăn từ con cá.
1: Cá từ cua như
0: bác tài. Nãy ăn cua rồi giờ phải ăn cá. Cá có phải là món ăn mà Bình yêu thích không?
1: Em cũng thích cá.
0: Cũng
1: thích hải sản.
0: Cũng thích hải sản, nhưng mà có một cái nét đặc trưng khi mà ăn cá. Có một lần tôi đi biển, đấy là cũng ngồi trên thuyền ăn cá với bà con ngư dân, thì lúc ấy mình ăn hết một nửa trên con cá rồi. Thế là mình định lấy cái đũa mình lật con cá lên. Đấy, nhưng mà cái ông anh ở bên cạnh, khoan. Đừng làm vậy đấy. Tụi anh kiêng cái việc lật cá khi ăn, nó bảo sao anh, ủa dưới còn nhiều thịt anh, để em lật em ạ, em ăn cho nó đã. Bảo, không, đừng bây giờ. Anh ấy bảo là giờ phải khéo để lấy cái thịt ra thôi, chứ không được lật con cá lên, vì dân biển này kiêng lật cá là sợ lật thuyền. Rồi, đấy sẽ là câu hỏi đầu. Quên phổ biến qua luật chơi. 3 câu hỏi để mời Bình trả lời. Trả lời đúng 2/3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá mình có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Sẵn sàng chưa? Chúng ta đến ngay với câu hỏi đầu tiên. Loại cá nào ở Việt Nam rất chậm lớn, nuôi càng lâu má càng đỏ và thậm chí là có thể sống thọ vài chục năm. À, ghê gớm không? À. A. Cá rầm xanh. Úi dồi ôi. Cá rầm xanh. B. Cá trầu. C. Cá anh vũ. Hay là D. Cá bỗng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Cá gì mà đọc nghẹo hết cả mồm khó đọc thế nhỉ?
0: Toàn những con cá lạ. A là cá rầm xanh, B là cá trầu, C là cá anh vũ, hay D là cá bỗng. Đây là con cá nuôi rất chậm lớn, nuôi càng lâu má càng đỏ mà có thể sống đến vài chục năm.
1: Cá sống thọ thế.
0: Kinh khủng không? À, đúng là đọc xong câu hỏi này chúng tôi mới biết được là có những con cá có thể sống đến vài chục năm. À, mình đang thiên về đáp án nào hả Bình?
1: Loại cá này có to không anh?
0: Con cá này cỡ khoảng 4-5 cân.
1: Cũng to, cũng giống như tàu ngầm dưới nước hả?
0: Tàu ngầm. A là cá rầm xanh, B là cá trầu, C là cá anh vũ, hay là D là cá bỗng?
1: Chọn cá bỗng anh à?
0: Cá bỗng là sự lựa chọn của bác Tài Bình. Tại sao mình lại ưu tiên cho đáp án này hả Bình?
1: Em chọn đại.
0: Chọn đại.
1: Để xem là tinh,
0: liệu chọn đại thì có may mắn hay không với đáp án mà Bình chọn đại. Mình sẽ đi từng loại cá một nhé.
1: Vâng.
0: Cá rầm xanh là một loài cá thuộc họ cá chép, thường xuất hiện nhiều ở các sông ngòi các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây cũng là một loài cá quý, như một sản vật tiến vua đấy. Nhưng mà con cá này khó có thể sống được đến mấy chục năm. Tiếp này, cá trầu. Đây là một loại thuộc họ cá quả. Và cá trầu ngon nhất là vùng núi Đá Vôi, Hoa Lư, Ninh Bình. Đây cũng là một sản vật tiến vua. Tương truyền từ thời vua Đinh Tiên Hoàng, người Ninh Bình đã bắt cá trầu như một sản vật quý để dâng lên Đức Tiên Hoàng. Cá anh vũ thì xuất hiện nhiều ở vùng sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm. Chúng có đặc điểm dễ nhận ra, đấy là phần miệng loe ra như cái mũi lợn ấy. Và loài cá cuối cùng là cá bỗng. Theo người dân địa phương, cá bỗng nuôi từ 8 đến 10 năm thì mới chỉ đạt đến cân rưỡi 2 cân thôi. Sau đó lớn rất chậm, dù tuổi thọ có thể lên tới 30-40 năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng loài cá này chỉ đạt kích thước tối đa là dưới 1 mét và trọng lượng lớn nhất chừng khoảng 4-5 cân. Điều thú vị là cá bỗng càng nuôi lâu thì phần má và phần vây càng đỏ, vảy có sắc óng ánh. Những con cá trên 10 năm tuổi không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà còn cho chất lượng thịt thơm ngon. À, nuôi đến 30-40 năm mà được có 4-5 cân thịt xong rồi. Chả biết ăn có ngon không, nhưng mà nghe chừng sốt ruột nhé. Cá bỗng là đáp án chính xác Nga Bình ạ. Rồi đấy, sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. May quá đáp án ở trên tôi chưa đọc là cá bỗng là xuất hiện nhiều ở đâu. Bởi vì câu sau là cá bỗng là đặc sản nổi tiếng của địa phương nào? Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang hay là Thanh Hóa? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cá bỗng.
1: À, tôi chọn ý kiến của bác Tài.
0: À, ý kiến các bác Tài. Xin mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao Thông. Nhờ anh Quốc Tuân kỹ thuật có thể đảo ngược lại đồng hồ giúp cho Như Ngọc ạ. Để có vừa tròn 60 giây cho các thính giả có thêm thời gian. Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án để các bác Tài nhắn tin trợ giúp cho bác Tài Bình. Cá bỗng là đặc sản nổi tiếng của địa phương nào? A. Bắc Ninh, B. Quảng Ninh, C. Tuyên Quang hay D. Thanh Hóa? Xin mời ạ. Chúng tôi nhận được thông tin trợ giúp từ bạn Thành Trung chọn A. Bắc Ninh. Bạn Đức Tôn chọn D. Thanh Hóa. Bạn Duy Năng chọn Tuyên Quang. Bạn Lê Hưng chọn Bắc Ninh. Bạn Hoàng Nam chọn Tuyên Quang. Bạn Nguyễn Toàn chọn Tuyên Quang. Bạn Mạnh Cường chọn Thanh Hóa. Bạn Đức Duy chọn Tuyên Quang. Bạn Trần Cường chọn Tuyên Quang. Tuyên Quang đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn.
1: Tuyên Quang là dẫn đầu.
0: Bạn Bùi Long chọn Thanh Hóa. À, Thanh Hóa cũng nhiều phết đấy, nhưng mà Tuyên Quang thì nhiều hơn. Bạn Văn Trương, bạn Văn Trương cũng chọn Tuyên Quang. Tuyên Quang đang là đáp án được lựa chọn nhiều nhất, xếp sau là rồi. Thanh Hóa.
1: Rồi em cảm ơn các bác tài đã trợ giúp anh nha. Thôi em theo ý kiến các bác tài này em đi về Thành Tuyên.
0: Đi về Thành Tuyên. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cá bỗng là một loài cá nước ngọt, phân bố ở thượng và trung lưu một số con sông miền núi phía Bắc như là sông Gâm, sông Miện, sông Lô. Trước kia cá bỗng chủ yếu được khai thác tự nhiên nên dần trở nên khan hiếm. Người dân địa phương đã tìm cách nhân giống nuôi trồng để vừa bảo tồn nguồn cá chất lượng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hiện cá bỗng được nuôi nhiều ở Lào Cai, ở Lai Châu và nổi tiếng nhất là ở Tuyên Quang, mà cụ thể là Hà Giang cũ. Năm 2023, cá bỗng Tuyên Quang từng lọt top các món ăn ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam, trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày tại khu vực Hà Giang cũ và nay là Tuyên Quang. Xin chúc mừng Bình với hai đáp án hoàn toàn chính xác và mình đã chắc chắn có quà của chương trình. Để tiết kiệm thời gian thì Như Ngọc xin phép chuyển sang câu hỏi của nhà tài trợ luôn, bởi vì ngước nhìn lên đồng hồ thì chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ nữa. Xin phép Bình cho chúng tôi đọc 30 giây thông tin từ sản phẩm từ nhà tài trợ ngày hôm nay Bình nhé.
1: Rồi, ok.
0: Để đến với gói câu hỏi này thì nếu trả lời đúng thì phần quà của Bình sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và bên cạnh đó, nhà tài trợ này cũng có một sản phẩm khác, đó là sữa tắm Thái Dương, để sở hữu một làn da khỏe mạnh, không chỉ giúp hoàn thiện vẻ ngoài mà còn mang lại sự tự tin cho chúng ta khi đi du lịch trải nghiệm những vùng đất mới, khoác lên mình những bộ trang phục mới mà không lo làn da bị kích ứng, xuất hiện mụn lưng hay mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da dịu nhẹ, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi. Đâu là tên gọi của cung đường đèo Hùng Vĩ, là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc? A. Đèo Ô Quy Hồ hay là B. Đèo Hải Vân? Bình chọn
1: đèo Ô Quy Hồ đi anh
0: ơi. Ô Quy Hồ. Thật ra ngay từ đáp án thì chúng ta đã biết rồi. Đây là ngọn đèo của miền Bắc cơ mà. Đâu cần thiết phải chạy vào đến tận miền Trung, đèo Hải Vân đúng không? Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Đèo Ô Quy Hồ dài khoảng 50 km, cao gần 2.000 m, là một trong số những cung đường đèo dài hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất của vùng núi Tây Bắc. Đèo Ô Quy Hồ cùng với Mã Pì Lèng, Khao Phạ và Pha Đin được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Chúc mừng Bình với hai phần quà của nhà tài trợ.
1: Bốn
0: và
1: bốn cái đèo này em mới đi được cái đèo Pha Đin. Nên đi biết.
0: Thế hả? Thế thì hy vọng một dịp nào đấy. Tất nhiên cái cung đường bây giờ của mình đi làm để chạy xe khách thì hơi khó để mình ngược lên trên này đúng không? Nhưng mà biết đâu một dịp nào đó thì mình sẽ có thời gian để đưa cả gia đình hay là bạn bè người thân đến chinh phục nốt ba cái đỉnh đèo còn lại để mình tự hào, mình vỗ ngực là mình đã chinh phục được tứ đại đỉnh đèo rồi. Thế ngày mai thì từ Buôn Mê Thuột trở về Hà Nội thì dự kiến là bao giờ sẽ về đến đây hả Bình?
1: Đại để là nếu mà đường thông nhà khoáng thì 4 giờ sáng đi tầm khoảng 2 giờ là em về tới nhà này.
0: 2 giờ về đến nhà.
1: Xe cộ nó cũng ngon lành cành đào ấy, đường xá giờ nó thuận tiện, đi nó cũng nhanh ấy.
0: Đấy, và điều quan trọng còn lại chính là sức khỏe và sự tỉnh táo của tài xế. Hai tài đúng không? Rồi thế hai anh em đổi lái cho nhau thế để có được thời gian nghỉ ngơi và có được những cái cung đường an toàn nhất Bình nhá. Đấy, trước khi chia tay chương trình thì Bình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả vừa nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Cũng qua chương trình này cảm ơn ban biên tập chương trình đã tạo ra một chương trình để cho anh em giao lưu học hỏi. Cũng qua chương trình này cho em gửi lời chúc đến tất cả các bác tài đang nghe và đang chạy xe trên đường một ngày lao động thật bình an. Rồi hết ạ.
0: Cảm ơn Bình rất nhiều. Đấy, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông. Và sau đây thì chúng tôi sẽ khép lại chuyến hành trình ngày hôm nay. Nãy thì chúng ta nghe ca khúc Lý Con Cua rồi. Bây giờ sẽ là Bài ca Tôm Cá sẽ là một ca khúc sát với cả chủ đề mà hai câu hỏi ngày hôm nay chúng ta đã chinh phục. Hy vọng là những bữa ăn với tôm, với cá, với cua ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị no bụng và có được một tinh thần thoải mái dễ chịu để chinh phục những cung đường dài ở phía trước. Như Ngọc xin gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến mời quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ Ba 11 tháng 8 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, mong là phần nào có thể giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc định hướng di chuyển. Tình hình thời tiết hiện tại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì khá là khó khăn đối với quý vị thính giả đang di chuyển ngoài đường. Phan Yến thấy là đang mưa trên diện rộng thưa quý vị. Mặt đường thì rất là trơn trượt. Mọi người di chuyển ngoài đường mong là luôn tập trung trước tay lái của mình, nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn trong điều kiện thời tiết khó khăn như vậy quý vị nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nhé. Vách Y thì có giúp Phan Yến một số thông tin giao thông như sau. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km thưa quý vị, rất là khó khăn, xếp hàng rất là dài, hơn cả 10 cây số. Quý bác đại, chúng ta chuẩn bị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình hết sức lưu tâm từ km số 19 đến km số 7 quý vị nhé. Ở khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hiện tại đang di chuyển rất là ổn định. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy, không gặp khó khăn nào trong việc di chuyển cả. Đó là những thông tin được cập nhật từ Vách Y ạ. Tiếp theo là thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đơn vị này cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa rất to, gió mạnh, tầm nhìn bị hạn chế, đường thì trơn trượt. Quý bác tài khi mà lưu ý chúng ta lưu thông trên tuyến cao tốc thì chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Tuyệt đối là mình không dừng đổ xe trên cao tốc nha. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m theo quy định. Và chúng ta sẽ liên hệ về tổng đài 1900 86 86 77 để được hỗ trợ 24/24 khi cần thiết. Tiếp theo là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần thưa quý vị thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Mọi người di chuyển về đây thì mình hết sức lưu tâm. Ở trung tâm thành phố thì Phan Yến thấy cũng có một trục đường mà lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đó là đường Phan Đình Phùng và hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi ra ngã tư Phú Nhuận. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 9. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người thuộc nhóm đối tượng được khám trong năm 2026, không để chậm trễ bỏ sót. Nhóm ưu tiên gồm có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng khó khăn xã đảo. Thưa quý vị, ngày hôm nay công tác tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai chính thức được triển khai, các đơn vị thi công theo từng khu vực, đồng thời tổ chức phân luồng duy trì 4 làn xe trên quốc lộ 1, bảo đảm giao thông an toàn liên tục. Tại trạm T3 theo hướng Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh, máy móc dân công được bố trí tháo dỡ từng hạng mục, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện hạn chế xung đột với khu vực thi công. Từ hơn 8 giờ sáng, giao thông qua trạm ổn định, không xảy ra ùn tắc. Việc tháo dỡ được thực hiện theo từng giai đoạn, hoàn trả mặt đường sau mỗi khu vực thi công.
Quý vị thân mến, Trung Quốc hiện đã xây dựng 578 khu thí điểm quốc gia về phòng chống tổng hợp bệnh mãn tính, từng bước chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng ngừa và quản lý sức khỏe cộng đồng. Triển khai từ năm 2010, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với tư vấn sàng lọc và quản lý các bệnh như là tăng huyết áp, đái tháo đường. Trung Quốc đặt mục tiêu nâng số khu thí điểm lên 820 vào năm 2035, bao phủ gần 30% đơn vị hành chính cấp quận huyện. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ là một cập nhật mới về giao thông ạ. Ít phút trước thì Phan Yến có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Bây giờ thì đã nhận được nguyên nhân rồi thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn là do có xe container chết máy. Nhắc lại nha, đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn do có xe container chết máy. Nếu được thì rất là mong sẽ nhận được thêm thông tin bổ sung thêm nữa, là không biết là cái hướng di chuyển khó khăn là hướng về đâu. Nếu được thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả các bác đài. Vẫn nhắc lại các số hotline quen thuộc của kênh VOV Giao thông nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191, ở Hà Nội là 024 3799191. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả các bác đài một món quà âm nhạc thư giãn trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay ha. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Bài hát thì được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình chiều ngày hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo vệ sinh giấc ngủ cho tài xế, tư vấn cabin, phi đại, tiền liệt tuyến, căn bệnh khiến cho bác tài phân tâm khi mà cầm lái. Bây giờ thì

0: Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe, về nhà bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, không ít người đi bộ gần như mỗi ngày nhưng mà vòng bụng vẫn không giảm đáng kể. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân không hẳn là do đi bộ kém hiệu quả mà có thể đến từ cách tập luyện và sinh hoạt chưa phù hợp. Một sai lầm phổ biến là chỉ đi bộ từ 10 đến 15 phút mỗi ngày nhưng mà lại kỳ vọng giảm mỡ nhanh. Người trưởng thành nên duy trì ít nhất là 150 phút vận động với cường độ vừa mỗi tuần. Nếu bận rộn thì có thể chia nhỏ thời gian đi bộ thành nhiều lần trong ngày. Sai lầm thứ hai là nghĩ rằng đi bộ có thể bù lại chế độ ăn thiếu kiểm soát, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước uống có đường hoặc là khẩu phần quá lớn sẽ khiến cho cái lượng calo nạp vào vượt mức tiêu hao, gây cản trở việc giảm mỡ. Cuối cùng là không nên chỉ tập trung vào mỡ bụng, cơ thể có thể giảm mỡ riêng từng vùng, giấc ngủ, căng thẳng, khối lượng cơ bắp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Vì vậy thì muốn giảm mỡ cần kết hợp việc vận động đều đặn, kết hợp với chế độ ăn hợp lý và lối sống khoa học.
0: Quý vị thân mến, răng giả đạt chất lượng không chỉ cần trắng đẹp mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai, an toàn và sử dụng lâu dài. Trước hết cần hiểu răng giả là tên gọi chung, bao gồm hàm giả tháo lắp, cầu răng, mão răng và phục hình trên implant. Mỗi loại có chỉ định, tiêu chuẩn đánh giá và tuổi thọ khác nhau. Một phục hình đạt yêu cầu phải giúp ăn nhai tương đối thoải mái, khớp cắn cân bằng, không gây đau kéo dài, loét niêm mạc, chảy máu lợi hay lung lay. Hình dáng, kích thước, màu sắc cũng cần hài hòa, đồng thời không ảnh hưởng đến phát âm. Tuổi thọ răng giả phụ thuộc vào loại phục hình, vật liệu, tình trạng răng lợi, lực nhai và cách chăm sóc. Hàm tháo lắp thường dùng khoảng 5-10 năm, cầu và mão răng khoảng 7-15 năm hoặc lâu hơn. Phục hình kém chất lượng có thể gây viêm lợi sâu răng trụ, sai khớp cắn, tiêu xương, ảnh hưởng implant, thậm chí tăng nguy cơ nuốt hoặc là hít phải bộ phận bị bong gãy. Chúng ta nên chọn cơ sở nha khoa được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn và tái khám định kỳ 6-12 tháng, thay vì chỉ quan tâm đến giá và tính thẩm mỹ.
3: Cơm nguội để tủ lạnh rồi hôm sau hấp lại hoặc là rang là thói quen phổ biến. Nhưng nếu như mà làm nguội và bảo quản không đúng cách, cơm có thể gây ngộ độc thực phẩm. Theo các cơ quan an toàn thực phẩm của Mỹ và Anh thì gạo có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus. Từ việc bào tử của vi khuẩn này có thể sống sót sau khi nấu. Nếu như mà cơm chín bị để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và tạo độc tố. Đáng lưu ý, một số độc tố có khả năng là chịu được nhiệt, cho nên là việc rang hoặc là hấp lại không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ. Người ăn phải thực phẩm chứa độc tố này có thể buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Trong đó thì triệu chứng có thể gọi là xuất hiện từ 1 đến 6 giờ sau khi ăn, đó chính là nôn. Để bảo quản cơm an toàn, nếu như mà chưa ăn ngay thì cần làm nguội cơm càng nhanh càng tốt, lý tưởng trong vòng 1 giờ, rồi để kín và cho vào ngăn mát. Cơm nên được sử dụng trong vòng 24 giờ, khi ăn lại phải hâm nóng cho đến khi nóng đều, bốc hơi. Có thể chia cơm thành nhiều phần nhỏ, trải mỏng để cơm nguội nhanh hơn, thay vì để nguyên cả nồi ở nhiệt độ phòng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo vệ sinh giấc ngủ cho tài xế.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, với những người điều khiển phương tiện rất cần một giấc ngủ ngon, ngủ đủ và sâu giấc để luôn đảm bảo sự tỉnh táo, tập trung khi mà tham gia giao thông. Đôi khi, với nhiều bác tài, việc bắt đầu giấc ngủ lại không hề dễ dàng. Nhiều người hay gặp phải tình trạng là khó đi vào giấc ngủ, thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Nguyên nhân thì có thể đến từ nhiều lý do, trong đó có thể là do đặc thù công việc lái xe, nhất là lái xe đường dài thường chạy xe đêm nên làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng trong công việc, thói quen uống trà hoặc là cà phê cũng khiến khó vào giấc ngủ, ngủ không được sâu.
3: Vậy thì làm cách nào để cải thiện giấc ngủ, ngủ sâu hơn, nâng cao chất lượng giấc ngủ đây? Theo các chuyên gia thì việc vệ sinh giấc ngủ là rất là quan trọng. với nhiều người có lẽ cái việc là vệ sinh giấc ngủ còn là một cái khái niệm mới mẻ đúng không ạ? Nhưng mà quý vị và các bạn có thể hiểu là một cách đơn giản thôi, đó là tập hợp các cái thói quen, hành vi và điều kiện môi trường được xây dựng nhằm hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, duy trì giấc ngủ sâu và đảm bảo chất lượng giấc ngủ ổn định về lâu dài.
0: Theo đó thì các bác sĩ khuyến cáo với những người đang gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đặc biệt là với những người làm nghề lái xe thì nên đi thăm khám sớm để có những hướng dẫn cách vệ sinh giấc ngủ khoa học, từ đó có giấc ngủ chất lượng và đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông.
3: Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo một số cách như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga ngay sau đây.
5: Chúng ta nên bố trí cái không gian phòng ngủ thông thoáng này, tốt nhất là có thể có máy lọc không khí này, rồi nhiệt độ là nó hơi thấp một chút thì dễ ngủ hơn. Ánh sáng thì có thể là tắt hoàn toàn cái ánh sáng, hoặc là một số người lại thích cái ánh sáng nó dịu nhẹ. Âm thanh thì có thể là yên tĩnh hoàn toàn, hoặc là âm thanh mà mình gọi là âm thanh trắng để cho nó dễ ngủ, thư giãn, ví dụ như tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi, rồi tiếng lá rừng nó xào xạc. Tiếp theo nữa là chúng ta nên làm sao hạ cái thân nhiệt của cơ thể xuống một chút, vì khi ngủ là thân nhiệt của chúng ta giảm. Hạ thân nhiệt ở đây có thể là bằng cách là chúng ta tắm nước ấm trước khi ngủ, chúng ta ngâm chân nước nóng. Và một cái nữa cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta phải tránh cái ánh sáng xanh của điện thoại này. Chúng ta buổi tối trước khi ngủ chúng ta nên có một cái hoạt động nhẹ nhàng gì đấy, thư giãn như là nghe nhạc, đọc sách, đọc báo. Ngoài ra thì trước đây người ta có nói là trước khi ngủ mình nên vận động nhẹ. Đấy, cơ thể nó cảm giác mệt, nó dễ vào giấc ngủ. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy người ta nghiên cứu kể cả vận động mạnh trước khi ngủ cũng không sao.
3: Ngoài ra, để đạt được hiệu quả trong việc vệ sinh giấc ngủ thì quý vị chúng ta cũng cần duy trì đồng hồ sinh học ổn định. Theo đó, với những bác tài không phải làm ca đêm thì hãy cố gắng thiết lập lịch trình thức ngủ cố định, duy trì kể cả vào cuối tuần, ngày nghỉ. Chúng ta không nên cố gắng kéo dài giấc ngủ vào buổi sáng hoặc là thức quá khuya vào buổi đêm. Việc giữ lịch trình ngủ thức nhất quán như vậy sẽ giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái buồn ngủ tự nhiên, giảm trằn trọc.
0: Với không gian ngủ thì hãy giữ cho giường ngủ luôn sạch sẽ, nệm thì vừa phải, gối kê đầu cần có độ nâng đỡ phù hợp với cổ và gáy, tránh để đồng hồ điện tử có ánh sáng mạnh hoặc là thiết bị điện tử gần giường ngủ. Ở phòng ngủ thì cũng có dùng tinh dầu thiên nhiên như là oải hương, bạc hà để giúp thư giãn tâm trạng, giảm stress.
3: Một lưu ý nữa trong việc tăng cường hiệu quả của việc vệ sinh giấc ngủ thì chúng ta có thể là duy trì vận động khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày cũng rất là cần thiết. Với các bác tài thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 2 tiếng lái xe. Ngoài ra thì các bác tài cũng nên hạn chế dung nạp các chất kích thích như là cà phê, trà đậm, nước tăng lực, thuốc lá, ít nhất là trong vòng từ 4 đến 6 giờ trước khi ngủ quý vị nhé.
0: Và mong là với những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã phần nào giúp cho các bác tài có thể cải thiện, nâng cao được chất lượng giấc ngủ của mình, từ đó thì có những chuyến đi trên các cung đường được an toàn hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay nhé.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Đồng hành không sai.
3: Và thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến, căn bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên và cao tuổi. Bệnh thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, tuy nhiên thường sau độ tuổi 50 mới xuất hiện rõ những cái triệu chứng của bệnh. Điển hình ra rối loạn tiểu tiện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
0: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Với những bác tài khi mà mắc bệnh này thì còn phải tạm dừng công việc lái xe của mình nữa. Như là trường hợp của bác tài Nguyễn Đình Trung, 52 tuổi, ở Định Công, Hà Nội. Anh Trung có chia sẻ như sau.
7: Tôi thì tôi chạy xe khách được khoảng hơn 20 năm rồi. Nhưng mà gần một năm trở lại đây thì tôi bị cái rối loạn tiểu tiện. Tức là nó hay đi tiểu nhiều lần này. Tiểu dắt do cái bệnh mà phì đại tiền liệt tuyến. Nên là phải nghỉ công việc lái xe để mà điều trị cho nó hiệu quả hơn. Nói chung là cái bệnh này thì nó rất là phiền toái và nó không tập trung làm được gì.
3: Hiện nay thì nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn là do lão hóa làm suy giảm nội tiết tố nam. Khi bước vào tuổi trung niên thì chức năng sinh dục của nam giới cũng sẽ yếu dần và gây mất cân bằng hormone sinh dục nam, giảm lượng testosterone và tăng estrogen. Điều này dẫn đến nguy cơ là phì đại tuyến tiền liệt.
0: Bên cạnh đó, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và cũng rất là thường gặp ở những người lái xe như là ngồi nhiều, ít đi lại, làm cho vùng chậu bị chèn ép, tuần hoàn máu đến tuyến tiền liệt kém. Khi lái xe đường dài, việc ngại tìm chỗ vệ sinh cũng khiến cho bàng quang bị căng tức. Bác Tài thường xuyên sử dụng cà phê, nước tăng lực hoặc là uống ít nước cũng gây ảnh hưởng xấu đến bàng quang. Thói quen hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng kích thước tuyến tiền liệt và khiến cho các triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn nữa. Và ngoài ra thì môi trường làm việc ô nhiễm, thường xuyên stress cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thưa quý vị.
3: Tuyến tiền liệt phì đại thì sẽ làm hẹp và tắc dòng niệu đạo. Đây cũng sẽ là nguyên nhân gây ra những biểu hiện bất thường về tiểu tiện. Nếu nhầm muộn có thể ảnh hưởng đến cái việc là tiêu cực đến bàng quang, thận và có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang, Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội cũng cho biết.
8: Những cái phiền toái gây ra bởi phì đại tuyến tiền liệt nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Suốt ngày cứ phải ở gần cái nhà vệ sinh thôi. Ví dụ như ngồi trên xe mà đi khoảng 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cái việc đấy là gần như là không thể đi được. Thứ hai nữa là phải dậy vào ban đêm, nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mất ngủ kéo dài. Thứ ba nữa là nó sẽ gây ra viêm nhiễm ứ động nước tiểu trong bàng quang. Một cái tỷ lệ nữa là nó có những phát sinh ra những cái ung thư tuyến tiền liệt trên nền của cái phì đại đấy.
0: Vì vậy nên là để phòng các biến chứng do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây ra, khi mà cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là tiểu khó, tiểu rặn, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, rát thì nên tới cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh như sau.
8: Đầu tiên là người ta dùng thuốc uống hàng ngày. Thế tuy nhiên là đến một lúc nào đó cái thuốc mà uống vào nó sẽ không tác dụng nữa. Lúc bây giờ là bắt buộc phải đi điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp. Thì hiện nay có hai phương pháp điều trị. Một là người ta phẫu thuật để khơi thông cái đường tiểu. Thứ hai là người ta không phẫu thuật thì có đốt sóng cao tần làm teo cái tiền liệt tuyến đi, hoặc là nút tắc cái mạch nuôi cái tuyến tiền liệt để làm cho tuyến tiền liệt nó nhỏ lại và đường tiểu nó thông thoáng hơn. Thì đối với cả phương pháp nút mạch thì đều coi là can thiệp ít xâm lấn, và bệnh nhân đến làm can thiệp xong có thể ra viện ngày hôm sau hoặc thậm chí có thể ra viện trong ngày được.
3: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương cũng lưu ý đối với các bệnh nhân đã mắc bệnh thì nên tuyệt đối tránh các chất kích thích như là rượu bia, nước trà, thuốc lá hay là thịt đỏ. Đồng thời cũng hạn chế uống nước vào buổi tối quý vị nhé, tăng cường vận động thể dục thể thao, chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để có sức khỏe điều trị bệnh ạ.
0: Bên cạnh đó, để bảo vệ tuyến tiền liệt, phòng ngừa nguy cơ phì đại thì quý vị thính giả, nhất là với các bác tài trung tuổi thì cần lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên là quản lý căng thẳng để duy trì trạng thái cân bằng, giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể, tránh xa thuốc lá giúp sức khỏe nam giới tốt hơn bao gồm cả tuyến tiền liệt, hạn chế uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm. Điều này giúp cho các bác tài có giấc ngủ sâu, tỉnh táo lái xe vào ngày hôm sau. Và cố gắng tìm một thói quen tập thể dục hoặc là hoạt động mà quý vị yêu thích như là đi bộ, khiêu vũ, leo núi hoặc là yoga. Các hoạt động chẳng hạn như là đi bộ hoặc là chạy bộ sẽ liên quan đến các chuyển động lặp đi lặp lại của các nhóm cơ lớn, có thể đặc biệt giúp giảm căng thẳng.
3: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại Lái khỏe về nhà bệnh nan ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
13: ạ? Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ông Sang ơi,
15: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Make in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của Vòng Thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông rất là đáng chú ý, xin phép được chia sẻ ngay để quý vị kịp thời nắm thông tin. Ở khu vực Hà Nội, thính giả có cho biết là ngã tư Phạm Hùng, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã tư Phạm Hùng, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực phía Nam, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần và hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe Miền Đông và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Thạnh thì có hai xe ô tô gặp sự cố, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Tiếp tục thì quý vị thính giả cũng đã giúp Phan Yến một số thông tin như sau. Một bác tài có cho biết là ngã tư An Phú Đông thì xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã tư An Phú Đông thì mình hết sức lưu tâm nha. Khu vực Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát cho đến bến xe ngã tư Gà, tình hình giao thông cũng rất là phức tạp thưa quý vị. Theo Phan Yến nhận được thông tin từ một bác tài, ở khu vực này xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Trời mưa thì cũng ảnh hưởng phần nào đến việc di chuyển của mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Di chuyển sang khu vực trung tâm thành phố thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn ạ. Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng quý vị nha, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố để có thể khắc phục đèn, để cho đèn có thể hoạt động trở lại bình thường. Phần nào nữa là điều tiết giao thông giúp cho quý vị thính giả được di chuyển về khu vực được thuận tiện và dễ dàng hơn. Ở khu vực Hà Nội thì có một khu vực đèn không hoạt động, đó là ngã tư Phạm Hùng. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo nữa là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là trời mưa, ở thành phố Hồ Chí Minh thì trời mưa, đường rất là trơn, mọi người chạy xe ngoài đường thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, tập trung chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối với Trung Quốc. Tuyến dài khoảng 187 km sử dụng khổ đường 1.435 mm và điện khí hóa. Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đồng thời báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng đang được xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư. Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt tiến độ, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng, thẻ đỏ và gánh trách nhiệm người đứng đầu. Tính đến ngày 29 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân hơn 60.750 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch, phấn đấu đến hết quý 3 đạt 70%. Thành phố chỉ đạo các sở ngành linh hoạt điều chuyển vốn, tháo gỡ vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu để khơi thông dòng vốn cho các dự án trọng điểm. Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương và cơ sở giáo dục hoàn tất thu cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trước ngày 20 tháng 8. Năm học 2026-2027, mức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng là 1.366.200 đồng một người, trong đó học sinh sinh viên đóng 683.100 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Các trường đồng thời phải cập nhật đầy đủ thông tin định danh để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đến với thông tin quốc tế, truyền thông Myanmar ngày hôm nay cho biết mưa lớn kéo dài làm vỡ một đoạn đê sông Nga Quần tại thị trấn Lemyedna, gây ngập 9 khu dân cư đô thị và 183 làng, ảnh hưởng ít nhất 30.000 người. Nước lũ dâng cao khiến cho tuyến đường sắt địa phương phải tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách đã huy động quân đội, cảnh sát, cứu hỏa tham gia sơ tán, cứu trợ người dân và khẩn trương gia cố tuyến đê bị hư hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực miền núi phía nam tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn cục bộ. Lượng mưa đo được lớn nhất là 186mm. Mưa lớn là một số ngầm tràn ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn kéo dài làm nhiều cầu tràn trên tỉnh lộ 586 và đường dân sinh ở xã A Dơi, Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ bị ngập, giao thông đến một số bản làng bị chia cắt. Theo thống kê, mưa lớn cục bộ làm 13 điểm ngầm tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông. Các điểm ngập xảy ra tại các xã Tân Lập, Lìa, A Dơi, Hướng Phùng, Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ, cá biệt tại cầu tràn thôn Ba Nang, xã Ba Nang cũ, nay là xã Đắc Rông, đang sửa chữa do nước thượng nguồn đổ về mạnh nên bị trôi gãy, trôi ở phía chân cầu. Mưa lớn cục bộ tại phía nam tỉnh Quảng Trị chưa gây thiệt hại về người, nhưng một số ruộng lúa của người dân bị ngập úng. Và đó là một vài những thông tin trong bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, ở khu vực Hà Nội thì ngã tư Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Quý vị khán giả, chúng ta có lộ trình về những khu vực này thì mình nhớ di chuyển cẩn thận, rồi mình nhường nhịn nhau để đi qua khu vực ngã tư được dễ dàng hơn, và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực đèn gặp sự cố để có thể khắc phục sự cố cũng như là điều tiết phương tiện di chuyển về đây. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đặc biệt lưu ý ở khu vực là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông. Ở đây thì có hai ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được một sự cố xe container chết máy ở khu vực chân cầu vượt Sóng Thần, dẫn đến là đường Đỗ Mười đi qua chân cầu vượt Sóng Thần xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết là đến thời điểm hiện tại xe container đã được di dời hay là chưa. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, có thông tin mới chia sẻ giúp Phan Yến ha. Bằng cách là gọi về số hotline 028 391 9191. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi thông qua số hotline là 024 37 91 9191. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhắc lại là khu vực đường Phan Đình Phùng theo hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi ra ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Tiếp tục nữa là Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của. Thưa quý vị, khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy khu vực là cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Có một cái phương tiện gặp sự cố, thưa quý vị, mình có di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Sự cố ở sát với làn xe hỗn hợp nhắc lại nha, chân cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận xe đông di chuyển chậm và có một xe tải gặp sự cố ở làn sát với làn xe hỗn hợp. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Phan Yến cũng có quan sát thấy là có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây rồi. Mong là mọi người khi mà di chuyển về đây thì cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Cầu Phú Mỹ thì độ dốc rất là cao. Trời lại mưa nữa nên là mọi người di chuyển ở khu vực này mình nhớ là hết sức cẩn thận nha, đặc biệt là cái thời điểm mà mình đổ dốc cầu á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.

Quý vị, chúng ta vừa lắng nghe, vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại là 15:16 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Ở khu vực phía Bắc thì thính giả có chia sẻ là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 59 thì có mố cầu bị lún sâu gây nguy hiểm cho các xe đi qua. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Một thông tin rất đáng chú ý thưa quý vị, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 59 có mố cầu bị lún sâu gây nguy hiểm cho các xe đi qua. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Quý vị bác tài, chúng ta di chuyển về đây mình hết sức lưu tâm nhé. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Hình ảnh camera chuyển về cũng như là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08. Thông tin là trên cầu Phú Mỹ đang cái đoạn mà mình đang lên dốc cầu quý vị, và hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây thì có một xe tải bị sự cố. Tình hình giao thông thì phức tạp rồi, xe đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông thì đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Hiện thì các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang điều tiết các phương tiện ô tô, một phần mình có thể di chuyển sang làn hỗn hợp phía bên phải. Và quý bác tài, chúng ta khi mà di chuyển về khu vực này thì mình hết sức chú ý nha. Cầu Phú Mỹ hiện tại theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận đang có những sự khó khăn nhất định. Và ở hướng ngược lại, Văn Yến có thể quan sát được ở dốc cầu theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì lượng phương tiện cũng đang đổ về đông, và chúng ta đang rà đổ dốc cầu á. Nên là mình khi mà di chuyển về khu vực này thì mình cũng nhớ là tập trung hết sức trước tay lái của mình để đảm bảo an toàn mọi người nha. Chú ý quan sát. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ thưa quý vị, và đi về Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm ở đây là ngã ba Bà Quẹo, và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý quý vị nhá, trên trục đường Trường Chinh thì xe đông di chuyển chậm, mình di chuyển về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút. Rất là cần những thông tin mới ở khu vực là trước cổng bến xe miền Đông trên trục Đinh Bộ Lĩnh, không biết là hai ô tô gặp sự cố đã được di dời hay là chưa. Rồi xe container gặp sự cố ở chân cầu vượt Sóng Thần hiện tại đã được khắc phục di dời hay chưa, hay là vẫn còn ở đây, tình hình giao thông như thế nào. Rồi hai sự cố đèn tín hiệu giao thông ở hai khu vực miền Bắc và miền Nam. Miền Nam thành phố Hồ Chí Minh thì là Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Còn ở khu vực phía Bắc là ngã tư Phạm Hùng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Không biết là hiện tại tình hình đã có những diễn biến gì mới rồi. Nếu mà quý vị có quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha. Và bây giờ thì Phan Yến xin phép được chia sẻ một cái thông báo rất là đáng chú ý đến từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 thưa quý vị, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt cho đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô

0: lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Riêng xe buýt thì vẫn được lưu thông hai chiều. Lộ trình thay thế như sau: Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh, quý vị rẽ vào Hoàng Văn Thụ, vào Lê Bình, vào Hoàng Sa, vào Rạch Bùng Binh, rồi đến Bà huyện Thanh Quan, rồi đến Võ Thị Sáu và ra tới đường 3 tháng 2. Quý vị thính giả, chúng ta thường có lộ trình ở trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 mà từ ngã tư Bảy Hiền cho đến vòng xoay Dân Chủ thì quý vị chú ý nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay ạ. Hiện nay thì ngày càng nhiều phụ nữ Bhutan lựa chọn nghề lái taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều người cho biết công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về tài chính. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Những chuyến xe đêm kinh hoàng và cuộc mưu sinh của các nữ tài xế. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2026, cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan cho phép lực lượng chức năng mở kiểm tra hành lý ký gửi nghi ngờ chứa chất cấm nguy hiểm mà không cần chủ sở hữu đồng ý hay có mặt. Việc này áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao an ninh và hạn chế chậm chuyến. Quá trình kiểm tra diễn ra tại khu vực riêng, được ghi hình nghiêm ngặt và hành khách sẽ được thông báo sau. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan khuyến cáo hành khách kiểm tra danh mục hàng cấm và không để đồ giá trị, giấy tờ quan trọng trong hành lý ký gửi.
3: Trung Quốc vừa vận hành thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc dài 318 km xuyên vùng đất đóng băng Vĩnh Cửu tại tỉnh Hắc Long Giang. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân đến Nghi Xuân trong 2 giờ 2 phút nhằm kiểm tra lịch trình, hệ thống và dịch vụ trước khi khai thác chính thức. Với tốc độ thiết kế 250 km một giờ, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều phụ nữ Bhutan lựa chọn nghề lái xe taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều người cho biết công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về mặt tài chính nữa. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Trên khắp Bhutan có khoảng 200 nữ tài xế taxi, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong lực lượng lái xe taxi. Đối với nhiều người, sức hấp dẫn của nghề này nằm ở tính linh hoạt về thời gian và nguồn thu nhập bằng tiền mặt ổn định ngay sau mỗi chuyến xe. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các bà mẹ đơn thân hoặc những phụ nữ là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, chính công việc này cũng khiến họ phải đối mặt với những rủi ro mà nam tài xế hiếm khi gặp phải.
4: Nhiều nữ tài xế chia sẻ rằng những cuộc xe đêm vốn thường mang lại thu nhập cao nhất cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, đặc biệt khi hành khách trong tình trạng say rượu hoặc là sử dụng các chất kích thích. Một nữ tài xế ngoài 40 tuổi, yêu cầu được giấu tên đã mô tả lại một đêm kinh hoàng vào năm ngoái khi một hành khách trẻ tuổi có những hành vi gạ gẫm tình dục và sau đó tấn công bà. Bị kẹt cứng bên trong chiếc taxi của chính mình, bà đã liên tục bóp còi và la hét cầu cứu.
3: Lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi đêm, sau này có vài người nói họ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu nhưng nghĩ rằng chỉ là một cặp đôi đang cãi nhau nên không can thiệp. Tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể vì hắn ghì chặt tôi, hắn đấm và bóp cổ tôi. Khi đó tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
4: Bà đã bị cưỡng hiếp trước khi lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong khu vực và người dân gần đó tiếp cận được chiếc xe. Hiện thì bà cũng đã quay trở lại với nghề cầm lái. Bà nói mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái taxi để kiếm sống. Và câu chuyện của người phụ nữ này không phải là trường hợp cá biệt. Một nữ tài xế khác nhớ lại chuyến chở khách từ Paro đến Thimphu khi một hành khách nhất quyết không chịu xuống xe và liên tục gạ gẫm quan hệ tình dục để đổi lấy tiền.
3: Tôi đã liên tục nói với anh ta rằng tôi không quan tâm và yêu cầu anh ta ra khỏi xe. Sau đó anh ta tuyên bố điểm đến thực sự của mình là ở Trang Giam Tốc và nói sẽ trả thêm tiền nếu tôi chở anh ta đến đó. Khi đến nơi, anh ta vẫn từ chối xuống xe. Khi tôi cố gắng bước ra khỏi xe, anh ta đã chụp lấy và chạm vào tay và đùi tôi. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi xe, vứt đồ đạc của anh ta ra khỏi taxi rồi rời đi. Tôi bị sốc đến mức không còn lấy tiền cước.
4: Người phụ nữ này nói rằng cảm giác xấu hổ đã ngăn cản mình báo cáo vụ việc với chính quyền. Theo các nhân viên hỗ trợ phụ nữ, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp tương tự không bao giờ được ghi nhận. Một nữ tài xế khác đã kể rằng từng có hành khách đề nghị trả cho bà hàng nghìn won trăm, tức là đồng tiền của Bhutan.

0: An để qua đêm của ông ta, thậm chí còn tăng mức tiền khi bà từ chối. Người phụ nữ này nhớ lại.
1: Ông ta nói với tôi rằng thậm chí có thể trả cho tôi 6.000 won châm nếu tôi đồng ý qua đêm với ông ta. Lúc đó tôi nói sẽ báo cảnh sát. Tôi phải rất vất vả mới đuổi được ông ta ra khỏi xe. Sau sự việc đó, tôi không còn lái xe vào ban đêm nữa. Tôi không làm đến 10 giờ tối như trước vì không còn cảm thấy an toàn.
0: Quyết định này vốn được nhiều nữ tài xế khác lựa chọn, đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi một phần đáng kể thu nhập. Thời điểm có nhu cầu đi lại cao nhất và giá cước tốt nhất thường rơi vào buổi tối hoặc là cuối tuần. Khi phải dừng làm việc trước khi trời tối, họ gần như tự cắt giảm khoảng thời gian kiếm tiền hiệu quả nhất trong ngày. Chính trong bối cảnh đó, tổ chức Renew gần đây đã bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ riêng dành cho nữ tài xế taxi. Tổ chức này cũng tổ chức các buổi truyền thông nâng cao nhận thức và các khóa đào tạo giúp họ nhận biết, ứng phó cũng như trình báo các hành vi bạo lực, quấy rối. Bà Doma, giám đốc điều hành và điều phối của Renew cho biết.
1: Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng các nữ tài xế taxi không chỉ vì họ đang đối mặt với nhiều nguy cơ và tổn thương, mà còn bởi chúng tôi nhận thấy sức mạnh và tiềm năng của họ. Họ ở vị trí đặc biệt để lan tỏa nhận thức và chia sẻ thông tin về các dịch vụ hỗ trợ mà Renew cung cấp cũng như những hoạt động trao quyền cho phụ nữ.
0: Những hỗ trợ này đã mang lại những thay đổi thiết thực đối với nhiều nữ tài xế. Với chị Soren Jordan, điều ý nghĩa nhất đó là biết cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ.
1: Tôi đã ly hôn và phải đảm nhận vai trò của cả cha lẫn mẹ. Khóa tập huấn này giúp tôi học được nhiều điều về cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm nuôi dạy con, đặc biệt là quản lý thời gian dành cho con hiệu quả hơn.
0: Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Renew hiện cũng đang tiến hành khảo sát nhằm đánh giá cụ thể hơn những khó khăn cũng như nhu cầu hỗ trợ của các nữ tài xế taxi. Kết quả khảo sát dự kiến sẽ sớm được công bố và sẽ là cơ sở để xây dựng các chương trình hỗ trợ và vận động chính sách trong thời gian tới. Bà Suman Bradan, chuyên gia tư vấn cao cấp của Renew cho biết.
1: Về các trường hợp mà Renew đã tiếp nhận cho đến nay, đứng đầu là bạo lực thân thể, tiếp theo là xâm hại tình dục, bạo lực kinh tế và quấy rối nơi làm việc. Tổng cộng cho đến nay, tổ chức đã tiếp nhận 597 trường hợp, bao gồm cả các nữ tài xế taxi.
0: Đối với chính các nữ tài xế, điều quý giá nhất mà họ nhận được có lẽ là sự đồng hành từ những người cùng cảnh ngộ. Thông qua các chương trình của Renew, những phụ nữ có chung trải nghiệm đã có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình, củng cố sự tự tin và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vượt ra ngoài những cung đường họ hàng ngày rong ruổi, gắn kết họ không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người mẹ và những người phụ nữ đang cùng nhau vượt qua những thử thách giống nhau.
1: Tại Việt Nam, số phụ nữ tham gia nghề lái taxi và lái xe công nghệ đang gia tăng. Theo Grab, số tài xế nữ tăng hơn 49% trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, trong khi Greens SM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ tài xế lên 8 đến 10%. Nghề lái xe mang lại sự linh hoạt về thời gian và cơ hội chủ động thu nhập, đặc biệt phù hợp với phụ nữ đơn thân hoặc có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như quấy rối, bạo lực, khách say xỉn, áp lực chạy xe ban đêm, tai nạn và thu nhập bấp bênh. Một nghiên cứu về nhóm phụ nữ có khả năng tham gia nền tảng gọi xe do Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc tại Singapore, Kanta và Grab thực hiện cho thấy 71% lo ngại về an toàn, 41% thiếu sự ủng hộ của gia đình. Dù vậy, 89% nữ tài xế đang hoạt động cho biết họ cảm thấy độc lập hơn về tài chính. Thực tế này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường các giải pháp bảo vệ tài xế như tính năng chia sẻ hành trình, nút khẩn cấp, camera, tổng đài hỗ trợ 24/7 và đào tạo kỹ năng xử lý tình huống. Đồng thời cần có cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh các vụ quấy rối để phụ nữ có thể làm nghề mà không phải đánh đổi an toàn lấy thu nhập. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.

0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Hành Trình Của Lá qua sự kết hợp giữa Peeling, Lâm Bảo Ngọc và Minh Cà Ri. Thời điểm hiện tại 15:35 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã chia sẻ thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 34+500 có va chạm 3 xe, tuần tra cao tốc và đơn vị chức năng đang xử lý. Tình hình giao thông từ km số 37 đến km số 34, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Có nghĩa là chúng ta phải đi chậm trong quãng đường là 15 km thưa quý vị. Rất là khó khăn, rất là phức tạp khi mà di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Đồng Nai từ Phan Thiết di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là đoạn lên dốc ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận thì xe tải gặp sự cố, hiện tại thì vẫn chưa được khắc phục di dời thưa quý vị. Tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn và các chiến sĩ cảnh sát giao thông ở khu vực này đang rất là nỗ lực điều tiết giao thông ở đây ạ. Và ở đây thì trời mưa rất là to thưa quý vị. Như hình ảnh camera Phan Yến quan sát là có thể nói là mưa trắng trời. Mọi người di chuyển ngoài đường khi mà gặp trời mưa thì nhớ nha, nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát đảm bảo an toàn mọi người nha. Nhớ là giữ khoảng cách an toàn để hạn chế những cái sự cố không mong muốn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Ở khu vực thành phố Hà Nội quý vị gọi về số hotline 02437919191, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, khoảng 7:15 sáng nay 11 tháng 8 đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở ván ép ở khu vực ấp 14 xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan sang một xưởng cơ khí liền kề. Khu vực xảy ra cháy gồm có nhà xưởng có kết cấu chủ yếu bằng mái tôn, bên trong và phía trước xưởng có nhiều phương tiện, vật liệu và máy móc phục vụ sản xuất. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện và đến 9 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục bị ảnh hưởng sau sắp xếp trường học. Theo đó, các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế phải hoàn thành nghỉ việc chậm nhất ngày 30 tháng 9 và được chi trả chế độ trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Bộ yêu cầu việc thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm bố trí đủ giáo viên và nhân sự cho các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết đang phối hợp công an và các đơn vị liên quan xác minh vụ một cháu bé bị người mặc áo nâu hành hung tại Chùa Bầu. Vụ việc được phát hiện sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo địa phương khẳng định nếu nội dung phản ánh là chính xác, đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sự kết hợp giữa Quang Dũng và Hồng Nhung cùng với ca khúc Cát Bụi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cát Bụi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vẫn nhắc lại khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây xe đông di chuyển chậm do có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố. Các bác đài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thu hồi hơn 51 hectare đất tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, từng giao cho Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon thực hiện dự án Sài Gòn Silicon City. Dự án được cấp phép từ năm 2015, khởi công năm 2016, nhưng triển khai chậm, nhiều năm gần như ngừng thi công và không đáp ứng tiến độ cam kết. Trước đó, dự án đã bị chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư không khắc phục được các tồn tại. Ban quản lý dự án 85 vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và Công an địa phương về vụ mất cắp vật tư thiết bị điện chiếu sáng lần thứ 3 tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Vụ việc xảy ra trên nhánh N3 nút giao sân bay, làm cháy tủ điện, hệ thống chiếu sáng ngừng hoạt động, thiệt hại khoảng 277 triệu đồng. Chủ đầu tư cho biết sự cố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nghiệm thu đưa toàn tuyến vào khai thác chính thức trước Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 11 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lịch sử là môn

0: tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không chính xác. Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn bắt buộc với tất cả học sinh trung học phổ thông. Thời lượng là 52 tiết mỗi năm học. Ngoài ra, môn này có 35 tiết chuyên đề lựa chọn. Bộ lưu ý, việc có chuyên đề lựa chọn không đồng nghĩa lịch sử là môn học tự chọn. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường bộ cao tốc, nhu cầu về các điểm dừng chân nghỉ ngơi và hạ tầng trạm sạc cho xe điện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế thì thời gian qua, nhiều lái xe vẫn gặp không ít khó khăn khi mà lưu thông trên những đoạn tuyến dài mà thiếu vắng các thiết bị thiết yếu, các dịch vụ thiết yếu. Vậy tiến độ triển khai 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện nay ra sao và kế hoạch phủ sóng các trạm sạc xe điện để đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh sẽ được thực hiện thế nào? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam đã tham gia chia sẻ cùng VOV Giao thông. Thưa ông, xin ông cho biết tiến độ của 21 trạm dừng nghỉ trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.
4: Đối với 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam mà Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư, đến thời điểm này thì đã có 16 trạm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Trong đó thì 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ và 11 trạm thì có khu vực dừng đỗ xe, khu vệ sinh và khu nghỉ ngơi cho lái xe. 3 trạm thì đã hoàn thành một phần và đang có các trạm tạm phục vụ. Với 4 trạm mà chưa hoàn thành ấy, thì hiện nay thì các nhà đầu tư cũng đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành dịch vụ thiết yếu vào ngày 15 tháng 8 tới và khẩn trương để đưa vào khai thác phục vụ cho người dân.
3: Thưa ông, vậy thì đối với các cái trạm mà chậm tiến độ thì cái mốc hoàn thành như thế nào thưa ông?
4: Với các trạm mà chậm tiến độ, trừ trạm dừng nghỉ tại Vĩnh Hảo Phan Thiết thì do mới nhận mặt bằng, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư phải tập trung tối đa để hoàn thành dịch vụ thiết yếu vào ngày 15 tháng 8. Đồng thời là phải đảm bảo mục tiêu chung là trong năm 2026 toàn bộ trạm phải hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết. Khi đó thì trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam cũng sẽ có tổng cộng khoảng 27 trạm dừng nghỉ hoạt động. Trung bình là khoảng 80 km sẽ có một trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng được các dịch vụ cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
3: Thưa ông, thì chúng tôi được biết thì hiện nay thì có 4 trạm dừng nghỉ thì đã được lắp đặt các cái trạm sạc điện cho xe điện. Vậy thì cái kế hoạch còn lại tại các cái trạm như thế nào để đáp ứng cái nhu cầu của người dân?
4: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc thì đều có bố trí các vị trí sạc điện cho xe ô tô. Số vị trí đỗ xe có trụ sạc thì phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư thì thiết kế đều được phê duyệt đảm bảo đầy đủ các vị trí sạc theo đúng quy chuẩn. Mặc dù là hiện nay mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại thì cũng đang được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng kỹ thuật chung, để đảm bảo khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là mới đây thì Bộ Xây dựng đã ban hành cái công điện về việc là khẩn trương hoàn thiện cái hạ tầng trạm sạc điện tại các cái trạm dừng nghỉ trên các cái tuyến cao tốc. Vậy thì về phía Cục Đường bộ Việt Nam thì sẽ có kế hoạch triển khai như thế nào, đặc biệt là đối với những cái tuyến cao tốc chúng ta đã đưa vào khai thác trước đây như thế nào?
4: Thực hiện công điện của Bộ Xây dựng về hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện trên các tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hệ thống trạm sạc của 21 trạm trên cao tốc Bắc Nam, đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác. Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu mà trên các tuyến cao tốc trước đây thì Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh trạm, yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hệ thống trạm sạc này theo đúng quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện theo đúng công điện của Bộ Xây dựng. Với sự vào cuộc này thì việc bổ sung trạm sạc cho các trạm đã khai thác sẽ khẩn trương được thực hiện và sẽ hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái sự vào cuộc quyết liệt từ chỉ đạo của Bộ Xây dựng,

0: cho đến về phía Cục Đường bộ Việt Nam trong việc đôn đốc các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng như là các cái địa phương trong cái việc mà hoàn thiện cái hệ thống trạm sạc tại các cái trạm dừng nghỉ trên toàn quốc để đưa vào phục vụ nhân dân.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
4: Con muốn mổ cận bố ạ.
11: Ừ.
4: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
11: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
4: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
11: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
4: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
11: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
4: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
11: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
4: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cho đời chúc ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15:58 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thêm thông tin sau: cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì có cập nhật là có một phương tiện xe tải gặp sự cố. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là xe tải gặp sự cố thì cũng đã được khắc phục di dời rồi, nhưng mà tình hình giao thông thì cũng vẫn còn rất là phức tạp. Theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, mọi người có di chuyển về trục cầu Phú Mỹ thì mình cũng lưu tâm đôi chút nha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, phân luồng tạm thời đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai, Lâm Đồng tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì. Thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn trong hôm nay 11 tháng 8 để phục vụ thi công lắp đặt biển báo tại dự án trạm dừng nghỉ. Cụ thể, hướng Nam đi Bắc từ 6 giờ đến 11 giờ 30, các phương tiện rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao km số 1183, di chuyển theo quốc lộ 1 và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao km 1164. Hướng Bắc đi Nam từ 12 giờ đến 18 giờ, các phương tiện sẽ rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao km 1164, di chuyển theo quốc lộ 1 và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao km 1183. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 vừa phát thông báo khuyến cáo các tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ km số 123 đến km số 244, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, đi đúng phần đường làn đường và tuyệt đối không lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp. Do khu vực này đang tổ chức thi công mở rộng đường, mặt đường bị thu hẹp một phần. Trường hợp gặp sự cố, các tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào làn hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và liên hệ tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8 năm 2026, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng tạm thời đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai, thành phố Đồng Nai, phục vụ việc thi công tháo dỡ trạm thu phí. Việc tháo dỡ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên từng làn đường. Trong quá trình thi công, khu vực trạm vẫn duy trì tối thiểu 3 làn xe ô tô và 1 làn xe máy lưu thông theo mỗi hướng. Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huai 2 tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì thuộc thôn 2 từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2027 để phục vụ dự án nâng cấp cầu. Trong thời gian thi công, các phương tiện đi từ quốc lộ 20 đến thôn 2, thôn Lạc Hồng, thôn Bình An, nhà máy thủy điện Đạm Ri và chiều ngược lại được hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu Thanh Hải, tuyến đường Đinh Công Tráng hoặc là tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân chấp hành hệ thống biển báo, không tự ý vượt rào chắn để bảo đảm an toàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 theo hướng đi từ Lý Thường Kiệt về 3 tháng 2 nhằm phục vụ thi công tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương. Xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều bình thường. Lộ trình thay thế cho ô tô từ đường Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh rẽ qua Hoàng Văn Thụ đến Lê Bình - Hoàng Sa, rạch Bùng Binh đến đường Bà Huyện - Thanh Quan, ra đường Võ Thị Sáu và đến đường 3 tháng 2. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, thời gian giải quyết thủ tục do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện sẽ rút ngắn xuống còn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, là điểm đáng chú ý trong quyết định số 1347 công bố sửa đổi bổ sung thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Thủ tục được thực hiện minh bạch, không phát sinh phí hay là lệ phí, góp phần hỗ trợ các tổ chức đăng kiểm nhanh chóng kiện toàn nguồn nhân lực chuyên môn. Đến với thông tin cuối, thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Tuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha Kẻ Bàng qua Quảng Trị, gồm 8 tòa hiện đại với không gian văn hóa ẩm thực và giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch đường sắt mới cho du khách, đồng thời tăng kết nối du lịch khu vực miền Trung. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua sự kết hợp giữa ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có thông tin tại km số 166+200 cuối cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam, thưa quý vị, hướng đi vào trung tâm thì xe ô tô tông vào giải phân cách mềm ở làn đổ 6m, làm đổ 6m, thưa quý vị, làm đổ 6m giải phân cách, sau đó thì va tiếp vào một xe máy làm cho một người bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Tình hình giao thông thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khá là lo lắng với thông tin này khi mà chỉ còn khoảng đâu đó hơn 15 phút nữa để chúng ta bước vào khung giờ cao điểm chiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, thông tin được chia sẻ từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tại km số 166+200 cuối cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam hướng đi vào trung tâm. Xe ô tô tông vào giải phân cách mềm làm đổ 6m giải phân cách, sau đó va tiếp vào một xe máy làm cho một người bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Dạ, đó là một cái thông tin rất đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhắc lại, lộ trình đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Mọi người có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Về số hotline là 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin vừa mới nhận được đến từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, Phan Yến chia sẻ ngay để mọi người cùng nắm. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 34+500 thì va chạm 3 xe đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện đã di chuyển. Tình hình giao thông thì đông chậm 14 km từ km số 24 đến km số 7. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Đó chính là trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến tour du lịch sông Hồng. Một tour du lịch rất là thú vị. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, có một Hà Nội rất khác khi nhìn từ phía sông nước. Không còn là những con phố đông đúc hay dòng xe tấp nập, hành trình xuôi theo dòng sông Hồng đưa du khách khám phá những cây cầu lịch sử, những làng nghề ven sông và cả các di tích văn hóa lâu đời. Tour du lịch sông Hồng đang trở thành một trải nghiệm mới mẻ dành cho những ai muốn cảm nhận Hà Nội theo một góc nhìn khác. Và mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tại ekip thực hiện chương trình đang có mặt trên bến tàu Trương Dương Độ, điểm khởi hành của tour du lịch sông Hồng. Đồng hành cùng với chúng tôi là anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ. Trước hết, xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về hành trình tour du lịch sông Hồng đang được nhiều du khách lựa chọn đây ạ.
7: Hiện nay thì tour du lịch sông Hồng thì có rất nhiều các cái tour, chúng tôi đặt tên theo các cái đề tài khác nhau. Ví dụ như là tour ấn tượng sông Hồng hiện nay đang được nhiều người ta khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là thích. Cái tour này nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Cái tour này là đi các cái ngôi đền như là đền Dầm, đền Lộ, đền Sâm Thị, đền Trừ Đồng Tử, làng Gốm Bát Tràng. Các cái tour mà mang tính chất tâm linh, thuần túy, ví dụ như về quê hương Bắc Ninh thì chúng tôi giới thiệu với mọi người những cái tour như là tour đền Gióng, đền Đô, rồi chùa Phật Tích, đặc biệt là các cái tour đến với chùa Dâu, chùa Bút Tháp, những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam như là chùa Dâu, hay lăng kinh Dương Vương, thủy tổ người Việt và làng Trạch Đồng Hồ. Đấy là những cái tour mà hiện nay chúng tôi khai thác cũng khá là được mọi người rất là hưởng ứng.
5: Rất nhiều người sống ở Hà Nội nhưng lại chưa từng có trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ bên bờ sông Hồng. Theo anh Hùng thì điều gì tạo nên khác biệt của loại hình du lịch này so với các tour tham quan thông thường khác ạ?
7: Có rất nhiều người chưa biết đến cái loại hình du lịch ở trên sông vào buổi tối. Nếu mà buổi tối mà đi trên sông thì ngắm Hà Nội cũng rất là lung linh, không kém gì những cái thành phố hiện đại trên thế giới. Đặc biệt nữa là đi trên sông thì cái cảm giác nó rất là thoải mái, mặc dù cách bờ hồ chỉ khoảng độ 500 mét thôi, cách Hồ Gươm thì 500 mét thôi, nhưng mà không gian nó hoàn toàn rất là rộng thoáng. Và những ấn tượng mà khi người ta nhìn từ cột điện thủ đô hiện nay thì nó vẫn còn rất là còn thiếu nhiều các cái công trình sát bờ sông. Chính vì vậy mà Hà Nội cũng có những cái góc nhìn rất là thoáng hơn, tức là thoáng hơn về một cái thủ đô.
5: Như anh vừa chia sẻ, chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét nhưng cảm giác trên sông thì lại hoàn toàn khác. Vậy với một người lần đầu trải nghiệm thì họ sẽ cần chuẩn bị điều gì đặc biệt để tham gia vào hành trình này ạ?
7: Đến với du lịch sông Hồng thì hầu như là du khách chỉ chuẩn bị con người thôi, có sức khỏe là đi được. Bởi vì là ở trên tàu là có tất cả các cái trang thiết bị, đồ ăn, đồ uống, đồ tất cả những cái về nhu cầu cần thiết của con người thì hầu như là ở trên du thuyền của chúng tôi là đáp ứng được hết.
5: Nghe Nhung chia sẻ thì chúng tôi thấy có vẻ đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng. Cá nhân tôi để ý là trên tàu hôm nay nhá, có đủ mọi lứa tuổi luôn, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Có phải vì vậy mà tour này gần như là phù hợp với tất cả mọi người không anh Nhung?
7: Từ những em bé trên tay cho đến các cụ già 70-80 thì vẫn có thể đi được, bởi vì chúng tôi không phải leo trèo gì lắm cả. Trên tàu rất là an toàn, bến bãi rất là sạch đẹp. Cho nên là đi du lịch sông Hồng người ta 80-90 tuổi vẫn đi bình thường, những đứa bé trên tay vẫn cứ đi bình thường. Trên tàu gần như là trên đất liền thì tàu chúng tôi rất là rộng, an toàn gần như là tuyệt đối.
5: Sự thuận tiện như anh nói là một điểm cộng, nhưng với nhiều người đi du lịch đường thủy vẫn đặt ra những sự băn khoăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Vậy thì đơn vị đã chuẩn bị những gì để du khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt hành trình của mình ạ?
7: Nói về công tác vận tải đường thủy, nói chung thì không an toàn bao giờ chúng tôi cũng đặt lên yêu cầu số 1. Trong suốt những năm gần 30 năm qua thì tôi công tác ở đây thì du lịch sông Hồng chưa có một cái lần nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó đáng tiếc trong quá trình vận hành. Ở trên du thuyền của chúng tôi thì ngoài hệ thống định vị GPS, vòi phun, vòi rồng, rồi thì áo phao cứu sinh, rồi phao bè, phao quăng, rồi thì các cái thiết bị phòng chống cứu nạn, thì chúng tôi còn có một đội ngũ mà đã được tập huấn rất là cẩn thận, có chuyên môn cao, luôn luôn là quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi đi trên sông.
5: Ngoài việc ngắm cảnh và ghé thăm các điểm đến ven sông, tôi thấy con tàu cũng được thiết kế với một không gian khá rộng rãi. Vậy ở trên tàu du khách còn có thể trải nghiệm thêm những hoạt động nào khác không anh?
7: Cái hoạt động trên du thuyền thì vì du thuyền của chúng tôi rất là rộng, có sân để mọi người có thể tập thể dục thể thao, làm về hội thảo thì cũng tốt, mà làm cái lễ kỷ niệm nhỏ của công ty cũng rất là tốt. Ví dụ như là cái hoạt động ở trên tàu thì nó phụ thuộc vào các cái yêu cầu của các đoàn. Tổ chức trong gia đình cũng rất là hợp lý, và tổ chức khối bạn bè, đặc biệt họp lớp thì trên tàu rất là phù hợp, bởi vì có rất nhiều không gian để mọi người lựa chọn.
5: Có thể thấy tour không chỉ là một chuyến tham quan mà còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Vậy theo Nhung, đâu là lý do khiến cho tour du lịch sông Hồng trở nên thu hút hành khách trong thời gian gần đây, nhất là khi mà Hà Nội đang có nhiều thay đổi dọc hai bên bờ sông ạ?
7: Theo tôi thì tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là không ai cũng quan tâm đến dòng sông, và người ta muốn lưu giữ lại các cái hình ảnh mà trước khi hai bên bờ sông thực hiện dự án siêu dự án, người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, những cái nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu. Tôi nghĩ là đi trên tàu sẽ những cây cầu đang được khởi động như là cầu Trần Hưng Đạo, rồi thì cầu Ngọc Hồi, cầu Vệ Sở, rồi rất nhiều các cây cầu đang bắc qua dòng sông Hồng này thì cũng tạo nên cho du khách rất nhiều những cái ấn tượng trải nghiệm.

0: khi mà đi trên tàu thủy.
1: Các bạn thân mến, sông Hồng không chỉ là dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long, Hà Nội, mà hôm nay còn mở ra một cách khám phá thủ đô đầy mới mẻ. Một chuyến du thuyền, vài giờ xuôi dòng, nhưng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và những làng nghề ven sông theo một góc nhìn rất khác. Nếu như đang tìm kiếm một hành trình thư giãn ngay gần Hà Nội, tour du lịch sông Hồng chắc chắn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm đấy ạ. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chợ bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy, ca khúc Tuổi Đá Buồn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vừa mới nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý. Ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa và hướng đi về Hàng Xanh thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu Bến Cát thuộc phường An Phú Đông. Tiếp theo là thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây, mình hết sức lưu tâm nhé. Còn ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm. Trên cầu Thăng Long thì khó khăn hướng Nội Bài. Nhắc lại thông tin này, đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về trung tâm. Trên cầu Thăng Long thì khó khăn hướng đi về Nội Bài. Rất là nhiều những tuyến đường khó khăn ghi nhận ở hai miền Nam Bắc. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Songs in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Giờ cao điểm.
6: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn trong một ngày rất là nắng và nóng như thế này để chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách có tên là giờ cao điểm chiều. Một khung giờ mà có lẽ là sẽ kéo dài với những áp lực giao thông và làm cho chúng ta gặp nhiều những khó khăn ở những tuyến đường quen thuộc như là vành đai 2, vành đai 3. Các bạn đã chuẩn bị những gì ạ? Tất nhiên bên cạnh một tâm lý vững vàng, một sự nhẫn nại mà chúng ta được đưa lên tầm cao mới thì mà VOV Giao thông cũng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn trên tần số FM 91MHz những thông tin khác nữa. Mong rằng đây sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của quý vị và các bạn vào mỗi một khung giờ cao điểm để chúng ta kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết. Đừng quên giữ sóng FM 91MHz và liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 02437919191 để cung cấp thông tin các bạn có trong tay. Chúc quý vị và các bạn lên đường bình an, may mắn.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu giờ cao điểm chiều thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về tuyến đường Cổ Linh, đoạn đi qua phía Yomun, Long Biên. Tại đây va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông bị ùn theo hướng để chúng ta đi về phía Hồng Tiến. Các bạn vui lòng để ý hơn trong việc di chuyển qua phía Cổ Linh, Yomun, Long Biên. Nơi đây đã xảy ra va chạm và dẫn tới ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Hồng Tiến. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long đang bị ùn theo hướng đi trung tâm. Trên cây cầu Thăng Long thì khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi tổng hợp thông tin lại một đôi chút ở phía cây cầu Thăng Long để cho các bạn nắm được. Đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long thì chúng ta đang xếp hàng khá là dài. Còn nếu như là các bạn vào tới cầu Thăng Long rồi thì khó khăn diễn ra ở cây cầu Thăng Long này theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Ở cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên đã bắt đầu đông hơn. Các bạn để ý, đơn vị thi công hầm chui Cổ Linh đang tiến hành điều tiết giao thông tại đây để chúng ta có kế hoạch di chuyển từ phía mạn khu vực trung tâm đi sang phía Long Biên. Ở ngã ba Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư đang đông và di chuyển chậm. Trong những ngày gần đây, chúng tôi nhận rất nhiều những phản ánh nói về phía khu vực Trần Khánh Dư. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn. Thông tin thêm về vụ xe ô tô đâm vào giải phân cách tại km số 166+200 ở phía cuối cầu Thanh Trì bên Mạn Lĩnh Nam thì tới thời điểm hiện nay xe đã di rời đi rồi. Trạng thái đông chậm thì vẫn còn hiện diện một đôi chút, chúng ta cũng chưa thể giải quyết ngay được, chậm theo hướng đi vào trung tâm. Hy vọng là vài phút tới thì chúng ta sẽ có những thông tin tốt hơn tại đây sau khi mà vụ tai nạn này được giải quyết. Còn bây giờ là lúc như thường lệ chúng ta đến với phần tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, thủ đô Hà Nội dù đã qua thời điểm nắng mạnh nhất trong ngày, tuy nhiên nhiệt độ ngoài trời lúc này vẫn đang duy trì ngưỡng khá cao và khoảng 35 độ C, khiến cho các hoạt động ngoài trời vẫn cần hạn chế. Dự báo trong những giờ cuối chiều, mưa rào và dông có khả năng hình thành ở một vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như gặp dông mạnh khi đang ở ngoài trời, nên tìm nơi trú tránh an toàn. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi mưa làm hạn chế tầm nhìn và cũng chú ý mặt đường lâm vào trạng thái trơn trượt. Đến tối nay trời sẽ bớt nóng hơn khi nền nhiệt hạ dần xuống còn khoảng 30-31 độ, về đêm giảm còn 27-29 độ. Trong đêm, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện ở một số khu vực. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai nắng nóng vẫn còn ở khu vực Hà Nội nhưng có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 35-36 độ. Kể từ ngày 13 tháng 8, nắng nóng ở Bắc Bộ và Hà Nội có phần thu hẹp và đến ngày 14 tháng 8 thì có xu hướng dịu dần. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau phần tin dự báo thời tiết là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Phúc La tới ngã ba Sa La đang rất đông xe các bạn nhé. Mễ Trì hướng đi về phía Dương Đình Nghệ được thông báo là xe cũng đang dày đặc các bạn ạ. Cầu Thăng Long thì vẫn vậy, chưa có gì cải thiện theo hướng đi sân bay Nội Bài cả. Các bạn đang gặp trở ngại tại đây ngay đầu giờ cao điểm, chúng tôi cũng đã thông báo rồi. Từ phía Ngô Gia Tự dành tới thời gian để chúng ta lên cầu Đuống sẽ mất nhiều hơn các bạn ạ. Ngã ba Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư cũng được các bạn thính giả thêm một lần nữa cho biết là khá đông xe tại đây. Cầu Long, bên phía cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh thì cũng vậy. Và nếu như là qua Cổ Linh để chúng ta đi về phía Mạn Hồng Tiến, các bạn để ý là tại đây có va chạm giữa hai xe ô tô vào đầu khung giờ cao điểm. Chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn khá nhiều những thông tin về giao thông nóng như là thời tiết vậy. Và nền nhiệt ngoài trời vẫn quanh ngưỡng khoảng hơn 35 độ. Và nền nhiệt ngoài trời tùy vào bề mặt đệm có thể là sẽ hơn một đôi chút. Và các bạn thấy đấy ạ, nắng nóng như thế này sẽ khiến cho những dòng xe máy tìm kiếm những đoạn đường có bóng cây mát che phủ để có thể dừng đỗ này khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông, hoặc là có thể đi ở phía dưới gầm vành đai 3, vành đai 2, tức là lấn ra phía làn xe ô tô, thì các bạn cũng để ý những tình huống như vậy để chúng ta tránh va quệt.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì một số bạn có di chuyển ở phía khu vực Cổ Linh và cho biết là xe xếp hàng cũng khá là dài đấy, nhưng mà chúng ta kiên nhẫn một đôi chút là vẫn đều đều để có thể đi qua, không thấy nhắc tới vụ va chạm giữa hai xe tại đây đã giải quyết xong hay chưa. Bên phía Phúc La để chúng ta đi tới ngã ba Sa La đang rất là đông đúc, và anh Quốc Ân cho biết là các bạn nên chủ động bố trí thêm thời gian. Tôi nghĩ rằng ở đây là một lời khuyến cáo mà dành tới cho tất cả các bác tài và các bạn đi đường vào giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, không chỉ riêng Phúc La Sa La đâu, mà ở khu vực nào cũng vậy, nên bố trí thêm thời gian. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho tâm lý của chúng ta ổn định hơn, bởi vì nó sẽ không bị trễ, không bị muộn, và tất cả những cái điều đó sẽ giúp các bạn thực hiện những thao tác lái xe một cách chuẩn mực các bạn ạ. Và chúng ta không còn ở tâm thế là phải tìm một cái khoảng trống hoặc là tăng tốc ở những cái quãng ngắn nó quá gắt. Bên phía Trường Chinh, Tôn Thất Tùng thì các dòng xe đều đang di chuyển ở tốc độ vừa phải các bạn ạ, cũng không có nguyên nhân nào quá sức là phức tạp tại đây cả, và di chuyển với một tốc độ vừa phải. Tất nhiên điểm này là điểm mà chúng ta biết rồi, nói có lẽ cũng hàng năm rồi chứ cũng không phải là không, đó là dừng đèn tín hiệu giao thông thì hơi dài và hơi lâu một đôi chút. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải có thông báo hiện ở phía khu vực Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, giao thông đã diễn ra ổn định và các phương tiện di chuyển tốt tại đây các bạn ạ. Với những gì mà chúng ta vừa mới trải qua thì thấy rằng vừa rồi có một loạt những thông tin cũng khá là dồn dập nói về trạng thái đông đúc hoặc là kẹt nghẽn cục bộ, nhưng bây giờ thì cũng

0: Itel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng Itel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My Itel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My Itel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My Itel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
3: Các bạn thân mến, 16:42 và chúng tôi tiếp tục ghi nhận những diễn biến giao thông mới, và đặc biệt là trong đó có cây cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài. Tại đây thì nhiều bạn thính giả cho biết là trạng thái đông đúc vẫn đang tiếp tục duy trì và gây khó khăn cho chúng ta, cũng tương tự là cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi qua phía Mạn Cổ Linh. Còn ở phía Thạch Bàn Cổ Linh để chúng ta hướng về phía cầu Trương Dương thì như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, vẫn có một vụ tai nạn ở ngay lên trên phía cây cầu vượt bên mạn Eo Môn Long Biên và làm cho chúng ta gặp khó khăn tại đây. Như vậy là hướng về phía khu vực cầu Trương Dương đi Hồng Tiến vẫn đang gặp khá nhiều trở ngại tại đây các bạn nhé. Ở bờ bắc cầu Trương Dương thì mọi thứ diễn ra trong cái trạng thái giải quyết ổn định thôi. Chúng ta có thể tự giải quyết những tình huống giao thông có xuất hiện tại đây. Thưa quý vị và các bạn, trực ban đội 6 có đưa thông tin giữa cầu Thăng Long theo chiều Mai Dịch đi Đông Anh xảy ra va chạm giao thông giữa 3 xe ô tô. Lúc này các xe nên chú ý giảm tốc độ và để ý theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để chúng ta đi qua một cách tốt nhất. Đội 6 cố gắng đang tiếp cận hiện trường cũng như là giải quyết sớm vụ tai nạn này trong những giây phút tiếp theo. Tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, bên cạnh những nút giao đông đúc thì còn có trạng thái nắng khá là gắt nữa, và nắng phía Tây mà, nên là các bạn thính giả cũng để ý dùm cho trong việc là đi lại tại đây để chúng ta kiên nhẫn cũng như là chủ động hơn về mặt tầm nhìn ạ. Với các bác tài nào đi vành đai trên cao để hướng về phía khu vực Láng, Cầu Giấy cũng vậy các bạn ạ, nơi mà chúng tôi đề cập tới trạng thái chói chang trong khi mà chúng ta chờ đợi di chuyển tại đây, cũng là một cái điểm đường tương đối đông ở phía dưới, tức là Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi nhưng cũng mất khá khá thời gian các bạn nhé.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yêu tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp

0: chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì vụ tai nạn ngay chân cầu vượt Cổ Linh vẫn làm cho các xe kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Và sự kẹt nghẽn này trong khung giờ cao điểm thì các bạn thấy là mức độ nó ảnh hưởng lớn như thế nào khi mà điểm tắc này đang ngày một dài hơn. Lối vành đai 2 xuống bên mạn đi cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, rất nhiều xe ô tô ở đây thì các bạn để ý là mặc dù là rẽ ra rẽ vào nhiều bên phía Tham City, thành ra là cũng hơi vất vả và khó khăn một đôi chút các bạn ạ. Với những diễn biến giao thông như thế này, chúng ta đánh giá là mức độ di chuyển lên phía cây cầu Vĩnh Tuy để sang phía Long Biên thì cũng không hề dễ một chút nào đâu, khi mà những dòng xe cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi cũng đã đề cập tới tương đối là dày đặc các bạn ạ. Còn bên cạnh đó thì liên quan tới vụ va chạm ở phía khu vực cầu vượt Cổ Linh về phía khu vực cầu Trương Dương thì bạn Trần Khánh Hưng có cho biết là các xe chủ động đi sang làn phải để lên cầu sẽ tránh được vụ va chạm giữa ba xe tại đây các bạn ạ. Nghi Tàm đi Âu Cơ, đoạn đi qua công trường thi công thì đã bắt đầu đông lên rồi. Bạn Hoàng Phước cho biết là tất nhiên tốc độ di chuyển của chúng ta ở thời điểm hiện nay thì nó cũng chưa phải là đánh giá ở mức quá tệ. Thế nhưng mà các bạn cũng hình dung ra chỉ 5-10 phút nữa thôi thì có lẽ là mọi thứ sẽ khác hẳn. Và khi đó việc mà chúng ta đi qua phía thi công công trường bên chân cầu Tứ Liên đấy ạ, thì cây cầu Tứ Liên tại đây thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Nghi Tàm đi Âu Cơ đang bắt đầu trở nên là đông đúc và tốc độ của chúng ta chậm hơn. Những ngả đường khác thì ở những ngả đường phía Tây thì chúng ta còn bị chói nắng trong giờ chiều ngày hôm nay nữa. Phía Hồ Tùng Mậu là một trong những khu vực cũng đã được đưa những cái thông tin nói về trạng thái đông đúc ở những điểm giao và đã bắt đầu chói chang các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng xin cung cấp thông tin như vậy. Nếu như là thiếu ở đâu này hay là các bạn cần thêm thông báo gì thêm thì đừng quên là số điện thoại của chúng tôi là 02437919191 sẽ sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ phía quý vị và các bạn để lên sóng sớm nhất.
2: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
3: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow!
3: Riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
4: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
3: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
4: Nhất trí!
3: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Phương! Phương!
6: Ôi chị Hương,
5: ừ.
6: Chị mua gì thế?
5: Sican ạ?
6: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Võ Văn Kiệt vẫn đang rất là vất vả để chúng ta đi lên cầu Thăng Long. Thậm chí có một bạn cho biết là 40 phút rồi bạn chưa di chuyển được cái đoạn kẹt nghẽn ở Võ Văn Kiệt để đi lên phía cầu Thăng Long. 40 phút rồi vẫn chưa đi được và thực sự là chúng tôi cũng phải thông báo với quý vị và các bạn về sự đông đúc như thế này. Nó tương đối là lâu để chúng ta di chuyển đấy các bạn ạ. Đó, và trên cầu thì như đội 6 có đưa thông tin là xảy ra va chạm giao thông giữa 3 xe ô tô. Lúc này đội 6 cũng cần thời gian để tiếp cận hiện trường rồi điều tra giải quyết, làm công tác hiện trường nữa. Thế nên là cũng sẽ tương đối lâu các bạn nhé. Mong các bạn di chuyển ở đây thì vui lòng giảm tốc độ và để ý quan sát hơn trong trạng thái đông đúc như hiện nay. Rất dễ là có thể là xảy ra những cái biến động khác nữa khi vụ va chạm chưa được giải quyết, tắc rất dài, thậm chí có bạn cho biết là đã ra tới phía cầu vượt Bắc Thăng Long rồi, vẫn đang xếp hàng tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua, đặc biệt là ở những nơi đã xảy ra va chạm, đó là trên cây cầu Thăng Long và đó là ở phía chân cầu vượt bên phía siêu thị Yamon Long Biên, chỗ Cổ Linh đấy ạ, nơi mà xảy ra va chạm giữa ba xe. Và có một thính giả đã chia sẻ rồi, chúng ta chủ động đi lên phía khu vực sang cây cầu này thì chúng ta đi làn phải ở bên phía Cổ Linh thì sẽ lên được cầu một cách là dễ thở hơn một đôi chút. Cảm ơn tất cả các bạn với những thông tin quan trọng đã được cập nhật kịp thời.
8: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
9: Này, đi cà phê không?
8: Sau nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
10: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
11: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
10: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
11: Thế còn thoát nước sân gôn?
10: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
11: Tốt, chọn Thuận Phát.
10: Dạ vâng,
12: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
10: Hotline 0962-655-955.
1: Gần 5 giờ chiều và ở những khu vực vẫn đang rất là chói chang, chúng ta đi xe để ý để quan sát nếu như là tầm nhìn của các bạn có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Đặc biệt với các bạn đi vành đai 2 trên cao để chúng ta di chuyển về phía mạn ngã tư Sở ạ, và sau đó di chuyển lên phía cầu Giấy, mạn phía Tây. Tiếp theo đây là thông tin quanh khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ. Do với giờ cao điểm của chúng ta đã bước về ngưỡng gần 5 giờ nên là những dòng xe đã bắt đầu dày đặc hơn tại đây. Vui lòng chú ý quan sát, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông để hạn chế những xung đột có thể xảy ra. Trên tuyến đường Võ Trí Công đoạn đối diện với Sipucha, một thính giả đưa thông tin do một chiếc xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ sát lề phải và giao thông cũng đã có một đôi chút ảnh hưởng đông theo hướng đi trung tâm thành phố từ tuyến đường Võ Trí Công các bạn nhé. Và đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng đề cập tới trong khoảng thời gian này. Cùng với đó là cách chân cầu Thăng Long khoảng 200m hướng vào trung tâm, có hai xe ô tô va chạm với điểm đối diện xe buýt và giao thông đang ùn rất dài. Cách chân cầu Thăng Long khoảng 200m hướng về trung tâm, có hai xe ô tô va chạm đối diện với điểm dừng chờ xe buýt nên là giao thông đang bị ùn dài tại đây. Và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì lực lượng đội 6 cũng đang tiếp cận để giải quyết những hiện trường, những vụ va chạm tại đây. Mong các bạn thính giả sẽ vui lòng thận trọng trong những tình huống đông đúc để chúng ta phải di chuyển qua. Bạn Thế Anh đi đâu đây ạ? Bạn Thế Anh cho biết là vẫn là vụ va chạm ở phía khu vực đường đi qua phía Võ Văn Kiệt và nói về vụ va chạm mà chúng tôi vừa mới đề cập tới, đối diện xe buýt ở chân cầu Thăng Long đấy ạ, hướng về phía trung tâm, nên là các bạn thính giả vui lòng cẩn trọng khi những vụ va chạm đang khiến cho lòng đường của chúng ta trở nên là chật chội hơn ạ.
13: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
14: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
13: Ừ.
14: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
14: Thế à?
13: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
14: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
14: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
14: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm và với những vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở phía khu vực cầu Thăng Long đang khiến cho tuyến đường Võ Văn Kiệt trở nên là vất vả hơn rất là nhiều. Thậm chí vừa rồi có bạn cho biết là xe kéo dài kẹt nghẽn tại đây để chờ đợi lên tới khoảng gần 3 cây số các bạn ạ. Để chúng ta di chuyển trên cây cầu Thăng Long thì tất nhiên lựa chọn thì đôi khi bảo thay đổi nó cũng khó, nhưng lựa chọn lộ trình để làm sao mà mình cảm thấy đỡ sốt ruột hơn thì có lẽ là quyết định đưa ra cũng là do từ phía chính các bạn thôi. Chúng ta xem cân đối để mình có nên chờ đợi tại khu vực cây cầu Thăng Long nữa hay không. Cây cầu Trương Dương hướng đi Long Biên thì chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường ở thời điểm hiện nay. Một vài những thời điểm mà chúng ta đi từ phía khu vực Trần Nhật Duật để đi lên cầu có đông nhưng cũng chưa tới mức là quá vất vả. Và nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển ở những khu vực như là Vành Đai 2 thì chúng tôi một lần nữa vẫn thông báo với các bạn Trường Chinh, Tôn Thất Tùng sẽ là một trong những ngã tư dừng chờ lâu cho tới khi mà chúng ta di chuyển đến phía ngã tư Sở. Hai ngã tư đều đang ngốn một đôi chút thời gian của chúng ta các bạn nhé. Để chúng ta cũng cân đối thêm cộng khoảng 10 phút thì có lẽ là cũng sẽ vừa ổn. Trên phía cầu vượt Cổ Linh, ba xe va chạm thì đơn vị chức năng cũng chưa có thể là giải quyết được nên là vẫn nghẽn tắc. Tôi nhớ có một thí giả nói rằng là do hiện trường của vụ va chạm là bên làn trái nên là chúng ta chủ động đi sang phía làn phải ngay từ sớm để làm sao tránh quá gần rồi. Bắt đầu khi đó chúng ta mới mở lái đi ra thì sẽ vất vả hơn rất nhiều nên là chúng ta chủ động đi sang phía làn phải từ xa nếu như là muốn đi cây cầu vượt Cổ Linh. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp 17 giờ chiều nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Xây dựng cho biết đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km kết nối với Trung Quốc. Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng đang được xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư, làm cơ sở xác định tiến độ và nguồn lực triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa chấp thuận lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 56, đoạn từ ngã ba Tân Phong đến nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dài khoảng 5 cây số. Tuyến đường hiện chỉ rộng khoảng 11 đến 12 mét, nhiều vị trí xuống cấp thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm. Việc mở rộng được kỳ vọng tăng năng lực kết nối với quốc lộ 1 cùng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đáp ứng nhu cầu vận tải đang ngày càng tăng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa phổ thông trình thành phố phê duyệt trong tháng 8 để kịp chuẩn bị cho năm học mới. Kế hoạch phải làm rõ lộ trình, đối tượng nhu cầu sách, nguồn kinh phí và phương án mua sắm quản lý. Hà Nội đồng thời yêu cầu triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ học phí, bữa ăn bán trú và chăm sóc sức khỏe học sinh. Tin quốc tế, hôm nay YouTube công bố siết chặt điều kiện kiếm tiền trong chương trình đối tác YouTube áp dụng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2027. Theo quy định mới, nhà sáng tạo phải đạt 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày hoặc 20 triệu lượt xem short trong vòng 90 ngày để chia sẻ doanh thu quảng cáo. Với các kênh đang tham gia chương trình, nếu không đạt 10 triệu lượt xem short trong vòng 90 ngày, quyền chia doanh thu từ video ngắn sẽ tạm dừng. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh quảng bá thu hút du khách và mở rộng liên kết vùng, hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là một trong những yếu tố then chốt tạo sức bật cho du lịch. Từ hàng không đến đường bộ, những kết nối mới đang mở thêm cơ hội đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến của địa phương. Tin của phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sân bay quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, khôi phục các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng. Đây là điều kiện quan trọng để Lâm Đồng khơi thông lại kết nối hàng không, nhất là với các thị trường khách lớn ở phía Bắc. Theo thông tin tại hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội diễn ra chiều nay, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ từ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày với khoảng 6.800 lượt hành khách. Riêng đường bay Đà Lạt, Hà Nội dự kiến khai thác từ 7 đến 8 chuyến mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
2: Về phía là sân bay Liên Khương thì hàng năm, như thống kê hàng năm trước đây thì đón gần 1 triệu lượt du khách đi qua con đường hàng không. Khi mà sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, tạo điều kiện giao thông tiếp cận được cái điểm đến, nó thuận tiện nhất cho cái dòng khách khá và cao cấp, thì người ta đi du lịch bằng qua con đường hàng không. Thì như thế thì qua câu chuyện đó thì chúng tôi nghĩ rằng là số lượng mà du khách cao cấp có thể là tăng lên từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi trong những năm tiếp theo.
1: Không chỉ khôi phục đường bay, Lâm Đồng cũng đang tính toán mở rộng các tuyến kết nối đường bộ với các trung tâm du lịch và đô thị lớn trong khu vực. Ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hệ thống cao tốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thêm lựa chọn cho du khách và tăng khả năng liên kết các điểm đến.
3: Thì chúng tôi đang tập trung làm cái tuyến đường cao tốc từ Dầu Giây tới Đà Lạt. Tuyến đường này đầu tư khoảng trên 50.000 tỷ. Tất cả ba cái đoạn này đều đã khởi công và sẽ cố gắng hoàn thành trong năm tới. Chúng tôi đang xúc tiến một cái đường cao tốc, đó là cao tốc Đà Lạt - Nha Trang. Như vậy nó khoảng 85 km. Như vậy là từ Đà Lạt - Nha Trang sau cao tốc hoàn thành khoảng 60 phút với số vốn khoảng 25.000 tỷ. Hiện nay từ Đà Lạt đi về Phan Thiết hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà từ Gia Nghĩa về các cái khu trung tâm khác thì hiện nay là có khó khăn. Do chúng tôi đang kết hợp là làm cái tuyến đường cao tốc từ Gia Nghĩa, Bảo Lộc đến Phan Thiết khoảng 54.000 tỷ cũng sẽ triển khai trong thời gian sắp đến.
1: Việc đồng thời khôi phục đường hàng không và mở rộng kết nối đường bộ được kỳ vọng giúp Lâm Đồng thuận lợi hơn trong thu hút khách, mở rộng tour tuyến và liên kết các thị trường du lịch. Trong đó, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 sẽ tạo thêm động lực để địa phương khai thác tốt hơn dòng khách từ Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian tới.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Vừa rồi chúng ta khép lại bản tin tổng hợp thì có một số thông tin giao thông có được ghi nhận. Tại trước cửa số nhà 588 Minh Khai, va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi về phía Dương Văn Bé, như vậy là chúng ta hướng xuống phía gầm cầu Vĩnh Tuy thì để ý tại đây đang có va chạm ở 588 Minh Khai các bạn nhé. Va chạm giữa hai xe để chúng ta di chuyển về phía gầm cầu Vĩnh Tuy đi Dương Văn Bé trong giờ cao điểm chiều. Còn cây cầu Nhật Tân hướng về phía nội thành, bạn Thái Bảo cho biết là cũng đã bắt đầu dồn nghẽn rồi. Có vẻ như là mọi người cũng đã nắm bắt được diễn biến giao thông bất lợi ở phía cây cầu Thăng Long nên đã dồn xe sang phía cây cầu Nhật Tân, và cây cầu Nhật Tân đang xếp hàng rất dài. Đến với tình hình giao thông ở Trần Quang Khải, cầu Trương Dương đi ạ. Khu vực Trần Quang Khải, Trương Dương Độ hướng đi cầu Trương Dương đã mất 3-4 nhịp đèn chờ để chúng ta có thể là di chuyển qua các bạn nhé. Một thông tin được bạn Quang Huy vừa mới cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vừa rồi thì bạn Hoàng Phước có nói rằng là nghi tàm Âu Cơ vào lúc khoảng độ 5:15, bạn cho biết là đông lên rồi, và đoạn đi qua ngay công trường đã ghi nhận thêm một chiếc xe 4 chỗ bị trục trặc động cơ và ngay ở điểm quây tôn, thành ra là chúng ta cũng khá là khó, nhưng mà chỉ còn có một làn để đi thôi. Còn có một làn để chúng ta len qua để đi thôi, chú ý quan sát, chủ động nhường nhau. Và điều này rất là quan trọng để chúng ta tránh những tình huống va quệt có thể xảy ra các bạn ạ. Thính giả Nguyễn Xuân Nam cho biết là trên cầu Nhật Tân, một xe ô tô gặp sự cố sát làn phải và đang tiến hành cẩu kéo đi, thành ra lưu lượng phương tiện cũng đông. Đó, như vậy là bên cạnh việc mà xe dồn từ phía cây cầu Thăng Long sang thì chúng ta còn vướng một sự cố của ô tô đã phải chờ đợi tới đơn vị cứu hộ cẩu kéo. Công tác cẩu kéo thì đang cẩu đi rồi, thì hy vọng là 5-7 phút nữa là chúng ta sẽ giải quyết được sự cố chiếc xe ô tô tại đây, để hy vọng là mọi thứ sẽ tốt hơn các bạn ạ, sẽ tốt hơn trong những khoảng thời gian tới. Tất nhiên vẫn cần có thời gian để chúng ta ổn định lại tình hình giao thông. Cây cầu Thăng Long hướng trung tâm thì vẫn đang rất là tắc, và các bác tài đi qua đoạn tai nạn trên cầu thì chú ý là chúng ta mau chóng di chuyển và tập trung vào việc di chuyển của mình, tránh đi quá chậm, quan sát làm cho chúng ta đi về phía trung tâm sẽ trở nên là vất vả hơn. Trong chiều nay khá nhiều những vụ va chạm và sự cố xảy ra trong buổi chiều nắng nóng, và VOV Giao thông luôn đồng hành cùng với quý vị các bạn để làm sao chúng ta đảm bảo về tình hình giao thông một cách là ổn định nhé các bạn nhé. Nói cố gắng ổn định thôi các bạn ạ.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Các bạn thân mến, những lộ trình trong buổi chiều ngày hôm nay có hai yếu tố làm chúng ta cảm thấy rằng là nó đến cùng một lúc thì sẽ vất vả như thế nào. Đó là yếu tố thời tiết quá nóng bức, và bên cạnh đó là trạng thái giao thông trở nên là đông đúc, ngột ngạt, đặc biệt là với các bác tài đi cây cầu Thăng Long hay là đi cầu vượt Cổ Linh trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Cầu vượt Cổ Linh là theo hướng đi về phía Mạn Hồng Tiến các bạn nhé. Tại đây thì va chạm giữa ba xe nên là cũng tương đối là vất vả. Vành đai 2 đi ngã tư Sở hơi đông để xuống phía ngã tư Sở, và nếu như là các bạn đi đường dưới thì ngã tư Tôn Thất Tùng và Trường Chinh là một trong những ngã tư mà chúng ta sẽ phải cộng thêm cỡ khoảng non non 10 phút một đôi chút để chúng ta có thể là di chuyển. Cây cầu Trương Dương thì việc mà chúng ta di chuyển qua 3-4 nhịp đèn chờ ở phía bên mạn Trương Dương Độ thì sau đó chúng ta cũng cố gắng là vượt qua sự đông đúc ở đường dẫn lên cầu và tới cầu, mọi thứ sẽ ổn hơn. Sự ổn hơn như thế này tôi nghĩ rằng là sẽ cần thêm một đôi chút gia vị nữa để cho sự ổn đó nó thực sự là tốt. Đó là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn mang tới cho quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Ái Phương cùng ca khúc có tên là Câu Chuyện Mùa Thu.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Sau 10 phút với một đôi chút âm nhạc để chúng ta tìm thấy những trạng thái tốt nhất cho việc lái xe ở những cung đường đông đúc, chúng tôi quay trở lại với nhịp giao thông. Thưa quý vị và các bạn, bác tài nào đi vành đai 3 để hướng về phía cầu Thăng Long đi sân bay Nội Bài thì cũng rất là vất vả khi mà trạng thái kẹt nghẽn cũng đã bắt đầu xuất hiện tại đây các bạn nhé. Công tác cẩu một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở cây cầu Nhật Tân thì chúng tôi cũng đã thông báo rồi và đang tiến hành cẩu kéo thì chắc là cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ có những diễn biến mới nhất. Quay trở lại với cây cầu Thăng Long và đội 6 có thông báo là vụ va chạm giữa 3 xe trên cầu Thăng Long thì lúc này đội cảnh sát giao thông số 6 đã làm xong công tác hiện trường và các phương tiện đang lưu thoát dần đều theo chiều.

0: từ Mai Dịch để chúng ta đi về phía Đông Anh. Tất nhiên là cũng chưa thể nào mà vãn ngay được, mà chúng ta vẫn đang đi chậm. Thế nhưng mà bước đầu thì hiện trường giải quyết xong thì chúng ta thấy cũng sẽ mau chóng được lưu thông qua khu vực này đến với quốc lộ 6 đi ạ. Quốc lộ 6 đi qua cầu Mai Lĩnh thì đang kẹt nghẽn, xếp hàng khá là dài. Thông tin đến từ bạn Trung Minh Tùng vừa mới cung cấp đến với VOV Giao thông. Quốc lộ 6 đi qua cầu Mai Lĩnh để về Yên Nghĩa đang kẹt nghẽn khá là dài. Tại đây thì chúng ta biết rồi. Vài hôm trước thì các bạn thính giả được thông báo là đang có công trường thi công. Đường khá là xấu, ổ voi, ổ gà, lầy lội, ngày nắng thì bụi. Nên là chúng ta cũng thấy rằng là sự vất vả này nó đến với anh em lái xe và các bạn thính giả đi xe máy là tương đối rõ rệt. Là tương đối rõ rệt với khu vực công trường như thế này các bạn nhé.
1: Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ, xin chào ạ.
2: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
1: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 láng hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
2: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
1: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
2: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
1: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ.
3: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng,
1: đây là trải nghiệm mới. 46 láng hạ, phường Láng, Hà Nội.
2: Hotline 091-777-4646.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại những diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy thì lúc này vẫn đang khá là căng theo hướng đi Cổ Linh. Thì bạn Nguyễn Văn Thái cho biết là ùn từ phía trước cổng Tham City và tại đây thì đi đã đối mặt với trạng thái chậm rồi, nhưng mà lên tới cầu thì thực sự là phải dùng cụm từ là xe chỉ gọi là vừa đủ bò di chuyển đi với để garanti để xe trôi thôi. Chủ yếu là vẫn cứ già phanh già côn để di chuyển trong cái thời điểm như thế này. Căng đấy các bạn ạ. Và phía khu vực vụ va chạm trên tầng 2 cầu Thăng Long thì đội 6 đã giải quyết xong này. Đội 10 bên phía đơn vị chức năng cũng cho biết là các phương tiện đã bắt đầu di chuyển ổn định trở lại, do một đôi chút chậm chạp là do lượng phương tiện còn bị dồn nghẽn trong khoảng thời gian vừa qua thôi. Quốc lộ 6 đi cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang xếp hàng qua Yên Nghĩa thì xe đã bắt đầu nhúc nhích tại đây. Trần Duy Hưng thì cũng đang khá là vất vả với mỗi khung giờ cao điểm chiều, khi mà 17 giờ 20 phút nắng đã bắt đầu nguội hơn một đôi chút thì bắt đầu là mọi người trở về nhà, và khu vực Trần Duy Hưng đã lâm vào trạng thái căng thẳng rồi. Thậm chí một thính giả có thông báo với chúng tôi là xe cũng đang nhúc nhích từng chút một. Còn sau đó thì là hết lối lên vành đai 3. Chúng tôi có thông báo với các bạn đoạn từ đường gom đại lộ lên về phía Thanh Trì có một xe ô tô gặp sự cố. Hết lối vành đai 3 đoạn từ đường gom đại lộ lên đại lộ Thăng Long lên phía khu vực Thanh Trì đang có một xe ô tô gặp sự cố, nên là chúng ta sẽ để ý một đôi chút. Cảm ơn bạn Sang đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình. Và chiếc xe ô tô bị chết máy nằm ở làn thứ 2 và chúng tôi thông báo từ khoảng gần 15 phút trước đấy ạ. Thì tới thời điểm này thì chiếc xe ô tô này vẫn chưa có thể di rời được. Đầu cầu Thăng Long hướng về phía trung tâm, xe tải đấy ạ, bị chết máy nằm ở làn 2. Và bạn Kim Duyên cho biết là chiếc xe này vẫn đang dừng đỗ tại đây để có thể chờ đợi khắc phục trong khoảng thời gian tới. Và cũng gây ra chúng ta khá nhiều những khó khăn trong cái thời điểm như thế này, khi mà chiếc xe chưa được khắc phục ở 15 phút đồng hồ vừa qua.
6: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
7: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
6: Có gì khác biệt thế anh?
7: À,

0: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
0: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng. Tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
0: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Sàn nhà không sợ nước,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà độ bền cao,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà chống trơn trượt,
3: SPC V-Floor.
2: Sang trọng là sàn nào,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
4: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và đây là thời điểm mà các dòng xe đang ngày một trở nên là đông đúc hơn trên nhiều những con đường. Và một trong những yếu tố mà như chúng tôi có đề cập tới từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ đó chính là cái nắng, cái nóng đôi khi cũng làm cho chúng ta e ngại hơn một đôi chút về vào thời điểm đó. Mặc dù công việc đôi khi đã thu xếp được một cách là ổn ổn rồi nhưng mà cũng chưa về, đợi nắng nhạt đi, tắt đi thì mình mới có thể trở về nhà, và đây là thời điểm như vậy. Các bạn thấy đấy ạ, trước đó là khu vực như là Trần Duy Hưng rồi lối Trường Dương Độ, những khu vực mà chúng ta thấy ngập tràn xe mà đi lại rất là vất vả, không thể bỏ qua những tuyến đường như là vành đai 3 theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài, hay là vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở đi qua phía ngã tư Hồ Hố Mẻ. Tại đó thì chúng ta đã vất vả lắm rồi, và bên cạnh đó còn có những sự cố và tai nạn nữa. Sự cố diễn ra thì vừa mới đây chúng tôi có nhắc lại, một chiếc xe ô tô đã đậu tại đó khoảng độ 15-20 phút rồi mà chưa khắc phục xong. Đó là chân cầu Thăng Long theo hướng đi về phía trung tâm, rồi là ở phía cầu vượt Cổ Linh với 3 xe ô tô va chạm. Trên cây cầu Thăng Long thì cũng có tới 2 vụ va chạm nữa. Tôi không áng được, chưa có thông tin là cách nhau bao nhiêu, nhưng 2 vụ va chạm thì có 1 vụ đã được đội 6 và kết hợp cùng với lực lượng chức năng là đã giải quyết xong rồi đấy ạ. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Đàm Quang Trung hiện đang tập kết máy móc công trình để thi công hầm chui Cổ Linh, nên là chúng ta rẽ đi Cổ Linh ra phía Thạch Bàn thì sẽ dễ đi hơn một đôi chút, đội 5 vừa mới thông báo, và hy vọng là các bạn thính giả đã nắm bắt được điều này. Lĩnh Nam qua phía Tân Khai, tại đây giao thông ổn định các bạn ạ. Trước đó ở khu vực bên phía Minh Khai đi gầm cầu Vĩnh Tuy, đi Dương Văn Bé thì có 1 vụ va chạm nhưng mà không thấy các bạn thính giả có đề cập tới tại đây. Bạn Văn Đạt cho biết là phía Trần Khánh Dư trước cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đang vướng rào chắn thi công nên là cũng rất là tắc trong những ngày gần đây các bạn ạ. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, và từ 4 rưỡi chiều bây giờ thì chúng ta cũng quay trở lại với tuyến đường Hồ Tùng Mậu thêm một lần nữa. Tại khu vực này hướng đi cầu Giấy, xe đang ngập tràn các bạn ạ. Những điểm giao cắt ở phía Hồ Tùng Mậu thực sự là cũng mất nhiều thời gian hơn so với 15-20 phút đồng hồ trước đây, nên là các bạn thính giả chủ động cộng thời gian thì sẽ tốt hơn một đôi chút. Cái điều mà chúng tôi nhắc nó cũng khá cũ rồi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng lưu ý tới tất cả các bác tài có lộ trình đi hướng Long Biên qua cầu Vĩnh Tuy, toàn bộ cây cầu này thì kẹt nghẽn ở phía vành đai 2 để đi cây cầu Vĩnh Tuy rồi, sẽ mất nhiều thời gian hơn so với 30 phút đồng hồ trước đây, nên là với thông tin này để các bạn đo sức nóng ở phía cây cầu Vĩnh Tuy nhằm chúng ta chuẩn bị theo hướng đi sang phía khu vực đường 5 kéo dài hoặc là đi Cổ Linh trong thời điểm gần 5 rưỡi chiều như thế này.
5: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
6: Đây.
5: À mua vé máy bay đâu hả bà?
6: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
5: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
6: Viettel Tami.
5: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
6: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
5: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
6: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
5: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
7: Viettel Tami trong tay,
5: du lịch mê say.
0: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
7: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
0: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
7: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
0: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
7: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
0: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên vẫn là một trong những nơi mà chúng ta đang gặp rất nhiều vất vả các bạn ạ. Quá đông xe làm cho chúng ta thực sự là trở ngại. Còn ở phía vòng xuyến đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong cũng đang vô cùng đông đúc. Nếu như là quý vị và các bạn đang có lộ trình này, việc mà chúng tôi đưa thông tin cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn định hình tốt hơn nhé. Bạch Thành Phong giao đại mũ, xe cũng đang xếp hàng rất là dài tại khu vực này ạ. Vòng xuyến đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong và Bạch Thành Phong giao đại mũ, tất cả những khu vực này đều đang xếp hàng rất dài để chúng ta có thể là di chuyển qua. Sẽ mất nhiều thời gian hơn một đôi chút trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông vùng sâu khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang đối mặt với tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ, thiếu, yếu và không đồng bộ của hạ tầng giao thông đang trở thành lực cản lớn, kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: đi trên tuyến bờ đông kênh đê dài 3,3 km ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, sau một trận mưa dầm dề mới thấm hết nỗi nhọc nhằn của những người dân nơi đây. Con đường chỉ là một lối mòn đất đen, nhão bùn, xe máy đi qua chực trượt bánh, còn nếu bỏ xe lội bộ thì bùn lúng ngập mắt cá chân. Theo bà Trương Thị Nho, tuyến đường này đang là lối vào của khoảng 80 hộ dân, phần lớn là những gia đình đến đây lập nghiệp theo diện phát triển vùng kinh tế mới từ những năm 1980.
1: Con em đi học đến trường rất là khó khăn. Điều thứ hai nữa là người già khi trái gió trở trời á, coi như xe vô không được, giỏ vô đây cũng không được nữa, rất là khó. Với điều thứ ba nữa là nông dân mà giờ được hạt lúa coi như là xe nó không vô được á, coi như mất giá, nông dân không có thu nhập, không có lời.
0: Từ Khánh Hưng về Hưng Hội, hành trình của chúng tôi vẫn gian nan khi lưu thông qua cầu treo Vàm Lẻo. Cây cầu dài hơn 90m, rộng 3m, sau 15 năm đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều lỗ thủng. Lớp nhựa phủ mặt cầu bong tróc, hệ thống dây cáp và lan can xuống cấp. Dù vẫn là tuyến kết nối quan trọng phục vụ việc đi lại, giao thương hàng hóa, cây cầu từ lâu vẫn luôn là nỗi thấp thỏm của người dân mỗi khi qua lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Hưng Hội, phản ánh.
2: Bây giờ cái cầu này quá tệ rồi. Bây giờ sụp bánh xuống là có ăn mạng á. Thì nhờ cấp trên coi gỡ giải quyết được cái đường giao thông này đây nè, Mỹ Xuyên nè, Vĩnh Châu nè, Bạc Liêu nè, là đi cầu này không, mà giờ nó hư quá nặng.
0: Đường xá xuống cấp, hệ thống cầu giao thông ở nhiều vùng sâu, vùng xa, yếu và tạm bợ, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng lớn, đang kìm hãm sự phát triển của một số khu vực. Tại Cà Mau có thể kể đến các cầu treo Vàm Lẻo, Vĩnh Mỹ, Trà Kha, Rạch Ráng. Còn ở Cần Thơ là cầu treo ấp Trương Hiền. Những cây cầu này đã có tuổi đời từ 15 đến 20 năm, nhiều hạng mục xuống cấp, thậm chí mục nát, nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới. Đáng nói, tình trạng cầu và đường không đồng bộ về tải trọng đang tạo ra những nút thắt ngay giữa các tuyến giao thông nông thôn. Đường được nâng cấp nhưng cầu vẫn yếu, phương tiện có thể đi đến đầu cầu nhưng lại phải dừng lại, chuyển tải hoặc tìm hướng khác. Những cây cầu yếu vì thế không chỉ là nỗi lo về an toàn giao thông, mà còn trở thành điểm nghẽn. Nói về công tác duy tu và đầu tư mới cầu treo trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Trạng, trưởng phòng kinh tế xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì giống như hư hỏng ở đâu thì cái ở địa phương sẽ xuất cái nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để nâng cấp cải tạo nhỏ. Còn mà để mà về lâu lì dài đó, để đảm bảo an toàn đó, thì cái cầu này thì sử dụng cũng hơn 20 năm rồi. Cho nên là phải không có sửa chữa lớn được mà phải là thay mới. Thì địa phương, cấp độ địa phương đã tham mưu đề xuất đến sở và ủy ban thành phố rồi chị. Để mà có cái sự hỗ trợ để đầu tư của cái cầu này.
0: Từ khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được cải thiện rất nhiều. Để hệ thống giao thông nông thôn khu vực phát triển đồng bộ hơn, ngoài nguồn vốn từ ngân sách, việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong dân, doanh nghiệp cần được tiến hành một cách khẩn trương. Đặc biệt, công tác quy hoạch giao thông ở khu vực này cần được quan tâm đầu tư hơn. Trong đợt khảo sát gần nhất tại xã Vĩnh Tường, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Tinh thần là sẽ có cái bổ sung vốn, thứ nhất là vốn chi thường xuyên xử lý việc chiếu sáng với sửa chữa mua sắm. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ của thành phố để xử lý cái đường kinh sáng. Còn lại cái đường cầu của số xã, cái đường đoạn H17 nè, thì các ông chí sắp xếp thứ tự để đưa vào cái hoạt động tư cầu. Nhưng mà cái cầu này mình khảo sát lại nó vừa phải thì mình cũng sẽ ưu tiên đưa vào cái chi thường xuyên, thì nghiệp giao thông.
0: Kết cấu hạ tầng giao thông được ví như mạch máu của nền kinh tế. Những năm qua, hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được đầu tư cho hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực mới cho cả vùng. Nhưng bên cạnh những tuyến đường lớn đang vươn dài, vẫn còn những con đường nhỏ, những cây cầu yếu ở vùng sâu, vùng xa đang chờ được nối thông. Bởi với người dân nơi đây, một cây cầu chắc chắn, một con đường thông suốt không chỉ là chuyện đi lại, đó còn là con đường đưa hạt lúa, trái cây, con cá từ ruộng đồng đến nhà máy, đến thị trường. Là điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất và hàng hóa đến nơi nhanh hơn, an toàn hơn. Đầu tư cho những cây cầu, con đường nông thôn vì thế cũng chính là đầu tư cho vùng nguyên liệu, cho sinh kế và sức sống của những miền quê. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, đường về vùng sâu sẽ không còn là hành trình nhọc nhằn, mà trở thành con đường mở lối cho sự phát triển.
5: Cảm ơn phóng viên Kim Loan đã mang tới cho chúng tôi những thông tin về hạ tầng giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp giao thông thủ đô. Ở nút giao cầu Thanh Trì về phía mạn Eco Park đang có một xe ô tô gặp sự cố và tại điểm giao này đang làm chúng ta gặp khó các bạn nhé. Nút giao cầu Thanh Trì về phía Eco Park đang kẹt nghẽn một đôi chút do vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây các bạn ạ. Và tại phía khu vực mà chúng tôi đề cập tới là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên thì qua gầm cầu vượt Cổ Linh đến nút thắt Cổ Chai cũng vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây nên là quý vị và các bạn sẽ hơi vướng một đôi chút. Đi xa thì chúng ta có cây cầu Phú Lương ở Hải Dương cũ, địa phận này thì đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Theo hướng đi về phía Hải Phòng, cây cầu Phú Lương đang di chuyển rất chậm tại đây các bạn ạ. Tốc độ của chúng ta khá thấp trong cái khung giờ cao điểm các bạn ạ. Và nguyên nhân thì đã được xác định là do có 3 xe ô tô va chạm đang ùn rất dài mà các chủ xe thì cũng chưa tìm được thỏa thuận và tiếng nói chung, khả năng lớn. Khả năng cao là sẽ đợi lực lượng chức năng giải quyết ở ngay chân cầu Phú Lương theo hướng đi về phía Hải Phòng. 3 xe con đã va chạm với nhau tại đây các bạn ạ.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
8: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Đây là khoảng thời gian mà chúng ta thấy là mọi người cũng có nhu cầu dần trở về nhà khi mà nắng cũng đã nhạt hơn, đỡ nóng hơn một đôi chút các bạn ạ. Thực ra thì nền nhiệt độ ngoài trời giảm cũng không nhiều lắm đâu. Tại tiêu chuẩn nền nhiệt độ đo trong lều khí tượng là bây giờ vào khoảng 34 độ, ở ngoài trời thì sẽ vênh hơn một đôi chút do hiệu ứng nhà kính, bê tông rồi là các xe di chuyển. Và việc mà chúng ta đi lại ở thời điểm này thì nếu mà nói là đã bớt nắng nóng hơn chưa thì thực sự là chưa. Còn nền nhiệt độ giao thông thì vẫn còn đang rất là cao các bạn ạ. Chúng ta đã biết rồi, những khu vực như là phía khu vực Trường Dương Độ này, rồi bên cạnh đó là việc mà chúng ta di chuyển ở phía Vành Đai 3, Vành Đai 2, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, với những điểm mà xe gặp sự cố nữa thì vẫn còn đang tương đối là ngột ngạt. Đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía cổng viện 108, đường khu vực Trần Khánh Dư qua cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, những nơi mà đang tiến hành thi công, đương nhiên là chúng ta đang rất là khó khăn rồi. Loay hoay tại đây đôi khi mất 10-15 phút đồng hồ chờ đợi là chuyện hết sức là bình thường. Và chính những người đồng nghiệp của chúng tôi trong ít ngày này đi qua những khu vực này thì cũng bị kẹt nghẽn và nói rằng là nắng nóng trong ít ngày vừa qua, mặc dù lập thu từ hôm 8 tháng 8 rồi, nhưng mà đi qua nắng nóng tắc đường cũng rất là vất vả chứ không phải là không. Mà chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn những điều đó trong buổi chiều mà thời tiết của chúng ta cũng chưa thực sự là mát. Vòng xuyến Sipucha trên cầu Thăng Long thì đang tắc rất là nặng các bạn ạ. Cũng đấy thì các bạn thấy là cũng chưa có gì là mới hơn tại đây cả các bạn ạ. Cập nhật thông tin về phía vụ tai nạn ở cầu Phú Lương đang hướng đi Hải Phòng thì ba xe ô tô đã di chuyển vào trong làn xe máy để chúng ta các bác tài tiếp tục thỏa thuận với nhau. Thế thì cũng chưa đi hẳn đâu ạ. Nên là chúng ta đi đúng làn không hiếu kỳ để chúng ta tập trung di chuyển thật nhanh qua hiện trường của vụ va chạm tại đây.
9: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
10: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
11: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
12: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
13: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
14: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
12: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
15: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Các bạn ạ, lúc này thì Minh Khai đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khá là ì ạch, và thậm chí thì bây giờ ngay chính cả từ phía cây cầu Vĩnh Tuy xuống tuyến đường Minh Khai, chúng ta cũng cảm thấy là ngột ngạt hơn. Hai chiều được đánh giá là vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều và các bạn thấy đấy ạ, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao. Thực sự là rất nhiều những con đường chúng ta cũng khó mà có thể nói rằng là giảm nhiệt ngay được, và lúc này đi được với tốc độ ổn định thì cũng đã là tốt lắm rồi. Sự ổn định này như chúng tôi đề cập tới là ở phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, đi qua phía Học viện An ninh, rồi là Đại học bên phía những khu vực như là xuống phía đạp tổng hợp cũ để chúng ta di chuyển. Thế cũng chưa thấy báo là những thông tin ở đây là có cạnh nghẽn. Tuy nhiên nếu như là các bạn từ phía Mạn Yên Nghĩa đi cầu Mai

Rẽ lên đê Nguyễn Khoái cũng đang dừng đỗ tại đây rất là dài. Và một bạn thính giả cho biết là đã dừng đỗ lên tới khoảng mấy nhịp đèn đỏ rồi nhưng vẫn chưa đi được, và không biết là phía trên thì có vấn đề gì phức tạp hay không. Nó dừng đỗ khoảng độ đôi ba nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu di chuyển từ bên bạn Trần Khắc Chân để chúng ta rẽ lên đê Nguyễn Khoái ạ.

0: Yondino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
2: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
2: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
2: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
2: Hotline 0389 819 268.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
3: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
4: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
3: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
5: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông mới. Một thính giả bạn Tuấn có cho biết là cầu Nhật Tân hướng đi Võ Chí Công, giữa cầu một xe ô tô gặp sự cố và đang chờ đợi khắc phục sát với cả làn xe máy. Đây là một cái thông tin mà tôi không rõ là có phải là một thời điểm cách đây gần tiếng đồng hồ thì xe cứu hộ đã đến nhưng mà công tác khắc phục vẫn chưa xong hay không. Đi trên cầu Thanh Trì thì bạn Đỗ Ngọc Tú cho biết là thấy ổn định không cả hai ổn định theo cả hai chiều và không quan sát thấy tình huống nào quá sức phức tạp cả. Đây là một lộ trình ổn đấy. Một thông tin đến từ cầu Đuống hướng sang mạn Long Biên thì có một xe máy va chạm với một xe 4 chỗ và hai xe đang dừng đỗ lại gây ùn nghẽn tại đây khá dài theo hướng về phía Hà Huy Tập các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang tắc khá là nặng. Một thông tin đến từ phía cây cầu Thanh Trì đó là lối đường dẫn lên cầu Thanh Trì thì là khó nhé. Còn nếu như là các bạn vào tới cầu Thanh Trì rồi sẽ ổn hơn một đôi chút. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo nút giao IC6 đã thi công xong và bắt đầu mở làn. Các phương tiện lưu thông được bình thường trở lại theo cả hai chiều, không cần phải lo lắng nhiều nữa các bạn ạ. Một thông tin tốt đến từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, đặc biệt là với những ai đã quen ra nút giao IC6 này không cần phải thay đổi lộ trình nữa. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả và với các bạn nào mà đang đi trên những cung đường thông thoáng thì không nói làm gì. Còn nếu như là gặp phải những sự bất tiện nhất định như ùn nghẽn gây cản trở giao thông về bất cứ một lý do gì hoàn toàn có thể thông báo tới chúng tôi để chia sẻ tới tất cả các bác tài khác qua số điện thoại 02437919191. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ thả lỏng một đôi chút. Ca khúc có tên là Gió Mùa Thu Năm Ấy qua phần trình bày của ca sĩ Phương Linh xin được gửi tới quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Thưa các bạn, cầu đuống phía bên Long Biên thì đã quây tôn để phục vụ cho làm cầu, nên là bây giờ chúng ta thấy là buổi sáng và buổi chiều khá là tắc tại đây. Và hôm nay thì một người bạn đồng nghiệp của chúng tôi cũng vừa mới thông báo tại đây đang khá là khó khăn các bạn ạ. Đó, bên cạnh đó là còn có một cái vụ va chạm giữa một xe 4 chỗ và một cái xe máy và đang tắc rất là dài theo hướng đi Hà Huy Tập. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh cũng bị ùn từ khu vực rất dài hướng sang phía Trần Duy Hưng. Miêu Nha sát đường sắt có một xe tải gặp sự cố hướng về Nhổn, ùn dài theo cả hai chiều. Ngã tư bên điểm Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến thì vẫn đông như thường lệ. Lui xuống phía Nguyễn Tuân thì tại này đi hướng này đi khuất Duy Tiến thì chúng ta cũng thấy là cũng có những trở ngại các bạn ạ. Và Minh Khai từ phía trước cổng khu đô thị Tham City và nhằm hướng lên phía cầu Vĩnh Tuy thì đây là mối trở ngại thực sự trong buổi chiều ngày hôm nay, khá là căng thẳng. Và sự căng thẳng này thì kéo dài tương đối là lâu rồi, chứ nó không phải là đến bây giờ chúng ta mới đề cập tới. Rất nhiều các bạn thính giả quen thuộc của VOV Giao thông có di chuyển đến đây và đều thông báo ngay. Và các bạn thính giả mà nếu như là muốn đi cây cầu Vĩnh Tuy để nhằm hướng sang phía Long Biên thì đây là một cái nơi mà chúng ta rèn luyện tính kiên nhẫn. Đó, nói các bác tài nói vui một chút là rèn luyện tính kiên nhẫn đi cây cầu Vĩnh Tuy trong buổi chiều mùa thu như thế này các bạn ạ. Đây là một cái nơi mà đang ngốn thời gian của chúng ta khá nhiều.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi. Quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
2: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà, lo gì?
1: Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
2: Ông nhầm nhá, theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
1: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
2: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
1: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
3: Đã gần 6 giờ chiều rồi các bạn ạ, với những ngả đường mà chúng tôi vừa mới cung cấp, hy vọng là các bạn ít nhiều thì cũng đã tìm được những lộ trình thích hợp hơn hoặc là chúng ta ổn định hơn về mặt tâm lý các bạn ạ, bởi vì đó là những cung đường thường xuyên có trở ngại. Khu vực Doãn Kế Thiện, một xe ô tô gặp trục trặc về động cơ và đang dừng đỗ hướng đi về phía Mai Dịch. Doãn Kế Thiện, một xe ô tô chết máy giữa đường hướng đi về phía Mai Dịch đang bị ảnh hưởng các bạn nhé. Lại phải quay trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy thôi, hướng sang phía Yong Mun Long Biên, một xe ô tô bị hỏng dừng sát với làn xe máy tắc rất là dài ở phía vành đai 2 trên cao rồi các bạn ạ. Và rõ ràng là những cái ảnh hưởng với áp lực giao thông như thế này chỉ khiến cho chúng ta trở nên là khó khăn hơn từ phía vành đai 2 với cây cầu Vĩnh Tuy trong giờ cao điểm. Tuyến đường Lê Trọng Tấn trước trung tâm thương mại giờ Lin có hai xe ô tô đang dừng ở đây, không rõ là va chạm hay như thế nào, đang dừng lại đường đông theo cả hai chiều các bạn ạ, và tự nhiên làm cho chúng ta khó khăn hơn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Xe đang dừng đỗ, không rõ là do va quệt hay có sự cố gì. Tiếp theo là Tú Mỡ và khu vực Nguyễn Chánh, tại đây thì cũng đang rất là khó khăn các bạn ạ. Chỉ cần nhắc tên thôi là chúng ta đã hình dung ra Tú Mỡ, Nguyễn Chánh, cầu vượt Hoàng Minh Giám, những nơi mà chúng ta sẽ thấy vô cùng vất vả trong giờ cao điểm của buổi chiều, mà mỗi buổi chiều lại còn nắng nóng nữa. Chúng ta muốn trở về nhà nhưng chưa có thể đi được ngay. Vui lòng giữ sóng FM 91 MHz, khi có bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
4: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
5: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
4: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
5: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
4: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững, một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
6: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4 với tỷ suất lợi nhuận đạt 100%.

0: 20% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa thông tin vào ngày mai, ngày 12 tháng 8 từ lúc 7 giờ sáng, đơn vị sẽ triển khai thi công nút giao IC8 và sẽ đóng làn ra khỏi cao tốc hướng từ Hà Nội lên và hướng từ Lào Cai về. Đến 13 giờ tiếp tục thi công làn từ phía quốc lộ 2 vào cao tốc và sẽ đóng làn vào. Các phương tiện di chuyển qua xin vui lòng để ý và các bạn có thể lưu thông tin này lại nhé, bởi vì sẽ rất là cần thiết cho các bác tài di chuyển vào ngày mai khi mà nút giao IC8 sẽ tạm đóng từ 7 giờ để tiến hành thi công. Và như vậy là chúng ta sẽ không thể di chuyển được cho tới khi mà có thông tin mới nhất từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai chuyển về đến với VOV Giao thông. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp

0: Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đồng thời mở rộng đăng ký lên 110 ngành nghề, trong đó xây dựng, quản lý, khai thác, bảo dưỡng hạ tầng đường sắt được xác định là lĩnh vực kinh doanh chính. Tập đoàn cũng tiếp tục hoạt động vận tải hành khách hàng hóa, đồng thời mở rộng sang công nghiệp đường sắt, logistics, công nghệ và đào tạo, hướng tới vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thí điểm làn đường ưu tiên dành cho xe buýt trên một số tuyến đường có hạ tầng phù hợp, dự kiến triển khai sau ngày 30 tháng 8 và kéo dài ít nhất là 3 tháng. Các tuyến đường như là Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt đang được xem xét. Thành phố kỳ vọng giải pháp này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng độ ổn định lịch trình và thu hút thêm hành khách trong bối cảnh tỷ lệ xe buýt đến trạm đúng giờ hiện còn đang thấp. Ngày hôm nay, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống ray phục vụ APEC 2027. Tuyến này dài hơn 17,5 km, sử dụng khổ ray là 1.435 mm, gồm các đoạn tuyến trên cao mặt đất và hầm ngầm. Hiện công trường đang thi công nhiều hạng mục với mức giải ngân vào khoảng 1.800 tỷ đồng. Dự án có tổng vốn vào khoảng 9.000 tỷ đồng, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến trung tâm hội nghị APEC còn khoảng 20 phút. Tin quốc tế. Ngày 11 tháng 8, Indonesia tăng cường ứng phó cháy rừng tại 6 tỉnh trọng điểm trong bối cảnh mùa khô kéo dài và El Nino làm gia tăng nguy cơ khói mù. Chính phủ đã huy động 43 trực thăng, 15 máy bay cánh cố định và triển khai gieo mây mưa nhân tạo để hỗ trợ dập lửa. Từ đầu năm cho tới hết tháng 6, hơn 107.000 hectare đất đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với một thông tin do phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang gia tăng nhanh khi bước vào mùa cao điểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đến nay thủ đô ghi nhận 1.259 ca mắc tại 115 trên 126 xã phường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trước nguy cơ số ca mắc tiếp tục tăng và phát sinh thêm một ổ dịch mới, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác kiểm tra giám sát tại các địa phương có ca bệnh. Thực tế cho thấy thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Dù nhiều địa phương đã ra quân vệ sinh môi trường xử lý dụng cụ chứa nước có bọ gậy, nguy cơ dịch bùng phát vẫn đang hiện hữu nếu không kiểm soát quyết liệt. Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với sốt xuất huyết thì là mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
0: Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, thường xuyên lật úp dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế thải nước đọng, tránh muỗi đốt và phối hợp với chính quyền trong các chiến dịch vệ sinh môi trường. Các bạn thân mến, những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn sớm nhất. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp 18 giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nhịp tham gia giao thông của các bạn thính giả. Từ tuyến đường Lĩnh Nam đi Tân Khai, giao thông đã bắt đầu ùn hẽn rồi. Sau khoảng thời gian tốt thì bây giờ Lĩnh Nam đi Tân Khai, giao thông đã bắt đầu bị ùn các bạn nhé. Tuyến đường Võ Chí Công để hướng về phía cầu Nhật Tân cách ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn khoảng 150m có một xe VF5 gặp sự cố và đang gây cản trở giao thông tại đây các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy mất khoảng 45 phút đi từ trung tâm để sang được Long Biên đã ghi nhận có một cột mốc thời gian là 45 phút. Và đường 5 qua cây cầu Phú Lương hướng đi Hải Phòng có thêm một vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Giao thông ùn rất dài, đang khó khăn lắm rồi. Trước đó đã có 3 xe ô tô va chạm ở cầu Phú Lương. Chúng tôi có thời gian thì sẽ xem xét lại thời điểm mà chương trình đã ghi nhận thông tin tại đây nhằm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Thông tin vào khoảng độ 17 giờ 33 phút. Hướng đi Hải Phòng đã có 3 xe con va chạm, còn bây giờ xuất hiện thêm một thông tin là một xe container và một xe con va chạm. Và chắc chắn là đây sẽ là một điểm nóng dành cho các bác tài đi cầu Phú Lương để hướng về phía Hải Phòng. Quay trở lại với một cây cầu khác rất là quen thuộc với tất cả chúng ta vào các khung giờ cao điểm, đó là cây cầu Trương Dương. Thì từ Trần Nhật Duật để các bạn đi lên cây cầu Trương Dương này đang vô cùng vất vả, xe dày đặc và thời điểm mà mọi người muốn trở về nhà nhiều hơn, cây cầu Trương Dương đang bị quá tải.
3: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông ở phía Miếu Đầm. Thưa quý vị các bạn, tại đây thì đang có trạng thái là rào chắn một làn đường để chúng ta thi công vỉa hè, thành ra là đi khá là nghẽn các bạn nhé. Khu vực Miếu Đầm đang tắc khá là dài. Một thính giả sau khi loay hoay ở phía khu vực bên phía Vĩnh Tuy vòng ra Nguyễn Khoái đi cầu Thanh Trì thì tắc ở phía trước cổng trường kinh doanh công nghệ đó, đi tốc độ khá là thấp để chúng ta di chuyển qua đây. Cảm ơn bạn Thu Hằng đã chia sẻ lộ trình này. Vẫn Lĩnh Nam Tân Khai, giao thông của chúng ta gần như là chưa có gì cải thiện cả, rất là vất vả để chúng ta di chuyển các bạn ơi. Trong khoảng thời gian này thì đây là một cái điểm nóng. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin đến cho VOV Giao thông. Với tình hình căng thẳng ở phía cây cầu Vĩnh Tuy thì bạn Lê Anh cho biết là chúng ta cũng chưa có thể lưu thoát được ngay trong cái thời điểm như thế này. Thực sự là mỗi buổi chiều nóng và giao thông của chúng ta cũng gặp nhiều những cái điểm trở ngại. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thì các bạn cho biết là cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có thể di chuyển qua được, giải quyết xong những cái vụ va chạm. Tuy nhiên thì áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao và điều đó làm cho chúng ta gặp khó. Bên phía ngã tư Tam Hưng ở km số 3 xảy ra tai nạn giao thông giữa hai xe máy, và theo thông tin mới từ bên phía công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo, hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nhưng hiện trường thì vẫn đang tiến hành đo đạc khám nghiệm, thành ra là chúng ta vẫn đang bị vướng một đôi chút các bạn nhé. Thì đó là những thông tin dành cho các bạn thính giả đi qua ngã tư Tam Hưng trong khoảng thời gian này. Hào Nam đến La Thành cũng đã bắt đầu xếp hàng nối dài hơn từ phía La Thành để chúng ta lưu thoát qua phía khu vực tại đây, thì chúng ta sẽ mất thời gian hơn một đôi chút. Thì với thông tin mà được các bạn thính giả có hỗ trợ thì để cho chúng ta cũng nắm được tình hình hơn một đôi chút. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi vẫn sẽ lại tiếp tục cập nhật ngay trực tiếp trên FM 91MHz về tình hình giao thông. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ giải tỏa bớt đi sự áp lực căng thẳng và nắng nóng nữa. Cả

0: một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị các bạn trong chiều nay, Mùa Thu Cho Em, qua phần trình bày của ca sĩ Minh Quân.
1: Hà Nội lúc này đang vào thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy sắc lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày

0: Này thì bộ phận thư ký để phục vụ cho các bạn thính giả trong khung giờ cao điểm lựa chọn rất nhiều những ca khúc liên quan tới mùa thu các bạn ạ. Thực sự thì chúng ta cũng đã bước vào thu rồi, mặc dù là về mặt là nắng nóng thì chúng ta cũng thấy là có vẻ chưa thu lắm, nhưng buổi tối thì sẽ dịu hơn rất là nhiều, dịu nhanh hơn đấy, và chúng ta cảm nhận thấy điều đó. Hy vọng là qua những ca khúc rất là hay, nhẹ nhàng vào buổi chiều ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn thấy rằng là bên cạnh những nắng nóng hay áp lực giao thông thì chúng ta vẫn có những khoảnh khắc thực sự là tuyệt vời khi mà đi trên đường, ít nhiều là như vậy. Còn để đạt được 1% gọi là cao nhất về mức độ hài lòng khi mà tham gia giao thông thì chắc chắn tôi nghĩ là khó. Bây giờ là tình hình giao thông ở phía khu vực Hoàng Quốc Việt theo chiều hướng di chuyển ra Phạm Văn Đồng thì lúc này đi xếp hàng khá là dài, ngã tư Hoàng Quốc Việt Trần Cung chiều Hoàng Quốc Việt đi về phía Phạm Văn Đồng, thì các bạn cho biết là khoảng thời gian đèn xanh tại đây đã được điều chỉnh ngắn hơn, thành ra là xe cũng không kịp lưu thoát qua nhiều đâu các bạn ạ. Một xe ô tô gặp sự cố ngay phía Nguyễn Chánh ra Trần Duy Hưng và dẫn tới trạng thái ùn dài tới khu vực Nguyễn Thị Thập. Còn tuyến phố Thái Hà thì trên toàn tuyến là ở trong cái trạng thái đông nghẽn các bạn ạ. Vũ Trọng Phụng giao thông ùn theo hướng đi Nguyễn Như Con Tum. Từ cây cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm thì các bạn thấy đấy ạ, vẫn là một trong những thử thách về mặt thời gian đối với chúng ta. Nhắc tới cây cầu Thăng Long, chúng tôi cũng đề cập tới vòng xoay Sipucha gần đó cũng đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long các bạn ạ. Ở đường 70 Miêu Nha, chúng tôi có ghi nhận là qua số nhà 55 thì đang có một xe ô tô tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và các xe cũng đang rất là vất vả để có thể là vượt qua. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tuấn đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình trong khoảng thời gian căng thẳng của khung giờ cao điểm như thế này. Nhận được thông tin từ phía bạn là rất quý. Mà giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe những thông tin kinh tế ạ.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường. Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị, trong đó có cơ chế nhằm thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác được công nhận là đô thị đặc biệt. Cũng theo các đại biểu Quốc hội, Trung tâm Tài chính Quốc tế cần là nơi dẫn dắt kết nối dòng vốn trong nước và quốc tế thay vì đo hiệu quả bằng số lượng ngân hàng, quỹ đầu tư. Trong khi đó, tra cứu sổ đỏ trên VNEID là từ khóa về kinh tế tài chính được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, một số người dân ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã có thể tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ trên ứng dụng VNEID. Để kiểm tra, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNEID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận. Đáng chú ý, sáng nay giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.400 đô la Mỹ một ounce sau 2 tháng. Tuy nhiên đến chiều vàng lại giảm xuống vùng 4.350 đô la Mỹ một ounce. Còn ở trong nước, sau buổi sáng bán ra ở mức 145 triệu đồng một lượng, đến chiều, theo đà giảm của vàng thế giới, mỗi lượng vàng SJC được điều chỉnh giảm còn 143,8 triệu đồng mỗi lượng. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay. Trong phiên, VN Index có thời điểm tăng lên gần 1.790 điểm, nhưng sau đó đảo chiều, đóng cửa dưới tham chiếu xuống còn 1.773 điểm, tương đương giảm hơn 3 điểm. Xét theo nhóm ngành, công nghệ là điểm sáng đáng chú ý khi chỉ số ngành tăng 1,17%, nhóm bất động sản tăng 0,22% và phần nào hỗ trợ thị trường, dù diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. Theo SSR Research, thanh khoản thị trường được

0: cải thiện so với phiên trước, tương ứng giá trị hơn 16.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau một thời gian dài tăng nóng, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt và bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu. Sự suy yếu của sức cầu cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư không chỉ khiến đất nền hay chung cư dần hạ nhiệt, mà còn tạo ra một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn thị trường. Liệu đây có phải là dấu hiệu kết thúc của những cơn sốt ảo hướng tới nhu cầu thực? Thông tin chi tiết sẽ có trong phóng sự sau đây.
1: Là đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, ghi nhận thực tế về mặt bằng giá và những biến động trong những tháng đầu năm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn phân tích.
2: Với những diễn biến hiện tại thì tôi nhận thấy rằng là cái câu chuyện của giai đoạn chu kỳ hiện tại thì nó sẽ tương đối khác với cả những cái giai đoạn từ 2022-2023. Nguyên nhân thì vẫn do hai nguyên nhân chính thôi. Một là câu chuyện liên quan đến vấn đề về mặt lãi suất, khi mặt bằng lãi suất năm nay đã lên tới trung bình từ 12-14% cho vay. Và câu chuyện liên quan đặc biệt ở khu vực phía Bắc là câu chuyện về quy hoạch, nó dẫn đến cái tâm lý của đại đa phần người tiêu dùng bất động sản nó bị ảnh hưởng, đặc biệt khu vực phía Bắc Hà Nội, trong cái việc là họ xuống tiền giai đoạn này khi mà các cái câu chuyện quy hoạch nó vẫn chưa hoàn toàn là rõ ràng.
1: Và chính những áp lực này đã kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý và thói quen tìm kiếm của người tiêu dùng tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết thêm.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Hà Nội chứng kiến một cái sự tăng trưởng về lượng tỷ trọng quan tâm của chung cư. Nếu như tháng 1 năm 2025 thì chung cư chiếm 39% lượng quan tâm thì đến tháng 6 năm 2026 lên tới 49% lượng quan tâm. Trong khi đó, loại hình nhà riêng tháng 1 năm 2025 chiếm 26%, đến thời điểm hiện tại chiếm có 17%. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì lượng quan tâm tìm kiếm có xu hướng là đi ngang về tỷ trọng các loại hình là khá là ổn định. Về mặt bằng giá, chúng tôi so sánh giữa tháng 6 năm 2026 với tháng 3 năm 2026 tại Hà Nội. Đa phần các loại hình đều có xu hướng là có điều chỉnh giá, biệt thự là giảm tầm 1%, đất nền là giảm đâu đó là 3% trung bình. Có các loại hình mang tính chất như chung cư là gần như đi ngang. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì giảm nhiều nhất ở loại hình biệt thự là giảm 6%. Với các loại hình ở thực thì mặt bằng giá nó có xu hướng là giữ tốt hơn so với các loại hình mang tính chất đầu cơ.
1: Nhìn vào diễn biến từ cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, có thể thấy thị trường bất động sản nước ta đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của quy hoạch, hạ tầng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội cho rằng, những yếu tố như chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng, việc điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương và việc sửa đổi các luật có liên quan tác động trực tiếp đến sự hấp thụ cũng như giá bán của sản phẩm. Thị trường những tháng cuối năm nay sẽ tiếp tục đi ngang, thậm chí giảm ở một số phân khúc.
3: Các doanh nghiệp thì đều đang đề xuất và đang thực hiện các dự án trong giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới, chủ trương của chính phủ cũng như là chính quyền địa phương các cấp cũng như đồng thuận của các tổ chức tài chính thì doanh nghiệp sẽ có đủ điều kiện để đưa dự án đưa ra thị trường và bán cho người mua nhà theo yêu cầu.
1: Ở góc nhìn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định thị trường hiện nay không phải bị đóng băng hoàn toàn mà đang chậm lại để điều chỉnh một mô hình tăng trưởng lành mạnh bền vững hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua, vẫn có những điểm sáng ở các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc giá bình dân.
4: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn. Và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
1: Sự dịch chuyển dòng tiền từ các sản phẩm đầu cơ sang các sản phẩm tạo ra dòng tiền và phục vụ nhu cầu ở thực được xem là điểm tựa lớn nhất giúp thị trường giữ chân nhà đầu tư. Minh chứng cho xu hướng này, ông Nguyễn Quốc Anh đưa ra những số liệu khảo sát thực tế.
2: Theo thống kê của bất động sản.com.vn thì 67,66% là mua ở thực và 34% là mua đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2026. Và trong 34% mà người mua đầu tư ấy, đến 67% là mua liên quan đến đầu tư dòng tiền, 17% mua tích sản, tâm lý hành vi người tiêu dùng. Và khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng là trong 6 tháng tiếp theo ấy, thì 53% cho rằng chung cư và 25% cho rằng nhà riêng là loại hình mà có thể nói có tính phục hồi tốt nhất và nhanh nhất. Tâm lý người tiêu dùng tập trung vào loại hình ở thực làm xu hướng rất rõ ràng. Đối với các cái loại hình mang tính chất mà đầu cơ thì rõ ràng là thanh khoản không có và như vậy cũng không có dòng tiền. Do vậy, câu chuyện nhận định rằng là thị trường hiện tại đã hết thời sốt ảo và hết thời tập trung vào những loại hình đầu cơ, tôi nghĩ là nó hoàn toàn là nhận định hợp lý.
1: Có thể thấy sự sụt giảm thanh khoản ở các phân khúc đầu cơ đang buộc thị trường phải tự tìm lại điểm cân bằng. Khi dòng tiền thông minh bắt đầu tìm về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác thương mại, đó chính là nền tảng để thị trường bất động sản hồi phục một cách vững chắc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Cảm ơn biên tập viên, đó là Như Ngọc Ánh Thư đã mang tới cho chúng tôi những thông tin kinh tế đáng để ý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ cầu Thanh Trì về trung tâm có một xe tải bị hỏng lốp đang nằm ở làn số 3. Nằm ở làn số 3 tức là gần giáp với giải phân cách cứng các bạn ạ, ở phía giữa cầu. Thì các bạn thính giả nào đi kề cầu Thanh Trì, chúng ta để ý cho thông tin này. Cầu Tó cả bốn hướng đang bị ùn nghẽn xung đột giao thông cục bộ. Còn trực ban đội 6 cho biết là vòng xuyến trước Siêu Bù Cha hướng lên cầu Thăng Long thì hiện đã bắt đầu đỡ hơn để chúng ta di chuyển. Đại lộ Thăng Long hướng về Sơn Tây có một xe tải bị chết máy nằm ở làn trong cùng, đoạn gần rẽ ra lối Spandora, nên là các bác tài nào có hướng di chuyển này vui lòng để ý những chiếc xe mà chúng tôi đề cập tới về việc là dừng đỗ do gặp sự cố các bạn ạ. Gần phía trung tâm hội nghị quốc gia, từ đại lộ Thăng Long đi qua nút giao trung tâm hội nghị quốc gia thì vẫn đang bị kẹt nghẽn ạ. Và lại là Hồ Tùng Mậu đây, con đường này hai làn đường thì đang di chuyển, đang tương đối là chật vật. Khu vực Lê Đức Thọ đi ra Hồ Tùng Mậu cũng đang vừa đông vừa khó. Còn cầu Phú Lương thì một thính giả đi qua và cho biết là hướng về phía Hải Phòng, vụ va chạm tại đây thì các chủ xe đã giải quyết xong nên là đã đi rồi, ít nhiều thì cũng đã giải quyết xong khâu hiện trường đã các bạn nhé.
6: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Siêu Bù Cha Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
5: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn là thông tin mà chúng tôi có đề cập tới là vành đai 3. Từ phía khu đô thị Gamuda đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi về phía Mai Dịch đang xếp hàng rất là dài các bạn ạ. Cơ bản là từ Gamuda đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi về phía Mai Dịch, chúng ta đang gặp nhiều trở ngại tại đây các bạn nhé. Những dòng xe đang nối đuôi nhau để chờ đợi trong việc là di chuyển. Với một thông tin mà có lẽ là cũng không quá xa lạ với các bác tài, đó là phía Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân đang rất là chậm, kéo dài từ phía cầu vượt An Dương đi qua công trường đang thi công thì sẽ ổn hơn một đôi chút. Nguyễn Chánh ùn tắc từ phía Mạc Thái Tông để chúng ta di chuyển từ phía khu vực này về Trần Duy Hưng ạ. Nguyễn Chánh ùn nghẽn từ phía Mạc Thái Tông về phía Trần Duy Hưng là thông tin mới nhất về lộ trình được cập nhật từ bạn Vũ Thành Đạt đi qua trong giờ chiều nay, tiếp nối cho khoảng thời gian của chúng ta trong khung giờ cao điểm. Mời các bạn đến với bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
7: Các bạn đang nghe Bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những chính sách mới đang được triển khai theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế của người dân, từ việc trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại cộng đồng, đến các chính sách hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới và những giải pháp bảo vệ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Thưa quý vị, Hà Nội chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông cùng các khoản hỗ trợ học sinh trong năm học 2026-2027. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 8 xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng cấp học, năm học, xác định rõ đối tượng, nhu cầu và kinh phí. Việc ra soát bao gồm cả học sinh trường tư thục và số sách giáo khoa hiện còn có sử dụng được, làm cơ sở tính toán nhu cầu mua sắm. Cùng với miễn phí sách giáo khoa, thành phố yêu cầu thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ học phí, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Cấp phường, xã được yêu cầu chủ động chuẩn bị kinh phí, ưu tiên đối tượng chính sách và địa bàn khó khăn. Trường hợp thiếu nguồn lực sẽ đề xuất thành phố xem xét bổ sung ngân sách. Hà Nội đạt mục tiêu đến năm 2030, 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện sẽ được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 5 mô hình, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh được chuẩn hóa. 100% cơ sở giáo dục xây dựng quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời 100% doanh nghiệp thực hiện quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thành phố sẽ tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng an toàn số, phòng tránh bạo lực trên mạng, củng cố các mô hình nhà tạm lánh, trường học an toàn và dịch vụ hỗ trợ y tế, tâm lý, pháp lý. Cùng với đó xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để tiếp nhận, can thiệp, chuyển tuyến và bảo vệ người bị bạo lực. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ từng bước đưa Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào hoạt động tại các xã phường giúp người dân được trực tiếp học và thực hành kỹ năng ứng phó với cháy nổ, sự cố, tai nạn. Theo lộ trình năm 2027 sẽ có 30% xã phường thành lập trung tâm, tỷ lệ này tăng lên 60% vào năm 2028, 80% vào năm 2029 và đạt 100% vào quý 2 năm 2030. Các địa phương chưa có địa điểm sẽ phải bố trí quỹ đất, ngân sách, lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết. Nơi đã có địa điểm phải khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch và điều kiện hoạt động. Công an thành phố phối hợp tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân mỗi tháng một lần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Hồng Nhung, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến giao thông. Thưa các bạn, từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn đang kẹt nghẽn khá là nặng, xe kéo dài ra tới gầm cầu Long Biên đang xếp hàng tại đây. Ngã tư Trung Kính Vũ Phạm Hàm, vòng xuyến Hạ Yên Quyết, Trần Kim Xuyến cũng đang rất đông xe, mật độ tham gia giao thông vẫn còn được duy trì cao ở những điểm giao cắt các bạn ạ. Còn tuyến đường Đỗ Đức Dục thì đang thi công vỉa hè các bạn ạ. Và trong giờ cao điểm chiều như thế này thì các bạn cho biết là cũng khá là trở ngại chứ không phải là không. Tất nhiên rồi, cứ có công tác thi công hay là nâng cấp là những con đường của chúng ta đều gặp khó. Thậm chí là ngày chính ngoài giờ cao điểm chúng ta đi lại cũng chậm chứ không phải là không. Trước đó là đại lộ Thăng Long đi qua nút giao trung tâm hội nghị quốc gia, Hồ Tùng Mậu theo cả hai làn đường. Rồi bên phía khu vực Nguyễn Chánh đi từ phía Mạc Thái Tông về Trần Duy Hưng, xe cũng đang xếp hàng chật cứng các bạn ạ. Đó là những vất vả mà chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm hiện nay. Và khi đối mặt với những cái áp lực giao thông đó, chúng tôi cho rằng là chia sẻ thông tin và bên cạnh đó là động viên nhau cũng là một cái cách để giúp các bạn đi qua những điểm khó này một cách dễ thở hơn. Cùng với đó có thêm cộng một đôi chút âm nhạc thì là điều tuyệt vời nhất. Và chúng tôi sẵn sàng mang điều đó đến tất cả quý vị và các bạn với khung giờ cao điểm chiều nay, ca khúc Mùa Thu Nhớ Em qua phần trình bày của ca sĩ Thủy Trì.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Các bạn ạ, hiện giờ thì chúng tôi tiếp nhận thông tin là lực lượng chức năng đang hướng dẫn phân luồng ở nút giao Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Như Con Tum. Đây là một cái điểm đường mà cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi có đề cập tới trạng thái kẹt nghẽn. Còn phía Nguyễn Huy Tưởng nữa ạ, đó, những nơi mà rất là gần nhau, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, những khu vực này thì đều ở trong trạng thái đông đúc cả. Lực lượng chức năng cũng phải có mặt ở nút giao Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Như Con Tum để điều tiết giao thông tại đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng di chuyển sang mạn Long Biên vẫn đang tiếp tục chậm các bạn ạ. Đó, còn hướng về phía trung tâm xuống đê Nguyễn Khoái hay là đi về phía khu vực Minh Khai thì đã bắt đầu vãn vãn xe hơn một đôi chút. Bởi vì lúc này thì cũng đã là 7 giờ kém gần 20 phút tối rồi các bạn ạ. Thì cũng đã đỡ hơn chứ không phải là còn đông trên nhiều tuyến đường nữa. Còn ở cầu Thanh Trì nơi chúng tôi đề cập tới một xe tải bị thủng lốp đấy ạ, thì vẫn còn chưa khắc phục xong tại giữa cầu và cũng đã bắt đầu gây ra hiện tượng nghẽn theo hướng đi về trung tâm từ cây cầu Thanh Trì. Đó là những thông tin mới nhất được cập nhật từ cây cầu Thanh Trì. Cây cầu Trương Dương thì không có gì mới hơn, cầu Vĩnh Tuy cũng đã đề cập tới rồi. Còn có cây cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân. Nếu như là có những diễn biến nào mới hơn ở phía hai cây cầu vượt sông quan trọng này thường được đề cập trong khung giờ cao điểm mà các bạn thấy cần phản ánh, chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận thông tin đây ạ.
3: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
4: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
3: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
4: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
3: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
4: Ôi xịn thế. Ký ở đâu vậy?
3: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích, Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhanh 4.
2: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cầu Vĩnh Tuy, bạn thính giả Nguyễn Đức Nguyên cho biết là vẫn đang kẹt nghẽn theo hướng đi sang phía Long Biên. Như vậy là gần như không có sự thay đổi nào đến với cây cầu Vĩnh Tuy trong khoảng thời gian vừa qua. 10-15 phút đồng hồ mà chúng ta vẫn cứ đi gọi là trong trạng thái vô cùng chật vật. Lĩnh Nam đi Vành Đai 3, giao thông cũng đang ở trong trạng thái đông đúc quá các bạn ạ. Và nếu như là các bạn đã có hướng di chuyển tại đây thì anh Quang Hòa cho biết là chúng ta nên cộng cỡ vào khoảng độ 10 phút thì để cho chúng ta ổn định hơn. Có thêm một thông tin về phía cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ, hướng sang phía Long Biên có một xe Ford Transit gặp sự cố đang dừng đỗ làn ngoài cùng bên trái ở phần ngay giữa cầu. Một xe Ford Transit dừng đỗ ở bên làn trái, tức là làn số 1 đấy ạ. Thì các bạn thính giả đi sang hướng Long Biên thì chúng ta sẽ để ý để lựa chọn làn 2 và làn 3 sao cho hợp lý ở đây.

0: ứng thông báo tới các bạn ngay.
1: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêumo Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêumo Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yêumo tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Một vài những khu vực mà chúng tôi đã đề cập tới trong trạng thái còn đông và làm chúng ta đi lại khó, trong đó có phía Đỗ Đức Dục. Đây là một trong những nơi mà đang tiến hành thi công về phía vỉa hè, nên là việc đi lại của chúng ta thì cũng bất tiện hơn trong giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay. Một thính giả cũng đang cố gắng hỏi là VOV Giao thông có thông tin gì về phía cây cầu Thăng Long về trung tâm không. Nhưng quả thực là từ nãy đến giờ là chúng tôi cũng đã cố gắng để nhờ thêm các bạn thính giả, nhưng tạm thời chưa có thêm, mặc dù là những cây cầu khác có những phản hồi đến rất là nhanh như là cây cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Nhật Tân. Nhưng riêng cầu Thăng Long hôm nay là một cây cầu mà gặp nhiều những sự cố va chạm và đội 6 đã phải rất là vất vả đưa thông tin rất là nhiều, nhưng mà đến bây giờ lại chưa có các bạn ạ. Đấy, mới tiếc chứ ạ. Chờ thêm một chút xíu xem sao. Đèn tín hiệu giao thông ở phía điểm Hào Nam giờ với Giảng Võ, Giang Văn Minh thì các bạn thấy đấy ạ, đã bắt đầu có những dấu hiệu chuyển dần sang giờ thấp điểm rồi. Cụ thể nhất đó là chúng ta thấy còn khoảng 3-4 giây đèn xanh thì bất ngờ là chuyển sang đỏ ngay, nên là dòng xe chúng ta đang di chuyển tại đây rất khó để có thể phản ứng theo kịp. Các bạn cứ yên tâm để di chuyển nhé. Đây rồi, cầu Thăng Long đây ạ. Bạn Cường có cho biết là cây cầu Thăng Long hướng về trung tâm vẫn đang có thể là đi tốt ạ. Một bạn nữa di chuyển ở phía cầu Thăng Long để di chuyển về phía nội thành thì chúng ta chỉ còn để ý có một cái xe tải bị hỏng, cũng ùn ùn một chút tại đây đó, ùn cũng không một chút lắm ạ. Và theo thông tin mới chúng tôi ghi nhận được thì hướng về phía trung tâm một xe tải van hỏng và chưa khắc phục xong, nên là chúng ta có bị ùn cỡ khoảng là non một cây. Đó là một thông tin đến với các bác tài và trả lời luôn cho rất nhiều bạn sau khi đã lắng nghe cây cầu Thăng Long gặp biến động về mặt giao thông quá căng thẳng từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ. Còn tạm gác lại tình hình giao thông ở phía cây cầu Thăng Long để chúng ta đến với cây cầu Thanh Trì. Giữa cầu Thanh Trì vẫn là một xe ô tô gặp sự cố và giao thông bị ùn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố các bạn ạ. Còn đầu đường Vành Đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long có một xe ô tô cũng đang gặp sự cố ngay lối lên, nên là các bạn thính giả sẽ cần chuẩn bị sẵn một phương án di chuyển tại đây. Ngay phía Vành Đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long có một xe ô tô gặp sự cố ngay lối lên để chúng ta di chuyển nhé các bạn nhé.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại

0: sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật. Mà em sợ tài chính có khó thở không?
0: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
0: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
2: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
7: Bây giờ thì đã là 7 giờ kém 10 phút tối rồi và trên lý thuyết thì chúng ta thấy cũng có những thông tin tốt dần lên như là chúng tôi có đề cập các bạn ạ. Thế còn về cái thứ mà nằm ngoài những cái dự đoán của chúng ta thì cũng khó. Ví dụ như là các bạn thính giả đi cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn, đến giờ thì vẫn cứ cạnh ngẽ này. Hay là cây cầu Thăng Long thì chúng tôi cũng đề cập tới là tốt, nếu như là tốt là các bạn đi tốt ở trên cầu thôi. Còn ở chân cầu thì vẫn đang có ở trong trạng thái ùn dài các bạn nhé. Tốt là Tết tốt ở trên cầu thôi. Còn ở chân cầu để chúng ta hướng về trung tâm thì vẫn đang khá là vất vả. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại cho các bạn quan tâm về phía cây cầu Thăng Long, được các bạn thính giả yêu quý và gửi thông tin về ngay thì đó cũng là một sự động viên khích lệ đối với chúng tôi trong một khung giờ cao điểm mệt vì nắng nóng cùng với các bác tài và mệt vì những thông tin giao thông kẹt nghẽn như thế này các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là ở nút giao Vũ Trọng Phụng Nguyễn Như Con Tum mặc dù đông đúc nhưng đã có đơn vị chức năng rồi nên chúng ta cũng không cần phải quá vội vã các bạn nhé. Tôi muốn mang tới cho quý vị các bạn sự không vội vã đó bằng những giai điệu âm nhạc. Đây là một ca khúc mà chúng tôi rất thích và hy vọng là trong cái sự thích cá nhân này thì mà lan tỏa được nhiều động lực hơn, nguồn năng lượng tích cực hơn đến với tất cả quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Ca khúc có tên là Chỉ Còn Những Mùa Nhớ qua phần trình bày của ca sĩ Bảo Trâm.

0: phương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Sau đây mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, chương trình được triển khai kể từ tháng 8 năm 2026 đến năm 2028, lãi suất ưu đãi giảm từ 1% đến 2% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank, áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu.

0: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Việc tiên phong triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực của Agribank, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng và các dự án trọng điểm. Các chương trình được triển khai hiệu quả sẽ tiếp tục tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, góp phần hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và giờ là diễn biến giao thông đến từ phía đầu cầu Thanh Trì về khu vực Hà Nội các bạn ạ. Và tại đây thì chúng ta đang vẫn đông tại cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, một xe tải bị hỏng ở trên cầu vượt. Tuyến đường Trần Duy Hưng đoạn đi qua nút giao Hoàng Minh Giám vẫn đông đúc và còn ngột ngạt. Hầm chui Tây Nam phía mạn Bắc Ninh xảy ra va chạm giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô 4 chỗ, giao thông bị ùn theo hướng đi Bắc Ninh. Trời thì cũng đã bắt đầu tối hơn một đôi chút nên là các bạn khán giả cũng để ý quan sát khi mà hiện trường vụ va chạm theo chúng tôi có tiếp nhận thông tin là vẫn chưa được giải quyết các bạn ạ. Chưa được giải quyết về hầm chui, về việc va chạm tại đây. Với lộ trình tiếp theo mà các bạn khán giả có cung cấp là vẫn từ phía khu vực Tham City, chúng ta đi về phía dòng một Long Biên thì các bạn cho biết là sơ mất khoảng 30 phút, trước đây là 45 đến 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ giảm xuống còn 30 phút, mặc dù lúc này đã là gần 7 giờ tối. Với những áp lực giao thông còn hiện diện ở những khu vực mà chúng tôi vừa mới nêu, nằm đúng trong lộ trình của các bạn đi trong chiều nay, xin vui lòng chúng ta sẽ để ý một đôi chút ạ. Có thông tin mới từ những khu vực này chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo ạ.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, iSay tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
2: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Các bạn thính giả thân mến, cho tới khoảng thời gian này thì những điểm ùn nghẽn ở trong phố thì đã vãn đi rất là nhiều và chủ yếu là xuất hiện ở những nơi xảy ra sự cố, như là trên tại ở phía khu vực va chạm ở hầm chui Tây Nam Bắc Ninh, va chạm giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô 4 chỗ, hay là phía đầu cầu Thanh Trì. Tại vì khu vực này thì có vướng một xe ô tô gặp sự cố thì làm cho chúng ta cũng khó khăn hơn, hay là cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự để chúng ta di chuyển. Km số 164+900 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân, xe ô tô gặp sự cố dừng đỗ ở phía làn 1 nên là còn đông đúc và chậm chạp. Vành đai 3 trên cao đoạn từ Bixi theo hướng về cầu vượt Mai Dịch thì đã lưu thông được ổn định rồi các bạn ạ. Đây là một cái thông tin tốt xin được gửi tới quý vị và các bạn. Và tiếp theo đây mời quý vị các bạn dành ra ít phút để chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc. Ca khúc có tên là Forever, mời các bạn lắng nghe với chúng tôi.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vành đai ba trên cao đoạn từ Bixi theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch đã lưu thông ổn định trở lại như chúng tôi cũng vừa mới nhận thông tin, và việc di chuyển từ phía cầu Vĩnh Tuy hướng Minh Khai sang Long Biên thì vẫn còn đông đúc. Đó là những gì mà có lẽ là chúng ta cũng không muốn đề cập theo diện như thế này. Phải nói rằng là sẽ dễ chịu hơn thì sẽ tốt, thế nhưng mà cũng tạm thời là chưa có được những thông tin thực sự là tốt nhất để có thể mang tới cho quý vị và các bạn được. Chúng tôi cập nhật thông tin từ cầu vượt Mai Dịch nhé. Cầu vượt Mai Dịch để chúng ta có thể là di chuyển đến chân cầu Thăng Long theo tuyến đường Phạm Văn Đồng và đi lên đường trên cao thì đang di chuyển ổn định. Thông tin được cập nhật gần đây từ bạn Văn Hiệu chuyển tới cho chương trình. Với những thông tin nói về vụ tai nạn ở khu vực hầm chui Tây Nam Bắc Ninh thì chưa có thông tin được giải quyết. Va chạm tại đây giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô 4 chỗ khiến cho giao thông bị ùn theo hướng đi Bắc Ninh ạ.

0: Anh này,
1: ơi,
0: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
1: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
0: đúng rồi.
1: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
0: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
1: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
0: Đúng rồi.
1: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
1: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 sẽ diễn ra tại khuôn viên bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Chương trình do Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ quy tụ gần 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng, giới thiệu các thiết bị tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo, giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến và mô hình công trình xanh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và cam kết net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hội chợ trở thành điểm kết nối, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh. Chuỗi hội thảo chuyên ngành và khu giao thương B2B được tổ chức xuyên suốt, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy kết nối thương mại ngay tại triển lãm. Hội chợ hứa hẹn là điểm hẹn của đổi mới xanh, nơi công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng kết nối và hành động vì một tương lai phát triển bền vững.
4: Có những thông tin mà có lẽ là chúng ta cũng cố để có thể chờ đợi, thế nhưng mà chưa tốt lắm, ví dụ như ở cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn. Và thực ra thì đến thời điểm này nói gì cũng bằng thừa thôi các bạn ạ. Áp lực giao thông đã duy trì xuyên suốt từ lúc 4:30 đến giờ. Các bạn ạ, về việc đi từ phía trước cổng Tham City để sau đó đến được Cổ Linh Long Biên mất loanh quanh đâu đó khoảng 30 phút. Đó là một khoảng thời gian cũng là dài rồi. Và chúng tôi muốn nói rằng là thay lời muốn nói là âm nhạc. Ca khúc có tên là Đường Về Nhà, mời quý vị các bạn lắng nghe vào lúc tối muộn như thế này rồi.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Âm nhạc giúp cho chúng ta có thêm một tinh thần tốt để trở về nhà. Nếu như là quý vị và các bạn chưa được ăn cơm tối và vẫn đang bị kẹt nghẽn thì thực sự là phải chia sẻ với các bạn thính giả đang đi ở phía cây cầu Thăng Long. Khu vực này hướng về phía trung tâm thì vẫn còn đang đông đúc các bạn ạ. Trong khi đó ở chiều ngược lại, tức là từ phía vòng xuyến Simbucha để chúng tôi ghi nhận và chuyển thông tin tới các bạn thì tại đây đã ổn hơn để chúng ta đi các bạn nhé. Và xe thì cũng không nhiều, chúng ta sẽ mau chóng đi qua đây được một sự thuận lợi nhất định các bạn ạ. Tiếp nối chương trình, mời các bạn đến với chuyên mục thể thao 7 ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Theo kết quả bốc thăm Carabao Cup 2026-2027, câu lạc bộ Chelsea sẽ đá từ vòng 2 do không tham dự các giải đấu châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso được chơi trên sân nhà trước Luton Town, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất. Đáng chú ý, những ứng viên hàng đầu như Manchester City, Arsenal, Aston Villa

0: Brighton, Crystal Palace, Liverpool hay Manchester United được đặt cách vào thẳng vòng 3 nhằm giảm tài lịch thi đấu. Đây là nhóm đội phải thi đấu thêm nhiều trận tại đấu trường châu Âu. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng 3 khả năng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8, ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ Ayo Buadi từ câu lạc bộ Lille. Theo tờ Guardian, Buadi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với Lille. Câu lạc bộ Ligue 1 được cho là định giá tuyển thủ Maroc lên tới 85 triệu bảng. Hiện Man City đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất đội hình cho trận tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 16 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải Premier League bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth ngày 23 tháng 8. Việc chiêu mộ Buadi cũng có thể tạo điều kiện để Rodri rời Etihad. Hiện Barca đã nâng đề nghị dành cho Rodri lên 65 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí trong nỗ lực thuyết phục Man City nhà tiền vệ Tây Ban Nha. Dù chưa đạt đúng mong muốn của Man City là 70 triệu euro trả thẳng, khoảng cách giữa hai bên hiện không còn quá lớn. Trong khi đó, Ronald Araujo đã chính thức trở thành tân binh của Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona. Trung vệ người Uruguay ký hợp đồng một mùa giải với đội chủ sân Anfield kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro, tương đương khoảng 47 triệu bảng. Araujo dự kiến có trận ra mắt không chính thức trong cuộc đối đầu với Como vào ngày 16 tháng 8, trước khi hướng tới khả năng đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Newcastle trên sân St. James Park một tuần sau đó. Theo thống kê, huấn luyện viên Mikel Arteta đang nhận mức lương 15 triệu euro mỗi năm trên sân Emirates, và đây là mức đãi ngộ lớn nhất dành cho một huấn luyện viên Premier League trong mùa giải mới, cho thấy vị thế ngày càng lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha sau những năm gây dựng Arsenal trở thành một thế lực hàng đầu. Đứng ngay sau Arteta là Glasner cùng Xabi Alonso cùng nhận 13 triệu euro mỗi năm. Hai nhân tố còn lại trong top 5 là Enzo Maresca và Roberto De Zerbi cùng đứng ở các vị trí tiếp theo với mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi năm. Maresca chính là người thay Guardiola tại Man City, còn De Zerbi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng Tottenham từ cuối mùa giải trước.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn gần một tuần để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
2: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
0: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Hue ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại ở bán kết năm 2014, chúng ta không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
2: Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể và không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
0: Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, điều quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Bên cạnh công tác chuyên môn, các cầu thủ cũng dành sự động viên cho đội trưởng Quang Hải, người đang chịu không ít áp lực sau những ý kiến chỉ trích về phong độ.
2: Đối với bản thân của bọn em, cũng như là ban luyện, những người mà thực sự mà yêu bóng đá và đã theo dõi Quang Hải từ rất là lâu rồi, thì bọn em luôn ghi nhận Quang Hải. Vì ở tập thể, một tập thể lớn thì luôn có những cầu thủ phải nhận những cái chỉ trích rất là lớn, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Và em tin là Quang Hải cũng như là bất kể em cầu thủ nào cũng sẽ vượt qua thôi, vì là những cái lời tiêu cực đó thì bọn em gần như là không để ý.
0: Về phía đối thủ, huấn luyện viên Tan Chen Hue đánh giá Việt Nam là đội cửa trên, còn Malaysia bước vào bán kết với tâm thế không còn gì để mất. đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Còn Thành Trung khẳng định, các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
2: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, nên bọn em cũng sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà Malaysia. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân vận động Kuala Lumpur. 3 ngày sau, hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Các bạn thính giả thân mến, phía cuối của khung giờ cao điểm chúng tôi ghi nhận ở Kim Mã hướng Đào Tấn xe vẫn còn đang khá là dày tại đây một đôi chút, và trung bình sẽ là khoảng 3 nhịp đèn để có thể đi qua nút giao Đào Tấn. Ở phía ngã Ba Sa La thì các phương tiện di chuyển hơi chậm cũng do chờ đèn tín hiệu giao thông. Nặng hơn là tình hình giao thông gần cầu Thanh Trì lối đi về phía Eco Park, để chúng ta di chuyển sang lối Ocean Park thì sẽ rất là lâu các bạn ạ. Hoàng Quốc Việt rẽ sang phía Phạm Văn Đồng qua cầu Mai Dịch đến thẳng Mễ Trì, đường rất thông thoáng, và tại đây thì chỉ có chờ đèn ở phía Nguyễn Hoàng Tôn về phía Nguyễn Hoàng và Tôn Thất Thuyết là sẽ rất nhanh thôi, cũng không còn khó khăn nữa các bạn ạ. Và nếu như là có những thông tin nào đáng để ý để dành tới cho ngày mai thì chúng tôi muốn nói rằng là tại phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, các bạn sẽ để ý bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai sẽ có những diễn biến rất là mới, để ví dụ đóng nút giao để thi công, nên là các bạn thính giả sẽ để ý vào từ 7 giờ sáng ngày mai các bạn nhé. Đóng nút giao là IC8 và sẽ đóng làn ra khỏi cao tốc hướng Hà Nội lên cũng như là hướng từ Lào Cai về, thì đó là một cái thông tin mà đến ngày mai chắc chắn là các bạn thính giả sẽ cần đấy ạ. Chúng tôi xin chia tay quý vị và các bạn với khung giờ cao điểm vào buổi tối ngày hôm nay tại đây, để dành tới thời lượng phát sóng cho những chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ rất nhiều những thông tin quan trọng đến với chương trình. Cùng với lời cảm ơn này sẽ là ca khúc Tôi Muốn Về Nhà qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Bách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung thị trường căn hộ, hạ nhiệt đà tăng, nhu cầu ở thực vẫn dẫn dắt trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề rèm cửa thông minh, nâng tầm trải nghiệm sống trong ngôi nhà hiện đại trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
5: Hotline Tin Tức.
4: Thưa quý vị, Hưng Yên vừa khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 5,1 hectare, cung cấp khoảng 1.406 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phục vụ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.
3: Theo quy hoạch, dự án gồm khu nhà ở xã hội cao 15 tầng với 1.332 căn hộ và 75 căn nhà thương mại thấp tầng cao 5 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 195.000 m2. Ngoài các khối nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ trường mầm non, khu cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
4: Chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long Dragon Group và công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường xanh sạch đẹp. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028 và đưa vào sử dụng trong quý 3 cùng năm.
3: Dragon Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành với kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, vận tải và bất động sản. Trước đó, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dự án đô thị tại khu vực Hưng Yên.
4: Giai đoạn 2021-2024, Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 1.500 căn nhà ở xã hội. Riêng năm ngoái, địa phương vượt chỉ tiêu với hơn 3.000 căn và năm nay tiếp tục được giao hoàn thành thêm gần 5.900 căn. Một số dự án trên địa bàn hiện có mức giá khoảng 18-21 triệu đồng mỗi mét vuông.
3: Việc khởi công thêm dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo thêm nguồn cung phù hợp với nhu cầu của người dân và lực lượng công an trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, tổ công tác 1645 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì vừa thống nhất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất đối với gần 2.000 chỗ đậu xe ô tô tầng hầm tại các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.
4: Các hồ sơ được xem xét thuộc các dự án tại phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Sau khi rà soát hồ sơ pháp lý, tổ công tác thống nhất giải quyết theo đề xuất của chủ đầu tư, tạo cơ sở để người mua căn hộ và người sở hữu ô đậu xe hoàn tất quyền sở hữu theo quy định.
3: Cũng tại buổi làm việc, tổ công tác tiếp tục xem xét tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố như khu dân cư Phước Hợp, Sài Gòn Pearl giai đoạn 3, khu dân cư Phước Kiển và dự án chung cư kết hợp văn phòng tại phường Phú Thuận.
4: Đối với một số dự án còn tồn tại về điều chỉnh quy hoạch, thay đổi quy mô hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục bổ sung hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
3: Riêng dự án chung cư Đông Thuận 1 và 2 tại phường Đông Hưng Thuận cũng được thống nhất về chủ trương cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn tại theo quy định.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm liên tục tăng giá, thị trường căn hộ đang bước vào một giai đoạn mới. Giá bán vẫn tiếp tục đi lên, nhưng mà tốc độ đã chậm lại và xu hướng giữa Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu có sự phân hóa rõ nét. Theo dữ liệu từ OneMoth, trong quý 2 năm 2026, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng mỗi mét vuông, gần như đi ngang so với quý trước nhưng vẫn tăng với 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ sơ cấp đạt khoảng 103 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 14% theo năm và duy trì khá ổn định.
3: Đáng chú ý hơn, khu vực Bình Dương sau khi được mở rộng vào không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên như một điểm sáng mới khi giá căn hộ sơ cấp đạt khoảng 60 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng tới 33% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển về các khu vực có quỹ đất lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và mức giá còn phù hợp hơn với người mua.
2: Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng mặt bằng giá căn hộ sẽ khó giảm trong ngắn hạn. Thay vào đó, thị trường đang bước sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn. Thay vì những dự án tăng nóng như giai đoạn 2023-2025, đánh giá về phân khúc đang được xem là ngôi sao của thị trường hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đông có những chia sẻ như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sự đáp ứng của chung cư đối với nhu cầu sống của các bạn trẻ nói riêng và vừa rồi là cả những cái tầng lớp trung lưu, họ cũng đã rất quen với chung cư rồi. Chung cư bây giờ là một sản phẩm hot của thị trường. Cái sức cầu hình thành trong giai đoạn từ trước đến nay thì nó đã đẩy cái nhu cầu nhà ở chung cư và mặt bằng rất là tốt và cái nhu cầu sử dụng là càng tăng. Đặc biệt như Hà Nội, Hồ Chí Minh, chung cư lại chiếm đến 60% cái nhu cầu trong đó. Khi chúng ta bán hàng đến lúc mà bàn giao nhà cho người mua thì thời gian đã tính bằng năm, có thể là 12 tháng hoặc 18 tháng. Thì đối với cái dòng sản phẩm mới của các chủ tư tới đây mà ra hàng đủ kiện bán hàng theo quy định thì nó sẽ bao gồm cả đầu cơ và cả nhu cầu ở thật. Vì sao? Tại vì thứ nhất là cái dư địa, thứ như tôi nói là các dự án từ giai đoạn mở bán đến lúc giai đoạn kết thúc bàn giao thì nó sẽ có một cái dư địa tăng nhất định đối để hấp dẫn những người đầu tư. F1. Cái thứ hai là người mua thì nếu người ta chờ đợi được cái thời điểm người ta đó nhận nhà, sau đấy 12 đến 18 tháng thì người ta cũng sẽ mua. Còn đa phần đối với những người ở thật thì hiện nay có nhu cầu là nhu cầu cấp thiết trước mắt thì họ sẽ mua sản phẩm nó có sẵn.
3: Thưa quý vị, có thể thấy căn hộ vẫn đang là phân khúc giữ vai trò dẫn dắt thị trường, không chỉ bởi nguồn cung ngày càng được cải thiện mà còn nhờ nhu cầu ở thực luôn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Theo dự báo của OneMouth, trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội có thể đón khoảng 35.000 đến 40.000 căn hộ mới mỗi năm, còn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung khoảng 30.000 đến 35.000 căn, chủ yếu đến từ các khu vực phát triển mới. Nguồn cung tăng sẽ góp phần làm thị trường cân bằng hơn, dù giá bán nhiều khả năng vẫn tiếp tục nhích lên khoảng 3 đến 5% mỗi năm tại các khu vực trung tâm.
2: Tuy nhiên, khi giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, hành trình sở hữu một căn nhà của người trẻ cũng trở nên dài hơn. Không ít gia đình trẻ hiện vẫn lựa chọn thuê nhà trong khi tích lũy tài chính để hiện thực hóa mục tiêu an cư.
3: Thực tế cho thấy nhiều người đang chủ động tăng thu nhập bằng cách làm thêm ngoài giờ, quản lý chi tiêu chặt chẽ hoặc kiên trì tích lũy thông qua các khoản tiết kiệm định kỳ. Việc sở hữu một căn hộ giờ đây không chỉ là mong muốn về nơi ở ổn định mà còn là mục tiêu tài chính cần có kế hoạch dài hạn.
2: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mặt bằng giá khó giảm sâu, người mua ở thực cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính, lựa chọn phương án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

0: và cái câu chuyện đấy vốn của họ rất là ngắn và ít, nên gần như trong cái giai đoạn mà thị trường 2 năm vừa rồi ấy, lượng hàng ra rất là nhiều và họ đã hấp thụ được rồi. Bây giờ họ phải thanh khoản được thì họ mới có khả năng đầu tư tiếp. Và câu chuyện thanh khoản bây giờ của những cái dòng sơ cấp đấy đã không còn. Nên câu chuyện 2026 chúng ta thấy là cái dòng đầu cơ chắc chắn là sẽ giảm. Nhất là trong cái giai đoạn cuối năm chúng ta thấy là những cái dự án và một vài ngân hàng cũng đã bắt đầu tăng về cái lãi suất cho vay rồi. Đặc biệt là những dự án mà sau cái thời gian hỗ trợ lãi suất. Thì khi mà đối tượng đầu tư giảm, đầu cơ giảm như thế thì hiển nhiên cái câu chuyện mà đối tượng sử dụng thực ở thật sẽ tăng lên và xuống các chủ đầu tư họ cũng phải nhìn nhận thị trường như thế.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì thị trường căn hộ đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang phát triển bền vững hơn. Khi nguồn cung dần cải thiện và hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, cơ hội an cư sẽ mở ra cho người mua ở thực, dù áp lực tài chính chắc chắn còn là bài toán không dễ.
2: Và cũng chính trong bối cảnh đó, những dự án đáp ứng đúng nhu cầu ở thực, có mức giá hợp lý cùng khả năng kết nối thuận tiện sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Nam Mekong Grand Plaza, tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại vòng xoay VKTC Gateway, thành phố mới Bình Dương, nay thuộc phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Nam Mekong làm chủ đầu tư, được triển khai trên quỹ đất hơn 1,3 hectare, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung ứng khoảng 1.622 căn hộ cùng hệ thống shophouse thương mại. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường Chu Văn An, Lê Hoàng, Duy Tân và Nguyễn Thị Định, đồng thời được đầu tư hơn 50 tiện ích như trung tâm thương mại, Sky Garden, hồ bơi, Sky Rec và khu sinh hoạt cộng đồng.
2: Tiếp theo là The Fulton Regal, phân khu thấp tầng hạng sang do Capitaland Development Việt Nam phát triển tại phía đông thủ đô. Dự án nổi bật với hai dòng sản phẩm Kuya Villa và Park Mansion, lấy thiên nhiên làm trung tâm theo định hướng quy hoạch 330-300. Kuya Villa được thiết kế xoay quanh khoảng sân trong, tạo không gian sống riêng tư cho nhiều thế hệ. Trong khi đó, Park Mansion sở hữu diện tích lớn hơn, kết nối trực tiếp công viên và hệ thống cảnh quan xanh. The Fulton Regal hiện là mảnh ghép hoàn thiện của đại đô thị The Fulton với hai phân khu Regal West, Regal S cùng hệ thống clubhouse và công viên chủ đề.
1: Thưa quý vị, tại Phú Quốc, Selavia Aura vừa chính thức ra mắt thị trường dòng sản phẩm căn hộ Holiday hoàn thiện nội thất thuộc dự án Selavia thành phố bản sắc Việt. Phân khu nằm bên bờ Vịnh Đầm, được phát triển theo mô hình phố hội nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách ưu đãi với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 38%, đồng thời áp dụng các phương án thanh toán linh hoạt kéo dài từ 24 đến 48 tháng. Trong bối cảnh Phú Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và chuẩn bị cho APEC 2027, Selavia Aura được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nghỉ dưỡng chất lượng tại khu vực Nam đảo.
2: Còn tại Quảng Ninh, The Sunrise Bay là phân khu căn hộ tiêu chuẩn Diamond đầu tiên thuộc đại đô thị Vinhome Global Gate Hạ Long. Dự án do Vingroup và Vinhome phát triển trên quỹ đất 4,3 hectare, gồm 5 tòa tháp cao 25 tầng với khoảng 1.400 căn hộ. Các sản phẩm có diện tích từ 30 đến 70m2, được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên. Dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng, đồng thời kết nối trực tiếp hệ sinh thái của toàn đại đô thị và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2028.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Nordico Sky, dự án nhà xã hội tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang, nay thuộc địa bàn phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Dự án do liên danh công ty cổ phần Nordico và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long đầu tư, gồm 4 tòa tháp cao từ 17 đến 19 tầng với tổng cộng là 1.094 căn hộ, có diện tích từ 47 đến 75m2. Công trình được khởi công từ tháng 2 năm 2020.

0: 2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2028, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà công nghệ ngày càng len lỏi vào từng góc nhỏ của ngôi nhà, nhiều thiết bị quen thuộc cũng được nâng cấp để mang đến cuộc sống tiện nghi hơn. Và một trong những xu hướng nổi bật hiện nay chính là rèm cửa thông minh, giải pháp không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng mà còn góp phần hoàn thiện không gian sống hiện đại.
1: Nếu như trước đây rèm cửa đơn thuần chỉ có nhiệm vụ là che nắng, cản sáng hay là tạo sự riêng tư, thì ngày nay với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng đã trở thành một phần trong hệ sinh thái nhà thông minh. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc là một câu lệnh bằng giọng nói, gia chủ đã có thể điều khiển rèm đóng mở theo ý muốn. Và để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng sản phẩm này, thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Xuân Đạt, chuyên viên bán hàng công ty rèm cửa Minh Home.
2: Nếu nhìn bề ngoài thì rèm tự động và rèm truyền thống có thể khá giống nhau về chất liệu vải, màu sắc hay là kiểu dáng. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở công nghệ vận hành và cách chúng tương tác với không gian sống. Với rèm truyền thống thì người dùng phải kéo tay, dây hoặc là thanh trượt. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen và sự chủ động của con người. Trong khi đó thì rèm tự động hoạt động dựa trên động cơ điện, bộ điều khiển và cảm biến, cho phép đóng mở theo lịch trình hoặc là điều khiển từ xa. Điểm khác biệt lớn nhất là tính chủ động và thông minh. Ví dụ như là rèm có thể tự mở vào buổi sáng để đón ánh sáng tự nhiên, tự đóng khi nắng gắt để bảo vệ nội thất khỏi tia UV, hoặc là vận hành theo kịch bản ra khỏi nhà cùng hệ thống đèn và điều hòa. Rèm truyền thống thì không thể làm được điều này.
0: Có thể thấy, điều khiến rèm thông minh ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn chính là sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt với nhà có người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, việc loại bỏ dây kéo truyền thống không chỉ giúp thao tác nhẹ nhàng hơn mà còn tăng tính an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Và không dừng lại ở đó, nhiều mẫu rèm hiện nay còn có thể

0: kết nối với hệ thống chiếu sáng, điều hòa, cảm biến nhiệt độ hay là trợ lý ảo để tạo nên những kịch bản tự động. Chẳng hạn buổi sáng rèm sẽ tự mở để đón ánh nắng tự nhiên. Còn khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao hoặc là gia chủ rời khỏi nhà thì rèm sẽ tự động khép lại nhằm hạn chế bức xạ nhiệt, góp phần tiết kiệm điện năng cho hệ thống điều hòa.
1: Bên cạnh công nghệ thì yếu tố thẩm mỹ cũng được các nhà sản xuất đặc biệt chú trọng. Rèm thông minh hiện có rất nhiều chất liệu như là von, cotton, polyester hay là vải cán sáng cao cấp, đáp ứng nhu cầu của từng không gian. Phòng khách có thể ưu tiên rèm von kết hợp với rèm hai lớp để tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi phòng ngủ nên lựa chọn rèm cản sáng giúp tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và dễ chịu. Những gam màu trung tính như là trắng, kem, be, ghi hay là xám nhạt cũng đang là xu hướng bởi dễ phối với nhiều phong cách nội thất.
0: Tuy nhiên, để hệ thống vận hành ổn định và bền bỉ, việc lựa chọn đúng loại động cơ, nguồn điện cũng như là vị trí lắp đặt là điều rất quan trọng. Về những lưu ý trong quá trình thi công và sử dụng, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của anh Lê Xuân Đạt.
2: Khâu lắp đặt thì chiếm tới 60-70% độ bền của hệ thống rèm tự động. Có 3 điểm then chốt. Một là đo đạc chính xác kích thước cửa sổ. Nếu mà thanh dây bị cong, lệch hoặc là quá tải so với trọng lượng vải, motor sẽ phải làm việc quá sức và nhanh xuống cấp. Hai là chọn motor phù hợp với trọng lượng rèm. Rèm càng dày và dài thì cần motor công suất lớn hơn. Không nên chọn motor quá nhỏ chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí ban đầu. Ba là lắp đặt chắc chắn vào kết cấu trần hoặc tường. Dây rèm phải được cố định vững vàng. Nếu mà lỏng lẻo, rung lắc lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến cả dây lẫn motor. Với lắp đặt chuẩn và bảo dưỡng cơ bản, một bộ rèm tự động chất lượng tốt có thể sử dụng 8-12 năm, tương đương hoặc thậm chí lâu hơn so với rèm truyền thống, trong khi vẫn mang lại sự tiện nghi vượt trội cho gia chủ.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị, trước khi lắp đặt rèm tự động, gia chủ nên tính toán kích thước ô cửa, vị trí cấp điện và lựa chọn thanh treo phù hợp ngay từ giai đoạn hoàn thiện nội thất. Điều này không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.
0: Có thể nói là rèm cửa thông minh không còn đơn thuần là vật dụng che chắn ánh sáng mà đã trở thành một giải pháp nâng cao chất lượng sống. Sự kết hợp giữa công nghệ thiết kế và chất liệu giúp cho không gian vừa tiện nghi, tiết kiệm năng lượng, vừa tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho người sử dụng.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi đã phần nào giúp quý thính giả có thêm một gợi ý hữu ích khi mà hoàn thiện không gian sống theo xu hướng nhà ở thông minh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến, xin chào và hẹn gặp lại.

Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn thì chúng ta sẽ có một vài những cái câu chuyện được kể lại qua những cái góc nhìn của các bạn host. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn một vài những cái thông điệp là một cái nguyên liệu để mà chúng ta có thể đưa ra một vài góc nhìn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng như mỗi khi thôi, thứ ba thì Duy Thanh lại được gặp quý vị thính giả tại giảm tốc lên đèn về những cái câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về tình cảm, về gia đình. Tất cả những cái vấn đề mà các bạn quan tâm đều được Duy Thanh mang đến một cách trọn vẹn trong giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chủ đề cũng khá lâu rồi chúng ta mới có dịp gọi là bàn luận. Đó chính là chủ đề về mặt tài chính. Và cũng xin được chào đón quay trở lại giảm tốc lên đèn tối nay với chuyên gia tài chính Danh Trần Công Danh. Khá là lâu rồi mới gặp lại nhau, không biết em có khỏe không?
11: Xin chào anh Duy Thanh cùng tất cả quý khán giả của giảm tốc lên đèn VOV Giao thông. Thì đúng là khá lâu rồi thì anh em mình mới có dịp ngồi với nhau và tâm sự chia sẻ với khán thính giả, đặc biệt là quanh chủ đề tài chính. Thì Dân cũng hy vọng rằng là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện và những cái trao đổi thú vị để có thể gọi là gỡ rối hoặc thậm chí là mang đến cho quý khán giả một món ăn tinh thần cũng như là một số cái giải pháp trong cuộc sống giúp ích cho quý vị.
4: Lý do vì sao mà Thanh đã rất là có công mời Công Danh quay trở lại với giảm tốc lên đèn? Thật ra thì có một cái câu chuyện cách đây không lâu mà nó cũng là một cái sự, nó cũng làm cho Duy Thanh có một cái cảm xúc khá là đồng cảm và rất là mong muốn một cái góc nhìn tài chính từ Công Danh có thể giúp cho Duy Thanh và một vài thính giả đang lắng nghe chương trình mà có một vài những cái sự thương tổn trong cái vấn đề về mặt tài chính. Không biết là các bạn có nhớ về cái câu chuyện của bạn Bá Lực ở Bình Dương, một cái hành trình dài dành dụm tích góp, xong sau đó có một cái khoản dành dụm và mong muốn mua một cái mảnh đất, nhưng mà cuối cùng thì cái câu chuyện không thành công và bạn ấy đã lựa chọn cái trạng thái tệ nhất, đó chính là kết thúc. để có thể mong muốn tìm kiếm một cái sự công bằng. Thì Duy Thanh nghĩ đây cũng là một cái sự thương tổn cực lớn cho cái hành trình dài tích góp mà tự nhiên lại không có bất cứ một cái gọi là vững vàng nào khi mà đầu tư cho một cái kênh mà vốn dĩ nó không có rất nhiều những cái sự vững vàng. Thì mở đầu bằng một cái câu chuyện nó không được vui vẻ lắm để nói về một cái bài toán về một kinh tế, và thêm nữa là cái tâm lý của chúng ta chuẩn bị như thế nào trong cái khoảng mà gần như cái thời điểm mà chúng ta đi về cái con số 0 mà vốn dĩ hành trình trước chúng ta đã rất là cố gắng. Không biết là trong cái câu chuyện công việc của công danh có bao giờ gặp một cái thân chủ nào mà có một cái trạng thái tâm lý nó không được ổn khi mà cái số tiền tích góp nó không cánh mà bay không?
11: Thực ra thì nếu mà làm việc trong lĩnh vực tài chính thì chắc chắn là tất cả các bạn, các anh chị cũng sẽ có những cái tình huống tương tự như vậy. Và nếu nói như anh Thanh thì ở đây chúng ta nói tạm về con số 0 nhé, nhưng mà Danh gặp những tình trạng nó còn âm nữa cơ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là còn dính nợ nần rồi những cái áp lực, những cái dồn nén khác. Thì đây cũng là một cái câu chuyện Danh nghĩ là khá là thường xuyên, cho nên sau này khi mà trong cái cuốn sách mà Danh xuất bản, cuốn Tiền Có Tể, quý vị có thể tham khảo, thì Danh có nhắc đến một cái cụm từ nó gọi là tổn thương tài chính. Thực ra chúng ta hình dung như thế này, tổn thương ở đây chúng ta hình dung có một cái gì đó nó tác động. Nếu về mặt thân thể hay là về mặt sinh học thì tác động đến cơ thể, gây ra vết thương hoặc là tạo ra những cái tổn thương, thậm chí là có cả dưới góc độ về mặt tâm lý. Thì trong tài chính nó cũng tương tự, có nghĩa là gì? Đôi khi có những cái biến cố, những cái hoạn nạn, những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra và vô tình nó tác động đến cái đời sống tài chính của mình. Và có thể nó trở thành một cái hậu quả mà chúng ta phải xử lý, phải chữa lành ngay lập tức, nhưng cũng có thể nó cũng sẽ kéo dài và dai dẳng, và từ đó nó ảnh hưởng tiếp đến cái sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần, rồi thậm chí là dẫn đến những cái quyết định trong cuộc sống mà giống như lúc nãy trong cái câu chuyện đầu tiên anh Thanh có chia sẻ về một cái hoàn cảnh anh Bá Lược thì phải ở Bình Dương mà cộng đồng mạng cũng khá xôn xao trong thời gian gần đây.
4: Cái câu hỏi mà anh đặt ra trong cái câu chuyện này đó chính là, nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Nó có một cái giải pháp mang tính tạm thời để có thể giúp cho cái tinh thần của mình nó vững trong cái khoảnh khắc mà mình đón nhận những cái sự tổn thương về mặt kinh tế mà nó ở một cái trạng thái nó khủng khiếp như thế này không? Thanh gọi là khủng khiếp là bởi vì Thanh hiểu được một cái hành trình gọi là dành dụm tích góp từ cái con số 0 đến một cái khoản tiền mà vốn dĩ mình đã cảm thấy sự ổn định rồi, cái bỗng chốc nó lại quay về với 0 hoặc là âm. Đó chính là cái sự tổn thương mà Duy Thanh nghĩ nó là một cái tổn thương lớn luôn ấy. Và nếu mà không vững vàng về mặt tâm lý ấy, thì rất là dễ để chúng ta đến những cái trường hợp xấu nhất. Vậy thì điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy?
11: Thực ra đầu tiên thì chắc chắn Danh nghĩ rằng nó phải xuất phát từ cái sức khỏe tinh thần, từ cái tâm lý và cái mức độ trải nghiệm của tất cả mọi người. Và thực ra cái này rất là khó nói nha, bởi vì Danh nghĩ là mỗi người sẽ có một cái đặc tính, một cái tính cách và một cái mức độ trải nghiệm khác nhau. Có những người gặp những cái chuyện đơn giản thôi mà cũng đã bắt đầu suy sụp rồi, nhưng có những người từ cái tính cách, bản chất hoặc là thậm chí qua nhiều cái trải nghiệm thì đối với họ cái việc này nó không phải quá lớn. Thì Danh nghĩ cái điều này là nó liên quan đến sức khỏe tinh thần và sự rèn luyện và mặt tâm lý từng trải. Tuy nhiên nếu mà dưới góc độ tài chính á, thì nó có một cái khía cạnh nữa, đó là liệu chúng ta có những cái dự phòng tài chính hay không. Dự phòng tài chính ở đây các anh chị không đóng khung trong cái việc là chúng ta có khoản tiền để dành hay không. Nhưng giống như Danh hay thường nói một cái câu trong giới đầu tư á, là nếu ngày mai không đến thì sao? Ngày mai là gì? Ngày mai là biểu hiện cho một cái sự hy vọng, biểu hiện cho một cái khoản đầu tư có lời, biểu hiện cho một cái sự sinh sôi nảy nở về tiền bạc và tài sản rất là tốt đẹp. Nhưng nếu điều đó không đến thì sao? Thì chúng ta sẽ chấp nhận nó như thế nào? Hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục ra làm sao? Hoặc nếu nó xảy ra hậu quả thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Và đấy cũng là một cái câu hỏi mà khi mà Danh tư vấn hoặc là chia sẻ thì Danh cũng đặt ra. để cho bản thân khi mình ra quyết định đầu tư, ra quyết định sử dụng tài chính hoặc là tiền bạc hoặc là các cái công cụ tài chính thì mình cũng hình dung nó có một cái rủi ro rằng cái sự mong đợi về lợi nhuận hay sự mong đợi về kết quả của chúng ta có thể không thành hiện thực như chúng ta mong muốn. Vậy thì cái dự phòng của chúng ta là gì? Thì khi mà có được cái đó thì Danh nghĩ là cái tâm lý của mình nó cũng có sự ổn định hơn, có sự đề phòng hơn, hoặc là thậm chí nếu tệ nhất thì tôi cũng đã nghĩ đến rồi, thì ít nhất tôi sẽ không có những cái sự lựa chọn xấu hơn nữa.
4: Giả dụ không có kinh nghiệm cho cái câu chuyện đưa ra một cái giải pháp mang tính dự phòng như cái câu chuyện vừa rồi đi, thì mình phải làm sao ta? Tại vì thật ra cái câu chuyện vừa rồi ấy, nó làm cho Duy Thanh rất là nhiều những cái suy nghĩ, bởi vì trong cái cuộc sống nhiều biến động như những gì mà các bạn cảm nhận rất rõ ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái câu chuyện mà đầu tư rủi ro hoặc là cái bức tranh kinh tế cá nhân đi về cái con số 0 một cách bất ngờ thì nó là cái câu chuyện mà nhiều khi chúng ta nếu mà không có một cái sự chuẩn bị trước á, thì nó rất là khó để có thể kiểm soát và dẫn đến những cái kết cục nó không có được vui lắm.
11: Rồi.
4: Một cái kết thúc buồn á. Thì ví dụ anh đi, giả sử anh là một cái cá thể mà bắt đầu có những cái sự mạo hiểm đi, hoặc là có một cái niềm tin trong một cái kênh đầu tư nào đó và anh muốn đầu tư ở một cái thế lớn và anh sẽ dùng hết tất cả các khoản tiền có được cho cái kênh đầu tư đó. Tuy nhiên thì nó sẽ không có đem lại cái tính hiệu quả và ngay lập tức anh mất hết tất cả những cái khoản chi tiêu. Và với một cái cá tính mạnh như anh thì cái điều đầu tiên anh sẽ suy nghĩ đó chính là toàn là những cái sự tiêu cực, mình vô vụng vân vân. Thì mình sẽ có một cái giải pháp nào đó, một cái bài toán kinh tế nào đó ngay tức thì, ngay thời điểm đó để có thể có một cái tinh thần vững không? Hoặc là em có thấy được một cái trường hợp nào đó trong cái quá trình mà em tham vấn với các đối tượng mà khó khăn về mặt tài chính không?
11: Thực ra thì đối với những cái tình huống như vậy á, thì quan điểm của Danh thì đầu tiên các anh chị sẽ phải nhìn dưới góc độ tinh thần trước. Nó không phải là cái câu chuyện tài chính ngay lập tức, mà chúng ta cần phải có cái sự ổn định về tinh thần, hay là cần có cái sự chia sẻ về mặt cảm xúc. Cái đó mới là cái quan trọng. Để chi? Để mình đủ bình tĩnh, mình đủ gọi là tĩnh tâm lại. Mình nhìn cái vấn đề nó một cách rõ ràng hơn, hoặc là thậm chí là ít nhất mình được xoa dịu về mặt cảm xúc. Thì có lẽ là không phải gặp những người như Danh, mà có thể gặp những người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ được, thậm chí là trợ giúp về mặt các cái tư vấn tâm lý, hoặc thậm chí là những cái người có cái năng lượng và chia sẻ được về góc độ tinh thần. Danh nghĩ là cái điều đó các anh chị phải xử lý đầu tiên. Rồi sau đó khi mà chúng ta đã có một cái trạng thái gọi là được xoa dịu rồi, chúng ta bắt đầu nhìn vào vấn đề, chúng ta bắt đầu đi tìm giải pháp, thì khi đó chúng ta mới nhìn dưới góc độ là câu chuyện tài chính.
4: Vậy thì cái bài toán mình cần phải giải đầu tiên là bài toán về mặt tinh thần.
11: Đúng rồi.
4: Tinh thần ổn thì mình chuyển qua bài toán về kinh tế.
11: Đúng rồi. Và thông thường thì thật ra nó như là hai cái vấn đề nó cứ nó biện chứng với nhau vậy đó. Bởi vì tôi buồn là bởi vì tôi mất tiền chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà giải quyết được cái chuyện mất tiền thì tôi sẽ hết buồn, đúng không ạ? Vậy thì cái nào trước cái nào sau, thực ra thì quan điểm của Danh vẫn có thể song song, nhưng cái đầu tiên Danh luôn nghĩ là chúng ta cần phải có sự ổn định, bởi vì khi ổn định rồi chúng ta mới có tỉnh táo, mới nhìn được vấn đề và chúng ta sẽ phân tích và đánh giá được. Vậy thì cái người thứ hai mà chúng ta có thể tìm đến đó là những cái người am hiểu về tài chính, hoặc thậm chí là những cái người mà có đủ những cái tư vấn, những cái cách thức để giúp chúng ta nhìn sâu về vấn đề và giải quyết vấn đề. Ví dụ như trong cái trường hợp mà ví dụ của anh Thanh vừa kể, thì nếu Danh nhớ không nhầm, đó là một cái câu chuyện nó cũng hơi liên quan đến một cái case gọi là có yếu tố lừa dối. Lừa dối có nghĩa là anh đó hình như anh mua một cái nhà, nhưng mà có vẻ là miếng đất hay nhà gì đó, nhưng có sự tranh chấp rồi vân vân các thứ, rồi liên quan đến cái việc sang tên, rồi kê khai không có đúng giá trị thật, rồi vân vân các thứ. Thì nó có một số cái yếu tố như vậy. Vậy thì rõ ràng nó cũng xuất phát từ cái sự hạn chế hiểu biết về mặt giao dịch, hoặc thậm chí là xuất phát từ cái việc là có cái yếu tố lừa dối của một cái bên thứ hai, thứ ba gì đó. Vậy thì rõ ràng nó không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện về tiền, mà nó còn liên quan đến pháp lý, nó còn liên quan đến các cái thủ tục, vậy thì hoàn toàn có thể tìm đến những cái người có kinh nghiệm hoặc là có chuyên môn để giúp chúng ta giải quyết cái chuyện đó hoặc tìm được một cái phương án phù hợp.
4: Lý do vì sao Thanh hỏi câu hỏi đầu tiên như vậy là bởi vì nếu mà trường hợp Thanh vào một cái sự khủng hoảng về mặt tài chính á, có vấn đề về tài chính á, mà nếu mà mình suy nghĩ được có một cái đối tượng nào đó sẵn sàng giúp đỡ mình về mặt tài chính để có thể lắp vào cái sự hao hụt đó, thì nhiều khi cái tinh thần của mình nó cũng sẽ có một phần nó ổn hơn. Giống như là cái câu chuyện mà ví dụ nếu mà Thanh đi về cái con số 0 của tài chính á, mà trong đầu Thanh suy nghĩ được một cái giải pháp từ một cái kênh nào đó có thể cho mình một cái phương thức vay mà với một cái lãi suất thấp dành cho những cái người vân vân vân, thì gần như nó cũng là một cái chất xúc tác, nó làm cho cái tinh thần của mình nó cũng vực dậy ít nhiều, đúng không? Và Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện, cái việc mà chúng ta sẽ có những cái sự gập ghềnh trong bức tranh tài chính trong cái dòng đời của mình á, thì đâu đó chắc là ai cũng gặp. Ví dụ như hồi sáng này Thanh gặp một cái bác tài tên là Minh Tuấn, ảnh có một cái hành trình, đó chính là ảnh vay một cái số tiền rất là lớn để anh đầu tư một vài những cái chiếc ô tô cho cái câu chuyện là phục vụ dịch vụ vận tải. Nhưng mà cái sự đầu tư của ảnh nó rơi vào cái thời điểm Covid, và cái câu chuyện vận tải nó đứng yên, và anh liên tục có những cái khoản nợ cần phải trả đến mức mà ở trong nhà không còn nhiều cái thực phẩm để ăn. Trong một cái thời điểm mà rất là cần thực phẩm như là thời điểm Covid, anh ấy đi về cái con số 0. Và cái câu chuyện mà anh ấy nhìn để vực dậy tinh thần, đó là anh nhìn về những cái trách nhiệm còn lại, sự quan trọng còn lại, con, vợ. Và anh ấy bắt đầu lấy lại tinh thần từ từ. Anh chuyển sang cái câu chuyện làm thuê cho một cái công ty vận tải với vị trí lái xe. Xong cái từ từ anh ấy dành dụm, và bây giờ đã mua một cái phương tiện là xe ô tô 4 bánh cho cái công việc đó, chính là chạy taxi công nghệ. Và hiện tại thì anh ấy cũng có một cái cuộc sống tạm ổn, theo như cái chia sẻ. Từ cái sự vượt dậy tinh thần đó, nó cũng là một cái case mà nó song song với cái case vừa rồi, đúng không?
11: Thì thực ra thì giống như cái ý lúc nãy Danh cũng đang muốn nói rõ thêm cái chỗ cái ý anh Thanh đang đề cập á, có nghĩa là anh đang lúc nãy cái giải pháp của anh nó có thể là hướng tới một cái việc là xoay dịu ngay lập tức cái vấn đề tài chính, giống như mình đang thiếu tiền mà ai mà cho mình mượn tiền, đúng, hoặc là ai hỗ trợ mình ngay lập tức thì mình cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Danh đang nghĩ với một cái góc độ như thế này nè. Khi mà mình giải quyết ngay lập tức cái vấn đề tài chính đó, thì đồng nghĩa với việc mình cũng đang chia sẻ cái câu chuyện của mình. Đúng không ạ? Vậy thì khi chia sẻ cái câu chuyện của mình như vậy thì chắc chắn nó sẽ có một cái sự đồng cảm hoặc là không. Đúng không ạ? Vậy thì cái sự đồng cảm hoặc là không đó nó dẫn tới một số cái hệ lụy. Ví dụ như đầu tiên, ok, có một cái sự đồng cảm, có một sự chia sẻ thì ít nhất chưa biết là có tiền hay không nhé, là cái mình cũng đã cảm thấy yên tâm hơn. Đúng không ạ? Mình cũng cảm giác là có sự động viên hơn. Thì nó cũng là câu chuyện về mặt tâm lý. Rồi, nếu giả sử mà có thêm được tiền nữa thì nó được gia tăng thêm một chút nữa. Nhưng Danh đang muốn đề cập đến một cái vấn đề mà Danh nghĩ trong cuộc sống gặp nhiều hơn là cái trường hợp mà vừa được xoa dịu, vừa được giúp đỡ, vừa rất là tuyệt vời như vậy. Đó là một cái trường hợp mà các anh chị nghĩ ngay đến cái việc giải quyết tài chính bằng tài chính. Đó là gì? Các anh chị có thể tiếp tục đi vay mượn. Các anh chị có thể sa vào những cái về tín dụng đen. Các anh chị có thể, giống như mình đang trong cơn hoảng loạn mà, mình gần như mình sẽ chấp nhận bất cứ mọi giá và gần như nó sẽ kéo các anh chị đi càng xa.
4: Độ rủi ro khá là cao trong cái sự khủng hoảng.
11: Đó, thì đấy chính là cái điều mà trong cái trải nghiệm của Danh và những cái câu chuyện mà Danh chứng kiến hoặc được nghe hay gì đó, thì Danh mới rút ra một cái điều, đó là trước hết các anh chị cần phải đủ tỉnh táo, các anh chị đủ bình tĩnh. Và thực ra trong cái câu chuyện thứ hai anh Thanh kể về anh Tuấn, đó, anh tài xế đó, thì Danh thấy có một cái điều rất hay, đó là khi mà anh trở về con số 0, cái anh nhìn lại không phải là anh tiếp tục đi vay mượn để đầu tư hay là anh tiếp tục cố gắng phải làm sao để vực dậy, mà anh nhìn lại chính cái gia đình của mình, nhìn chính lại cái động lực và cái vấn đề mình quan tâm. Và từ đó anh bắt đầu trở lại. ở một cái mức độ vừa phải, và anh nhìn đến câu chuyện về mặt mối quan hệ, tình cảm, mục tiêu, vân vân. Thì đấy cũng là một cái cách xoa dịu về mặt tâm lý để tạo động lực cho những cái hành trình tiếp theo.
4: Anh cũng thích cái câu chuyện của bạn Tuấn nó vô cùng. Đó là cái câu chuyện nó rất là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà rất là trùng hợp với lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng là cái điều mà anh Tuấn nhìn lại đó chính là những cái sự quan trọng còn lại. Tự nhiên cái mình thấy nó có một cái chiếc neo để mình có thể vực dậy tinh thần trong cái cơn sóng mà vốn dĩ nó đang dữ dội, khi mà đối diện với một cái bức tranh tài chính đang có một cái sự khủng hoảng lớn như vậy. Còn quý vị thính giả thì chắc là đâu đó quý vị cũng gặp một vài những cái trường hợp cá nhân liên quan đến câu chuyện khi mà chúng ta bất ngờ có một cái con số tài chính, tài khoản trong cái tài khoản đó là đi về con số 0, hoặc tệ hơn đó chính là con số âm. Thì chúng ta đã có những cái phương thức xử lý vực dậy tinh thần như thế nào? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh hoặc đặt ra một vài các câu hỏi dành cho chuyên gia tài chính là Công Danh, để mà chúng ta sẽ đưa ra một vài những cái giải pháp tài chính tạm thời để có thể vực dậy tinh thần trong những cái lúc khủng hoảng như vậy, sau khi mà chúng ta đã có những cái sự ổn định về cái mặt tinh thần. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên đi hả? Một bài hát đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một ca khúc mà Thanh rất là thích, qua phần trình bày của Thanh Hà, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Theo đó có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị ạ. Đường Đỗ 10, đoạn từ đường số 14 đến cầu vượt Linh Xuân, hướng đi cầu vượt Sóng Thần, phường Linh Xuân, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài chú ý di chuyển về đây nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Mekong. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái câu chuyện, một cái câu hỏi lớn: nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Anh nghĩ là trong cái câu chuyện buồn đầu tiên mà anh chia sẻ, nó đến từ rất nhiều cái yếu tố nó tạo ra cái tâm lý tệ hại, như là cái sự không minh bạch đến từ một cái đối tượng mà vốn dĩ mình đã rất là tin tưởng, một cái mối quan hệ cực kỳ kháng khích. Thứ hai là cái trách nhiệm của một cái cá nhân với gia đình, một cái người mà luôn lúc nào cũng là một cái gọi là
4: trụ cột,
3: một cái trụ cột, một cái sự che chở cho những cái vợ và con và ba mẹ, thì chắc là một cái sự tác động tâm lý rất là mạnh. Lúc nãy Danh có nói một cái câu chuyện rằng là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải xử lý nó chưa phải là vấn đề tài chính mà nó nên là vấn đề tinh thần, đúng không? Thì có nhất thiết phải tìm đến những cái phương thức liên quan đến thăm khám tâm lý không? Nhưng mà đang không có tiền thì làm sao để thăm khám?
4: Ok, thì thật ra nhân anh Duy Thanh nhắc đến cái vấn đề này thì Danh cũng có một cái người bạn làm về bác sĩ tâm lý, và có một lần Danh có hỏi bạn là thường đối tượng thăm khám của bạn chủ yếu là nó rơi vào vấn đề gì hoặc là những cái đối tượng nào. Thì đương nhiên là đầu tiên thì cái chắc chắn là người có điều kiện. Người có điều kiện và họ cũng có ý thức về mặt tìm hiểu về sức khỏe tinh thần, đúng không ạ? Bởi vì nói về trước ở Việt Nam chúng ta nói mà đi khám bác sĩ tâm lý là nghe cảm giác hơi bị nặng nề đó, giống như tôi có bị điên bị gì đó hay không thì mới đến như vậy. Rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái nguyên nhân á, là phần lớn lại ở người Việt Nam chúng ta và trong cái bối cảnh xã hội của chúng ta là lại rơi vào vấn đề tài chính. Khá là nhiều người bị trầm cảm, bị những cái vấn đề liên quan đến tâm lý là đều là tài chính. Thế thì quay lại cái câu hỏi của anh Thanh, thì nếu mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh đó và chúng ta có cần cái sự trợ giúp về mặt tâm lý hay không, thì Danh nghĩ là cần. Còn đương nhiên thì nó sẽ có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau và nhiều cái mức độ khác nhau. Thì theo Danh biết thì ở một số đơn vị thì hoặc là một số bác sĩ thì cũng sẽ có những cái gọi là những cái khung thời gian để dành để tư vấn miễn phí, hoặc là để dành cho những cái người mà có hoàn cảnh hoặc những cái điều kiện về mặt kinh tế nó chưa phù hợp lắm thì hoàn toàn có thể tìm đến. Hoặc ngoài ra thì thực ra Danh nghĩ đơn giản như thế này thôi. Đôi khi chúng ta có thể gặp những người bạn, những cái người mà đâu đó trong cuộc sống chúng ta có sự tin tưởng, chúng ta có thể tìm được những cái sự an ủi, những cái sự che chở, hoặc thậm chí trong chính gia đình của mình, trong chính những cái người thân xung quanh của mình. Và đương nhiên thì không phải ai cũng có những cái người này, nhưng mà trước hết Danh nghĩ hãy nghĩ đến những cái điều đó đầu tiên. Thì khi đó chúng ta sẽ giải quyết được những cái câu chuyện liên quan đến về mặt tinh thần và ở trong một cái phạm vi mà mình có thể kiểm soát được. Đó, rồi sau đó nếu mà giả sử xung quanh tôi cảm thấy không có ai, hoặc là tôi ngại phải nói ra điều đó, hoặc là tôi không dám đối diện cái điều đó đối với những người xung quanh, thì bắt đầu chúng ta tìm đến những cái người ngoài, những cái người có chuyên môn, những cái người mà ở một cái phạm vi nào đó họ có thể hỗ trợ mình. Thì đấy là cái góc nhìn của Danh.
3: Danh nói một ý Thanh rất là tán đồng, là cái câu chuyện mà cái người đang gặp cái vấn đề đó, ngoài cái câu chuyện tự trách bản thân mình, đó chính là cái câu chuyện xấu hổ, cái câu chuyện mà không có dám chia sẻ cái sự thất bại đó với những người thân xung quanh, bởi vì cái câu chuyện là sợ người thân xung quanh lo lắng, sợ mọi người sẽ có một cái cảm giác chê bai vân vân vân. Cái cảm giác này, nếu mà cá nhân Danh đánh giá cái mức độ nguy hiểm nó tác động đến tâm lý và tác động đến những cái sự tiêu cực trong cái bối cảnh đó nó như thế nào?
4: Thực ra là đúng, hoàn toàn là trong cuộc sống chúng ta sẽ hay gặp cái tình huống này. Và ở đây nó xuất phát từ cả hai phía nha. Có nghĩa là bản thân cái người mà chúng ta đang gặp vấn đề á, thì chúng ta cũng có thể là về mặt tính cách là chúng ta là một cái người đâu đó gọi là không dám đối diện, hoặc là thậm chí là chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta nó có thể hình thức hoặc là như nào đó, hoặc là mang một cái sự kỳ vọng quá lớn, cho nên cuối cùng là cái sự hạn chế về gọi là cái sự e ngại của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Còn những cái người mà họ có sự chia sẻ thường xuyên, họ luôn luôn có sự kết nối và chia sẻ thì cái chuyện e ngại nó sẽ không có. Và thế thì Danh nói đến cái nhóm người mà đâu đó chúng ta đang có nhiều cái băn khoăn, và thậm chí là chúng ta mang nhiều cái sự kỳ vọng, và chúng ta lo sợ rằng người khác biết, hoặc là thậm chí lo sợ rằng người khác sẽ lo lắng, hoặc là mất đi cái cảm giác an toàn hoặc tin tưởng, thì cái này cũng khá là nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất, nếu giả sử họ chọn cái phương án là chia sẻ mà gặp cái người mà không có sự đồng cảm, không có cái sự gọi là san sẻ, thì cái đó nó sẽ nhân lên đôi. Đúng không? Có nghĩa là hai chiều, có nghĩa là nó sẽ càng khủng hoảng hơn nữa. Đúng không ạ? Thậm chí nếu mà tệ hơn, gặp những cái lời chỉ trích, những cái lời trách mắng hoặc là gì gì đó, thì cái tinh thần nó còn khủng khiếp hơn, đào xuống khủng khiếp hơn. Còn đương nhiên nếu mà gặp may mắn là gặp được những cái người mà cùng tần số, hoặc đâu đó có sự bao dung, có sự an ủi, thì lại giải quyết một cách rất là mạnh mẽ. Đấy, thì đấy chính là cái điều mà lý do tại sao Danh nói là khi mà chúng ta chọn chia sẻ thì chúng ta sẽ cân nhắc trong những cái mối quan hệ của mình. Và thực ra thì khi mà suy rộng hơn á, thì Danh vẫn nghĩ rằng chúng ta đừng có đợi đến lúc chúng ta gặp vấn đề, mà chúng ta hãy tập một cái thói quen trong sự kết nối, trong sự chia sẻ, và khi đó tất cả các vòng tròn mối quan hệ của chúng ta đều có thể trở thành cái người đồng hành, người đồng cảm với chúng ta trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Thì khi đó chúng ta không e ngại, hoặc là không cảm giác rằng mình phải nên nói với ai hoặc không nên nói với ai.
3: Trong quyển sách Tiền Có Thể của Danh, Danh có phân tích cái câu chuyện rằng là cái tổn thương kinh tế thường đến từ cái nhóm đối tượng nào không?
4: Thế thì cũng quay lại cái câu chuyện đi tiếp với cái bạn, người bạn của mình làm trong cái lĩnh vực tâm lý á, thì cái đối tượng mà gặp những cái tổn thương về mặt kinh tế và dẫn đến cái sức khỏe tinh thần á, lại là những cái người đâu đó điều kiện tài chính hơi hạn chế. Và mình suy nghĩ một cách logic như thế này nhá anh Thanh nhá. Giống như sức khỏe của mình nè, ai là người hay ốm hay đau nhá? Chắc chắn là những người có sức đề kháng yếu, đúng không ạ? Hoặc là có cái nền tảng về sức khỏe hạn chế, thì chính vì vậy nên mới dễ bị tổn thương, dễ bị đau, đúng không ạ? Dễ bị gặp bệnh này bệnh kia. Nhưng mà một cái người mà có sức khỏe tốt, có sức đề kháng tốt, thì chắc chắn rằng là rất là ít khi bị bệnh. Hoặc là gặp những cái biến cố, hoặc là những cái thay đổi đơn giản thôi, thì họ vẫn có thể chống chọi được. Thì đấy chính là cái logic tương tự trong tài chính. Vậy thì nếu mà những cái người mà có nền tảng tài chính yếu, hoặc là những cái người lao động, những cái người mà có đời sống tài chính hơi hạn chế hơn, thì chắc chắn họ càng dễ bị tổn thương về tài chính. Nghĩa là bất cứ một cái gì đó có thể xảy ra từ nhỏ đến lớn cũng ngay lập tức tác động trực diện đến đời sống tài chính và kéo theo cả đời sống tinh thần.
3: Giả sử như là hôm nay có một cái người gọi cho Danh và nói rằng là tôi mất sạch hết tiền rồi, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Điều đầu tiên Danh sẽ nói là gì?
4: Điều đầu tiên thì chắc chắn Danh sẽ nói là ít nhất em cảm thấy anh chị đã có sự bắt đầu. Và chính cái câu hỏi của các anh chị đối với Danh hoặc đối với bất cứ ai, đó chính là sự bắt đầu. Còn hơn là không hỏi gì, còn hơn là không biết, không đi tìm, còn hơn là thậm chí lựa chọn những cái quyết định tiêu cực hơn. Thì cái sự bắt đầu bằng sự tìm hiểu, bằng sự đi hỏi, bằng cái sự gỡ rối, thì đối với Danh nó là đã là điều tuyệt vời rồi. Và chứng tỏ người ta đang ở trên cái hành trình của sự bắt đầu. Còn đương nhiên thì trong thực tế thì khi mà đặt câu hỏi đó thì Danh sẽ tiếp tục nhìn vào vấn đề. Nếu mà chúng ta đang có cái gì, như nào, thì khi đó mình lại đi tiếp.
3: Quay trở lại với cái đối tượng mà dễ tổn thương nhất về tài chính á, đó chính là đối tượng lao động á. Quay trở lại với cái câu chuyện phân tích cái insight của họ là họ rất là gọi là cập nhật cái kiến thức về tài chính ở một cái thế vừa phải, không có nhiều. Vậy thì nếu mà trang bị cho cái đối tượng dễ tổn thương kinh tế này với ba cái kiến thức cơ bản, Thanh lựa chọn ba cho dễ nhớ. Tại vì thực ra thì đối tượng lao động thì họ sẽ có rất nhiều những cái mối bận tâm trong cuộc sống. Ba thì nó dễ nhớ nhất. cá nhân Danh sẽ thẩm vấn như thế nào cho cái câu chuyện chuẩn bị. Duy Thanh nghĩ là cái việc chuẩn bị nó cũng rất là phù hợp để mà chúng ta có đối diện với nhiều những cái sự khủng hoảng trong cuộc sống.
4: Thực ra thì vô tình thôi, nhưng mà ý em cũng chỉ có ba thôi. Tại sao lại như vậy? Thực ra Danh có một cái công thức rất đơn giản, các anh chị ạ, các quý vị ạ. Bởi vì trong sách Danh cũng có nói, thực ra nói về quản lý tài chính cá nhân nói chung á, chúng ta cứ hay vịnh cho cái việc là mỗi người mỗi kiểu, hoặc thậm chí là ít tiền nhiều tiền, hoặc thậm chí là mỗi người có hoàn cảnh điều kiện khác nhau, thì cuối cùng chúng ta không thấy được một cái điểm tương đồng hoặc là một cái đúc kết gì hết. Tuy nhiên Danh mới liên tưởng đến câu chuyện về quản lý trong doanh nghiệp. Cái này thì giáo trình nhiều, sách vở nhiều, chúng ta đều biết đúng không ạ? Một cái người làm kinh doanh họ quan tâm tới cái gì ạ? Doanh thu, chi phí và lợi nhuận, đúng không ạ? Vậy thì từ cái công thức đó chúng ta suy ngược lại, đối với một cá nhân chúng ta quan tâm tới cái gì trong đời sống tài chính của mình? À, đó là thu nhập, đó là chi tiêu, và cái phần còn lại là những cái khoản dự trữ, đúng không ạ? Vậy thì đấy chính là ba cái yếu tố rất quan trọng để các anh chị nhìn vào khi nói về đời sống tài chính của bản thân mình. Thu nhập chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có thể tăng lên được hay không? Đúng không ạ? Nếu trong trường hợp mà công việc chúng ta bấp bênh,

0: thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để
1: Ừ.
0: ổn định thu nhập. Đó là cái cột mốc đầu tiên. Cái thứ hai, thông thường mọi người hay nói đến câu chuyện quản lý tài chính là thắt chặt chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, vân vân.
1: Ừ.
0: À, đúng rồi, chúng ta nói về quản lý chi tiêu. Tuy nhiên, Danh có một cái góc nhìn như thế này. Giả sử các anh chị có 10 triệu, lương 10 triệu mỗi tháng ở
1: Ừ.
0: Sài Gòn, và anh chị hà tiện, hà tặng hay gì đó, cuối cùng anh chị để cố gắng hết sức thì các anh chị cũng chỉ tiết kiệm được 10 triệu thôi.
1: Ừ.
0: Đúng không? Bởi vì cái trần nó như vậy mà. Nhưng mà nếu như giả sử các anh chị chỉ cứ tập trung vào cái việc tiết kiệm đó mà các anh chị không quan tâm đến thu nhập, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là chúng ta không quan tâm đến các khía cạnh khác về gia tăng tài chính, thì rõ ràng nó cũng chỉ giới hạn ở 10 triệu thôi. Thì cho nên chúng ta cũng sẽ thoát dần ra cái tư duy là gì ạ? Không chỉ tập trung vào quản lý chi tiêu, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ tập trung luôn cả quản lý thu nhập. Và khi mà đồng thời vừa giải quyết được câu chuyện gia tăng thu nhập, vừa giảm được hoặc là chi tiêu một cách phù hợp, hợp lý, thì chúng ta sẽ tạo ra cái thặng dư, cái phần vô dư nhiều hơn. Và với cái phần vô dư đó, chúng ta phải nghĩ đến một cái chuyện nữa là đầu tư như thế nào, cất giữ ở đâu, hoặc là mua sắm cái gì. Thì khi đó cái việc quản lý tài chính và nói về một cái sức khỏe tài chính tốt á, thì các anh chị phải tập trung cho Danh là cả thu nhập, cả chi tiêu và các cái khoản dự trữ của mình. Thì khi đó chúng ta mới tạo được một cái nền tảng tài chính ổn định và có thể phòng ngừa được những cái rủi ro hoặc là những cái bất trắc có thể xảy ra.
1: Tức là ba cái kiến thức về thu nhập, chi tiêu và dự trữ.
0: Đúng rồi.
1: Trong cái dự trữ đó là có đầu tư.
0: Đúng rồi. Trong dự trữ đó thì có đầu tư, cho nên nó sẽ trở thành là quản lý thu nhập, quản lý chi tiêu và quản lý đầu tư.
1: Và cái sự đầu tư như thế nào hợp lý cho một cái khoản vô dư mà không có tạo ra cái sự rủi ro?
0: À, cái này thì nó sẽ liên quan đến một cái lý thuyết, nó đại ý là về mặt gọi là phân bổ tài sản. Tiếng Anh gọi là wallet share. Chúng ta sẽ chia cái ví của chúng ta như nào, chúng ta chia cái khoản đầu tư của chúng ta như nào. Và ông bà ta có một cái câu cũng rất là dễ hiểu, đó là không bỏ trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Thì hoàn toàn các anh chị có thể chia là những cái khoản về tùy theo cái mức độ. Nếu nói về đầu tư nha các anh chị, nó có hai cái khía cạnh cực kỳ quan trọng, đó là lợi nhuận và rủi ro. Vậy thì lợi nhuận và rủi ro nó luôn song hành với nhau và tỷ lệ thuận với nhau. Lợi nhuận cao thì rủi ro cũng sẽ cao. Vậy thì chúng ta sẽ cân bằng hai cái yếu tố này trong cái việc chúng ta phân bổ cái khoản đầu tư của mình. À, và trong cái cuốn sách Tiền có Tệ, Dân có nói đến một cái mô hình gọi là mô hình kim tự tháp á. Có nghĩa là các anh chị hình dung nó là một cái tháp tài sản như thế này, và cái tầng đáy là lúc nào nó cũng chiếm cái diện tích to nhất, đúng không ạ? Cái mặt cắt nó to nhất, và đấy chính là cái số tiền mà các anh chị bỏ ra nhiều nhất. Nhiều nhất nó ở tầng đáy thì đồng nghĩa với việc là đó là những cái kênh đầu tư rủi ro thấp. Có thể là gửi tiết kiệm ở ngân hàng, đúng không ạ? Có thể là mua một cái một đầu tư một cái bất động sản hay gì đó, nhưng mà cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ gọi là rõ ràng về mặt pháp lý, rồi hồ sơ sổ sách, nói chung là cái yếu tố rủi ro nó rất là thấp, đúng không ạ? Rồi lên dần lên trên thì cái yếu tố rủi ro nó tăng lên, nhưng các anh chị sẽ thấy rằng là cái mô hình chúng ta sẽ nhỏ dần ở lên chóp, và từ đó cái số tiền mà chúng ta trên cùng cao nhất, nó là rủi ro cao nhất nhưng lại là ít nhất. Vậy thì nếu mà nhìn về mặt logic thì chúng ta sẽ thấy là à, nếu mà cái rủi ro cao nhất nó xảy ra thì nó chỉ mất hơn chút thôi, đúng không ạ? Còn ngược lại, nếu mà chúng ta nhìn theo góc độ lợi nhuận thì chúng ta sẽ thấy rằng à, ở trên kia chúng ta đều có một chút thôi nhưng nó cũng sinh lời nhiều nhất, đúng không? Vậy thì nó sẽ quân bình được toàn bộ cái bức tranh về mặt đầu tư, và khi đó nó tạo ra một cái sự ổn định. Đương nhiên là cái tư duy này nó chỉ phù hợp với những người đang xây dựng sức khỏe tài chính một cách bền vững nha. Chứ còn nếu mà anh chị vẫn, các quý vị vẫn muốn là à không, tôi vẫn ham tiền, tôi vẫn muốn kiếm nhiều hơn và tôi sẵn sàng đẩy cái số tiền nhiều ở cái đỉnh kia, thì chắc chắn nó sẽ thành một cái kim tự tháp ngược. Và khi đó là gì ạ? Nó lung lay rất là dễ, đúng không ạ? Còn đương nhiên thì cũng hên xui thôi, cũng sẽ có người hên và cũng sẽ có người xui, nhưng mà dưới góc độ của một một người làm lâu năm thì Danh thấy xui nhiều hơn hên.
1: Rồi, Thanh đồng ý. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ nghe một bài hát nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ kết nối với một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Cũng mong Danh sẽ có một cái tham vấn liên quan đến một cái bức tranh tài chính của bạn ấy. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Việt Anh, ca khúc Ngày Này Năm Ấy, qua phần trình bày của Gigi Hương Giang.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngày Này Năm Ấy, một sáng tác của Việt Anh qua phần trình bày của Kiki Hương Giang. Chia sẻ cho dành một cái comment đến từ fanpage Giọng Thấp Lên Đàn, đến từ bạn Phan Thành. Cũng có lúc không còn đồng nào, khi được hỏi tại sao lại vượt qua được lúc đó, mình chỉ ngồi cười ba chấm. Một cái nụ cười có rất nhiều những cái nghĩ suy ha. Nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng là phải những lúc vui mới nở nụ cười, nhưng mà thật ra những cái lúc mà mình gần như đi xuống đáy của cái cuộc sống á, mình bị bế tắc và áp lực á, cái nụ cười ngay lúc đấy nở ra mà mình cũng không biết lý do vì sao.
1: Nhưng mà anh có nghĩ là nhiều khi bạn cũng không phải lần đầu. Bởi vì thường khi mà người ta bắt đầu trải qua nhiều lần rồi và người ta đã cảm nhận nó có một cái gì đó là
0: cuộc sống,
1: đó là cái đời thường. Đó là những cái lúc rất là ai cũng có thể gặp và cũng đã từng gặp rồi, thì cái sự lạc quan tin tưởng nó cũng có, và cái nụ cười đó nó rất là tự nhiên.
0: Bây giờ thì quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn đăng ký thành công thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
2: Dạ.

0: Chào Duy Thanh, dạ chào Danh Trần ạ.
1: Bạn Danh thì sẽ là chuyên gia về tài chính và sẽ có những cái sự xuất hiện trong Dòm Tóc Lên Đèn với những câu chuyện liên quan về tài chính. Hôm nay chúng ta có một cái câu hỏi mà rất là nặng lòng. Nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Chắc là Hoàng điện thoại đến chương trình đâu đó cũng cũng đang đặt ra một cái câu hỏi này cho chính mình nhỉ?
0: Dạ đúng rồi ạ. Mình đã trải qua cái giai đoạn đang cũng thực sự là trải qua vẫn đang trong cái giai đoạn là gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nên cũng hôm nay vô tình biết được chương trình có chương trình về liên quan về chủ đề này thì mình muốn liên hệ để hỏi là nhờ những cái tư vấn của anh Danh đó để mình có thể xử lý và cũng như là thu xếp lại cái vấn đề tài chính của mình nó thuận hơn đó.
2: Ok, thì vậy thì anh Hoàng có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái tình huống của mình hoặc thậm chí những cái câu hỏi mà anh muốn trao đổi với Danh cũng như là anh Duy Thanh ở đây không?
0: Về tài chính thì thực tế là mình cũng rất là lực tưởng sợ mất kiến rất nhiều sống thì mình chỉ có ba câu hỏi lớn, ba câu hỏi mình muốn anh chỗ anh Danh có thể chia sẻ. Mình đang bị ví dụ mình đang gặp mình đang bị một cái bế tắc về tài chính, ví dụ mình không biết xoay sở như thế nào để trong cái hành trình cuộc sống của mình á, vợ chồng mình á, thì còn trước đây mình cũng có một khoản tài chính dành dụm cũng như là tiền của gia đình cũng hai bên cho á, nhưng mà rồi bị cuốn theo cái vấn đề liên quan kiếm tiền thêm hoặc là có nhiều sự cố nó diễn ra mình bất chợt quá và vừa bắt buộc và mình phải cắt xén cái khoản tiền dành dụm đó, và cuối cùng mình nghĩ thôi tôi cắt, một khi mà đã đụng vô cái tiền đó rồi là không bao giờ mà ngưng lại được, kiểu như là không sao rồi từ từ, nên đến khi một ngày tự nhiên mình nhận ra là mình hết hết số tiền đó luôn rồi và làm không thể nào mà xoay lại được, và tự nhiên cái mình rơi vào cái bế tắc đó là mình không biết làm sao để xoay lại cái số tiền đó, cũng cứ như là cứ mà có những cái là mình cũng chưa giải quyết xong, cuối cùng
2: Rồi.
0: cũng không dám đầu tư á, nói chung là
2: Rồi,
0: như vậy đó, mình
2: dừng
0: phải học
2: dừng
0: có nhiều kinh nghiệm.
2: dừng lại ở đây một chút, Danh sẽ muốn hỏi một cái câu hỏi như này đối với anh Hoàng nè. Thế thì cái những cái tiền mà tạm gọi là cái tiền để dành đi của hai vợ chồng hoặc là của các bên cho đi, thì anh nói là cứ có những cái tình huống và anh phải dùng cái số tiền đấy. Thế thì những cái tình huống đó là thường thì nó sẽ rơi vào ba nhóm như thế này. Cái nhóm thứ nhất là những cái tình huống khẩn cấp, nó liên quan đến các cái yếu tố ảnh hưởng đến gia đình rồi vân vân các thứ và mình bắt buộc phải sử dụng cái khoản tiền đấy. Cái tình huống thứ hai là có thể anh đang kinh doanh đầu tư hoặc là anh mong muốn để gọi là gia tăng tài chính cho mình và sử dụng cái đó như là đồng vốn, nhưng mà có thể chẳng may là nó không được như cái toại nguyện của mình. Và cái tình huống thứ ba là em nói thật nó sẽ tệ hơn nha, đó là mình chi tiêu hoặc là mình tiêu xài nó vượt quá cái khả năng và mình dùng đến cả cái khoản đó. Thế thì em xin hỏi thật là anh đang rơi vào cái nhóm nào?
0: Rồi cả ba nhóm.
2: Rơi vào cả ba nhóm. Thế thì rơi vào cả ba nhóm á, thì tại sao Danh Danh đề cập đến như này, thì mỗi nhóm nó sẽ có một cái cách thức mà chúng ta nhìn và chúng ta ta xử lý nó khác nhau. Ví dụ như nhóm thứ nhất nó rơi vào cái tình huống gọi là những cái khẩn cấp, ví dụ như Danh nói tai nạn ốm đau bệnh tật hay gì đó, thì mình phải dùng đến cái tiền dự phòng của chung hoặc là gì đó, thì Danh nghĩ hoàn toàn có thể thông cảm được và đâu đó chúng ta hoàn toàn có thể gọi là sẵn sàng để hy sinh cái điều đó và chúng ta có thể xây dựng những cái kế hoạch để bù đắp về sau, về lâu về dài, nhưng ít nhất nó không tạo ra một cái trạng thái tâm lý gọi là mặc cảm hay tội lỗi. Thì đó đầu tiên nó sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Cái thứ hai, đối với cái tình huống mà kinh doanh hoặc là đầu tư hay gì đó chúng ta dùng, thì thực chất thì Danh luôn nhìn theo cái khía cạnh như này, bất cứ một cái hoạt động đầu tư kinh doanh gì đó nó đều có rủi ro và chẳng may anh rơi vào cái tình huống đó thì ít nhất anh sẽ nhìn lại cái việc đầu tư kinh doanh của mình và có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm gì và mình sẽ bắt đầu xây dựng để mình bù đắp hoặc ít nhất mình sẽ cải thiện như nào, nó vẫn cho mình một cái bài học, nó vẫn cho mình một cái giá trị để mình nhìn về phía trước và mình tiếp tục giải quyết câu chuyện tài chính của mình. Còn đương nhiên đối với cái nhóm thứ ba thì thật sự là cái rất khó là bởi vì mình đang đặt một cái tư duy về tài chính nó đang chưa đúng. hoặc thậm chí là mình đang làm cho cái nguồn lực tài chính của mình cạn kiệt đi mà mình không có cái lối thoát cơ. Có nghĩa là bởi vì liên quan đến chi tiêu mà, đúng không? Những cái khoản mà vượt quá khả năng thì cái đó nó mới gọi là khó. Mình vừa phải giải quyết câu chuyện đối diện với cái thực tế như vậy và vừa phải giải quyết cái câu chuyện về đối mặt nó ra như thế nào. Nhưng mà anh đang rơi vào cả ba thì thực sự là Danh cũng nghĩ đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải nhìn lại một cách tổng thể và toàn diện hơn. Tuy nhiên, nếu đã thực tế nó đã bắt đầu cạn kiệt rồi thì quay lại cái công thức lúc nãy Danh nói, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đúng không ạ? Thu nhập, chi tiêu và dự trữ, và chẳng may cái dự trữ của anh nó đã không còn, hoặc thậm chí là nó đang cạn kiệt, và thậm chí cái tiền đó là cái tiền gọi là tiền chung nữa đi. Thì anh phải nhìn lại tiếp hai yếu tố thứ hai, yếu tố còn lại, đó là thu nhập và chi tiêu. Và bắt buộc anh sẽ phải tập trung toàn bộ vào hai cái yếu tố này trong thời gian tới. Anh làm sao phải cố gắng gia tăng thu nhập, anh làm sao phải thắt lưng buộc bụng, anh làm sao phải quản lý cái chi tiêu của mình. Vậy thôi, nó đó là những cái công thức nó rất là cơ bản. Vậy thì anh có đủ kỷ luật và đủ bản lĩnh để có thể bắt đầu từ hai cái yếu tố đó một cách mạnh mẽ hay không?
0: Dạ.
1: Câu hỏi thứ hai, xin mời Hoàng.
0: Qua cái ba cái yếu tố đó, thì mình có một cái thắc mắc là vì mình dính vào ba nhóm, nhưng mình có chia sẻ với thêm chỗ chỗ anh Danh á, với lại anh chỗ Duy Thanh á, thì mình có cái này. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà mình đang rơi vào cái trạng thái là chi tiêu nó cũng liên quan đến vấn đề tài chính và đầu tư. Kiểu là mình nghĩ là ở cái độ tuổi của mình nay cũng bốn mấy rồi, đi ơi, mình chi tiêu thì mình nghĩ là chắc công việc của mình nó sẽ ổn. Nó ổn một ổn rồi mình sẽ xoay tiền và mình cũng sẽ đắp lại lại được. Nhưng đùng một phát công việc nó bấp bênh. Đùng một phát công việc nó gặp sự cố. Và tiền nó thất thoát. Và cái giai đoạn là mình không biết là làm sao. Nói chung là cũng có anh thì muốn chia sẻ thêm là không biết có thể mình có cách nào để quản lý những rủi ro về tài chính. Cái này không biết nên nói chi tiết hay là nói chung chung. Nếu sợ nói chung thì nếu chi tiết quá thì nó mất nhiều thời gian, thì anh có thể chia sẻ thêm cho mình về vấn đề ví dụ như làm sao để
2: rồi
0: có cái ngân sách, hoặc là có cách nào mà phân định ra cái khoản nào cần thiết á.
1: Trong cái tài chính nó có một cái cụm từ đó chính là lạc quan tài chính không có cơ sở vững vàng, không có cái cụm từ đó.
2: Thực ra cái đó là anh đang cố gắng diễn dài, đúng không?
1: Theo cái ý đó,
2: theo
1: anh
2: cái
1: không biết
2: ý. Rồi, thế thì thực ra nó cũng quay lại cái câu chuyện giữa doanh thu và thu nhập, chi tiêu và dự trữ thôi. Thế thì cái câu chuyện này làm Danh nhớ đến một câu chuyện của một người bạn, và thực ra Danh nghĩ cũng là câu chuyện khá là phổ biến ở giai đoạn COVID. Có nghĩa là khi mà trước dịch COVID thì các anh chị biết là các cái ngành, ví dụ như Danh có người bạn làm trong lĩnh vực hàng không, thu nhập rất cao, đúng không ạ? Và họ đinh ninh rằng công việc của họ đang, ví dụ như thu nhập 60 triệu thì cái chuyện tôi chi tiêu 30 triệu, 50 triệu là bình thường. Và tôi hoàn toàn đủ tự tin để làm cái chuyện đấy. Nhưng mà cứ như vậy xong rồi khi COVID diễn ra, ngành hàng không gần như đình trệ và bạn gần như thu nhập trở về con số 0. Đúng không ạ? Hoặc là thậm chí là có thể nghỉ việc nếu mà không chấp nhận cái điều kiện công việc như vậy. Và gần như bạn tụt xuống hẳn luôn. Chắc chắn là chi tiêu là không thể rồi. Rồi chưa kể là có những cái khoản vay mua nhà rồi vân vân các thứ. Đó là một cái điều hoàn rất là kinh khủng. Thế thì quay lại tiếp một cái, đấy là câu chuyện về mặt vĩ mô nhé, về mặt tổng thể nhé. Nhưng có một cái câu chuyện nó đơn giản hơn mà các anh chị sẽ gặp hàng ngày nè. Đó là chúng ta hình dung rằng mỗi tháng chúng ta kiếm được 30 triệu. Và bắt đầu, ok, mình 30 triệu đúng không? Cho nên mình có thể mua một chiếc iPhone 37 triệu. Đúng không ạ? Và khi mà mình mua cái iPhone 37 triệu rồi, đùng một cái tháng sau mình không còn thu nhập 30 triệu nữa. Ai trả tiền cái iPhone đấy? Đó là cái rất là đơn giản thôi. Vậy thì đối với bài toán này thì Danh hay đặt câu hỏi là khi các anh chị xây dựng cái thu nhập của mình, các anh chị nhớ giúp Danh một cái khái niệm mà ông bà ta cũng hay nói, thu nhập ổn định. Thế nào là thu nhập ổn định, và liệu cái thu nhập của các anh chị có gọi là thu nhập ổn định hay không? Và thu nhập ổn định á, nếu các anh chị chi tiết giúp danh như thế này. Trong tài chính tụi danh luôn tính trên công thức trung bình. Trung bình tháng, trung bình năm. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị trung bình

0: tháng các anh chị nhìn nguyên một năm ngoái 12 tháng, trung bình mỗi tháng các anh chị là bao nhiêu, thì đấy chính là thu nhập ổn định của các anh chị. Chứ các anh chị không thể lấy một cái thu nhập bất thường tháng này đang 50 triệu để các anh chị coi đó là cái cơ sở để các anh chị chi tiêu, không được. Đúng không ạ? Hoặc là nếu các anh chị nhìn 5 năm, trung bình 5 năm qua mỗi năm các anh chị thu nhập bao nhiêu, thì đấy chính là cái cơ sở thu nhập của các anh chị.
1: Tức là phải tính cái cột mốc là 5 năm.
0: Tính trên một mức độ trung bình, bình quân có thể tháng hoặc là bình quân theo năm. Nếu mà bình quân tháng là 12 tháng, đúng không ạ? Năm ngoái, ví dụ như năm ngoái thu nhập anh là 1 tỷ đi, ở 1 tỷ 2 đi cho dễ chia, vậy thì trung bình mỗi tháng của anh là 100 triệu. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta tính theo năm thì nhìn lại 5 năm qua, thì trung bình 5 năm qua bao nhiêu tiền và mỗi năm chúng ta kiếm được bao nhiêu, vậy thì từ đấy chúng ta mới ra cái cơ sở về mặt chi tiêu và cái khoản dự trữ.
1: Cái độ ổn định nó có được thiết lập rõ ràng và vững hơn trong cái biên độ thời gian nó xa không?
0: Nếu càng xa thì nó càng vững thôi, nó càng có giống như là chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tính ổn định nó cao
1: Nó
0: hơn.
1: càng có cơ sở
0: Đúng
1: hơn
0: rồi,
1: phải
0: cho nên quay lại một cái doanh nghiệp, nó cũng là một cái bệnh của chúng ta đó,
1: không?
0: đó là chúng ta luôn nhìn cái trước mắt. Đúng không ạ? Nhìn cái thu nhập hiện tại và chúng ta cứ căn cứ theo cái đó để chúng ta thiết lập những cái quy tắc tài chính cho mình, nhưng nó không phải là cái cơ sở vững vàng. Vậy thì quay lại cái câu chuyện của anh Hoàng thì giống như Danh chia sẻ thì ở đây rõ ràng là gì? Chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái là chúng ta nghĩ rằng chúng ta kiếm được nhiều tiền đó và chúng ta cứ chi tiêu đi. Nhưng thực chất nó không phải là cái thu nhập cơ bản bền vững hoặc ổn định của các anh chị. Và thật ra bây giờ ngay cả nếu mà nhìn sâu nhé, đó là dưới góc độ về mặt con số thôi. Còn nếu nhìn sâu á, thậm chí bây giờ chúng ta sẽ có những cái công việc mà nó không gọi là ổn định. Đúng không? Có những, ví dụ như những cái công việc mà có thể làm kiếm thêm, hoặc là những cái công việc nó không rơi vào nhóm hành chính sự nghiệp. Nó có thể là những cái công việc ngoài xã hội, lúc thì kiếm được số tiền này, lúc kiếm được số tiền kia, hoặc là thậm chí các bạn trẻ đúng không ạ, làm các cái công việc liên quan đến nghệ thuật rồi mạng xã hội rồi vân vân, lúc này lúc khác. Vậy thì nó không phải là cái nguồn thu nhập ổn định.
1: Anh đồng
0: Và
1: ý.
0: nếu mà chúng ta không không có một cái sự đo lường cụ thể thì cuối cùng cái chi tiêu của chúng ta nó sẽ kéo theo và có thể nó sẽ mất cân bằng. Đó thì đấy chính là cái công thức rất là cơ bản. Thế thì khi mà xác định được cái thu nhập xong rồi thì vậy thì với mức đó chúng ta nên chi tiêu như thế nào? Và thực ra thì Danh có chia sẻ một cái lý thuyết trong cái cuốn sách của mình á, cuốn sách tiền có tệ là chia thành 6 chiếc lọ. Nhưng mà để cho dễ nhớ, dễ hiểu thì Danh hay dùng một cái nguyên tắc khác, đó là 532. 532 là gì? Với cái khoản thu nhập của mình chia ra 3 phần. 50% mình dành cho các cái chi tiêu cần thiết trong cuộc sống, ăn ở đi lại rồi vân vân các thứ để duy trì và phát triển cái cuộc sống và công việc của mình. 30% dành cho những cái phát sinh. Phát sinh là gì? Có thể là chúng ta mong muốn được nâng cao năng lực này, đi học này, chúng ta muốn đi du lịch này để cho cuộc sống được thoải mái hơn này vân vân, thì cứ hãy dùng 30% đó, nhưng 20% còn lại là phải để dành. 20% còn lại là để dành đó có thể là gửi tiết kiệm ngân hàng, có thể đầu tư một cái kênh nào đó, tùy theo mức độ rủi ro vân vân. Thì từ đó chúng ta mới có thể tạo ra được một cái sự ổn định về mặt tài chính nói chung.
1: Lần đầu tiên Thanh học được một cái kiến thức liên quan đến thu nhập ổn định là phải chia bình quân theo tháng, thì cái chữ ổn định nó mới hiểu đúng. Còn cái câu chuyện mà chúng ta thấy mỗi tháng hiện tại có một cái khoản thu nhập thì chúng ta mặc nhiên nó là ổn định thì nó đang không có hợp lý, không vững vàng. Rồi, câu hỏi thứ ba của Hoàng là gì ạ?
2: Nãy giờ mình nghe chia sẻ của chỗ anh Danh á, thì mình cũng đã từng cũng đưa ra 6 chiếc cốc như vậy sao, nhưng cuối cùng á thì có những cái những cái chi phí nó vượt hạn mức á, là mình phải xài luôn chi cốc kia. Thành ra là mình không, nói chung có khả năng là do mình không có đủ bản lĩnh để giữ đúng
0: Thực ra
2: 6 chiếc cốc
0: là
2: đó.
0: quay lại là nó vẫn là tính kỷ luật thôi anh. Cơ
2: Đúng
0: bản
2: kỷ
0: là sáu
2: luật
0: chiếc cốc
2: đó.
0: hay ba hay gì đó, cái thực ra cái tỷ lệ của mình vẫn có thể gia giảm, bởi vì tùy theo từng giai đoạn và từng thời điểm. Ví dụ như có những giai đoạn là mình cái nhu cầu, ví dụ như anh có gia đình rồi đúng không ạ, thì khi có gia đình rồi, khi con nhỏ thì nhu cầu cần thiết nó khác, khi bắt đầu nó lớn lên nó đi học rồi vân vân, thì cái lọ nào nó sẽ phình ra và cái lọ nào nó sẽ giảm đi, nhưng ít nhất cái tính kỷ luật nó vẫn nằm trong những cái khuôn khổ như vậy. Đúng rồi, và chứ đừng để đến một lúc là nó mất hẳn luôn, thì cái đó mới là cái nguy hiểm.
2: Rồi cái câu chuyện của mình nó gần như vừa rồi mình có coi một cái báo về nói về một cái vụ chuyện ở Bình Dương, một cái anh đó, thì mình liên tới đối với cái câu chuyện của mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy á. Thì mình thực sự giai đoạn đó mình rất là trắng tay, mình gọi là phá sản luôn. Mình bị người ta lừa, xong mình bị lừa tài chính hơn cả tỷ, rồi mình cũng bị stress vì lúc đó vợ vừa mang thai, rồi gia đình thì tiền bạc không có, rồi mình stress. Thì mình cũng có lúc mình đã từng nghỉ quẩn, nhưng mà may là còn có gia đình bên cạnh á. Mình hy vọng là có anh Danh ở đây thì anh Danh cũng chia sẻ những cái đó để cho mọi người, nếu mà ai đang trong tình trạng mà bị về vấn đề tài chính đó, họ có thể từ góc nhìn của anh về để cho mọi người có thể hiểu hơn và tránh được những cái căng thẳng mà có thể xảy ra khi mà gặp cái vấn đề tài chính.
0: Dạ, cảm ơn anh Hoàng đã nêu ra cái câu chuyện của mình, một cái sự trải nghiệm cũng thú vị. Vậy thì Danh xin phép cho Danh hỏi nhé. Anh lúc nãy anh nói là khi anh gặp cái tình huống giống như vậy và cũng may là anh có gia đình. Vậy thì cái có gia đình đấy của anh á, nó sẽ theo chiều hướng nào? Có nghĩa là anh đã vượt qua nhờ sự động viên của gia đình, hay là anh nhờ được sự giúp đỡ tài chính của gia đình, hay là một cái gì đó? Bởi vì thật ra cái trường hợp mà lúc đầu Danh với Thanh có trao anh Thanh có trao đổi với nhau ấy, là thực ra anh nó cũng có gia đình, nhưng mà có thể là trong cái trạng thái của anh bị áp lực và thậm chí anh không dám đối diện, hoặc thậm chí anh tạm với mình là người có lỗi với gia đình, và cuối cùng là anh chọn những cái quyết định nó không không được tốt lắm. Đó thì anh Danh muốn muốn anh Hoàng có thể chia sẻ thêm chỗ này được không?
2: Thì thế này, tại vì khi đó mình đang bị gặp trục trặc tài chính, thực tế là vợ thì đang mang bầu thì tiền bạc không có, rồi mình cũng công ăn việc làm thì cũng thất bại, rồi mất hơn một năm á, mình không có tài chính, và mình cái kiểu như là mình cứ mượn đầu này đập đầu kia để mình xoay sở, nhưng đến khi mà cái tiền nó mượn nó gấp đôi cái số tiền mà thực tế á, thì nó quá nặng đi. Sau đó mình có bị cái giai đoạn, tại vì mình cũng áp lực kiểu là thôi đừng để cho vợ bị biết cái vấn đề này, họ đừng không muốn gia đình biết á, mình càng càng không nói chia sẻ với ai á, thì mình càng bị lún sâu về vấn đề đó. Thành ra khi mình bị áp lực, có mình mất 2 tháng trời, mình mất mất ngủ luôn, thì chắc là cái mình đã vượt qua cái giai đoạn đó, mình chia sẻ thêm là mình mất ăn mất ngủ và mình bị trầm cảm cũng cũng 1-2 tháng, và mình có khả năng mình mất ngủ và mình có dùng thuốc, gọi là thuốc để ăn, gọi là
1: Hẹn thần.
2: an thần á, để mình là giấc. Nhưng mà mở mắt ra hay đi trước đi khi ngủ, và bao giờ mình cũng nghĩ đến chuyện tiền bạc, nó làm mình stress dữ dội. Xong khi đến khi mình gặp sự cố thì thực sự là mình bị gọi là bị suy nhược cơ thể, và mình nhập viện, với gia đình mới hỏi ra lý do tại sao. Thì mình cứ nói là mình bị tình trạng như vậy, nhưng bây giờ mình suy nhược, mình lúc đó mình tưởng đâu mình gần như là đi gọi là tập tự quyết sinh rồi. Sau đó thì mấy gia đình mới bảo thôi cố gắng, và bắt đầu cũng có những cái chia sẻ là nên phân định lại tài chính. Và cái thời điểm đó mình như là mình buông á, cái gia đình mới bắt đầu là giúp mình là phân định tài chính lại, và cái khoản nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Thì lúc đó thì mình bắt đầu có những lúc mình buông luôn, là mình cho gia đình mình xử lý giùm. Sau này thì mình cũng vẫn đang gặp tài chính, hiện tại trong giai đoạn này mình cũng đang vì cái chuyện cũ đó đó nó đang quay trở lại, nhưng mà nó để hiện tại là mình đang giải quyết cái cũ đó, và mình đang tự đứng ra mình giải quyết, chứ mình cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Nó đang đến thời điểm này, mình cũng cảm ơn là tại sao hồi đó mình có thể vượt qua đến thời điểm này, mình còn tồn tại đến bây giờ và vẫn còn rối rất là nhiều luôn á. Nhưng mà hy vọng là chỗ anh Danh có thể chia sẻ thêm để cho mọi người có thể vượt qua cái giai đoạn mà trầm cảm tâm lý về tài chính ảnh hưởng như thế nào, biết khiến cho cái tâm lý mình nó không có vững để mà quyết định xoáng suốt.
0: Thực ra thì thông qua câu chuyện của anh Hoàng thì Danh đầu tiên Danh nghĩ là có vẻ như anh Hoàng cũng có một cái sự may mắn, đúng không ạ? May mắn khi mà chúng ta có sự đồng hành của gia đình. Đồng hành của gia đình ở đây giống như dân nó có cả hai khía cạnh, có nghĩa đầu tiên là về mặt tinh thần, làm sao chúng ta có thể gọi là nhìn vào cái sự thật, và cái thứ hai là có sự hỗ trợ luôn cả về tài chính, cùng chung tay để giúp chúng ta vượt qua. Thì dân nghĩ đó cũng là một cái sự may mắn. Nhưng mà từ cái câu chuyện của anh Hoàng này, dân hỏi thêm một cái nữa nhé, bởi vì anh có một cái giai đoạn đầu á, là anh vẫn giấu. Tại sao lại như vậy?
2: Mình không muốn gây áp lực cho ai hết, tại vì lúc đó mình sợ là vợ đang có bầu, mình nói ra mất công là có chuyện gì ảnh hưởng với thai nhi, hoặc là mẹ mình lớn tuổi rồi, với giai đoạn đó gia đình mình cũng khó khăn, mẹ thì té lên té xuống bị tai nạn tùm lum tùm la hết, rồi chị mình nói chung là nói anh chị trong nhà cũng thời đúng như là cái năm mà sau Covid tới ai cũng gặp khó khăn hết,
0: Đúng rồi.
2: thành ra bản thân mình cũng thấy mình khó khăn. Nhưng mọi người cũng đang cố gắng vượt qua, mình cũng chả muốn làm phiền ai, và bản thân mình mà thôi, mình đàn ông trai mà sao lại phiền lòng ai, mình phải cố gắng mình vượt qua như vậy. Nhưng mà
0: Rồi.
2: từ lúc nào mình bị rơi vào cái sự trầm cảm cũng như là bị stress kinh
0: Chắc
2: khủng mật, và sau này thì đỡ rồi, sau này thì do mình có đi trị liệu tâm lý
0: Rồi.
2: rồi thì
0: Thế thì
2: đi làm.
0: khi khi mà đến lúc mà anh bắt đầu anh dùng cái từ gọi là buông ấy, và bắt đầu để cho mọi người biết á, thì cái cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được khi mọi người biết nó là cái gì? Có nghĩa là anh có bị vấp phải cái gì đó, sự chỉ trích hoặc là những cái gì đó nó
2: Đó.
0: nặng nề không? Có không?
2: Có bị chửi quá trời chửi, chửi gia đình, chửi chửi lên chửi xuống, nhưng mà cuối cùng họ vẫn cứu mình. Nhưng mà mình đã thôi, cái chuyện này chuyện họ chỉ như mình học được cái câu này, người ta đưa cái cần câu thôi, còn lại là do mình câu, nên sau này mình cũng chả mình chỉ nói ra tôi đang
0: Rồi.
2: em đang gặp khó khăn này, con đang gặp khó khăn gì đó, nhưng mà gia đình chỉ hướng là con tự làm, con cũng chả muốn phụ thuộc, tại vì con cũng lớn tuổi, hoặc là giờ tuổi này bốn mấy rồi, 40 bốn mấy rồi, chẳng lẽ là phải về gia đình quá nhiều.
0: Rồi. Vậy thì cũng cái từ cái câu chuyện của anh Hoàng, cho nên danh tại sao danh đi hỏi sâu về cái vấn đề này, bởi vì danh nghĩ nó không thể nói một cách chung chung được, mà đây cũng là một cái case mà danh nghĩ cũng khá là phổ biến. Vậy thì rõ ràng từ cái quyết định nói lúc đầu hay nói lúc sau hay lúc nào đó, thì danh thấy cuối cùng nó vẫn sẽ phải là một cái câu chuyện rất thẳng thắn, rất là
1: Là
0: rõ
1: chia
0: ràng,
1: sẻ rõ ràng
0: là
1: với
0: cái sự
1: nhau.
0: chia sẻ, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà mình có sự chia sẻ ban đầu, hoặc là mình chia sẻ trong một cái thời điểm nào đó phù hợp, thì mình đâu có mất 2-3 tháng, nó vừa phải tự đối diện với bản thân mình, rồi phải rơi vào những cái tình huống sức khỏe vân vân cả thứ. Và Danh nói luôn nhé, giả sử như mình chia sẻ là mình cũng hình dung là mình sẽ bị chỉ trích đó, nhưng rồi sao, thì nó cũng là một cái sự gì đó ở trong gia đình thôi. Thì đấy chính là cái mà Danh không dám gọi là lời khuyên, nhưng mà Danh nghĩ rằng mọi người vẫn có thể nên nhìn vào, để khi mà gặp những cái tình huống như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cởi mở với nhau, và chúng ta có thể chúng ta gặp cái chuyện phản ứng là chuyện bình thường, chúng ta gặp cái chuyện chỉ trích là chuyện bình thường, và đó cũng là một cái lỗi mà chúng ta phải nhìn vào, và
1: Anh
0: sau
1: nghĩ
0: đó
1: rằng là
0: chúng ta cùng nhau giải quyết.
1: cái bài học mà chúng ta cần phải nhận ra trong cái câu chuyện này, đó chính là chúng ta chấp nhận những cái lời chỉ trích, chấp nhận những cái cơn giận dữ là một cái câu chuyện bình thường và tự nhiên. Nó giống như là cái câu chuyện bạn phạm phải một cái sai lầm, bạn không mong cầu rằng người ta sẽ ngọt ngào trên cái sai lầm đó được,
0: Đúng rồi.
1: mà chắc chắn nó sẽ là hai cái phản ứng mà chúng ta phải gọi là sẵn sàng cho cái câu chuyện đón nhận. Một á, là có thể nhẹ nhàng với bạn, hai là cái câu chuyện gay gắt, là cái câu chuyện mà nó là một cái sự hợp lý, chứ nó không phải là cái câu chuyện không hợp lý ở đây. Nếu mà các bạn nhạy cảm quá trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ có những cái sự tệ xảy ra, nó là một cái sự dây chuyền không chỉ suy nhược về mặt cơ thể giống như là cái trường hợp của anh Hoàng, mà tệ hơn chúng ta sẽ không biết xử lý cái phương thức như thế nào tiếp theo là hợp lý. Rất là cảm ơn câu chuyện của Hoàng đã mang đến trong Dằm tóc lên đèn tối ngày hôm nay. Có vẻ như là đây là một cái câu chuyện rất là đẹp để có thể khai mở cái case study mà chúng tôi đã chia sẻ lúc đầu chương trình ha. Một cái phương thức, một cái cách giải quyết. Bây giờ thì chắc là Hoàng trong một cái trạng thái sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ phải không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ok, thì thật ra lúc nãy Danh nghĩ rằng anh Hoàng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi cái vấn đề mà nó đã dai dẳng. Thực ra vấn đề tài chính, nói thật với các anh chị, nó không phải ngày một ngày hai đâu, bởi vì nó sẽ có những cái nó có sự dai dẳng, và nói về chứ không phải một trong một ngày mà chúng ta vực lại được hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng có. Cho nên là để gọi là tạm gọi là để kết lại cái câu chuyện trao đổi ngày hôm nay, bởi vì Danh nghĩ cũng không có nhiều thời gian, thì Danh hy vọng rằng anh Hoàng cũng sẽ với một cái tinh thần như vậy, và chúng ta đang đối diện và chúng ta đang xây đắp lại cái việc mà chúng ta đã xảy ra trước đây, hoặc là chúng ta đang nhìn có những cái chiều hướng tích cực hơn. Và cái thứ hai Danh nghĩ rằng nói về chứ mình cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến cái khía cạnh quản lý tài chính cá nhân. Nói thật là như thế. Nếu mà anh cảm thấy mà chưa đủ hiểu hoặc trao đổi kỹ hơn thì có thể kiếm cuốn sách Tiền Có Tệ của Danh ha ở trên Shopee hoặc là Lazada hoặc Tiki gì đó, thì chúng ta thử về đọc xem thử là nó có những cái thông điệp gì hay không. Còn nếu không thì các anh chị vẫn có thể kết nối trực tiếp với Danh qua một số kênh khác, thì khi đó chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện của mình. Rồi,
1: Cảm ơn
0: cảm ơn anh
2: Hoàng
0: Hoàng.
2: rất nhiều. Dạ, cảm ơn Danh, cảm ơn Duy Thanh ạ.
1: Gửi tặng cho Hoàng ca khúc Lối Cũ Ta Về qua phần trình bày của Lân Nhã. Theo đó thì có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Đường Nguyễn Thị Định, hướng đi cảng Cát Lái, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm.

0: góc lá.
1: Đó chính là ca khúc Lối của ta về qua phần trình bày của Lân Nhã. Cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở đường Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái sẽ đông di chuyển chậm ạ. Nút giao Mỹ Thủy thì cũng đang đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm tốc lên đèn với câu chuyện về cái sự bế tắc trong bức tranh tài chính. Nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dùm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Nó có một cái tâm lý đó chính là tâm lý gỡ. Thì mình đang trong một cái trạng thái lúng túng khi mà cái số tiền dành dụm về con số 0 mà mình cứ mong muốn gọi là vay đầu này vay đầu kia để có những cái sự gỡ gạc á. Cái tâm lý đó nó có, em thấy gì từ cái tâm lý đó Trinh?
2: Thực ra đối với Danh thì cái tâm lý đó khá là phổ biến. Khá là phổ biến và thường nó sẽ rơi vào hai cái nhóm mà cái nhóm mà chúng ta hay gặp phải. Cái thứ nhất là chúng ta hơi kiểu sao ta, khó chấp nhận, máu me, khó chấp nhận, kiểu giống như là mình không thể để cái tình trạng đó xảy ra được và cố gắng là sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng hoặc là gì đó. Rồi cái nhóm thứ hai nó ở một cái chiều hoàn toàn ngược lại luôn, là rất là sợ hãi, đúng không ạ, rất là căng thẳng và cứ tìm cách khoa lấp ngay lập tức, đúng không ạ. Vậy thì khi mà nhìn vào hai cái tâm lý đó, hai cái hoàn cảnh như vậy thì mình rõ ràng mình sẽ thấy là gì? Cái người mà ngay lập tức họ cứ phải máu me, cứ phải gọi là bất chấp, cứ phải gọi là cho bằng được á, thì rõ ràng cũng sẽ mất bình tĩnh, đúng không ạ? Và cái tình huống thứ hai cũng tương tự, yếu bóng vía quá, cũng lo lắng quá, cũng lại là mất bình tĩnh. Vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta rơi vào tình huống này thì quan điểm của Danh là cứ phải bình tĩnh cái đã. Đúng không ạ? Chúng ta xem thử nguyên nhân từ đâu, vấn đề nó là gì. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục gỡ thì khi mà đã đi sai đường rồi, đã sập hố rồi thì càng đào bới thì càng lún sâu. Vậy thôi. Còn nếu mà khi mà chúng ta bình tĩnh rồi thì khi đó chúng ta sẽ nhìn được sự việc, sự mọi thứ nó dễ dàng hơn. Và nếu mà chúng ta muốn bắt đầu hay chúng ta muốn gỡ thì cũng được, cũng vẫn có cơ hội để gỡ mà một cách gọi là rõ ràng, đầy đủ và cơ hội thành công cao hơn.
1: Tự nhiên trong đầu anh có một cái câu hỏi nó khá là kỳ lạ. Cùng với cái sự mất mát tài chính đó, lý do vì sao có người vượt qua được và có người thì không?
2: Thì chắc chắn rồi, nó vẫn quay lại em nói, Danh nói ngay lúc đầu đó, đó là chúng ta có đủ ổn định về mặt tinh thần không?
1: Nó có phải là cái câu chuyện chuẩn bị cho cái, là cái bước chuẩn bị, thiếu cái bước chuẩn bị không?
2: À thì đương nhiên. Giống như em lúc nãy em cũng có nói với anh hoặc là quý vị khán giả đó là gì, chúng ta có hình dung được cái sự thất bại nó diễn ra hay không. Và thường là đó, nếu ngày mai không đến, đúng không ạ? Nếu cái điều kỳ vọng của chúng ta nó không xảy ra thì chúng ta sẽ sống như thế nào, chúng ta sẽ đi tiếp ra làm sao, hoặc thậm chí chúng ta xử lý vấn đề đó là gì.
1: Cái sự chuẩn bị nó làm cho cái yếu tố đột ngột cũng thuyên giảm.
2: Chính xác.
1: Nên đâu đó Duy Thanh nghĩ là trong bất kể một cái câu chuyện đầu tư tài chính nào mà vốn dĩ chúng ta có một cái khoản mà đã rất là kỳ công dành dụm và tích góp thì chúng ta cần phải có một cái tư duy quản lý rủi ro tốt nhất. Trường hợp nếu mà cảm thấy không có vững vàng chắc chắn thì bắt buộc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chia nhỏ cái khoản tài chính đó và đưa ra những cái mức đầu tư nó phù hợp nhất, để mà chúng ta không có được cái này, không có được cái này thì chúng ta cũng không có mất cái kia ha.
2: Đúng, có nghĩa là chúng ta cân bằng được. Nhưng mà rõ ràng thì nếu mà nói theo cái tư duy này thì mọi người sẽ thấy rằng là không liều thì làm sao mà giàu.
1: Đúng rồi.
2: Đúng không ạ? Không chấp nhận rủi ro thì làm sao? Ok, thì đấy là cái chuyện lựa chọn của mọi người thôi. Nhưng mà Danh đang, khi tất cả những cái cuộc trao đổi và trò chuyện của Danh dưới góc nhìn quản lý tài chính thì Danh luôn mọi người muốn hướng đến mọi người đến một cái cuộc sống tài chính ổn định, bền vững. Và có một cái từ khóa mà mọi người có thể tìm trên Google, Danh khởi xướng cũng khá là lâu, đó là tài chính hạnh phúc. Cái đó mới là cái đích đến quan trọng nhất.
1: Trong hạnh phúc có tài chính thì liệu nó có an yên không em?
2: Nhưng mà anh có tài chính thì chắc chắn anh sẽ hạnh phúc.
1: Chắc là hạnh phúc nó cũng liên quan đến an yên á. Thôi thì cảm ơn công Danh đã xuất hiện trong Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay bằng một cái bài hát nó có tên là Chữ An qua phần trình bày của Lee Wint. nói về một cái cuộc sống vốn dĩ đã trải qua với rất nhiều những cái phong ba bão táp, nhưng cuối cùng cái điều nhận ra đó chính là cái sự an yên ở bên trong vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Đó chính là cái câu chuyện vững vàng tâm lý cho tất cả những cái vấn đề mà các bạn đối mặt trong cuộc sống, trong đó có cái câu chuyện khủng hoảng về kinh tế, tổn thương về kinh tế,
2: tổn thương về tài chính.
1: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh Duy Thanh và cảm ơn quý vị khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay Danh có cơ hội gặp lại quý vị và hy vọng là chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nhau để bàn về những cái câu chuyện về tài chính cũng như trong cuộc sống.
1: Bây giờ thì cập nhật nhanh thông tin giao thông ở quốc lộ 32 qua làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây hướng về cầu Trung Hà. Có nhiều bùn đất, xe công trình rơi vãi xuống đường, trời tối. Hiện có nhiều xe máy bị té ngã, cảnh báo các phương tiện lưu ý. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa các bạn, chiều nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 38 độ C. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, việc phải dừng chờ kéo dài khiến hành trình về nhà của người dân thủ đô thật mệt mỏi. Khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Ngô Gia Tự đều đông và ùn theo các hướng ở những nút giao lớn. Đặc biệt với những cây cầu bắc qua sông Hồng hết sức ngột ngạt về giao thông, cầu Vĩnh Tuy ùn theo hướng đi Cổ Linh, cầu Nhật Tân kẹt nghẽn hướng vào nội thành, cầu Thăng Long do có va chạm khiến giao thông bị ùn ứ theo hướng đi về phía Nội Bài.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn ứ do lượng phương tiện tăng cao và xảy ra va chạm. Đáng chú ý, trên quốc lộ 91B, thành phố Cần Thơ, vụ va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ khiến dòng xe kẹt nghẽn theo hướng đi An Giang. Đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao IC3, lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố Cần Thơ đông, kéo dài và ùn chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Phan Văn Hớn qua ngã tư Bà Điểm xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gây cản trở giao thông theo hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa.
0: Thưa các bạn, khi phương tiện và nhu cầu đi lại ngày càng thay đổi, bài toán giao thông không chỉ nằm ở việc giải quyết ùn tắc trước mắt mà còn ở việc xây dựng những hạ tầng phù hợp với cách di chuyển mới như mạng lưới trạm sạc xe điện. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường bộ cao tốc, nhu cầu về các điểm dừng chân, nghỉ ngơi và hạ tầng trạm sạc cho xe điện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia về kế hoạch phủ sóng các trạm sạc xe điện, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc thì đều có bố trí các vị trí sạc điện cho xe ô tô. Số vị trí đỗ xe có trụ sạc thì phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư thì thiết kế đều được phê duyệt đảm bảo đầy đủ các vị trí sạc theo đúng quy chuẩn. Mặc dù là hiện nay mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại thì cũng đang được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
2: Cũng theo ông Đoàn Trị Hiếu, Cục Đường bộ đang đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 21 trạm sạc trên cao tốc Bắc Nam theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Với các trạm dừng nghỉ hiện hữu, cơ quan này sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp để bổ sung hệ thống sạc theo quy chuẩn kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2027.
0: Thưa các bạn, cùng với những câu chuyện về hạ tầng và giao thông, các vấn đề đời sống đô thị cũng tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là những cảnh báo liên quan tới sức khỏe cộng đồng khi dịch bệnh theo mùa đã có dấu hiệu gia tăng. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã ghi nhận 1.259 ca sốt xuất huyết tại 115 trên 126 xã phường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Để kiểm soát hiệu quả nguồn lây và nâng cao năng lực ứng phó cho hệ thống y tế cơ sở, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
4: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
2: Ngành y tế cũng cảnh báo dù các chiến dịch vệ sinh môi trường đã được triển khai rộng khắp, nhưng tại một số hộ gia đình vẫn còn tình trạng chủ quan để phế thải, đọng nước, phát sinh bọ gậy. Bên cạnh việc giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao như công trường, nhà trọ, thành phố kêu gọi mỗi người dân cần thực hiện ngay việc lật úp các dụng cụ chứa nước và chủ động phòng tránh muỗi đốt.
0: Thưa các bạn, những vấn đề sức khỏe thường ngày cũng gắn với chất lượng cuộc sống và trong một đô thị đang phát triển nhanh, câu chuyện về nơi ở luôn là vấn đề được quan tâm. Sau một thời gian dài tăng nóng, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt và bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu. Sự suy yếu của sức cầu cùng với tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư không chỉ khiến đất nền hay chung cư dần hạ nhiệt mà còn đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn thị trường. Nội dung này được phân tích sâu hơn trong chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
2: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, thị trường hiện nay không phải bị đóng băng hoàn toàn mà đang chậm lại để điều chỉnh theo một mô hình tăng trưởng lành mạnh, bền vững hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua thì vẫn có những điểm sáng ở các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc giá bình dân.
5: Tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
0: Sự di chuyển dòng tiền từ các sản phẩm đầu cơ sang các sản phẩm tạo ra dòng tiền và phục vụ nhu cầu ở thực được xem là điểm tựa lớn nhất giúp thị trường giữ chân nhà đầu tư. Minh chứng cho xu hướng này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn đưa ra những số liệu khảo sát thực tế.
6: Thì 67-66% là mua ở thực và 34% là mua đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2026. Và trong 34% mà người mua đầu tư ấy, đến 67% là mua liên quan đến đầu tư dòng tiền, 17% mua tích sản, tâm lý hành vi người tiêu dùng. Và khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng là trong 6 tháng tiếp theo ấy, thì 53% cho rằng chung cư và 25% cho rằng nhà riêng là loại hình mà có thể nói có tính phục hồi tốt nhất và nhanh nhất. Tâm lý người tiêu dùng tập trung vào loại hình ở thực làm xu hướng rất rõ ràng. Đối với các cái loại hình mang tính chất mà đầu cơ thì rõ ràng là thanh khoản không có và như vậy cũng không có dòng tiền. Do vậy, câu chuyện nhận định rằng là thị trường hiện tại đã hết thời sốt ảo và hết thời tập trung vào những loại hình đầu cơ, tôi nghĩ là nó hoàn toàn là nhận định hợp lý.
2: Có thể nói sự sụt giảm thanh khoản ở các phân khúc bị đầu cơ đang buộc thị trường phải tự tìm lại điểm cân bằng. Khi dòng tiền thông minh bắt đầu tìm về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác thương mại, đó chính là nền tảng để thị trường bất động sản phục hồi một cách vững chắc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, cuối tháng 7 đầu tháng 8, khu vực phía Bắc liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, mực nước trên những con sông chính như sông Hồng, sông Đuống đã dâng cao rõ rệt, dòng chảy xiết hơn, tạo ra những luồng xoáy nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy đối với các phương tiện vận tải, các bến khách ngang sông và đặc biệt là các công trình cầu vượt sông đang trong giai đoạn thi công cao điểm, ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay.
2: Tại các bến tàu, lực lượng chức năng

0: không chỉ kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên mà còn trực tiếp xuống khoang tàu, kiểm tra từng chiếc áo phao, bình chữa cháy và hệ thống cứu đắm. Ông Trần Duy Thái, phụ trách văn phòng Cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội chia sẻ.
1: Trong mùa mưa bão năm 2026 này, đại diện Cảng vụ Hà Nội chúng tôi tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách trên sông Hồng, tập trung kiểm tra các giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, các trang thiết bị về phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục đích là để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tại các siêu công trình vượt sông, tiêu biểu là đại công trường cầu Trần Hưng Đạo. Việc diện tích luồng chạy tàu bị thu hẹp do các trụ cầu và xà lan thi công cũng đang tạo ra những nguy cơ về mất an toàn. Tại trụ TC5, một vị trí trọng yếu, công tác điều tiết giao thông đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Anh Mai Văn Bắc, nhà thầu thi công tại vị trí này chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng rút ra được rất nhiều những cái bài học bổ ích và qua đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và những cái gì còn tồn tại trong công tác an toàn trên sông thì để cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên được hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn nhất ạ.
0: Sự chủ động vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện, nhà thầu là lá chắn quan trọng nhất trước sự hung dữ của thiên tai. Mùa mưa bão năm 2026 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm 4 tại chỗ, giao thông đường thủy thủ đô quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông an toàn và thông suốt.
2: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

những nỗi niềm. Một khi đã đi đủ sâu vào lòng người, người ta không còn biết phải bắt đầu kể từ đâu. Có những người ta từng thương rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn họ bước về một phía khác của cuộc đời. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, nhưng lại để lại trong lòng ta một dấu vết suốt nhiều năm. Có những lời muốn nói, đến khi đủ can đảm để nói, thì người cần nghe đã không còn ở đó. Và cũng có những buổi chiều, những con đường, một mùi hương quen, một câu hát cũ, chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng mình trùng xuống. Ta cứ tưởng thời gian có thể mang mọi thứ đi xa, nhưng hóa ra thời gian không làm chúng ta quên đi tất cả. Thời gian chỉ dạy chúng ta cách sống bình thản hơn với những điều mình không thể thay đổi. Để rồi một ngày, giữa cuộc sống rất nhiều ồn ào, ta bất chợt nhận ra trong lòng mình vẫn còn một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy không gọi tên ai, không trách móc ai, không chờ đợi điều gì. Nó chỉ ở đó, như một căn phòng cũ trong tâm hồn mà đôi khi ta vô tình mở cửa bước vào để gặp lại một phiên bản của chính mình, đã từng yêu, từng hy vọng, từng làm tổn thương và từng tin rằng một người có thể ở bên mình mãi mãi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một niềm riêng như thế. Một niềm riêng không nhất thiết phải nói ra, bởi đôi khi giữ lại một điều trong lòng không phải là yếu đuối. Đó là cách chúng ta trân trọng một đoạn đời đã từng rất thật. Và đêm nay, trong khoảng thời gian chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Những Niềm Riêng xin được cùng quý vị ngồi xuống bên những cảm xúc ấy. Không cần phải quên, không cần phải cố gắng mạnh mẽ, chỉ cần lắng nghe để biết rằng phía sau mỗi nụ cười bình thản của một con người vẫn có thể là một câu chuyện mà họ chưa từng kể. Và phía sau một bài hát đôi khi là cả một cuộc đời. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua cách thức, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà, ca khúc Có Những Niềm Riêng. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên xin được thông tin cho quý vị một thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật được. Vào lúc 18h16 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026, trực ban trưởng nhận được thông tin từ đài chỉ huy sự việc tàu bay B777DAANQ chuyến bay 3S621 Sài Gòn Hà Nội cất cánh đường băng 25L lúc 18h14 báo ở độ cao 1.800 feet bên phải tàu bay cách 500m có drone. Và tổ điều hành cũng báo lại vào lúc 17h34 Vietjet 601 CXR Sài Gòn hạ cánh lúc 25L lúc 17h38 phát hiện drone cách 10 dặm độ cao 3.000 feet. Lúc 18h28 tàu điều hành cũng thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi và đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tỉnh không. Tại thời điểm trên có 7 chuyến bay đi chờ cất cánh VJ6805, VJ262, VN1186, VN609, VN218, VN1374 và các chuyến bay đến SQ186, VJ853, VN1423, VN525, VJ489, VN7393, MH6766, BL6441. Tổ điều hành cũng đã kích hoạt phương án ứng phó với drone. Đến 19h16, tổ điều hành và cảng vụ hàng không miền Nam đưa vào khai thác đường bay bình thường. Đến 19h34, tổ điều hành thông báo nhận thông tin từ trung tâm 3 có drone hướng tây tây nam nên tiếp tục đình chỉ cất cánh. Tổ điều hành cũng đã triển khai kích hoạt lại phương án ứng phó với drone. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng cảnh báo. Thông báo sân bay đã khôi phục hoạt động lúc 20h34. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật về drone tại sân bay Tân Sơn Nhất tối nay, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có Những Niềm Riêng. Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Cô Minh Hương thì bảo rằng hôm nay lại được nghe giọng nói của MC Phương Uyên mà cô yêu thích, lại được nghe nhạc theo chủ đề quá tuyệt vời. Các thính giả tương tác cũng hay quá đi thôi. Cô luôn luôn không quên chúc các bác tài nam nữ trên mọi nẻo đường mưu sinh vào buổi tối luôn được bình yên trên đường và cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và xin chào bạn Đăng Nguyễn. Chào anh Hoàng Trí, cảm ơn lời chào của anh. Và anh cũng xin gửi chút xíu tâm sự đến Đường Khuya. Như một người mình đã từng yêu, từng thương, từng mong, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm đi qua đời nhau. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Còn anh Tuấn Hùng thì cũng có gửi lời chào đến chương trình. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Chào bạn Minh Quang, chào anh Văn Thuận, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm, chào anh Ngọc Quý, chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Luân Trịnh. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ, những niềm riêng ấy đôi khi là góc khuất mềm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó là những khoảng trời nhỏ mà ta tự tay khép lại. Không phải vì muốn che giấu, mà bởi có những chuyện dẫu có đem bày tỏ với nhân gian, cũng chẳng thể tìm được một từ ngữ nào gọi tên cho trọn vẹn. Dưới góc nhìn của sự chiêm nghiệm, những niềm riêng ấy thường mang những hình thái rất thật. Sự hoài niệm không tên, đó là ký ức về một người từng rất gần, nhưng nay đã hóa thành người dân ngược lối. Thời gian
có thể làm mờ đi khuôn mặt, làm trầm đi giọng nói. Nhưng dư ảnh và cảm giác trống trải vào những đêm muộn thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Khoảng lặng giữa đám đông. Càng trưởng thành, người ta càng học được cách im lặng. Không phải vì vô cảm, mà bởi nhận ra có những nỗi buồn nói ra chỉ thêm phiền muộn, chi bằng giữ lại cho riêng mình để tự ôm ấp và vỗ về. Sự chấp nhận và buông bỏ. Có những niềm riêng sinh ra không phải để dằn vặt, mà để nhắc nhở ta rằng mình đã từng yêu hết lòng, từng đi qua một tuổi trẻ sâu sắc và đầy trắc ẩn. Khi thời gian trôi qua, niềm riêng ấy chuyển hóa thành sự bình thản, lặng lẽ đậu lại trong tim như một phần ký ức đẹp đẽ của cuộc đời. Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, việc giữ lại cho mình một góc nhỏ mang tên niềm riêng đôi khi lại là một cách để ta thấy mình vẫn đang sống sâu sắc, vẫn biết rung động và trân trọng những mảnh vỡ dịu dàng của tâm hồn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình. Còn anh Văn Thuận thì bảo rằng cũng tiếc nhưng qua rồi, mình phải sống cho hiện tại. Còn anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo rằng có những niềm riêng chẳng biết tỏ cùng ai, cứ âm thầm ở lại giữa đêm dài. Nụ cười vẫn nở trên môi người thường nhật, mà trong tim còn nguyên một khoảng hoài. Có những nhớ thương không thành câu thành chữ, chỉ im lặng nghe gió khẽ qua thềm. Người đi qua đời như mùa mưa rất vội, để lòng mình còn ướt mãi từng đêm. Có những niềm riêng không cần ai thấu hiểu, chỉ mong thời gian dịu bớt nỗi chênh vênh. Rồi một ngày ta học cách mỉm cười nhẹ, ôm niềm riêng như giữ một chút bình yên. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một bức thư của một bạn thính giả nam gửi cho người yêu của mình. Thính giả chia sẻ như thế này: gửi em và gửi cả những trái tim đang ôm một khoảng trống vào chiều nay. Hôm nay phố thị lại đón một cơn mưa muộn. Nhìn những giọt nước loang loáng trên ô cửa kính, tự dưng anh lại nghĩ về những ngày chúng mình còn chung đôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến mức đôi khi anh cứ ngỡ cái nắm tay ngày ấy chỉ mới là câu chuyện của ngày hôm qua. Thế nhưng thực tại lại nhắc anh rằng chiều nay anh đã không còn em nữa. Em biết không, chiều nay không có em, thành phố này bỗng trở nên rộng lớn đến thênh thang, và những con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm đến lạ kỳ. Anh bước đi một mình, ngược hướng gió, cố tìm lại chút hơi ấm từ những quán quen cũ, nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài đơn độc trên lối sỏi. Anh lại nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong bài Chiều Nay Không Có Em. Hóa ra, nỗi cô đơn khi không có một người bên cạnh, nó lại có hình hài và mùi vị rõ ràng đến thế. Đó là vị đắng của tách cà phê chưa kịp khuấy, là màu xám xịt của bầu trời giăng mây, và là tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong gió chiều. Chúng ta đã từng đi qua những mùa yêu rất đẹp, để rồi giờ đây, khi mọi thứ lùi vào dĩ vãng,
Anh phải tự học cách làm quen với những khoảng trống em để lại. Lá thư tay này anh viết không phải để khơi lại những tổn thương, cũng không phải để oán trách định mệnh chia lìa. Chỉ là vào một chiều lộng gió như hôm nay, anh muốn gửi đi một cánh thư âm nhạc thay cho lời tự tình gửi vào khoảng không vô tận. Mong rằng ở một góc trời nào đó, em vẫn bình yên và mỉm cười khi bất chợt nghe lại ca khúc này.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng bảo rằng có những chuyện trong đời đem kể cho người khác nghe thì dễ, nhưng kể hết được với chính mình lại khó. Cả đời một người, ai cũng có một góc khuất trong tâm hồn. Có những chuyện ta có thể đem ra sẻ chia, nói thành lời, cân đo đong đếm được bằng nước mắt, bằng những cuộc chuyện trò, rồi nhẹ lòng mà bước tiếp. Nhưng cũng có những câu chuyện cứ nằm im ở một góc rất sâu, chẳng thể gọi tên, chẳng biết phải kể cùng ai. Đó có thể là một mối tình đơn phương, là thương một người nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói, là yêu một người mà biết rằng mình chẳng thể nào có được họ. Những nỗi niềm ấy không ồn ào, không làm người ta gục ngã ngay lập tức, nhưng cứ âm thầm ở đó, thỉnh thoảng trở mình trong một đêm rất khuya, nhắc ta nhớ rằng đã từng có một người khiến trái tim mình rung động đến thế. Cô chủ quán dễ thương ơi, hôm nay cô chủ quán gửi cho Hùng nhiều ký ức quá. Hùng xin mượn đường khuya của cô chủ quán gửi một chút xíu nỗi niềm. Dạ, rất cảm ơn những tương tác và những cảm xúc hết sức chân thành mà anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình hôm nay, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Chào Phương Uyên.
0: Dạ, Phương Uyên chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể cho Phương Uyên biết tên của anh để mà Phương Uyên tiện xưng hô với anh không ạ?
1: Mình tên là Duy Sơn.
0: Dạ.
1: Mình ở Hà Nội.
0: Dạ, anh đang kết nối tại khu vực Hà Nội hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình đi đường mình nghe được những câu chuyện mà tự nhiên nó thôi thúc được kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: thì mình muốn gọi đến để nói chuyện.
0: Dạ. Phương Uyên cảm thấy rất vui bởi vì trong chủ đề hôm nay khi mà Phương Uyên lựa chọn thì đã có những sự kết nối trong tâm hồn với rất nhiều những thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz. Anh Sơn đang trên đường trở về nhà của mình đúng không ạ?
1: Anh dừng xe về bãi đỗ rồi, giờ đang chờ nói chuyện thôi xong về.
0: Dạ, bây giờ cũng tối muộn rồi, công việc của anh muộn như vậy à?
1: À đúng rồi, có nhiều khi là cũng phải về muộn một chút vì liên quan đến công việc.
0: Dạ. Sau một ngày làm việc đến thời điểm này mới bắt đầu trở về nhà thì không biết là chương trình Đường Khuya có làm anh cảm thấy hơi mệt một chút vì phải nán lại lâu hơn một chút không anh?
1: À không, khi nghe câu chuyện mà bạn nói thì mình nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Kỷ niệm của cái thời thời sinh viên rồi thời mới mối tình đầu thứ đó.
0: Cái thời mới tập tễnh biết yêu đúng không ạ?
1: Ừ đúng rồi. Thì đang muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình thôi.
0: Dạ. Bây giờ Phương Uyên và các thính giả đang lắng nghe câu chuyện của anh đây ạ. À. Chắc chắn là cũng sẽ có những cái điều hết sức là đáng yêu để làm cho anh nhớ đến bây giờ đúng không ạ?
1: Nói chung không phải nhớ bây giờ mà sẽ nhớ mãi.
0: Dạ.
1: Vì là cái câu chuyện mà cái mối tình đầu của mình đó thì nói bắt đầu thế nào cũng khó, rất là có nghĩa là mình với các bạn gái đó thì đến với nhau rất là vô tư.
0: Dạ.
1: Đó thì là cái câu chuyện mà tình yêu của thời sinh viên ấy rất hồn nhiên. Nhưng mà sau này thì mới biết là bạn đó thì là một con nhà rất là giàu. Thì sẽ bị một cái rào cản. Rào cản thì bọn mình thì vẫn yêu nhau, vẫn cố gắng để mà đến với nhau. Nhưng mà vì gia đình nhà bạn thì rất là có quyền lực, đúng ra là cũng sau 7 năm thì cũng phải kết thúc.
0: Một cuộc tình kéo dài 6-7 năm thì có rất nhiều kỷ niệm.
1: Sau 7 năm thì kết thúc thì mình cũng rất là thoải mái, thì cũng xác định là người đó mình muốn người đó sẽ phải được cái gì đó tốt nhất. Không bị ảnh hưởng vì gia đình cái thứ này kia, thì xác định là nói lời chia tay trước.
0: Chắc đau lòng lắm anh hả?
1: Đau chứ. Nói chung là cũng phải mất mấy năm mới
0: mới có thể để nó lại một góc nhỏ trong lòng mình anh ha. Và chủ đề hôm nay
1: xác định là người mình yêu mà mình phải bỏ đi. Mình không phải bỏ đi mà mình không quyết tâm để mình đến được. Đau lắm. Đó là mình cảm thấy mình rất bất lực. Hơi yếu đuối. Có một cái gì đó nó cảm giác như là nó chưa đủ mạnh hay như thế nào đó. Hoặc là con người mình chưa đủ mạnh. Thì từ đó mình mới ra trường, sinh viên thì có. Bây giờ thì mình cũng cảm thấy nó cũng bớt hơn nhiều rồi. Nhưng mà khi nghe câu chuyện của bạn, mà nói chuyện, bạn kể, bạn đọc, tự nhiên là cái kỷ niệm nó lại ùa về. Thì nó lại nhớ lại những cái kỷ niệm đó.
0: Nếu như bây giờ có một điều ước thì anh ước điều gì ạ?
1: Anh không ước được gì. Tại vì cuộc sống thì nó cứ diễn ra như vậy thôi, chả ước được gì cả, chả mong muốn được gì. Mình chỉ mong muốn là nếu mà có thể thì mình cố gắng được tốt hơn để mình mạnh mẽ hơn.
0: Có bao giờ anh chia sẻ
1: còn tiếp à, mình xem cái câu chuyện của mình nó giống như là một cái bộ phim của Hàn Quốc, mối tình đầu thôi. Nó kết thúc, nó bắt đầu và kết thúc gần như thế. Thì sau này thì mình ra mình suy nghĩ, thì mình như bây giờ mình cũng có con cái cái thứ rồi, mình suy nghĩ thì mình cũng không oán trách ai cả, vì bố mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt mà.
0: Nếu như bây giờ có bao giờ mà anh cảm thấy anh có một chút gì đó gợn lại trong lòng mình vì cái quyết định ngày trước không ạ?
1: Không, vì quan điểm của mình thế này, có nghĩa là khi mình đã yêu mà ai đấy rồi thì phải cần cho người đó sự tốt nhất. Thì nếu mình mà cứ cố níu kéo rồi cố bằng mọi cách để mà đạt được cái của mình ấy, thì cái người mình yêu nó không hạnh phúc. Mình không phải là người thế, mình muốn là cái người mình yêu, cái bạn gái nó thực sự là được tốt nhất, phải được sau này được hạnh phúc nhất. Thì mình mới cảm thấy là sau khi mà bạn ấy đã ổn định các thứ, đã ok rồi, thì mình cảm thấy là ok, thế thì mình mới tiến tới mối hệ khác. Đó là một tình yêu mình nghĩ là nó trong sáng và rất là
0: Phương Uyên không biết nói với anh như thế nào, bởi vì đây cũng chính là một cái vấn đề mà Phương Uyên đã từng tranh luận với một người bạn của mình. người bạn này cũng là một người bạn khác giới. Thì anh ấy lại cũng bảo rằng là anh yêu một người và anh luôn luôn mong muốn cho người ta được hạnh phúc. Biết đâu khi đến với một người khác thì người anh yêu sẽ có một cái cuộc sống sung sướng hơn, đủ đầy hơn. Nhưng mà Phương Uyên thì không đồng tình với việc đó.
1: Muốn tranh đấu đến cùng hả?
0: Phương Uyên lại bảo rằng là khi mình yêu một ai đó, có nghĩa là đơn giản nhất, cái cảm giác của mình, cái cảm giác là mất đi người đó trong cuộc sống của mình, mất đi người đó đồng hành với mình, cảm giác mình chịu không được. Chính vì vậy
1: mình nghĩ là cái đó thì nó chắc là cái tình cảm nó chưa đủ lớn, chưa đủ lớn đến mức mà mình có thể là chịu đựng được cái thiệt thòi của mình để cho người khác. Vì khi mà như đơn giản nhất như là bây giờ mình có con chẳng hạn, đúng không, thì có thể là mình chịu thiệt thòi nhưng là mình chịu các thứ để cho con cái hạnh phúc. Thì khi mà có người yêu cũng thế thôi, khi mà đã yêu người đó mà thật lòng, mà yêu sâu đậm, thì mình phải mong muốn cho người đó hạnh phúc nhất. Còn mình thì không phải nặng nề quá, phải có người đó cũng được.
0: Anh cho phép Phương Uyên à, anh cho phép Phương Uyên chia sẻ chút xíu. Riêng cái này thì Phương Uyên cũng khác quan điểm với anh, cũng như khác quan điểm với người bạn của mình luôn. Là bởi vì thứ nhất á, là tại sao lại nghĩ rằng là khi mà cô ấy lấy một người khác, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Đó là suy nghĩ của mình, đó là suy nghĩ của người bạn trai đó, chứ không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có khi nào nghĩ, anh nghĩ thêm một chút cho cô ta rằng là cô ấy chỉ hạnh phúc khi là người này, là người mình đang yêu hiện tại đây, thì mình mới được hạnh phúc hay không? Và Phương Uyên nghĩ đó là một cái sự ích kỷ. Là bởi vì anh nghĩ cho anh mà anh không nghĩ cho người ta.
1: Thì thực ra là cái này thì cũng khó. Nếu mà Phương Uyên nói thì cũng khó thật. Tại vì là mình thì chỉ đó cái tâm của mình ấy, cũng chỉ mong muốn. Tại vì là trong cái hoàn cảnh đó thì nó là, một là bên tình bên hiếu này, hai là có những cái sự rào cản các thứ này kia. Thế thì nếu mà mình cứ cố gắng để đến với nhau, thế thì bạn ấy sẽ có rất nhìn trước mắt có rất nhiều khổ tâm nữa.
0: Sao anh biết người ta khổ tâm?
1: Gia đình.
0: Sao anh biết người ta khổ tâm?
1: Tại vì gia đình đang rào cản mà. Đang ngăn cấm mà.
0: Dạ. Phương Uyên đã từng có đọc một cái câu chuyện á anh. Một câu chuyện là có tình yêu dẫn dắt, cô gái sẽ vượt rào. Sẽ vượt rào và sẽ chạy đến nơi mà có người yêu đứng đợi. Có tình yêu dẫn
1: anh
0: dắt.
1: Anh nghĩ là, xin lỗi Phương Uyên này, dạ. Anh nghĩ này này, cái quan điểm đấy của Phương Uyên chắc là của thế hệ 9X đổ lên. Chắc là của thế hệ từ 9X đến 2X. Chứ còn thế hệ của bọn anh thì nó là thế hệ 8X.
0: Dạ.
1: Là 8X thì nó bị che phủ nhiều về cái vì cái tình cảm gia đình nhiều lắm. Nói chung là cũng khó vì gia đình ấy thì đối với cái thế hệ bọn anh ấy, gia đình là quan trọng nhất. Ví dụ như mà bố mẹ mà không cho, không làm này kia thì mình cũng đâu dám làm. Nó không có sự bứt phá như cái thế hệ của trẻ bây giờ. Thì nó cũng đó cũng gọi là quan điểm của thế hệ, quan điểm của từng cái thế hệ khác nhau. Thế hệ của 8, 9X hoặc là 2X bây giờ thì nhiên là sẽ mạnh dạn để mà chiến đấu cho cái tình yêu, tình cảm của mình bất chấp. Nhưng mà thế của anh khác, thế hệ của anh là trước khi làm gì là phải nhìn vào gia đình đã, nhìn thấy cảm thấy bố mẹ có hài lòng không, mọi người hài lòng không, đó là cái khác biệt. Thì cái đấy của anh thì vì đơn giản như thế, đâm ra là ví dụ như bọn mình mà cứ cố đến với nhau thì nó sẽ bị cái dây dứt lương tâm ấy, nó sẽ bị cái một cái gì đó gọi là mình cảm thấy như là mình một người con bất hiếu này.

0: đó đúng không? Thế thì tự nhiên là cuộc sống về sau này nó cũng rất là bị áp lực đó, thì cũng khó nếu mà chia sẻ được thì khó. Nhưng mà đó là cái thời kỳ ví dụ như như bạn của em hoặc là anh là cái thế, chắc là thế trước thế lớn lớn tuổi thế tham ích này, thì khi mà mình cảm thấy là mình yêu ai đấy rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức và cố gắng để cho hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc đó thì mỗi một cái thời kỳ nó khác nhau, hạnh phúc của gia đình hay hạnh phúc về con người cá nhân đấy, thì nó khác đó. Thì mình nghĩ là một cái tổng thể về sau này thì dần dần nó sẽ thay đổi với cái khái niệm và quan niệm nữa. Nhưng mà cái thế hệ của bọn mình thì đầu tiên nếu mà hạnh phúc gia đình không có thì nó cũng khó gọi là hạnh phúc được. Hơi già lắm,
1: Thật ra cái này
0: hơi hơi hơi cổ lỗ sĩ không
1: nó
0: sao.
1: cũng tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, cho nên tình yêu thì tình yêu luôn luôn là một chữ viết tình yêu thôi thì nó đều giống nhau cả, nhưng trong mỗi một tình yêu, mỗi một câu chuyện lại là một góc khác nhau hoàn toàn, cho nên không
0: Đúng
1: có mẫu
0: rồi,
1: số chung nào cho một cái tình yêu
0: không có mẫu số chung, đúng rồi,
1: hết.
0: không có một cái gì gọi là chung cả.
1: Dạ
0: Có
1: và
0: điều là ai ai suy nghĩ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, và ai có thể là mình cảm thấy là mình là người hy sinh nhiều hơn, nhưng mà chưa chắc mình đã phải là tốt.
1: dạ
0: Đấy, mình
1: anh
0: cảm
1: Sơn
0: thấy
1: ơi, rất vui là bởi vì trong ngày hôm nay khi mà anh tương tác và chia sẻ câu chuyện này với chương trình thì cái người bạn của Phương Uyên á cũng đang lắng nghe chương trình luôn. Dạ một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên và bạn tương tác với chương trình
0: có
1: rằng
0: đồng
1: là
0: cảm không?
1: Phương Uyên là 8X đời đầu luôn ông ơi, mà
0: Ui
1: năng
0: rồi
1: lượng của
0: này ư
1: Uyên mạnh mẽ vậy đó cha
0: tám
1: nội.
0: x đời đầu ư thế này, không biết sinh năm bao nhiêu đây,
1: Cái số
0: tám x
1: nào
0: đầu
1: đó
0: sinh năm bao
1: nó
0: nhiêu?
1: tròn tròn lắm anh.
0: À xin lỗi vì vì đã hỏi hỏi con một người phụ
1: Dạ
0: nữ về cái tuổi, nhưng mà có nghĩa là khả năng là 88 ấy hả?
1: cái số nào nó tròn anh thấy không, nó
0: Tròn
1: tròn thì nó
0: tròn
1: sẽ có hai số nè,
0: à,
1: số số không cũng tròn, số 8 cũng tròn,
0: tròn
1: số
0: mà
1: 6
0: khéo
1: cũng
0: mà
1: tròn
0: tròn,
1: tròn.
0: khéo mà tròn là bay lượn thế thì khả năng là tuổi rồng rồi.
1: Bạn bạn còn chia sẻ như thế này, tôi mạnh mẽ ngoài công trường, tức là bạn thì làm bên xây dựng mà năng lượng
0: Rồi.
1: tôi không bằng bả, bả chửi tối ngày. Tại vì thật
0: Đúng
1: ra
0: rồi.
1: Uyên với người bạn của mình cũng hay chia sẻ rất nhiều về công việc, về cuộc sống, về những điều xung quanh, bởi vì bằng tuổi với nhau thành ra là nhiều khi chia sẻ nó dễ dàng hơn. Thì
0: Đúng rồi.
1: đó đó cũng là một trong những câu chuyện mà đến thời điểm này Phương Uyên với lại người bạn của mình vẫn chưa có ngã ngũ về những cái quan điểm về tình yêu. Nhưng mà dù sao đi
0: Nói
1: chăng
0: chung
1: nữa,
0: là cũng nói thế này, có nghĩa là mỗi một cái thời kỳ ấy, thì nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau và mỗi người quan điểm khác nhau, và quan trọng nhất là mình cảm thấy là cái quyết định của mình là mình cảm thấy là ok thôi là được. Ví dụ như mình mà cảm thấy là bạn gái của mình mà bạn ấy hạnh phúc, còn bạn ấy có hạnh phúc hay không thì bạn có thể biết đúng không, mình không cảm nhận thấy, nhưng mà mình cảm thấy thế là ok là được rồi. Chứ còn nếu mà để mà phải có một cái mẫu số chung thì nó khó, mỗi người một cách suy nghĩ, có thể là có những người mà phải thế này phải thế kia về tài chính vật chất thì hạnh phúc, nhưng có những người về tình cảm như này hạnh phúc như thế đúng không, thì nó rất là khó. Mình cũng là một người bây giờ thì mình cũng là một quản lý về doanh nghiệp, thì rất nhiều bạn mỗi một cái tính rất là độ trẻ, đội mà 9x2x ấy, người ta suy nghĩ rất là phong khoáng đó. Đó là một cách tư duy rất mới mẻ, và mình cũng phải phải phải phải tiếp thu. Thì mình cảm thấy là mình già quá, tư duy của mình già. Khi nhưng mà khi mà mình lần khi mà nghe những cái lời đọc của bạn thì mình tự nhiên mình thấy rất là nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, thì mình muốn muốn là gọi thì mình nghe rất là nhiều. Mỗi một lần mình đi đêm ấy, thì mình đi buổi tối mình nghe những câu chuyện, nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy rất là ngẫu hứng, muốn muốn nó gọi điện để chia sẻ. Thì đúng là góc độ tình cảm thì mình cảm nhận được là mỗi một người quan điểm khác nhau. Có thể là mình cảm thấy là cái hy sinh của mình như thế thì là mình ok, nhưng mà đối với bạn thì bạn ấy nói như thế là chưa được,
1: Là
0: chưa
1: Phương
0: đủ
1: Uyên
0: mạnh
1: không chịu rồi
0: đúng
1: đó.
0: không? À, thế chưa đủ mạnh, chưa đủ mãnh liệt đúng không? Nên là thì cũng chấp nhận thôi. Nếu mà cái đấy thì đấy đấy là mỗi một cái quan điểm của mỗi người khác nhau mà.
1: Và thật ra Phương Uyên cảm thấy thật sự là hạnh phúc khi mà trên những lộ trình mà các thính giả di chuyển, đặc biệt là vào thời điểm tối muộn, trong những lộ trình mà các thính giả trở về nhà, các thính giả vẫn còn tiếp tục rong ruổi trong công việc riêng của mình, mà khi Phương Uyên đồng hành với quý vị, nhận được những tình cảm của quý vị, những chia sẻ, những câu chuyện, những chương trình mà Phương Uyên mang đến có thể chạm đến một góc rất nhỏ mà tưởng đâu là đã ngủ yên
0: Chạm sâu đấy, có
1: rồi.
0: nhiều lần nói thật mà có nhiều lần mà nghe mà muốn mà khóc luôn đấy. Nhưng mà hôm nay mới mới mới mạnh dạn muốn mới gọi điện, tại vì nói thật chia sẻ thật là hôm nay cũng uống hai hai cốc bia đấy, thì mình về gần nhà rồi thì mình uống, thì cũng vừa nghe nó vừa chạm cái tim mà cũng đủ đủ liều. Thì mọi lần đi là không có dám gọi.
1: Rất là cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn hai cốc bia, nhờ vậy mà anh có đủ mạnh mẽ
0: Mạnh mẽ thật,
1: hơn.
0: mày là cũng cảm ơn bạn trong chương trình đã kết nối, thì cũng đây cũng là một câu chuyện để mình chia sẻ thôi, thì có thể là đối với một số người thì nó là đúng hay không không đúng, nhưng mà câu chuyện là đúng hay sai thì cuộc sống thì mình quan điểm là nó gọi là cứ mình là theo đạo Phật mà. Nên là mọi thứ là nó cứ phải là mình cảm thấy là nó tốt nhất, mình cảm thấy hài hòa nhất được, chứ không không có gì là tuyệt đối cả. Nếu mà bạn nói là đúng mà bạn đúng hết tuyệt đối thì không có, bạn và sai cũng sai đúng không có, mà mỗi người cái góc nhìn khác nhau. Thì khi mà mình chia sẻ lên đây thì mình cũng mong muốn là ví dụ là có một số người mà cảm thấy mà không ý thì sẽ phấn đấu chiến đấu.
1: À, trong tình yêu cũng không có đúng sai, cũng không có hay dở, chỉ có sự đồng điệu và yêu thương là duy nhất thôi ạ. Cho nên là thật ra mỗi khi mà đồng hành với quý vị thính giả trong chương trình Đường Khuya vào mỗi tối thứ ba, thì Phương Uyên lựa chọn một chủ đề nào đó, thì mình lấy những cái cảm xúc của mình để mình đặt vào cảm xúc của các thính giả, xem rằng là các thính giả có đồng cảm với những cảm xúc của mình hay không. Và từ đó thì nó
0: Hình
1: sẽ
0: như là rất, rất rất nhiều người đồng cảm, mỗi người sẽ có một cái cảm xúc khác nhau, hoặc là nhiều người thì có thể là nghe xong rồi để đấy, có thể là nhiều người nghe xong rồi tối về mới nghĩ,
1: tối về mới khóc
0: có thể
1: anh
0: là tối về
1: ha.
0: khóc, còn có thể là nhiều người mà mạnh mẽ có một chút cái thì mạnh mẽ như mình chẳng hạn, có thể thì có rất cảm rất nhiều cảm xúc đấy. Có những lần mà mình nghe những câu chuyện mà được khuya ấy, đi đường rất nước mắt, nhưng mà cũng không không tại vì đang đi đường cũng không có điện không nói chuyện, thì hôm nay mạnh dạn hơn.
1: Cảm ơn hai cốc bia nha anh. Chương trình hôm nay thì Phương Uyên rất cảm ơn anh đã chia sẻ một cái góc khuất, có thể nói rằng là không thể quên trong cuộc đời của mình. Phương Uyên tin chắc là
0: Quên
1: như
0: được
1: vậy.
0: đâu, nói chung là nó sẽ cái kỷ niệm đầu tiên nó sẽ găm mãi trong tim, khó lắm. Chỉ sợ nhất là khi mà em biết anh sợ nhất điều gì không? Sợ nhất là khi mà mình ngủ say, mình bị mệt, mình mới ngủ.

0: mình mới ngủ, mình nằm với vợ mình nói linh tinh ấy, chị.
1: Cái điều anh sợ thì Phương Uyên nghĩ rằng nó cũng là một cái cảm xúc hết sức bình thường thôi.
0: Nhưng mà nếu mà Phương Nguyên mà chồng mình mà nói lên kinh thế thì có bình thường không?
1: Lúc đó Phương Uyên ra hỏi.
0: Ngủ say hỏi gì bà nội.
1: Thường thường cái lúc mà anh ta sai á, mình mới lợi dụng á, để mình hỏi đó anh.
0: Đang ngủ say không phải say say,
1: Đó
0: mà
1: thì
0: đang
1: cái
0: ngủ
1: lúc người ta đang
0: say
1: ngủ say, người ta mơ mơ màng màng
0: à.
1: à, hỏi em nào vậy đó.
0: Cũng bực mình, tưởng phải vung tay phải vả lên cái.
1: Dạ không, lúc đó là cái lúc mà mình khai thác nhiều nhất. Cho nên là hôm nay á, mấy anh mà đang lắng nghe chương trình này á, thì cũng hết sức cẩn thận. Biết đâu á, là có một cái cô vợ nào mà cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như Phương Uyên thì lỗ hết.
0: Cũng không biết là tại vì lúc đấy là nó nhiều khi như bọn mình đi đường xa rồi có thể là mệt mỏi các thứ đấy, nhiều lúc mà cũng không kiểm soát được cái thần kinh nó có. Sợ nhất là cái lúc mà nghe đường khuya xong về xong lại lẩm nhẩm mấy câu linh tinh mình chết lận.
1: Cho nên hôm nay chia sẻ với chương trình vậy, cho nên là không có ức chế nữa nha anh. Là tối nay giờ ngủ ngon
0: Không,
1: nha anh.
0: bữa nay ngủ ngoài sofa,
1: Để lỡ có
0: ngủ
1: nói linh tinh thì cũng không ai nghe anh
0: ngoài
1: ha.
0: sofa.
1: Và
0: Cảnh
1: anh
0: giác
1: Sơn ơi,
0: rồi.
1: hôm nay thì anh có muốn nhờ chương trình gửi cho anh món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Thì anh chia sẻ cho bạn đầu tiên kỹ thuật đó thì muốn bài hát của Tuấn Hưng độc thoại. Nếu mà không có thì chuyển bài nào cũng được. Tại vì bây giờ có thể là mình cũng chỉ nghe nửa bài rồi thì xong rồi mình cũng đi lên thôi. Để đỗ ở bên đỗ thôi.
1: Dạ chắc chắn là bây giờ không có thì Phương Uyên cũng nhờ bạn kỹ thuật làm sao mà để có, để đáp ứng theo lời yêu cầu của anh. Bởi vì câu chuyện của anh nó làm cho Phương Uyên cảm thấy chạm đến một cái góc khuất nữa. Và Phương Uyên tin chắc rằng là các anh hôm nay, bởi vì anh Sơn biết không, khi mà nhận được tín hiệu kết nối với anh, rồi điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, nhận được rất nhiều những đăng ký yêu cầu của các anh không à.
0: À, thế hôm nay mình rất là
1: Sau
0: hên.
1: trong lúc mà đang kết nối với
0: Lần
1: anh
0: đầu
1: á,
0: tiên á, lần đầu tiên kết nối mà được luôn.
1: cho nên là các
0: Thế thì may
1: anh,
0: quá.
1: các anh đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng có một chút xíu ganh tị với anh đó.
0: À, xin lỗi anh nha, các anh đã hẹn anh lần sau.
1: Cảm ơn anh đã dành cho chương trình một cuộc trò chuyện khá là thú vị, khá là sâu. Phương Uyên cảm nhận được những điều anh nói rất thật trong lòng của mình.
0: Không cần mà, câu chuyện là rất là khó nói.
1: Và cũng mong rằng hôm nay món quà mà anh nhờ chương trình gửi đến ca khúc độc thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng, một món quà mà anh cảm thấy muốn được lắng nghe chương trình sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của anh. Và nhớ hôm nay
0: Ok, cảm ơn
1: lắng nghe ca khúc này và ngủ ngoài sofa nhưng đừng nói linh tinh anh
0: em.
1: ha.
0: Nhớ nhớ ghi nhớ ghi nhớ.
1: Bây giờ thì mời anh
0: Mày
1: Sơn.
0: nếu mà sợ nhất là tối nay gọi tên Phương Nguyên nghe và hỏi Phương Nguyên là bà nào chết rồi.
1: thì anh cứ nói bà xã anh á, cứ bật FM 91 MHz.
0: Ha. Ừ, cứ nửa đêm mà nghe thôi đúng không? Đấy, đường khuya đi. Và đấy nhá.
1: Đường khuya vào mỗi tối thứ ba anh nha. Bây giờ
0: Ờ,
1: thì
0: cảm
1: Phương Uyên
0: ơn em.
1: cảm ơn anh
0: Cảm
1: rất
0: ơn.
1: nhiều nha. Chúc anh có một buổi tối thật vui, ngủ thật ngon ha. Không vì hai cốc bia đó mà ngủ sofa anh nha. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt anh Sơn và mời anh và quý vị thính giả lắng nghe ca khúc anh yêu cầu, ca khúc độc thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng qua một ca khúc được anh Sơn, vị thánh giả, kết nối đầu tiên với chương trình Yêu Cầu ở Hà Nội, ca khúc Độc Thoại. Và thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bạn anh Hoàng Trí chia sẻ rằng: Phương Uyên à, anh thuộc tuýp thế hệ 7X đời đầu đây. Không ngại về phong tục tập quán hay gia giáo của gia đình, anh đưa người yêu nhất đi xây dựng tổ ấm. Tuy nghèo khó nhưng lại vui và hạnh phúc cho tới bây giờ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có một cái kết hết sức tốt đẹp cho cuộc tình của mình. Còn anh Hoàng Nguyễn thì chia sẻ: trong hành trình lắng nghe và thấu cảm tâm tư con người, tôi nhận ra ai trong chúng ta cũng đều mang một góc khuất sâu kín trong lòng, nơi cất giữ những niềm riêng chưa một lần gọi tên trước mặt người khác. Niềm riêng không nhất thiết là phải gánh nặng kéo ta chùng xuống,

bằng sự dịu dàng. Khi bạn học được cách làm hòa với những góc khuất trong lòng mình, bạn sẽ thấy sự bình yên không đến từ những việc rũ bỏ hết mọi muộn phiền, mà đến từ sự tĩnh tại khi biết rằng cuộc đời dù có ồn ào đến đâu, bạn vẫn có một nơi chốn để thấu hiểu và chở che cho chính tâm hồn mình. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã tương tác những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và có một thính giả cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Thính giả chia sẻ rằng có những buổi chiều đi qua cuộc đời rất vội. Nắng vừa kịp nghiêng trên mái phố, hàng cây vừa kịp đổ bóng xuống con đường quen, thì chúng ta đã cuốn mình vào những lo toan, những cuộc hẹn và những chuyến đi không có điểm dừng. Nhưng cũng có những buổi chiều, thời gian như chậm lại. Một cơn gió thoảng qua cũng đủ gợi nhớ một ánh mắt. Một bản nhạc cũ cũng đủ đánh thức cả một miền ký ức. Và chỉ cần vô tình đi ngang con đường năm ấy, lòng người bỗng lặng đi, như thể mọi điều chưa từng đổi khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong một lần được giữ lại một buổi chiều như thế. Một buổi chiều có người mình thương còn ngồi cạnh, có những câu chuyện chưa kịp kể hết, có những bàn tay vẫn còn đủ ấm để nắm lấy bàn tay, để thời gian thôi vội vã, để yêu thương thôi lỡ hẹn. Thế nhưng cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi về phía trước. Chỉ có ký ức đôi khi vẫn dừng lại ở một khoảnh khắc rất riêng, nơi trái tim đã từng rung động, từng hạnh phúc và cũng từng biết thế nào là chia xa.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có một ngày chiều ngừng trôi qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Kính thưa quý vị, có những bản nhạc không cần lời ca để chạm đến trái tim. Chỉ vài nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả một miền ký ức bỗng thức giấc. Không ai gọi tên, không ai kể lại. Vậy mà người nghe vẫn thấy mình đang đi giữa một con đường đầy nắng cũ. Nghe tiếng lá xào xạc, nghe nhịp tim của một thời tuổi trẻ từng yêu rất trong veo. Âm nhạc không kể thay chúng ta, âm nhạc để chúng ta tự kể câu chuyện của chính mình. Mỗi tiếng đàn như một làn gió khẽ lật từng trang ký ức. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để nhắc rằng giữa cuộc sống quá nhiều âm thanh, vẫn có những phút giây con người cần được lắng nghe chính mình. Và rồi ta nhận ra, tình yêu đẹp nhất không phải là điều gì quá xa xôi. Đó là cảm giác bình yên khi nhớ về một người mà trái tim đã không còn oán trách. Là sự biết ơn vì cuộc đời đã từng cho mình một cuộc gặp gỡ đủ đẹp, để sau này, mỗi khi nghe lại một giai điệu, ta vẫn có thể mỉm cười.

Quý vị đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một nhạc phẩm của nhà thơ Ý Nhi, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc ca khúc Romance. Thưa quý vị, có những niềm riêng chúng ta mang theo suốt cả cuộc đời, nhưng đâu phải niềm riêng nào cũng cần một lời giải đáp. Và có những tình yêu, dù không đi đến cuối cùng, vẫn xứng đáng được gọi là một tình yêu đẹp. Bởi ít nhất, trong một đoạn đời nào đó, chúng ta đã từng có một người để thương, một người để nhớ, một người khiến trái tim mình biết rung động. Xin đừng vội buồn, hãy cứ nó ở đó, như một ngọn đèn nhỏ trong căn phòng ký ức. Không cần thắp sáng cả một cuộc đời, chỉ cần đủ để mỗi khi ngoảnh lại, ta biết rằng mình đã từng sống rất thật với những cảm xúc của mình. Có những niềm riêng, đêm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện không gọi thành tên, những giai điệu của nhớ thương và cả những khoảng lặng của riêng mình. Chúc quý vị có một đêm thật bình yên. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mode. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mode on Songs New Movie.

0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Dreams, Fleetwood Mac. Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Green Mint, The Mamas and the Papas năm 1965. The Mamas and the Papas phát hành California Green Mint, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Green Mint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaf are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời phủ một màu

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nicks viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

Rim, A Little Rim of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Dreams, A Little Dreams of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng mạn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies. Đến Cruella, giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Quý vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của So Syndicate chuyển chất nhạc chiều được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Wood với chủ đề On Songs New Smoothie.

Seas Are Rainbow. The Rolling Stones phát hành năm 1967, Seas Are Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas Are Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. Seas Come In Color Everywhere, cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, Red Pond. Năm 1973, Red Pond phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop. Nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Quill vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Hook It On A Feeling, Flu Squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It On A Feeling. Phiên bản của Blue Squeedy năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền. Những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 là có thêm một thế hệ người nghe mới. And Hook It On A Feeling. Tôi đã mê

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High Enough Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Separate Ways Were Apart Journey. Năm 1983, Journey phát hành Separate Ways Were Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Separate Ways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinner Kha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa và đã lập nghiệp từ năm 2009 á, vào Sài Gòn là lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đây. Em là lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe. Mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì

0: cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua cái hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa là lúc đó em phải bỏ ra 1 tỷ tiền mặt đó. Mua hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không hòa múa. Lại là cái công ty này là người ta là người ông chủ với người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bó với nhau luôn chừng năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Vợ đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là thầy chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm công an việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định, thì cái của em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, mà mình được như thế là em thấy cái này cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.
1: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm em đều...

thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui được đồng hành với quý vị trong buổi tối đêm nay và đến với Quán Vắng Đường Khuya. Đã rất quen thuộc, nếu quý vị và các bạn cảm thấy mệt quá đôi chân này và muốn tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi thì hãy ghé Quán Vắng Đường Khuya. Chúng ta cùng nhau trò chuyện, chúng ta cùng nhau sẻ chia sau một ngày dài. Có thể là những niềm vui, có thể là những nỗi buồn, có thể là những câu chuyện còn dở dang, hay có thể là những tâm sự mà quý vị muốn chia sẻ. Đừng ngần ngại, hãy đến với Đường Khuya bằng cách đặt hẹn qua hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Sau đó, Đường Khuya sẽ quay trở lại và mời quý vị và các bạn lên sóng để trò chuyện với chương trình.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, để chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, và đôi khi để chúng ta cảm thấy nếu có bất kỳ tâm sự muốn chia sẻ sau một ngày, dù là những niềm vui hay nỗi buồn, thì đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ có thể nhân lên những niềm vui và vội bớt những nỗi buồn. Có lẽ hiếm có một chương trình phát thanh nào mà lên sóng muộn như thế này để quý vị có thể trò chuyện trực tiếp, để quý vị có thể ghé quán vắng Đường Khuya và trò chuyện, phải không ạ? Và chúng tôi thấy một vị khách đang chờ đợi để chuẩn bị ghé quán rồi đây. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em xin chào anh Như Ngọc ạ.
0: Rồi, chào bạn. Chúng ta đang trò chuyện với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Bạn tên gì?
1: Em tên là Tùng ạ.
0: Chào Tùng. Tùng đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Em đang ở Phú Thọ.
0: Khu vực Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Có lý do nào để mình vẫn chưa nghỉ ngơi, chưa đi ngủ mà sẵn sàng ghé Đường Khuya để cùng trò chuyện thế này, hay là thường là mình vẫn có thói quen thức muộn rồi?
1: Thì thường em thói quen thức muộn, em vừa xem trận đá bóng mới xong.
0: Rồi, để hôm nay thì mình cho phép bản thân ngủ muộn một chút. Thế ngày mai thì liệu có phải đi làm sớm không cả bà bạn?
1: Cũng tầm 7 giờ em đi.
0: Rồi, thế trước khi mà nghĩ tới công việc của ngày mai, thì hôm nay chúng ta chia sẻ một vài câu chuyện với cả Đường Khuya. Dù đã tối muộn nhưng hy vọng là những câu chuyện chúng ta chia sẻ trong buổi tối nay sẽ giúp cho bạn cảm thấy vui hơn một chút. Đấy, để chúng ta nghỉ ngơi và sẵn sàng cho một ngày mới.
1: Vâng.
0: Đấy, công việc của Tùng có bận bịu lắm không? Có vất vả lắm không? Có khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hoặc là lao động chân tay mệt mỏi lắm không?
1: Không, cũng không vất vả mấy đâu. Em làm công việc tự do mà.
0: Làm công việc tự do, không vất vả lắm.
1: Vâng.
0: Nghe có vẻ như kiểu làm sếp ấy nhỉ?
1: Không.
0: Ví dụ như là ngày hôm nay của bạn trôi qua thế nào?
1: Cũng vui vẻ.
0: Vui vẻ.
1: Vâng.
0: Vui vẻ vì nay mình có lương à? Hay là vui
1: không.
0: Vẻ vì hôm nay mình đơn giản là công việc nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có gì vướng bận cả.
1: Vâng.
0: Thế về tình cảm.
1: Dạ. Tình cảm thì
0: em vui vẻ luôn không?
1: Vâng. Lần từ 2022 đến giờ thì em bỏ vỡ một lần rồi, bây giờ chưa tìm được bạn đời nào.
0: Thế mình nói tiếp về vấn đề tình cảm vậy nhé. Tôi thì cũng không phải là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này đấy, nhưng tôi nghĩ là khi mà có người để cùng nhau chia sẻ thế thì chí là mình cũng cảm thấy nó nhẹ lòng hơn. Như Tùng có nói là cỡ khoảng 3-4 năm trước thì câu chuyện tình cảm của mình cũng gặp một vài vấn đề trục trặc. Để nói một cách như Tùng vừa mới chia sẻ thì nghe chừng là mình vẫn muốn làm lại chăng?
1: Em cũng muốn tìm một bạn đời, nhưng mà cũng chưa tìm thấy.
0: Chưa tìm thấy.
1: Chưa tìm thấy người phù hợp.
0: Nhiều khả năng là có một vài trục trặc về tín hiệu điện thoại chăng? Xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể nối máy lại với thính giả này giúp cho chương trình ạ. Và quý vị chờ đợi một chút để chúng tôi nối máy lại với thính giả này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhanh chóng nối máy lại được với vị khách này. Tiếc quá, câu chuyện còn đang tương đối là dở dang. Thính giả này cũng chưa chia sẻ nhiều về mối tình của mình. Không biết là anh chàng này có điều gì muốn nói, có điều gì muốn tâm sự đây. Mọi chuyện còn đang dang dở quá quý vị ạ. Chúng ta đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông với câu chuyện của một thính giả đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Nhưng khi mà còn chưa kịp mà chia sẻ nhiều điều về mình thì tín hiệu điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Bộ phận kỹ thuật thì đang rất cố gắng để nối máy lại với thính giả này, nhưng nghe chừng là tương đối khó để nối máy lại với thính giả này. Một cái lắc đầu từ bộ phận kỹ thuật, hơi tiếc một chút quý vị ạ. Xin một lần nữa nhắc lại với quý vị cách thức để quý vị đặt hẹn cùng với Đường Khuya. Quý vị hãy gọi 024-37-919191 quý vị nhé. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chờ đợi những vị khách tiếp theo đến với Đường Khuya.

Chúng ta vừa cùng đến với ít phút dành cho âm nhạc, cùng với đó là một cuộc trò chuyện còn tương đối dở dang với một vị khách có ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay. Hơi tiếc một chút khi bộ phận kỹ thuật của chương trình đã làm tất cả những gì có thể để cố gắng liên lạc lại với thính giả vừa rồi, nhưng phản hồi lại chỉ là một câu nói: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thôi hẹn một dịp khác vậy, nếu bạn rảnh rang hơn thì chương trình mời bạn quay trở lại với đường khuya tối đêm nay nhé. Và như đã chia sẻ với quý vị thính giả, ngoài việc đặt hẹn với đường khuya bằng cách gọi số điện thoại 02437919191 thì quý vị cũng có thể gửi những tâm sự, những chia sẻ của mình thông qua Facebook, đó là VOV Giao thông. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được một đôi dòng tâm sự từ một thính giả. Thính giả này có Facebook là Nguyễn Liên. Bạn có chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện như thế này: đã có bao giờ chồng của các bạn nói với bạn rằng từ khi về làm dâu em đã làm được gì cho nhà anh chưa? Đó chính là câu chuyện của mình muốn kể. Từ khi lập gia đình, mọi thứ đều màu hồng, gia đình êm ấm, cho đến khi câu chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng mình lục đục. Tiền hai vợ chồng tiết kiệm chục năm cũng được một khoản kha khá. Hai vợ chồng dự định sau này sẽ mua chung cư ra ở riêng. Hiện tại thì mình vẫn đang ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng mình phát hiện ra chồng đã đem tiền cho bố mẹ chồng mượn, rồi lại đưa cho chồng mua ô tô. Mình mới hỏi tại sao thì chồng không bàn bạc với em trước. Chồng mình lại im ỉm lảng tránh, vòng vo không trả lời. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó chồng mình quát: từ khi về làm dâu em đã làm được gì cho nhà anh? Chồng em bảo em ích kỷ, người nhà đang có việc cần tiền gấp thì cho mượn chứ có gì đâu mà em làm lớn chuyện lên. Em nghe mà tức quá mọi người ạ. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Vâng, một đôi dòng tâm sự đôi khi còn viết vội nên cũng có đôi chỗ sai chính tả. Nhưng dù sao cũng là một chút trải lòng mà thính giả này muốn chia sẻ cùng với đường khuya tối đêm nay. Và cùng với những dòng tâm sự này thì bạn muốn nhờ chương trình phát giúp cho bạn ca khúc có tên là Chuyện Làm Dâu. Theo lời yêu cầu của bạn thì bộ phận kỹ thuật cũng đã kịp chuẩn bị bài hát này để gửi tới bạn, kèm theo những dòng tâm sự mà bạn đã chia sẻ. Nếu có thêm những cái chia sẻ nào khác, quý vị hoàn toàn có thể đến với chúng tôi bằng cách nhắn vào Facebook VOV Giao thông hoặc đặt hẹn để kết nối trò chuyện với đường khuya bằng cách gọi hotline 02437 919191 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, như Ngọc lại nhớ tới một câu nói là với những người đi làm dâu thì thực sự là ai cũng vất vả, ai cũng có những cái nỗi buồn, là nỗi vất vả và những cái nỗi nỗi khổ riêng, đúng không quý vị? Và dù là có những cái nỗi buồn và có những cái nỗi khổ cực như vậy thì hy vọng là chúng ta cũng có thể vượt qua. Và có một cái câu nói, con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Nó phản ánh một cái quan niệm mà cho thấy những cái sự bất bình đẳng trong cái xã hội đối với cả người phụ nữ. Con dâu mới thật là mẹ cha mua về. Đúng là người ta hay nói là mua mà, nên là đã mua là phải sai. Thế mất tiền mua mâm phải đâm mới thủng, nên là đôi khi là có những cái quan niệm như vậy, nên là mới có ca khúc Chuyện làm dâu mà chúng ta vừa nghe, phải không quý vị? Và bây giờ thì Quán vắng đường khuya tối đêm nay sẽ đón thêm một vị khách nữa để trò chuyện với chúng tôi trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ. Vâng, thưa quý vị, hơi tiếc một chút rồi khi chúng tôi lại không thể nối máy được với vị khách này. Nhiều khả năng là vị khách này cũng cũng có việc bận chăng. Không sao cả, thính giả này thì chỉ kịp mà yêu cầu có một bài hát thôi khi mà đến với chúng tôi. Chắc là bạn cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện, và bạn có mong muốn gửi ca khúc Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP để gửi tới tất cả quý vị thính giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM91. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại cách thức để chúng ta ghé quán vắng Đường Khuya trò chuyện với chương trình tối đêm nay. Đó là quý vị hãy gọi số điện thoại 02437919191 để đặt hẹn quý vị nhé. Thêm một dòng tâm sự nữa vừa được một thính giả gửi tới chúng tôi. Bạn Văn Quyên có chia sẻ với chương trình đôi dòng tâm sự thế này. Mình sinh năm 89, vợ sinh năm 93. Sau khi sắp nhập tỉnh và xã, cũng như tinh giảm biên chế, mình bị mất việc. Vợ thì cũng không có việc làm. Cả hai quyết định đi làm công ty, để lại con trai 5 tuổi ở với bà. Hàng ngày, vợ chồng mình 7 giờ đi làm và 9 giờ đêm mới về đến phòng. Cả hai đều mệt mỏi, cũng vì miếng cơm manh áo và bao nhiêu khoản chi tiêu trong cuộc sống. Nên vợ chồng không dám ăn những món ngon mà luôn ăn ở mức tiết kiệm thôi. Món ngon nhất được ăn có lẽ là ăn trưa tại công ty. Sáng nào hai vợ chồng cũng mỗi người một cái bánh bao hoặc chỉ là một nắm xôi. Có lúc mình còn nhịn nếu dậy quá sát giờ. Vì ở phố mọi thứ đều đắt đỏ, hai vợ chồng đang cố gắng phấn đấu từng ngày để con cái không khổ như bố mẹ nữa. Và thông qua chương trình ngày hôm nay, mình muốn gửi tặng vợ một ca khúc có tên là Chồng Xa, với những dòng chia sẻ này để động viên hai vợ chồng mình, dù đang xa nhà thì hãy cùng cố gắng lên vợ nhé. Cảm ơn bạn với những dòng tâm sự này, và chúng tôi sẽ gửi tới hai vợ chồng bạn bài hát mà bạn yêu cầu.

0: Vâng, thưa quý vị, những dòng tâm sự của những người lấy chồng xa, rồi những dòng tâm sự của những cặp vợ chồng mà đôi khi còn có tương đối nhiều những khó khăn trong cuộc sống, đó đều là những mảnh ghép của cuộc sống chúng ta. Và trong cuộc sống muôn màu đó, có những niềm vui, có những nỗi buồn mà đôi khi chúng ta có nói ra, chúng ta có chia sẻ ra thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu hơn, và chính bản thân chúng ta cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, phải không quý vị? Và thêm một cuộc điện thoại nữa mà Đường Khuya tối đêm nay vừa nhận được lịch đặt hẹn đây. Hãy cùng với Như Ngọc mà đón một vị khách nữa nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào bạn ạ.
1: Alo, chào chương trình MC Như Ngọc nha.
0: Vâng, chia sẻ với bạn là bạn là vị khách thứ 3 đến với cả Đường Khuya tối đêm nay. Hy vọng là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ trọn vẹn. Bởi vì sao bạn biết không? Vì hai thính giả trước thì một thính giả thì đang nói chuyện giờ thì hết pin, không gọi lại được, và một thính giả thì chưa kịp lên sóng thì điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Hình như là trong một ngày thời tiết không được thuận lợi nên tín hiệu điện thoại cũng dễ gặp trục trặc hay sao ấy.
1: Thời tiết tuần này mưa nhiều quá.
0: Trước hết bạn chia sẻ một chút tên của mình được không ạ?
1: Mình tên là Dũng, mình nơi sinh sống ở tỉnh Phú Thọ, xã Minh Thành.
0: Bạn Dung hay là Dũng ạ?
1: Bạn Dũng ạ.
0: Dung gọi điện tới chương trình từ Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Hôm nay có phải là một ngày công việc mệt mỏi của Dung không?
1: Công việc thì lao động thì công nhân thì nó cũng hết ngày nọ sang ngày kia thôi ạ. Vâng.
0: Tức là công việc thì đều đều như vậy, ngày nào nó cũng như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Có chăng chỉ là thường là những cái ngày mà mình được ứng lương hay là mình được phát lương nó sẽ vui hơn so với những ngày khác thôi.
1: Vâng.
0: Nên công việc công nhân của mình là về cái lĩnh vực nào đó, Dung có thể chia sẻ cụ thể hơn được không?
1: Công nhân thì tự do mình, ai thuê mình làm thôi. Nói chung là lúc thì biên hàn xì, lúc thợ xoay, lúc thì đi làm bốc vác, lúc thì đi làm, biết là có việc gì làm việc đấy nên mà. Vâng.
0: Hàn xì, bốc vác, nghe chừng là công việc của mình là cũng có liên quan tới lĩnh vực xây dựng nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: À.
1: Biết hàn xì, biết xoay, chẳng hạn thế người ta thuê mình làm việc gì, làm việc đấy mà.
0: Hàn xì nói chung là những cái công việc đều có cái sự vất vả riêng.
1: Vâng.
0: Bốc vác thì cũng lại phải dùng đến sức nhiều.
1: Vâng,
0: hàn xì
1: thợ

0: tang mà.
1: Trong hàn xì thì đôi khi là cái nó ảnh hưởng đến cái thị lực của mình phết đấy, nhà Dung nhỉ.
0: Vâng, nói chung là sức khỏe nó cũng không yếu, yếu thì không làm được việc đó.
1: Nên là lúc nào mình cũng phải cần có sức khỏe, mình có khỏe mình mới làm được.
0: Đúng rồi.
1: Ngày mai thì mình có được nghỉ ngơi không, hay là mai vẫn sẽ là một ngày như bao ngày à Hà Dung?
0: Mai thì thời tiết nó mưa quá thì chắc là ngoài trời không làm được đâu. Nó tạnh ráo mới làm được.
1: Cũng đôi khi là có bao giờ trong lòng mình có một cái chút đấu tranh tư tưởng là cứ mong mưa thì lại được nghỉ, nếu như mà
0: Đúng
1: nghỉ nhiều thì lại không có tiền.
0: rồi. Nghĩ nhiều không có công, tại vì mình công nhân tự do mà phải công ty đâu.
1: Nên là trong cuộc sống thì nhàn quá cũng không phải là hay nhỉ.
0: Vâng.
1: Mà cứ phải bận rộn một chút, cứ phải mệt mệt một chút thì có khi tối về ngủ mới ngon nhờ chàng trai nhỉ.
0: Vâng ạ.
1: Đấy thôi, hy vọng thì mai thời tiết nó sẽ thuận lợi hơn đấy,
0: Vâng.
1: để chí ít là chúng ta có thể thực hiện công việc nó suôn sẻ. Đấy, mưa quá cũng khổ mà có khi nắng quá thì cũng lại càng vất vả.
0: Vâng. Thôi thì mọi khó khăn trong công việc thôi.
1: Và những cái làm những công việc như thế thì chắc là mình cũng sẽ có những cái đồ bảo hộ riêng chứ nhỉ, thì mới đảm bảo an toàn chứ. Hay
0: Vâng,
1: là
0: thì mình phải có cái mặt
1: có
0: nạ,
1: mặt
0: mặt
1: nạ.
0: nạ.
1: Nếu
0: Vâng.
1: còn ví dụ mà công việc bốc vác thì mình có găng
0: Bốc vác
1: tay hay là
0: thì mình
1: có
0: có găng tay bằng vai á. Vâng.
1: Tính ra một ngày thì có bao giờ mình thống kê được là cái số lượng hay là cái khối lượng mình bốc vác nó kinh khủng, nó nặng đến mức nào
0: À
1: không?
0: vâng, nếu mà bốc vác thì nó tầm 50 cân cho đến 40 cân.
1: 50 cân, 40 cân mỗi một lần
0: Vâng.
1: bốc vác chứ không
0: Đấy,
1: phải là một ngày đâu đúng không?
0: vâng, mỗi một cái
1: Mỗi một cái
0: vác lên mà
1: tải.
0: đưa lên ô tô.
1: Ui giời.
0: Vâng.
1: Mà
0: Mình
1: một chuyến là
0: chịu.
1: cứ tính sơ sơ là 50 cân đi.
0: Đúng rồi, 50 cân cho
1: 50
0: đến.
1: cân một lần.
0: Vâng.
1: Đấy, ngày thì có đến cỡ khoảng vài chục chuyến như thế không?
0: À, nếu mà làm thì buổi sớm mấy buổi chiều thì nó phải rơi vào phải tầm 2 tấn đấy.
1: 2 tấn.
0: Vâng, trong một
1: Ui
0: ngày.
1: da. 2 tấn. Mỗi lần cứ cho là 50 cân đi.
0: Vâng.
1: Đấy, 2 tấn. Ôi. Quá quá quá nhiều. 10 chuyến là 500 cân, quả 40 chuyến, khoảng 2 tấn.
0: Vâng.
1: 40 chuyến cứ vác đi vác về như thế.
0: Đấy, vác lên ô tô thì nó xếp lên ô tô đấy thì mình đặt đấy xong theo cầu ấy, mỗi cầu là 10 bao chẳng hạn.
1: Nên sau những ngày như thế thì về mình có cảm thấy rã rời tay chân không? Mệt
0: À, cũng có ạ.
1: không?
0: Làm công việc ấy cũng rã rời chân tay, nhiều lúc mà mình tự nặn tay đói, mình mua dầu con hô đấy mình tự nặn, hoặc là mình thỉnh thoảng mình rút ngón tay ngón chân khớp.
1: Ôi chà, vất vả nhỉ.
0: Vâng, xong rồi mình lại uốn người ấy, cho nó khớp cho nó dặn cơ bắp.
1: Đấy, mỗi người có một công việc riêng. Đấy,
0: Vâng.
1: nghe bạn kể là vác những cái bao hàng 50 cân mà có những ngày mà 40 lần, 2 tấn hàng. Ui chà.
0: Vâng.
1: Quá siêu đấy. Cho tôi hỏi nó hơi tò mò một chút nhé, thì ví dụ một ngày mà vác 2 tấn hàng như vậy thì tiền công của Dung là được bao nhiêu tiền?
0: Nếu mà tiền công thì mình tính theo bao. Ví dụ mỗi một bao là lên hàng nó tầm 30.000.
1: 30.000 một bao. 30.000 một bao,
0: Bao.
1: 10.300 là 10 lần là 300.000 này này. Nhân với cả 4 lên là khoảng 1,2 triệu.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: 1,2 triệu làm coi như mình làm là từ sáng đến chiều luôn đấy, làm sớm cho đến chiều tối.
0: Vâng.
1: Công là 1,2 triệu, nhưng mà chắc là cũng đôi khi mới mới mới phải làm nhiều như thế và lâu lâu thì mới được nhận công nhiều như vậy thôi chứ đúng không?
0: Đúng rồi, người ta có hàng thì người ta lưu số điện thoại đấy rồi, thì mình cũng cách chỗ tăng tầm 3 cây số mà cũng gần mà.
1: Chứ chứ bảo
0: Ngày
1: là nếu
0: nào thì ngày
1: mà
0: nào.
1: ngày nào cũng như vậy thì tiền thì cũng thích thật đấy, được cỡ
0: Đúng
1: khoảng
0: rồi,
1: tầm
0: cũng
1: ba
0: mệt
1: chục triệu một tháng đấy,
0: lắm.
1: nhưng mà không không không vác nổi đâu.
0: Đúng rồi, chuẩn.
1: Đấy, không vác nổi đâu. Giờ nghe bạn Dung bạn ấy kể là một ngày sau khi vác như vậy thì cầm 1,2 triệu thì có khi mất đến cỡ khoảng 200.000 tiền thuốc.
0: Vâng.
1: 200.000 tiền thuốc với cả cái gì cao con hổ à?
0: Vâng.
1: À, đấy, cao con hổ để mà xoa bóp rồi. Đấy, còn chưa kể là mất tới vài hôm để mà cơ thể mình nó hồi phục nữa nhỉ.
0: Hai
1: Ừ, lại bảo là 1 tháng 30 ngày làm như vậy thì thôi, thay bằng việc là ngày mai đi bốc vác thì thôi mình đi vào trong viện mình nghỉ ngơi.
0: giờ.
1: Nhưng mà có bao giờ mình cũng lâm vào tình trạng mà cơ thể mình nó làm vất vả quá xong rồi mình cũng phải vào bệnh viện để mình nghỉ dưỡng không? Có bao giờ như thế thật không? Hay là cũng trộm vía là từ trước đến nay là mình cũng lượng sức nên là mình nghe ngóng cơ thể mình nên là mình cũng
0: Mình thì lượng sức thôi, nói chung là thấy mệt mỏi rồi mình bạn là thôi bận hôm khác hay người khác đi. Vâng.
1: Đấy, chúng ta thấy được là có những công việc mà làm vất vả từ sáng đến tối. Đấy, công việc bốc vác mà đến lúc cầm về 1,2 triệu thì cũng rã rời chân tay rồi. À, nếu
0: Vâng.
1: mà Dung ấy có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ thay đổi công việc này hoặc là thay bằng mình Dung là đang ở Phú Thọ nhỉ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Ừ, có khi nào mình nghĩ là mình sẽ tìm những cái công việc khác hoặc là mình sẽ lên Hà Nội mình tìm việc chẳng hạn hay là mình đi làm công ty hoặc là mình đi làm cho cơ doanh nghiệp hoặc là cho khu công nghiệp nào không? Có tôi đoán là chắc là bạn bè hay là người thân mình cũng có những người ta đưa cho mình những cái gợi ý rồi chứ nhỉ?
0: Đúng rồi, rất là nhiều người bắt đầu thôi thì làm công ty đi thì lương tháng nó cố định, hay nữa là nó giờ giấc hay rèn luyện như quân đội.
1: Thế,
0: Vâng,
1: thế
0: thì
1: mình suy
0: rất là
1: nghĩ
0: nhiều
1: gì về những cái
0: người.
1: lời gợi ý đó?
0: Vâng, công
1: Mình
0: ty thì
1: có
0: gần
1: bao giờ
0: nhà.
1: mình định đi đi làm ở những công việc như thế không?
0: Cũng muốn đi lắm nhưng mà sợ mình có kiên trì kiên nhẫn không hay là chậm
1: Ôi, Đức Chúa
0: giờ
1: Trời
0: không hay
1: ơi,
0: là
1: không.
0: công việc.
1: Thế à? Lại tôi lại tưởng là vì lý do nào đấy chứ còn vì lý do là sợ là mình không tuân thủ giờ giấc hay là sợ là mình không làm được ấy hả?
0: Đúng rồi ạ.
1: Ôi, trời ơi. Thế bây giờ chưa thử thì mình làm sao mà biết được?
0: Đó, đúng rồi, chưa làm lần nào nhiều người bảo năm cách này, chục năm trước mới lại 2-3 năm vừa rồi mới hay là mới đây mà làm công ty Blue khu sông Hồng mới làm nhiều lắm, công nhân lương tháng cao lắm, bạn là
1: Đấy.
0: 22 triệu cho đến hơn 30 triệu mới 16 triệu.
1: Tôi thấy bây giờ những cái khu công nghiệp này hay là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ đầu tư về các tỉnh thành Phú Thọ cũng có.
0: Đúng rồi,
1: Ừ,
0: nhiều.
1: Hòa Bình cũng có.
0: Vâng.
1: Đấy, rất nhiều nơi mà có các doanh nghiệp mà có khi có những công ty ấy, tôi thấy họ còn về ở ủy ban xã ấy, họ về họ họ tuyển ấy.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy thế nên là mình cứ cân nhắc xem để thay đổi công việc xem chứ nếu mà cứ làm công việc tự do nay đây mai đó thứ nhất là không ổn định.
0: Đúng rồi, vâng.
1: Ừ, đấy thứ hai là có khi là mình lại không được đóng bảo hiểm xã hội.
0: Đấy, đúng rồi, cái thứ nhất.
1: Ừ, cái đấy cũng là cái quan trọng nhỉ.
0: Vâng. Là công ty được đóng bảo hiểm mới một
1: Đấy,
0: lần
1: công ty được
0: đóng.
1: đóng bảo hiểm rồi người ta
0: Vâng.
1: lo các cái chế độ cho mình. Và một
0: Vâng.
1: cái quan trọng nhất ý, là mình được giao lưu, mình kết nối với nhiều người.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy
0: Mọi
1: tôi
0: mọi người
1: bảo
0: đang
1: đi làm công ty vui
0: sao
1: lắm
0: mình
1: nha.
0: còn đi làm công ty mà. Vâng.
1: Ừ, đấy tôi thấy có rất nhiều trường hợp mà có những người người ta con trai làm bên kỹ thuật ở các công ty may ấy. Đấy rồi lại quen một cô gái làm bên xưởng may. Đấy, thế mà nên
0: Đúng
1: duyên vợ chồng đấy.
0: rồi. Vâng, đúng rồi.
1: Ừ, đấy, thế
0: Gần
1: Dung đã
0: nhà
1: lập gia
0: đây
1: đình
0: cũng
1: chưa?
0: có mà. Vâng, gần nhà đây cũng khối đôi thì cuối cùng làm công ty thì lấy vợ lấy lên chồng mà.
1: Ôi giời, nghe đã thấy mê rồi.
0: Vâng.
1: Ôi,
0: Còn
1: chẳng
0: đi
1: qua
0: làm.
1: tôi là tôi yêu thích công việc này chứ ví dụ mà tôi thấy đi làm công ty mà dễ lấy vợ thế tôi cũng đi làm.
0: Vâng. Đúng rồi ạ, làm công ty thì nó dễ dàng gặp nhiều người quen biết hơn.
1: Thế Dung đã lập gia đình chưa?
0: Chưa.
1: À, thế thì đấy tôi đưa ra một lời khuyên chân thành là Dung nên có một cái thay đổi trong công việc của mình.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy, tức là cũng có những bạn bè họ đưa ra gợi ý là đi làm công ty rồi.
0: Có.
1: Nhưng mà mình là mình cân nhắc, mình sợ là mình không làm được đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Ui trời ơi, tôi nói thật với cả Dung nhá, đến hơn một tấn hàng mà Dung còn còn vác được thì đi làm công ty nó không có cái gì là nó mệt mệt mỏi như thế cả đâu.
0: Đúng rồi, công
1: Ừ.
0: ty thì nó đều tay chân
1: Đúng rồi.
0: suốt thế, ngày
1: Ừ.
0: đó, ngày kia,
1: Ừ. Đấy
0: tháng nọ năm kia.
1: mà có khi nhá cuối tuần mình còn được nghỉ nhá.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, đấy. Còn nếu mà làm thêm ca, tăng kíp thì mình lại có thêm tiền.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy thôi thì thôi hôm nay là cũng lên sóng để có thêm một lời khuyên nữa.
0: Vâng.
1: Đấy, để tháng sau đi. Đấy
0: Vâng.
1: thì mình chuẩn bị một bộ hồ sơ.
0: Vâng.
1: Đấy mình xem là có công ty doanh nghiệp nào gần nhà. Đấy để mình đăng ký tuyển vào đấy.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Thôi thì lần sau thì nói chung là nghe chương trình thì gặp Như Ngọc ra thì
1: Ừ,
0: là
1: khoe là có công việc rồi nhá.
0: vâng.
1: Ừ, xong khoe là có công việc ổn định rồi. Thế
0: Làm công
1: xong.
0: ty nó cũng gần nhà ngay đây mà, nộp
1: Đấy.
0: hồ sơ thì nó cũng dễ đơn giản mà.
1: Ừ, tội gì mà lại cứ phải đi làm công việc tự do này vất vả này, cái bốc bốc này làm hàng tấn hàng, tôi nghe xong tôi bủn rủn hết cả chân tay. Đấy, đấy cái đấy là cái quan trọng nhất là mình có công việc ổn định rồi. Đấy thì mình sẽ có thêm đồng lương này rồi mình có thể lo cho tương lai nhiều hơn, thì biết đâu đấy lại gặp một nửa của mình lại cũng đang chơi trốn tìm ở trong công ty đấy mà đang tìm mình còn chưa chưa được gặp, mà bây giờ mình vào công ty mình gặp được thì lại càng vui nha. Ừ, phấn khởi quá đấy, từ một cái bộ hồ sơ thôi mà.
0: Vừa đóng bảo hiểm hay là lương cố định hay là vừa tìm một người chưa kể thì người vợ mình bây giờ.
1: Ừ, đấy. Mà tôi nói thật nhá, bây giờ những cái công ty họ tuyển á, thì họ thường là có cái chương trình là sẽ kể cả tuyển những lao động mà chưa có tay nghề.
0: Vâng.
1: Ừ, họ đào tạo luôn, tức là vừa học vừa làm.
0: Vâng.
1: Đấy, ở bộ phận nào là sẽ 1-2 tháng thử việc là vừa được học về cái công việc đó. Đấy, thì chắc là như nhiều người bạn cũng đã chia sẻ với cả Dung rồi đấy, đôi khi là làm công nhân thì ví dụ phải vận hành máy móc hoặc là ví dụ làm dây chuyền thì nó công việc nó cũng đều đều như vậy thôi mà. Ừ, thế đâu cần thiết là phải có tay nghề cao đâu, thì mình cứ đăng ký vào đã. Thế xong rồi sẽ có những cái quãng thời gian học việc, thử việc. Đấy. Rồi
0: Để bố cho viên mình vào bỡ ngỡ xong người ta truyền dạy thì mình cũng nhanh
1: Đúng
0: mà.
1: rồi, dần dần sẽ quen nhỉ.
0: Đúng rồi ạ.
1: Và nhớ là ghi vào trong cái hồ sơ ấy đấy tên tuổi quê quán này nghề nghiệp kinh nghiệm làm việc ở đâu này, thì ở phần kinh nghiệm ấy thì Dung cứ ghi là một ngày bốc được 1 tấn hàng ngon lành. Nhà đấy có khi là người ta nhìn ôi rồi chứng tỏ là cái anh này anh ấy khỏe lắm thế này đấy, thế là người ta có khi người ta lại ưu tiên cho cái hồ sơ của mình vào trước luôn nha. Đấy đấy thôi thì chúc cho Dung lần tới nếu mà quay lại chương trình đấy mình sẽ có những cái điều mới mẻ hơn trong công việc Dung nhá. Rồi và sức khỏe của mình cũng duy trì đấy, bốc 1 tấn hàng nhưng mà không phải mua cao hổ cốt để mà bôi nữa nhá, xoa nữa nhá. Rồi thế chương trình thì cũng chuẩn bị một món quà âm nhạc để gửi tặng cho Dung. À, trong một cái cuộc trò chuyện tuy đã tối muộn nhưng cũng rất là vui vẻ này. Đấy để mình động viên nhau để hy vọng là chúc cho Dung có những cái niềm vui mới hơn, có công việc mới hơn rồi biết đâu lại có tình yêu mới trong tương lai nhá. Rồi thế
0: Xin cảm ơn Như Ngọc. Cảm ơn thư ký đã gặp MC Ngư Ngọc
1: Rồi.
0: thì không có gì để nói thì chúc chương trình ngày nào cũng tốt đẹp, nhiều khán giả gọi chương trình ạ.
1: Rồi, cảm ơn Dung rất là nhiều. Thế sau đây thì chúng ta nghe nhạc nhé. Chào tạm biệt chàng trai. Chương trình sẽ gửi tặng cho thính giả Dung một ca khúc có tên là Hãy yêu nhau đi. Đấy, một bài hát mà hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái sự tự tin cả ở trong công việc lẫn ở trong tình yêu. Nhờ anh Xuân Hiếu kỹ thuật có thể chọn giúp Như Ngọc cái phiên bản của Tấn Minh và Lan Anh ấy. Bài hát Hãy Yêu Nhau Đi qua giọng ca của cặp song ca Lan Anh và Tấn Minh. Có không ạ? Hãy Yêu Nhau Đi. Đúng rồi, chính xác là phiên bản đấy ạ. Chúng ta sẽ nghe nhạc quý vị nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi cũng đã khép lại trong chương trình Đường Khuya buổi tối đêm nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Nếu vẫn đang phải thực hiện công việc của mình, đang phải lái xe thì sẽ là những lộ trình bình an ở phía trước. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên mỗi cung đường đêm, nơi chỉ một trục trặc nhỏ của chiếc xe cũng có thể khiến hành trình bị gián đoạn nếu thiếu bình tĩnh và sự chuẩn bị. Xe hỏng giữa đường là tình huống không ai mong muốn, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ tài xế nào. Điều quan trọng không chỉ là sự cố lớn hay nhỏ, mà là cách chúng ta xử lý ngay sau đó. Hoảng loạn hay xử lý cảm tính có thể khiến rủi ro tăng thêm, đặc biệt trên những tuyến đường đông xe hoặc tốc độ cao. Trong Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại vài nguyên tắc cốt lõi: ưu tiên an toàn cho con người, bật đèn cảnh báo để các phương tiện khác dễ nhận biết, tìm cách đưa xe vào vị trí an toàn nhất có thể, kiểm tra nhanh những dấu hiệu đơn giản nếu đủ điều kiện. Khi không thể tự xử lý, hãy liên hệ dịch vụ hỗ trợ đường bộ hoặc cứu hộ kịp thời. Duy Thanh và Sound of Caffeine luôn ở đây, mang âm nhạc giúp các bạn giữ tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi sự cố chúng ta gặp trên đường không trở nên hoang mang và mỗi hành trình tiếp nối một cách an toàn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hành

quý vị đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành cùng các bạn trên các hành trình cao tốc, tốc độ cao, nơi cảm xúc luôn cần song hành với kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hay xử lý vội vàng cũng có thể khiến hành trình chệch nhịp. Sau ở cabin cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn giữ nhịp âm nhạc, giúp tinh thần tỉnh táo để các bác tài luôn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Trách nhạc tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với El Professor Hutchels, Pella Ciao, mở đầu playlist với nhịp đi mạnh mẽ. Nhưng trên cao tốc, mạnh mẽ không đồng nghĩa với hấp tấp. Trước khi tăng tốc, hãy chắc rằng bạn đã kiểm tra xe, nắm rõ lộ trình và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ.

theo là To The Moon and Back, Iluro, New Lawns, Kuoka. Những đoạn đường dài dễ khiến ta lơ là, vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có sự cố phía trước.

Armin van Buuren vang lên nhắc chúng ta rằng cao tốc không phải là nơi cho tranh cãi hay hơn thua. Nếu không may có va quẹt, điều quan trọng nhất là bật đèn cảnh báo và nhanh chóng đưa xe về vị trí an toàn.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ, không khí được đẩy lên cùng với Milan Voice. Autochno, nhạc đang sôi động, nhưng các bạn phải giữ tinh thần tỉnh táo. Hãy để lý trí dẫn đường, tuân thủ tốc độ và đi đúng làn để giữ nhịp giao thông thông suốt.

Reciprocate, Zoomer, Hana, Grayling, dịu lại như lời nhắc về sự tôn trọng lẫn nhau. Trên cao tốc, nhưng nhìn đúng lúc luôn giúp mọi hành trình trôi chảy hơn.

Tell Me Why, Supermod, Medusa tiếp nối, nhấn mạnh một điều quan trọng mà các bác tài phải nhớ. Đừng để cảm xúc chi phối quyết định xa vô lăng, xử lý theo đúng trình tự, luôn an

nhịp đi chậm hơn với Sleep, Conky, Golipso, Green Forest. Nếu mệt mỏi, hãy chủ động nghỉ ngơi đúng điểm dừng. Tỉnh táo là điều kiện kiên quyết của sự an toàn.

Work Hondon, Children of the Sky, Bob Sinclair, Fisher, Steve Edwards vang lên như lời kết nối. Mỗi tài xế nên giữ kỷ luật cũng là cách chúng ta đang góp phần giữ an toàn cho cả dòng xe xung quanh.

Ngay bây giờ, không khí sôi động trở lại với Satis Fashion đến với người ta Benny Benassi. Các bạn tài hãy nhớ luôn lái xe trong trạng thái không được phép chủ quan, quan sát kỹ, tỉnh táo, về đến nơi an toàn.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa. This is a new life.

Như vậy thì chúng ta đã đi được hơn 2/3 chặng đường trong Sound of Caffeine đêm nay cùng với Duy Thanh. Tuy nhiên thì âm nhạc vẫn tiếp tục mang đến không khí sôi động, giúp các bạn tài tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ sẽ là Ramint, 10TH, DVNYs, Richmond, Alex McGillivray's nhịp trẻ trung cho những hành trình hiện đại, nơi các bác tài phải nhớ tốc độ cần đi cùng với trách nhiệm.

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn sôi động, giúp các bạn tỉnh táo, kèm theo đó là những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật và một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những track nhạc tiếp theo.

ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Cabin đêm nay trên VOV Thông cùng Duy Thanh. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc an toàn để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù dòng xe chạy đặc giờ cao điểm hay những cung đường vắng lặng lúc đêm về, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi: cao tốc đòi hỏi kỷ luật và trách nhiệm cao nhất. Hãy chuẩn bị phương tiện chu đáo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp. Khi gặp va quẹt hay sự cố bất ngờ, đừng nóng vội và cứng theo cảm xúc. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo đúng quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn nhanh thêm vài phút. Sau ở Kevin cùng với Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin trên VOV Thông Quốc gia. Chúng ta mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về, với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ, rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng.

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát, cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhạc sĩ Trần Quang Lập như con tằm có tơ phải nhà. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lập đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu, gặp lại nhau

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cầy lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình Dành Cho Huế Thương, Nhớ Tiếng Dạ Thưa Của Em Răng Ngọt Lịp, Nhớ Nón Nghiêng Nghiêng Che Đôi Má Em Hồng, Nhớ Nắng Sân Trường Áo Như Bướm Lượn, Anh Ngẩn Ngơ Ngồi Dạo Khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ tư 12 tháng 8 năm 2026, điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày.
4: Vâng, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ tư ngày 12 tháng 8 và hy vọng các bạn cũng cảm thấy hứng khởi khi mà ngày mới cùng chúng tôi bắt đầu với chương trình thành phố Bình Minh.
3: Mở đầu xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra thứ tư ngày 12 tháng 8 như thế nào quý vị nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời khá là nắng nóng, sẽ có mưa rông rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, có một vài cơn mưa dông, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ C.
4: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực phương Nam và đại diện là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay ở đây thì trời khá là nhiều mây và có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đà Nẵng phối hợp với Grab đưa sàn ô cốp đặc sản Đà Nẵng lên ứng dụng, hỗ trợ hộ kinh doanh số bán hàng và triển khai mô hình chợ cồn chuyển đổi số hướng tới mở rộng thị trường.
4: VinSpace, công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ký hợp đồng với SpaceX của Elon Musk để phóng các vệ tinh tự phát triển lên quỹ đạo trong quý 2 năm 2027.
3: Công an Phú Thọ khởi tố chủ thầu xây dựng và một số người liên quan sau khi phát hiện nhóm này dùng heroin để trả công cho công nhân với 42 gói được giao trong 2 ngày.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Cơn sốt cổ phiếu AI tại Hàn Quốc và Đài Loan kéo nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thị trường, thậm chí vay nợ dùng đòn bẩy, khiến rủi ro thua lỗ và buộc cơ quan quản lý siết quy định.
3: Một chuyến bay của Porter Airlines tại Canada phải quay lại nhà ga rồi bị hủy sau khi một trẻ em không chịu ngồi yên và thắt dây an toàn khiến máy bay lỡ giờ cất cánh.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại trong mọi đàm phán hòa bình nhằm đáp trả điều kiện tương tự từ Tehran giữa lúc thương lượng mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 30 tháng 6, tức là ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, một ngày được dự đoán là cũng tương đối xấu ấy thưa quý vị. Các bạn yên tâm là trong cái ngày hôm nay cũng có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất, như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc cúng tế, cầu tự, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương. Các việc nên tránh và được xem là kiêng kỵ trong ngày hôm nay bao gồm 3 công việc thôi: chữa bệnh, thẩm mỹ và đổ mái.
4: Như vậy là theo như đánh giá của Tử Vi Phương Đông thì hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo và là một ngày xấu. Bây giờ thì chúng ta thử xem là với góc nhìn của Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 8 thì được nhận định như thế nào nhé. Theo như Chiêm Tinh Học Phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao mặt trời sư tử trùng tụ mặt trăng sư tử, sao thủy sư tử lục hợp sao kim thiên bình, sao hỏa cự giải vuông góc với sao hải vương bạch dương và sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương. Năng lượng ngày này khá rực lửa, dễ khơi dậy cảm hứng, sự tự tin và mong muốn bắt đầu một chương mới. Bạn hợp với việc công bố kế hoạch, kết nối đối tác, làm chuyện vui hoặc là xử lý những điều tồn đọng để nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên, cảm xúc có thể khiến bạn phản ứng nhanh hơn lý trí, nhất là trong chuyện gia đình và tiền bạc. Hãy mạnh dạn tiến lên nhé, nhưng mà đừng cố thắng bằng mọi giá. Mềm đúng lúc sẽ giúp cho ngày này hanh thông hơn.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: con người không sinh ra chỉ để sống theo bản năng, mà để theo đuổi phẩm hạnh và hiểu biết. Đây là câu trong Inferno thuộc Divina Commedia của Dante Alighieri, nhà thơ lớn của văn học Ý, đưa ra một cái thông điệp ý nghĩa như sau: động lực mạnh mẽ có giá trị hơn khi được dẫn đường bởi hiểu biết và nguyên tắc. Bạn có thể tiến xa, nhưng hãy biết mình đang theo đuổi điều gì và vì sao nó đáng làm.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series cơm nhà ba món hôm nay nhé. Và Tú Nhiên cùng với Duy Thanh sẽ chọn một nguyên liệu làm chủ đề xuyên suốt, đó là sả. Sả không chỉ là loại gia vị rẻ, dễ tìm mà còn có khả năng kích thích khứu giác cực kỳ tốt. Thực đơn hôm nay sẽ gồm có ba món là gà xào sả ớt này, đậu phụ chiên sả và canh nghêu sả gừng. Và điểm thú vị là dù cùng dùng sả nhưng mà mỗi món lại mang đến một cảm giác khác biệt, từ cay nồng, giòn rụm cho đến thanh mát.
3: Chúng ta sẽ bắt đầu với món chính là gà xào sả ớt. Đây là món ăn rất phổ biến, nhưng để làm ngon thì cần lưu ý một chút ở khâu tẩm ướp. Các bạn nên chọn phần thịt đùi hoặc ức gà thái miếng vừa ăn. Điểm mấu chốt là sả phải được băm thật nhuyễn. Bạn ướp gà với một chút nước mắm, đường, hạt nêm và một nửa lượng sả băm trong khoảng 15 phút. Khi mà chế biến thì hãy phi thơm phần sả còn lại với ớt băm rồi mới cho gà vào xào ở lửa lớn. Việc cho sả vào hai lần như vậy sẽ giúp miếng thịt gà thấm vị sâu bên trong mà bên ngoài vẫn dậy mùi thơm đặc trưng của sả cháy cành.
4: Để cân bằng lại vị đậm đà của gà thì chúng ta có món thứ hai, đó là đậu phụ chiên sả. Món này thì đơn giản nhưng mà đòi hỏi sự khéo léo để sả bám đều vào miếng đậu mà không bị cháy đen. Chúng ta cắt đậu phụ thành các khối vuông hoặc là miếng dài tùy ý, sả băm nhỏ trộn với một chút muối và bột nghệ nếu như mà bạn muốn có màu sắc đẹp mắt hơn. Bạn dùng dao khía nhẹ lên mặt miếng đậu rồi nhét phần sả này vào, hoặc đơn giản là lăn miếng đậu qua lớp sả băm trước khi cho vào chảo dầu nóng. Khi chiên thì chúng ta để lửa vừa nha, đợi đậu vàng giòn một mặt rồi mới lật. Thành phẩm đạt yêu cầu là vỏ ngoài của đậu thì giòn tan, thơm phức mùi sả, bên trong thì vẫn giữ được độ mềm ẩm.
3: Cuối cùng, để làm dịu lại cái nóng của các món chiên xào, chúng ta sẽ có canh nghêu sả gừng. Đây là món canh nấu rất nhanh, phù hợp cho những buổi chiều bận rộn. Bạn chỉ cần mua nghêu tươi, ngâm rửa sạch khét. Sả lúc này không băm nhỏ nữa mà chúng ta đập dập, cắt khúc. Còn gừng thì thái chỉ, đun sôi một nồi nước với sả và gừng để lấy mùi thơm và tinh dầu, sau đó mới cho nghêu vào. Các bạn lưu ý là khi nghêu vừa há miệng thì tắt bếp ngay, đừng để sôi quá lâu sẽ làm thịt nghêu bị dai và teo lại. Một chút muối và hành lá là đủ để tôn lên vị ngọt tự nhiên của nước nghêu.
4: Như thế là chúng ta đã hoàn thành menu 3 món với sợi dây liên kết là hương vị của sả. Chúng ta có thể thấy là sả xuất hiện trong gà thì tạo ra sự nồng nàn với món gà xào sả ớt, trong đậu phụ thì mang lại cái giòn tan và trong canh nghêu thì lại là sự thanh tao ấm áp. Và tổng thời gian đương bếp cho mâm cơm này chỉ mất khoảng 30 phút đến 40 phút thôi, nếu như mà chúng ta sắp xếp một cách hợp lý các bước. Và Tú Nhân nghĩ rằng là sau một ngày làm việc mệt mỏi, hương thơm của sả tỏa ra từ gian bếp sẽ giúp cho mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng các bạn cũng đồng ý sau khi mà thực hiện thực đơn này cùng với Tú Nhân và Duy Thanh nhé.
3: Gia vị sả cũng là một trong những gia vị mà Duy Thanh rất là thích, nên thành ra thì cái việc mà chúng ta chế biến từ cái gia vị này trong ba món ngày hôm nay, nó quả thật là một chia sẻ, nó rất là phù hợp với cá nhân Duy Thanh luôn. Và hy vọng các bạn thành công với cái menu mà Duy Thanh và Tú Nhân đã thiết kế cho các bạn ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn về một trong những sự kiện ám ảnh nhất nhưng cũng mang lại nhiều bài học nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Đó là thảm kịch máy bay của hãng Japan Airlines xảy ra vào đúng ngày này, ngày 12 tháng 8 cách đây 39 năm.
1: Lúc 18 giờ 12 phút, chiếc Boeing 747 mang số hiệu JAL-123 cất cánh từ sân bay Haneda, Tokyo. Trên máy bay lúc đó có 524 người, gồm 15 thành viên phi hành đoàn và 509 hành khách. Vào thời điểm đó, Boeing 747 được coi là nữ hoàng bầu trời, một biểu tượng của sự an toàn và hiện đại. Dự kiến chuyến bay chỉ kéo dài khoảng 54 phút, nhưng thực tế, thảm kịch đã ập đến chỉ sau 12 phút cất cánh. Khi máy bay đang ở độ cao hơn 7.300 mét, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đuôi. Một bộ phận quan trọng gọi là vách ngăn áp suất, thứ ngăn cách cabin hành khách với phần đuôi máy bay, đã bị vỡ. Áp suất không khí cực mạnh tràn ra ngoài, thổi bay một phần cánh đuôi đứng và làm đứt toàn bộ 4 hệ thống thủy lực.
0: Trong hàng không, việc mất toàn bộ hệ thống thủy lực giống như việc bạn đang lái xe mà bị mất cả vô lăng lẫn phanh vậy. Phi công hoàn toàn không thể điều khiển được máy bay theo cách thông thường. Trong suốt 32 phút sau đó, các phi công đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ cố gắng điều khiển máy bay bằng cách tăng giảm lực đẩy của động cơ. Kiểm soát không lưu đã nỗ lực hướng dẫn họ hạ cánh khẩn cấp xuống các sân bay gần đó. Nhưng chiếc máy bay khổng lồ lúc này giống như một con thuyền không lái giữa cơn bão. Đến 18 giờ 56 phút, chiếc Boeing 747 đã đâm vào sườn núi Takamagahara. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Trong số 524 người, chỉ có 4 hành khách may mắn sống sót một cách thần kỳ.
1: Điều đau lòng hơn cả là khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vào sáng hôm sau, họ nhận ra rằng nếu công tác cứu nạn diễn ra sớm hơn, số người sống sót có thể đã nhiều hơn. Một trong 4 người sống sót, cô Ochiai, kể lại rằng sau khi máy bay rơi, cô vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng kêu cứu của nhiều người xung quanh trong đêm tối lạnh lẽo trên núi. Nhưng vì địa hình hiểm trở và những đánh giá sai lầm ban đầu về việc không có ai sống sót, đội cứu hộ đã không đến kịp lúc.
0: Vậy nguyên nhân của thảm kịch này là gì? Sau khi điều tra thì người ta phát hiện ra một sự thật đau xót. 7 năm trước đó, vào năm 1978, chiếc máy bay này từng bị va quệt phần đuôi khi hạ cánh. Việc sửa chữa sau đó đã không được thực hiện đúng tiêu chuẩn. Các kỹ sư chỉ dùng một hàng đinh tán thay vì hai hàng như quy định để cố định vách ngăn áp suất. Lỗi kỹ thuật này giống như một quả bom hẹn giờ, nó âm thầm chịu đựng qua hàng ngàn chuyến bay cho đến khi không thể chịu nổi áp lực nữa và vỡ tung vào ngày 12 tháng 8 năm ấy.
1: Người Nhật gọi đây là bài học viết bằng máu. Thay vì cố gắng che đậy hay quên đi, hãng Japan Airlines đã chọn cách đối mặt trực diện với sai lầm. Họ mở một không gian trưng bày tại trụ sở, lưu giữ những mảnh vỡ của chiếc máy bay JAL-123. Mọi nhân viên mới của hãng đều phải đến đây để tận mắt chứng kiến hậu quả của sự bất cẩn. Họ muốn nhắc nhở rằng, trong ngành hàng không, một sai sót nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng hàng trăm mạng người.
0: Và các bạn có biết không, chính những bài học khắc nghiệt từ năm 1985 đã rèn luyện nên một Japan Airlines cực kỳ chuyên nghiệp và kỷ luật của ngày hôm nay. Đầu năm 2024, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu khác. Toàn bộ 379 người trên một chiếc máy bay của hãng này đã thoát hiểm an toàn chỉ trong vài phút sau khi va chạm và bốc cháy trên đường băng sân bay Haneda. Đó không phải là may mắn, mà là kết quả của nhiều thập kỷ diễn tập và khắc ghi bài học từ quá khứ.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, ở Hàn Quốc ấy, có một cụm từ khá là quen thuộc với người dân công sở là hoesik, có nghĩa là những buổi ăn uống cùng đồng nghiệp sau giờ làm. Trước đây, một buổi hoesik có thể còn chưa dừng lại ở buổi tối, ăn xong lại sang quán khác, rồi lại tiếp tục thêm một tăng nữa. Vì thế, tan làm lúc 6 giờ chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bạn được về nhà vào lúc 6 giờ đâu nhé. Thế nhưng mà văn hóa này lại đang thay đổi ngày một rõ ràng hơn đấy.
2: Những năm gần đây thì người trẻ Hàn Quốc ngày càng ít mặn mà hơn với các cuộc tụ tập kéo dài đến khuya. Hoesik vẫn tồn tại, nhưng thường thì sẽ đơn giản, gọn gàng hơn, ít tăng hơn. Ít tăng là ít về cái số lượng thôi quý vị. Câu chuyện uống rượu cũng không còn là phần bắt buộc như trước. Chính vì thế, nhiều người cũng không mặc định rằng lịch cá nhân phải nhường chỗ cho những cuộc hẹn sau giờ làm nữa. Thời gian gần đây, xu hướng ấy vẫn tiếp tục được báo chí Hàn Quốc nhắc đến khi thói quen uống rượu và những cuộc vui tập thể sau giờ làm đều có dấu hiệu giảm rõ rệt. Với không ít người, hết giờ là về nhà. Buổi tối được trả lại cho bữa cơm gia đình, việc riêng, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là một khoảng thời gian không liên quan đến công việc. Có vẻ như về nhà sau giờ làm, một việc vốn rất bình thường, lại đang trở thành dấu hiệu của một cái sống khác, rạch ròi hơn với thời gian của mình.
1: Thực ra thì câu chuyện này cũng khá quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? Lịch trình sau giờ làm đôi khi kín bưng không phải là vì ta có quá nhiều việc quan trọng, mà là vì có quá nhiều lời mời khó từ chối. Một bữa ăn cho vui, một cuộc tụ tập vì mọi người đều đi. Xét riêng lẻ thì có thể không đáng kể, nhưng mà khi cộng lại thì rất là dễ khiến cho buổi tối của chúng ta trở thành khoảng thời gian được người khác đặt lịch trước. Thế nhưng mà bạn cũng không cần vì thế mà từ chối mọi cuộc gặp. Gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè hay là những người mình quý mến vẫn là hoạt động nên có trong cuộc sống. Chỉ có điều là trước khi nhận lời thì chúng ta phải tự hỏi mình là cuộc hẹn này có thật sự đáng để đổi bằng thời gian của một buổi tối hay không? Nếu như mà câu trả lời là không hẳn, vậy thì để hôm khác cũng chẳng sao cả.
2: Một buổi tối mà bạn giữ lại cho riêng mình có thể đổi thành bữa cơm đầy đủ thành viên với gia đình. Một cuộc trò chuyện không phải vừa nói vừa xem giờ hay thời gian gọi về hỏi thăm bố mẹ. Với một số người, đó có thể là khoảng thời gian tập thể dục nè, nấu ăn, giải quyết vài việc cá nhân hoặc nghỉ ngơi sớm sau một ngày dài, xem xét lại những cuộc hẹn và bỏ bớt một vài cái hẹn không cần thiết.
1: Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc giữ trống một hoặc hai buổi tối mỗi tuần, chỉ nhận thêm lịch hẹn khi thực sự muốn hoặc là thực sự cần. Một thay đổi nhỏ thôi nhưng mà có thể giúp chúng ta không phải chờ đến cuối tuần mới có thời gian cho những người thân thiết, hay là chờ đến lúc quá mệt mới nhớ rằng mình cần phải nghỉ ngơi. Cân bằng công việc và cuộc sống đôi khi chỉ là đến giờ tan làm, đóng máy tính, bỏ qua một cuộc hẹn không cần thiết và về nhà, như vậy thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà giữa một nhịp sống lúc nào cũng có thể được lấp đầy bằng lịch trình và các hoạt động, thì việc giữ lại được một buổi tối cho những điều quan trọng với mình cũng là một lựa chọn đáng giá lắm đấy các bạn ạ.
2: Như vậy thì điều mà chúng ta cần phải bớt tiếp theo đó chính là bớt những cái cuộc hẹn mà vốn dĩ nó không có quan trọng sau giờ làm, để mà chúng ta bắt đầu quay trở về với những cái kết nối với gia đình, người thân và với cả chính chúng ta.
1: Chính xác là như vậy. Và ở đây thì chúng ta phải biết gọi là kiềm chế cái sự cản nể, đôi khi cũng không phải là muốn đi đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà thôi thì đồng nghiệp bạn bè đã mời rồi, đã rủ rồi thì cũng phải cản nể. Trong lòng thì không muốn nhưng mà chân vẫn phải bước theo. Thì cái điều đấy là một điều mà đáng tiếc nhất đấy. Bởi vì là đi thì cũng không vui, mà trong khi đó thì mình lại lỡ dở một cái buổi tối có thể nghỉ ngơi với người thân, gia đình, hoặc là thư giãn với chính bản thân mình thôi. Cũng thế, phải không nào? Vậy thì các bạn cũng cân nhắc nhé, để sắp xếp cái lịch trình của mình, các hoạt động của mình của nó hợp lý, vừa đảm bảo cho sức khỏe của bản thân, những cái sự thư giãn và gọi là refresh của bản thân mình, cũng như là những cái mối quan hệ với cả đồng nghiệp một cách hợp lý, và cũng khiến cho chúng ta cảm thấy yêu công việc và có một cái thời gian nghỉ ngơi phù hợp.
2: Chúc quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp cân bằng cuộc sống tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào đón quý vị đến với khung giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông. Chúng ta hãy cùng khởi đầu ngày mới với tần số FM 91MHz và những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ giờ cao điểm sáng nay. Tôi là Mai Lan cùng với những biên tập viên của giờ cao điểm sáng, ekip kỹ thuật và thư ký. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực và những cung đường bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sáu giờ 30 phút sáng, chúng ta bắt đầu ngày mới cùng VOV Giao thông bằng những tin tốt mà chúng tôi đang có được qua những hình ảnh của camera giao thông mang lại. Những tuyến phố của Hà Nội vẫn đang vắng vẻ và hiện tại quý vị di chuyển qua những điểm giao cắt thì chúng ta cũng lưu ý với một vài phương tiện cũng đi với tốc độ khá cao. Giữa cầu Vĩnh Tuy thì có thính giả đưa tin rằng quan sát thấy một chiếc xe con gặp sự cố về lốp đang đỗ sát làn bên trái, giao thông cản trở hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại, giữa cầu Vĩnh Tuy có một xe con gặp sự cố về lốp đỗ sát làn bên trái, giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Cảm ơn bạn thính giả đã quan sát và ghi nhận cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý thính giả. Thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, dù các bạn đang trên đường đi làm hay vừa nhâm nhi ly cà phê đầu ngày, hãy cùng bản tin khởi hành điểm qua những chính sách mới, tin tức đáng chú ý và thông tin hữu ích để thêm chủ động trong một ngày phía trước nhé. Thông tin quan trọng cho những hành trình xuyên Việt. Từ 14 giờ ngày 14 tháng 8 tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án cao tốc thành phần gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Trí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Để bảo đảm hành trình thông suốt, các bạn lưu ý chủ động dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến này. Một cảnh báo khẩn cấp về an toàn hàng không. Tối qua 11 tháng 8, sân bay Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần tạm dừng hoạt động cất hạ cánh sau khi phi công phát hiện drone, tức thiết bị bay không người lái, bay gần khu vực đường băng. Sự việc đã khiến hàng loạt chuyến bay đi và đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng drone tại khu vực lân cận sân bay để tránh uy hiếp an toàn bay và đối mặt với các chế tài xử lý hình sự. Về chính sách nhân sự giáo dục, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn giải quyết chế độ đối với các hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định, với thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30 tháng 9 năm nay. Việc chi trả chế độ phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 tới. Từ năm học này, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn thủ đô. Hệ thống này giúp số hóa công tác quản lý, tăng cường tính minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Một tin vui cho nguồn nhân lực tương lai. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn đấu 100% sinh viên đại học và ít nhất 80% học sinh phổ thông được phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI cùng đạo đức dữ liệu. Mục tiêu là hình thành đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đủ khả năng làm chủ công nghệ dẫn dắt nền kinh tế số. Trong nỗ lực tinh gọn bộ máy, Chính phủ vừa ra nghị quyết số 221, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc ra soát này đặc biệt lưu ý giảm bớt các giấy tờ dựa trên khai thác dữ liệu dùng chung và liên thông điện tử, giảm tới mức thấp nhất việc đẩy trách nhiệm hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều nơi. Theo yêu cầu, các bộ ngành hoàn thành sắp xếp tinh gọn bộ máy trong tháng 10. Về đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế đề xuất đổi mới mô hình đào tạo sau đại học, hướng tới bỏ cách phân chia văn bằng bác sĩ chuyên khoa 1 và 2 như hiện nay. Thay vào đó, hệ thống sẽ cấp một văn bằng duy nhất là bác sĩ chuyên khoa của chuyên ngành tương ứng với thời lượng đào tạo linh hoạt. Thay đổi này nhằm thống nhất hệ thống văn bằng theo thông lệ quốc tế và nâng cao chất lượng chuyên môn sâu cho đội ngũ bác sĩ. Để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, ngân sách nhà nước hiện hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Sau khi được hỗ trợ, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng phần còn lại tương ứng khoảng 683.100 đồng mỗi năm. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp các em được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và cấp cứu tại mọi cơ sở y tế. Nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xe buýt khi tổ chức giao thông đô thị, trong đó nghiên cứu bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn đường dành riêng trên một số tuyến đường lớn. Kể từ khi triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt từ đầu tháng 7 vừa qua, lượng hành khách tại thành phố đã tăng trưởng ấn tượng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, phục vụ hơn 10,5 triệu lượt khách. Nếu bạn có kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới, Cà Mau là một điểm đến đáng cân nhắc. Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất, với điểm nhấn là màn trình diễn của 34 khinh khí cầu cùng nhiều không gian văn hóa đặc sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày nhiều năng lượng, hành trình thuận lợi và luôn vững vàng tay lái. VOV Giao thông sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Xin hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại để cùng với VOV Giao thông khởi hành trong những lộ trình di chuyển của buổi sáng ngày hôm nay. Có một điểm đường được nhiều thính giả thông báo. hiện tại đang rất đông và khó khăn. Chúng tôi cũng có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông gửi về, đó là tại cầu Thanh Trì, km 163 cộng 700, theo hướng đi quốc lộ 5, có va chạm 2 xe ô tô ở làn số 2. Rất may là không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta bắt đầu gặp khó theo cả hai chiều. Đó là tình hình đi lại cầu Thanh Trì, quý vị có thể cân nhắc. Giữa cầu Vĩnh Tuy thì có một xe con gặp sự cố về lốp, đỗ sát làn bên trái, giao thông cản trở hướng về trung tâm. Còn bây giờ, chúng ta đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đầu giờ sáng nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ C. Đến trưa và chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên mức cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Trong điều kiện thời tiết này, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ cao, nhất là trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ. Khi phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, cần chủ động che chắn, tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian dài, đồng thời luôn nhớ bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể, tránh mất nước và kiệt sức. Về chiều tối và đêm, có thể xuất hiện mưa rào và dông, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động sắp xếp công việc và di chuyển phù hợp. Khi có mưa dông, nên hạn chế các hoạt động ngoài trời hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Tại các công trình kiên cố, không đứng dưới cột điện hay gốc cây to, bởi trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực miền Bắc mà cụ thể là thủ đô Hà Nội vẫn còn phải đối mặt với nắng nóng mạnh và việc mấy ngày hôm nay quý vị thấy rằng thời tiết rất là khó chịu, nóng và mệt, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, đặc biệt với những người chúng ta có công việc ở ngoài trời, đi lại nhiều. Chúng ta hãy đảm bảo với việc chăm sóc sức khỏe tốt, chống nắng, rồi cung cấp đủ nước cho cơ thể, cung cấp thêm vitamin, hoa quả để tăng sức đề kháng. Hạn chế di chuyển ở thời điểm giữa trưa, từ 11 giờ trưa cho tới khoảng 3 giờ. Thì 3 giờ chiều đó là khoảng thời gian rất nắng nóng mà chúng ta hạn chế đi lại. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi vẫn có lưu ý ở cầu Thanh Trì, đoạn km 163 cộng 700 hướng đi quốc lộ 5, va chạm giữa hai xe ô tô ở làn số 2. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cũng đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại chúng ta đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp, rất chậm theo cả hai chiều. Thính giả tiếp tục đưa tin là đã thấy khó khăn nhiều hơn trong lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì, hướng về quốc lộ 5 ùn rất dài. Bên cạnh đó thì cầu Vĩnh Tuy có một xe con gặp sự cố về lốp đỗ sát làn bên trái, giao thông cản trở hướng về phía trung tâm. Ngoài ra còn điểm đường nào cần cảnh báo về giao thông, hay là quý vị các bạn đã bắt đầu đối mặt với sự đông đúc, khoảng 2-3 nhịp đèn thậm chí là hơn chúng ta mới có thể đi qua, thì cũng hãy cảnh báo cùng các thính giả khác qua việc báo tin cùng với giờ cao điểm của VOV Giao thông.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc di chuyển trên những con đường tuyến phố ngay cả khi thời điểm vắng vẻ cũng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm, như là những người đi tập thể dục sớm, đi dưới lòng đường, đi ngược chiều, hay là qua những điểm giao cắt có nhiều phương tiện xe máy đi với tốc độ rất nhanh. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là cầu Thanh Trì km 164 700 hướng vào trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện di chuyển chậm. Còn vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì đang làm cho lộ trình này rất khó trong việc di chuyển. Quý vị có thể cân nhắc. Một thông tin đáng lưu ý khác nữa, khi chúng ta di chuyển ở trên những tuyến cao tốc, các bác tài hãy lưu ý, chúng ta hãy tuân thủ theo luật giao thông. Mới đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 8 thì đơn vị đã phát hiện tới 145 trường hợp tài xế vi phạm trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, với các lỗi phổ biến như là chuyển làn không có tín hiệu báo trước, không tuân thủ quy định khi ra vào đường cao tốc. Theo quy định tại nghị định thì người điều khiển ô tô thực hiện các hành vi vi phạm này sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có lưu ý từ Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đơn vị sẽ triển khai thi công nút giao IC8 Phù Ninh và sẽ đóng làn chiều ra khỏi đường cao tốc hướng từ Hà Nội lên và hướng từ Lào Cai về. Đến khoảng 13 giờ sẽ tiếp tục thi công làn từ quốc lộ 2 vào cao tốc và sẽ đóng làn vào. Chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Chí Thanh hướng vào Chùa Láng lúc này cũng đang rất đông, xe nối dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm, các phương tiện lưu thông chậm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Chùa Láng thì đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một xe con gặp sự cố ở làn số 3, mật độ phương tiện cũng gia tăng và khó nhiều hơn hướng về quốc lộ 5 do va chạm giữa hai xe ô tô ở km 164 700 trên cầu Thanh Trì. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin và báo tới VOV Giao thông để cùng cảnh báo cho các thính giả khác.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống

0: thì tuyệt vời rồi.
1: Vâng.
0: Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
0: Mai alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu như chúng ta đang phải đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp ở phía cầu Thăng Long hướng về trung tâm, mật độ tăng cao, lưu thông chậm, ở cầu Thanh Trì hướng về trung tâm cũng đông chậm do có xe gặp sự cố, và hướng về quốc lộ 5 thì khó khăn do ảnh hưởng bởi va chạm giữa hai xe. Cầu Vĩnh Tuy cũng có một xe con gặp sự cố về lốp và gây cản trở hướng về trung tâm. Cầu Nhật Tân thì chúng tôi lại có thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân đang di chuyển tốt theo cả hai chiều, chúng ta yên tâm để lưu thông. Ngoài ra, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương lúc này quý vị di chuyển như thế nào rồi? Hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông xem là đã đông chưa, chúng ta tốc độ di chuyển có ảnh hưởng chậm chạp không như trong các khung giờ cao điểm sáng mà nhiều thính giả vẫn hay phản ánh. Trong phố cổ có vướng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ đón trả khách hay không? Chúng tôi cũng thường hay nhận được thông tin trong các khung giờ cao điểm. Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội trên VNEID. Theo đó, thì công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin

gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID thì được miễn, giảm phí lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó. Việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội được thực hiện đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động. Những lộ trình quý vị cần lưu ý trong những phút gần đây đó là cầu Thăng Long hướng về trung tâm lưu thông chậm, đường Nguyễn Chí Thanh và Chùa Láng ùn di chuyển khó khăn, cầu Thanh Trì khó hướng đi về phía quốc lộ 5 do ảnh hưởng bởi va chạm, hướng về trung tâm đang cũng bị ảnh hưởng, tốc độ đã chậm hơn do có một chiếc xe gặp sự cố. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn tự học, môn chọn, tự học ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông với thời lượng 52 tiết một năm học. Quy định này được ban hành tại thông tư số 13 năm 2022 và được thực hiện từ năm học 2022-2023. Sau hơn một tháng triển khai, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ với 15 mũi thi công. Đến nay, sản lượng đạt trên 143 tỷ đồng, tương đương 0,77% giá trị hợp đồng. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh Bắc Ninh phải bàn giao mặt bằng tại phường Từ Sơn và Phù Khê cho nhà đầu tư trước ngày 15 tháng 8. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các hạng mục phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Tối qua, hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn 2 lần do phi công báo phát hiện thiết bị bay không người lái drone gần khu vực sân bay. Đến 20 giờ 34 phút, sân bay Tân Sơn Nhất mới hoạt động trở lại. Hai lần đình chỉ khiến 60 chuyến bay bị ảnh hưởng. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết đây là lần đầu thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay. Trong sáng nay, các đơn vị liên quan sẽ họp đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình ứng phó sự cố. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ cao hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao kỷ lục. Ngoài ra, nhiệt độ nước biển cao bất thường và đất khô hạn đang làm tình trạng nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận 76 của Trung ương khóa 14 trong việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Chính phủ đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với quyền lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực, cắt giảm thủ tục hành chính. Về sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp phân quyền và hoàn thành trong tháng 10. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi nhận được nhiều tin thính giả báo về việc đi lại khó khăn ở cầu Thanh Trì theo cả hai chiều do ảnh hưởng bởi hai xe ô tô va chạm ở làn số 3. Cầu Thanh Trì đoạn km 164+750, giao thông đang khó và quý vị có thể cân nhắc với lộ trình này. Ngoài ra, lộ trình cao tốc Nội Bài Lào Cai chúng ta cũng lưu ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết đơn vị sẽ triển khai thi công nút giao IC8 Phù Ninh, đóng làn chiều ra khỏi đường cao tốc hướng từ Hà Nội lên và hướng từ Lào Cai về. Đến khoảng 13 giờ chiều nay, sẽ tiếp tục thi công làn từ quốc lộ 2 vào cao tốc và sẽ đóng làn vào. Các phương tiện chú ý.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc Núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác liên quan đến vụ nữ du khách bị tàu hỏa húc văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu. Công an phường Văn Miếu, Quốc Từ Giám, Hà Nội vừa lập biên bản xử lý chủ quán cà phê về hành vi bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Rất may vụ việc không gây thương tích về người. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp với công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám bố trí lực lượng duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin về vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ngay lối rẽ cầu Nhật Tân đi An Dương Vương. Người phụ nữ điều khiển xe máy đang được người dân hỗ trợ. Xin nhắc lại là đã có va chạm ô tô và xe máy ngay lối rẽ cầu Nhật Tân đi An Dương. Người phụ nữ điều khiển xe máy đang được người dân hỗ trợ. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình khi di chuyển bằng xe máy, chúng ta chú ý đi gọn vào bên phải, tránh đi vào làn đường dành cho ô tô để hạn chế những va chạm rồi những trường hợp bất ngờ xảy ra trong khi tham gia giao thông. Cầu Vĩnh Tuy, chiếc xe buýt gặp sự cố và hiện tại đang gây cản trở hướng đi về phía trung tâm. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Vành đai 3 trên cao từ km 167 cộng 600 đến cầu Thanh Trì, các phương tiện lưu thông khó khăn.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất. Kề bên Hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa. Một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
7: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghía gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường.